أفلا يعقلون. انسان کمزور پیدا دے، خلق الانسان ضعیفا، پیدائش نمخ کے دے پرحم کیوی او انتہائی نازک او کمزوری وی، دمر نازک او دمر کمزورے چھ پدی دنیا کے دا پاتے کے دو قابل نوی. پدریو تیرو کے دننا دد جوڑے دل او دد ترقی شوروشی. دمر کمزورے، دمر نازک کہ باہر دنیا کے چاہتا پتہ نہ لگے گی کہ دے جوڑ دے کہ دے نہ جوڑ دے، دے ناقص دے کہ دے کامل لے، دے کہ روح شتا کہ روح پکی نشتا. اکثر و خلکتا دے علم نہیں، تر دے چھ مور پلارم پی نی پوئی. بیا دغے کمزوری جسم کے اللہ پاک اگر خپل کاریگری کئی او دل دمر قوت ور کی چھ باہر دنیا تا درات لو جو گشی. رچے کل دے باہر دنیا تا دے راشی بیا دمر کمزورے چھ دے پا اڑخ باندے دا اوڑے دو قابل نرے، دا دغو گنا دا دسترگے پورا کار نہ کئی، نظرے نہ لگی، دا خود دغو گنا کار نہ کئی، لاس پہ کمزوری وی، دینور تکیدی نشی، سوری تکیدی نشی، دے خوراک گستی نشی، خپل او دسماتی خپل دان پاکول وغیرہ دا کرونا نشی کولی، دے دا بل پا رحم و کرم بانے پروت تے، کب مور پلار والا و روالا و خوراکی ورکا خرکنی دے اسم نرے. بیا رو رو دے خوراک کئی او پا دے کے لگ لگ قوت پیدا کی گی، نظر کار شروع کی، وگنے کار شروع کی، او دا خوراک چلو تا اللہ براہ راست خی چ دے خوراک سنگ کئی، کچا استاذ تے حوالہ کو چ دے تا خوراک چل او خیا شاید چ دے لوگی مڑ گئی، خدا تعلیم بلا واسطے اللہ او تو خی. بیا رو رو دے لاس پہ خوزائی ہو کیناستی نیشی، بیا دا کیناستو شی خود گرزیدو ندے، بیا پا خرپوسو گرزیدل پسل اربوری شروع کی دا ادریدو ندے، بیا پا مزم دا قدم غشتر شروع شی کل درس خوری او کل ادریگی، بیا سوک دا گتی اونی سی رو رو قدمون شروع شی، او بیا پک مزہ مزہ دومر قوت را پیدا شی کہ دے منڈی تب جوڑ شی، معشوم منڈی وئی، عقل برابر نوی، فکر برابر نوی، جس قوالی پا جڑائے قوالی. خفکی گم خوشحالی گم زر خوشحالی گی و زر خفکی گی، اور دا دین پس دا دا جوانی اور نوجوانی اور پوخ عمر تا

رسیدل شروع شی. نو چه دے کلا نوجوان شی نو دے داسی قوت کیوی چه دن آغا خپل ٹھولی کمزور ایری وی. دے وی جو زدقہ سے طاقتور دنیا تراغلے ما. او پا تصور کے دا نراجی چه گنی زبا بیام کمزور کیے گا ما. دے وی ٹھول مرد پارد وزا طاقت کے ما. اگر زرہ کمزوری ہے ندا یادا اور آتلن کے کمزور ہوتے ہیں بالکل خیال نہیں چی بیا من کمزوری راشی اور اب چاہتا پتن وی من اشد من نا قوا زماد زور سوکشتا ردتا بلا رو سرے سرے نخکاری ہم چو من دیگری نیست ما سر چکم طاقت تیوی نمانن چدا طاقت بلا بل چا سر اما مخ کوئی لوے لوے خلق سے نہیں دیدو دا سی اوچیتی اوچیتی خبری کئی بیارو رو پدبان نے تنزل و کمزوری شروع شی نا اغا نوجوان چی بلتا بے پتن و اس پدان پیشی چی تے دا خبر چا سر کوا ما وی کدی کیا در کوا با غرزے گی زمان عمر وی دیا دیا تو رس جی نشو وی دی سر صبر کوا صبر ولی کیا دا اللہ دو بادو پری واتی ہو سر او زکا صبر کیا فزان پوئی شوی چا نور طاقت می نشتا اگا خپل سترگی چا دا پی یقینو اخپل غو گنا چا دا پی یقینو بے اعتماد شو اس دے سترگے کار نہ کئی اس دے غوگو نہ کار نہ کئی خبر واوری او بیا پا غوگ لاز کیرے چھے ہاں سا بیا وایا پوئی نشو او چھے چاہتا گورے تو پا دے روز دا پاس را سے لاز ہونے سے پستر گا پاس چھے رشتیا سویلی دل کوم کا غلط کوم آن ناغر طول زور و قوت اپا ختمی دوشی دادا اعتماد بداو کہ پخپلو سترگو میں فلانے کار لی دلی دی پخپلو غوگو میں اوری دلی دی نو دیر اعتماد پخپلو سترگو او پخپلو غوگو نو اقا سترگو اقا غوگو نو اسا دا اعتماد پاتی نشو من عاش اخلقت الايام جدته وخانه سقطاه السمع والبصر من عاش اغسوك جن وطملو دي جمده دي اخلقت الايام جدته زمانه دا داغ جدت او شدت زور کو انوی والے او غا تیزی و قوت اغیر والا زارکل و خانہو سے قطع ہو او دو قابل اعتماد سیزنا خانہو غا دسر اس خیانت کی اغا دو قابل اعتماد سشیرے السمع والبصر یو قو گنہ دی او بلسترگی دی دو قابل اعتماد دوستان غوگون اوسترگی اگر لغل خیانتی شروع کر نظر دین پس بیا چی گرزی نو امسا و سری یہ سوک دلاسو نیسی اور بیا دین پس امسا او دب اللاس ام لارو بس کٹ کے پروتتے یا پزمکا پروتتے اوڑی روڑی پخ پلا او چی جن نور میں لوشی نبی اپا جڑاشی او نوسا نوسو تیرا شوا ملوے کرن نو دے حد تورا سیر سنگا چی ما شموالی کی مورو پلار آڑو راڑو وسین وسان وسی آڑی راڑی
ما شموالی زمانه تا واپس لام. او بیا دین رست بلی دنیا تا لام. لکه دا پیدایش نمخ که دا دی دنیا نمخ که دی دا مور پا رحم کهو آده دا پاری و دنیا و نو اوز دزمکی خیطه تا لالا قبر تا دا مور پا گیره که چه اونو چا تا پتو چه سنگ دی روغ دی که ناروغ دی نو چه دزمکی گیره تا لال نو اوز بیا پتن لگی چه روغ دی که ناروغ دی اوز تی با هر خلق نکر دی آغ حال تو رسید نا اللہ وی لگزان تا خیالو کا ومن نعمره ننکسه فی الخلق ومن او اغسوک نعمره جمعن ولا عمر زیاد ورکو نعمره عمر دراز ورل ورکو عمر ورل زیاد کو ننکسه فی الخلق ننکسه نواپس کو من دلالا فی الخلق پیدائش کی واپس پیدائش کی اگر بچپن تلال شی ما شموالی تلال شی اول کاکیو بیا کاکاشو دا کاکان رستو بیا کاکیشو اول مکاکی او آخر کی مکاکی هذه منز منز کی کاکاو افلا یاقلون آیا دید عقل نکار نا اخلی

وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اوس د پیغمبر علیہ السلام صفت الله پاک بیانای. پیغمبر علیہ السلام شاعر نه دی. پیغمبر علیہ السلام شاعر نه دی او قرآن د شعر و شاعرۍ کتاب نه دی، ځکه اکثریت شاعران هغوی په خیال او په تصور کې روان وي، او چې څه ذهن لراشي ناغې له یو خپل ترتیب ورکوي. نو صرف د خیالاتو یو مضمون ورسره حقیقت یې نه وي. نو قرآن خیالي تصورات نه دي. او کافرانو به وي دا شاعر دی، دا شعر و شاعری ده. نو قرآن شعر و شاعری نه ده. منکرین د نبوت او د رسالت هغوی د قرآن اثر ته به کتل، دې خو ډېر عجیبه اثر کوي په زړونو باندې. نو د دې قرآن مخالفت لپاره کله به وي دا شعر و شاعری ده، کله به دا جادو دی. پیغمبر علیه السلام ته وی جادوګر وی، کله به ورته شاعر وی. الله د دې خبرې رد وکړ چې نه شاعر دی او نه جادوګر دی. د عربو خلک پیدایشي طور باندې د شعر و شاعرۍ سره ډېر مینه او تعلق لرل، تر دې چې ماشومانو جینکوله به هم ډېر زیات شعرونه ورتلل، چې خبره به کوله به زه به شعر وم. نو د شعر و شاعرۍ نه ښه واقف و. خو پیغمبر علیه السلام د شعرونو سره واسطه او تعلق نه و. او خپل شعرونه خو یې چېرته اړ ویل نه، خو که چېرته پردي شعر به ووي نو هغې کې به هم رد و بدل وکړه، شعر شعر پاتې نه شي. عائشه بی فرمایي پیغمبر علیه السلام د عربو د یو شاعر شعر وی، ستبدی لک الایام ما کنت جاهلا و یاتیک بالاخبار من لم تزودی. نو پیغمبر علیه السلام دا شعر هغه وزن یې مات که بل لم تزود بالاخبار اوی. دا بالاخبار په شعر کې مخکې و، پیغمبر علیه السلام وروسته که. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یا رسول الله دا شعر خدا داسې نه دی، تاسو چې څنګه وفرمل شعر خدا داسې نه دی. پیغمبر علیه السلام وی زه شاعر خو نه یم، یعنی ځکه مې دا وزن ولا مات که چې زه شاعر خو نه یم چې زه ولا وزن برابر کړم. او ما د شاعری مناسب نه ده، لکه پردي شعر یې ویلې نو هغه وزن ولا مات کړی دی چې دا شعر شعر پاتې نه شي. اتفاقا که یو خبره سمون اخري وزن یې داسې شي لکه شعر، دې ته څوک شاعري نه وایي. نو فطري طور باندې پیغمبر علیه السلام د شعر و شاعرۍ سره هغه د زړه مینه او تعلق نه ساته. پیغمبر علیه السلام شاعر نه دی. د دې دا مطلب نه دی چې
چې شعر او شاعري کني خراب شي او حرام شي. حقیقت چې پکې وي او دروغ پکې نه وي او د الله رسول صفتونه پکې وي، هغه شعر او شاعري جایز ده. خو دا صرف د دروغ خبرې هغې له یو وزن ورکول او دا هغه شعرونه ویل خلکو له خوان مزه پیدا کول دا دروغ دی او جایز نه دی، او حقیقت ویل جایز دی. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رے اور شاعر رے، غب شیر نویل کافر رضی پیغمبر علیہ السلام خلاف پا شعر و شاعرے کے وہ خبر کولے، حسان ابن ثابت باقی جواب پا نظم کے اور کو. پیغمبر علیہ السلام و تیوزل ممبر کے خود پا مسجد کے او پا ممبر ادر و وایا جبرائیل پس شاعت ولار دی، نو دا آغا کلام کی حقیقتو دروغ پا کنو، دا سی کلام پا نظم کی پا شعر و شاعرے کوئل جائز دی. او دا کم چی دا بے حیائی الفاظ وی دروغ وی پا کی، دا موسیقی پا طرز وی، دا سی شعر و شاعری جائز نہ دا. اور دا سے شاعران با دا دوزخ سپی وی سپی، الشعراء کلاب جہنم، دا با دا دوزخ سپی وی، اور کم چھ کلے کلے دے وہ کلے وی. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، من تعلیم نہ دے ورکڑے پیغمبر علیہ السلام تا دا شعرن ویلو، وما ينبغي له او نہ دا دا پارا مناسب دی، ان هو الا ذکر و قرآن مبین. نہ دے دا قرآن و دا وحی الا ذکر مگر یو خالص نصیحت تے، وقرآن مبین او واضح صفا قرآن دے. پیغمبر علیہ السلام جس بیانی حقیقت تے، شاعرانہ تخیلات نبی. اللہ وی قرآن میں ورکڑے دے قرآن مبین، او ذکر دے نصیحت تے. صدا پارا قرآن ورد، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. لِيُنذِرَ چه پیغمبر علیہ السلام يرو الوكي سوك و يري، من كان حيًا اغسوك جنبيوي، زنده دل انسان جزلے پا ایمان بانے او پا اعمال صالحو بانے جمدے رے، اگر مخالفت دا اللہ نا اوی رے. ویحق القول علی الکافرین، او ثابت شی الزام پا کافرانو باندے، اتمام حجت پی اوشی. سوچ دا اللہ نا یری گی، پیغمبر علیہ السلام و تا قرآن و رے وی یری. کم چ منکرین دی دا اللہ نا باغ اتمام حجت اوشی. سوچ نیک اثر قبلی ابا نیک اثر قبول کی، او چ نیک اثر نہ قبلی امن کر دے پا قیامت کے دخل بن شو چ خدا پیغام بدرا لے گلو ما بستا پیغامات مان لی وزر خبر کر نیما بانے والا روکا قرآن والا لی. اولم يروا انا خلقنا لهم
مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. دا الله قدرتنا مختلف انداز کے انسان تخکار کی نہ کل کل آیاتنا دا قرآن راضی دیتا آیات تنزیلی یا وہی کہ دا برن نازی دی گی او پدیزم کا آسمان اور دے گیر چا پیرا ماحول کے کہ دا اللہ دا قدرت کم نشانات کا رکی گی اور دیتا آیات تکوینی یا وہی آیات تنزیلی یا ام پا قرآن کے بیانی گی او کل کل آیات تکوینی یا تا دا انسان توجہ اللہ پاک راوالی کل ہوتی دی اوچت اسمان تو گورا دا چا پیدا کری دی دے دنگو دنگو خرون تو گورا دا چا پیدا کری دی پدے که دا چینیو دا سندون دا دا چا پیدا کری دی دی اوخانو تو گورا سفینة البروة توي دا اوچز مكي كشتے دا دا دا چا پیدا کرے دا دا نور حیوانات تو گورا بارون در لوری پیدر لدر کئی کم چا پک حلال زناور دی دا غوی غوخ خورے سرمن استا پکار دا اڈو کی استا پکار دی نو کلمی ام استا پکار دی نو یو شیم د نزیاتی نه ټول ستا په کاری دا حیوانات تا له چا تابع کړي دي الله انسان ته لږ ځان ته مه ګوره ته څومره تا کې زور څومره دی او ته د اوښانو ته وګوره د اسونو ته وګوره د غوایانو ته وګوره د سندګانو ته وګوره په زور کې ستا نه څونه زیات دي او تا قابو کړي دي دا اوخان سوون اوخان دا روان که یو بل پوری اوتارا او دا لومبانی اوخ یو ور کوٹی غنده پڑی یو ماشوم جینه لیا یو ماشوم لک لور که دا تو دوخان پر یو ماشوم پس روان دی دا یو ماشوم طول تابه دار دی زور پا که سمرا دی پا سوون و منا مال پی دا پاس پروت دیا غدر لگولی او تو یو من پیٹم نشوڑے و تا پڑی نیوڑے و ٹول حیوانات دے دان تتابی کری دی فدا حیوانات انکار مکی دا چا دا اللہ اولم یرو انا خلقنا لهم آیا دوی کتلی ندی انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما چه منگا پیدا کری دا دوی دا پارا مما دا اغسنا عملت ایدینا چه دا منگ لاز دا قدرت پارے کی عمل کری دی دست قدرت پا کی عمل کری دی پیدا کری دی سو انعاما چار پیان فهم لها مالکون نو دا انسانان لها دا دی چار پیانو مالکون مالکان دی مالک حقیقی اللہ اور دا حیوانات تا دیر پارا مالک مجازی سوک انسان دا حیوانات تا پیدا کری دی نا اللہ پا خپل دست قدرت پیدا کری تا پا کی اسم نہیں کری تا دیر حیوانات پیدا کری تا سکری دی یو انسان پا کسی نہیں کری تو اللہ پیدا کری وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَظَلَّلْنَاهَا دا حیوانات منگ عاجز کرے و تابع کری دی ظللنا منگ تابع کری دی منگ جوتی کری دی مسخر کری دی لهم دا دوی دا پارا فمنها رکوبهم پس بعد حیوانات دی رکوبهم دا سور لی دی
بعض حیوانات بانے انسان بارون اوڑی سوری کی پی ومنها یاکلون او بعض دے حیواناتنا یاکلون دوی خوری دا خر او قچر وغیرہ بارون پیوڑی غوائے دے ازمک پیارے اخان دی بارون پیوڑے ہم دغا اخ دے دغا غوائے دے یا اکلون تاس میں خورے دا انسانانی خوری او دے حلال زناورو کی خوراک مادن دا چتا استالا پارا خوراک دے خود دی پا دے بدن کہ اللہ دا پیو چینیم پیدا کردی غوا میخا گڑا چیلے اوخان دا دی پا بدن کی دا پیو چینی دی نور دے پا کی بیشمیر فیلی دی یو یو شمیر لے بس سکی گی بیشمیر فیلی دی منافع فیلی دی پا کی رضا خو اللہ تعالی پیدا کری افلا اشکرون کہ تعالی پیدا تو شکر نہ ادا کی افلا اشکرون آیا دا انسانان شکریہ نہ ادا کی وظللنا حالهم اللہ وی من تابع کری دی دا حیوانات لهم دا دیر پارا فمنها رکوبهم پس بعض حیوانات دا دیر سور لے دی ومنها ياكلون او بعض حيوانات دوي خري ولهم فيها منافع او ذي انسانان ذا پارا فيها پدي حيوانات كي منافع دير فيليلي ومشارب او پدي كي چينيري مشارب دسكل زينا دا پیو چینی دی پکی افلا اشکرون آیا دوی شکریہ نہ ادا کی یعنی پکار دی چی شکریہ ادا کی واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلہم ینصرون واتخذوا نولن دی کافران من دون اللہ بغیر دا اللہ نہ آلِهَةً معبودان لعلهم ينصرون شاید چدوی سر امداد اکریشی دے کافران دا خدایان سر پاردان لمقرر کری وی دے دا پارا چی دے کافر سر بوقت ضرورت امداد اکریشی یعنی دا خدایان تا دے کافر و سرا امدادو کی لا يستطيعون نصرهم دا معبودان باطل طاقت نلری نصرهم چا دے اقبل عابدان و سرا امدادو کی لا يستطيعون نصرهم دا باطل خدایان طاقت نلری نصرهم دا امداد کولو دا دے کافر و سرا باطل خدایان دے کافر و سرا امداد طاقت نلری وهم لهم جند محضرون او دا باطل خدایان وهم او دا باطل خدایان لهم دا دے کافر و دا پارا جند مخالف لخ کر ووی محضرون چا حاضر کریشوی بوی دا باطل خدایان چا دا کافر تا ستم او امید لری چا دے با می پکار راشی وی حضرت مقصود تک پہنچائے گا و دے فلانی حضرت عبادت دے لکوما دیو میں زیتا اور رسی نزیتا و دیو رسی مقصود تک پہنچ جائے گا دغا باطل خدے
زیت و دیو رسی مقصود تا دی رسول نیشی هن جهنم تا و دیو رسی لا يستطيعون نصرهم دا باطل خدایان طاقت نه لري نصرهم چې دی خپل عابدان او تا هر دې کافرانو سره امداد کی وهم دا باطل خدایان لهم د دې کافر لپاره جند مخالف لخکر بوي محضرون حاضر کړی شوی بوي یو مطلب دا دی د آیات دا باطل خدایان چې دوی ته د تما دا لري چې دا به زما په کار راشي په دنیا کې به مې په کار شي په قبر کې به مې په کار شي په قیامت کې به مې په کار شي یو زیر نه په کاری بلکه دا باطل خدایان به در باندې شهادت وکړي چې ما له عبادت نه وکړي ما ورته نه ورته ویلې چې ما له عبادت وکړه دا زه په خپله باندې کړي موږ ورته نه دي ویلې او سزا ورته ورکړي خدای ته یې ورکړه سزا ما ورته نه ویلې زما عبادت وکړه نو جند فریق مخالف محضرون حاضر کړی شوی وي کافر او د کافر خدای دواړه به حاضر شي دواړه به دوزخ ته لاړ شي د دې خپل کافر بنده خلاف شهادت به موکړي دا باطل خدای یو مطلب یې دا دی او دویم مطلب یې دا دی چې دا خلک د دې بتانو عبادت کوي نو دوی خدا بوتان دل جوړ کړی دی دیو ما سره امداد وکي او حقیقت دا دی چې دا بوت خود د کافر امداد نه کوي بلکې دا کافر یو خادم دی د دې بوت امداد کوي خدمت ولا کوي د کانی دی د اوسپنې دی د سرو زرو دی د سپینو زرو دی خو یو شی دی موجود دی حرکت نشی کولی او شپار دا کافر و تخکت پورتکی دیه خدمت کی دیه خدمت تا حاضر دی او غبوت خو امداد نشی کولی و هم لهم جند محضرون او دا کافر دا دی خپل خدایانو دا پارا جند خادمان دی محضرون هر وقت و تحاضر طابدار دی خدمت و لکی دیس پیان دی بس پا سوکے و تا ار وقت و لعب دی او بود سنی شوی لی دا کافر دا کر طرف جنگ کی که دی بود تا سو خلاف خبرو کی نو بس دا کافر و پس را و پاسی خواه زما خودی تر دا شوی نو بود غریبی سم نشی کول دی ولا جنگ کی و هم لهم جند محضرون دا کافر دا خپل خدایانو دا پارا خادمان بی

دون الله بغیر دا اللہ نا آلہتن معبودان او خدایان لعلهم ينصرون شاید چد اسر امداد کریشی لا يستطيعون نصرهم دا باطل خدایان طاقت نلری نصرهم دا امداد کولو دا دی کافر سرا وهم دا باطل خدایان لهم دا دی کافر دا پارا جند فریق مخالف دی محضرون چا حاضر کریشوی بی دا پارا دا خلاف گواہ ہے دا کافر و خلاف گواہی کی یا دا دوم مانا لا يستطيعون نصرهم دوی طاقت نے لری دا امداد دا دوی وهم دا کافر لهم دا دی بتان دا پارا جند خادمان دی محضر ار وقت و تا حاضر کریشوی دی فلا يحزنك قولهم هذا دي كافر خبر لتا غم جنك الله تسلي وركي پیغمبر علیہ السلام تا تا خپل ڈیوٹی پورا کرلا اس کدوی تا سر جگڑے کئی تو خفکے گا ماں

خلف دے دیدا خبر کئی یا عاش ابن وائل دے عاش ابن وائل زاڑو اڑکی روڑ او پلاس کے دا سے ذرا ذرا کرد ویدابم اللہ جم دی کئی بعد لیر زمانے چت زوڑ مڑو اڑو کی راگشت گتو کچ زورا کہ ذرا ذرا شو ویدابم جم دی کئی آو ویدابم جم دی ویدابم سوک جم دی کئی نو اللہ پاک بیان کئی جدا اول چا پیدا کری اگر بیا پیدا کی کنا اول امیر الانسانو آیا قتل ندی گورینا انسان انا خلقناه من نطفت جمانگا دے پیدا کرے دے سنگم پیدا کرے دے دا نطفینا منگ پیدا کرے دا نطفینا لیکن دے تا خیالو کی پیدا ہوا خصیم مبین ناگانا دے اخکارا جگرالو دے اللہ سر دا اللہ رسول سر مقابلہ کی اولم یرا الانسانو آیا انسان قتلی ندی آیا دی گورینا انا خلقنا ہو چھ منگ پیدا کرے دلرا من نطفت دا نطفینا فیدا ہوا خصیم مبین ناگانا دے جگر کون کی دخکارا وضرب لنا مثلا ونسی خلقه گور دی منگ تا مثال بیانی ونسی خلقه او خپل پیدایش ایل کرے دی لگزان تا دی اگوری دی سنگ پیدایش نطفه نا پیدا دی دیتا اگورا دیتا مگور چرا اڈو کی بسوک جم دی کئی ونسی خلقه دی منگ تا زرو زرو مثال پیش گئی دا ذرا ذرا اڑو کی رات پر مثال کے پیش کی چی دا با جم دی کی گئی اور سوک بے جم دی کی ونسی خلقہو اوخ پل پیدائش ایر کرے دے قال من یحی العظام وہی رمیم دا کافر وی من یحی العظام سوک با جم دی کی دے اڑو کل را وہی رمیم حال دارے چی دا خو ذرا ذرا دی قل یحییہ الذی انشأہا اول مرہ وطو فرمایا یحییہ الذی جمد کئی بدی اڈکو لرا الذی اغزات انشأہا چی چا پیدا کری دی اول مرت پا اول کرت چی پا اول دل چا پیدا کری اغزات بے بیا دوبارہ جمدی کی وہو بکل خلق علیم دا اللہ پا ہر مخلوق با جوڑا و لبان خبردار دے ہر قسم پیدا کول اللہ کو نشی الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اغا اللہ ہمیں پیدا کی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا کہ پیدا کری اس تاسو دا پارا دشنیون نیدر لعور پیدا کری ری دشنیون چا پیدا کری اللہ دا اوچشوی دا دین خشاک جوڑ شو اسو دیدلی فیدا انتم منہ توقدون ناغان تاسو دا دین بلول کوئے دا شنیونی دین خشاک جوڑی کی دا چا دا اللہ اول دا ازمکن او براخ کشوی او پا دے تا دے اونو بوٹو پا دے رگونو کیا غو بل لارنے او شنے ونے تے پیدا شولی او بیدا غیر نپس اوچے شولی یا پدے عربو کی او دو قسم ونی دی عربو کی دو قسم ونی دی او دا یو نم دے مرخو یا مرخ او دا دو ام نم دے عفار نو دا مسواک پا مقدار دا یوینم لخت راوالا و بلنهم او بیا دا دوال لختی یو بل پوری او یو زیک جختی کا یا رگر پا کراشی دا دوال نا لمبر او خیجی ویشنا او لمبر شروع

0: लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज।
2: जहां मिले आपको तफरी,
3: जहां मिले आपको मलमा,
2: और जहां गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ। रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज, अपनी पहचान।
4: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: Khabar ko da lobud maidan wi ya da parliament. Masala ko ilaqai wi ya qami. خبر اکو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن
6: کلا تخنن پرختیا کل اخکاری
7: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کری دی زما تا مخنا دا دانی دا غنا تر سیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
6: وی اللہ دوم را زر سنگا
7: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
6: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
7: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

دا ٹکس او ٹیرف کی فرق چکم دیو نو بدی وان جان پوی کی جی ٹکس او ٹیرف ان دروایا ما سنگ تو تاس تم وچ امریکہ پ کینیڈا مختلف ما مصنوعات ما نے ٹیرف لگا ول دی ٹیرف او ٹکس کی لک شان ڈیفرنس تھی ٹیکس چکم دی کنا او ٹیرف اغدا سی دی ٹیرف دی لکھی گی چکلا مختلف قسم سی زنا یا کسٹم ڈیوٹی یا مختلف قسم محصولات اگر دی ملک نا خپل بارڈر باندھے راتی ری گی جو ملک ناراضی استا بارڈر باندھے روڑی درامد کبھی تالے روڑی تے روڑی اور مختلف وقت نو باندې چکم دی اگر بار تو ہم لے گی لکھی گی مطلب ہاگا محصولات ہاگا اشیا چا باہر تمزی ملک تدن ناراضی اور دی بنیو تو خاص ٹکس او لگے یو خاص فیصدی پو لگے جدمرا پیسی بچ کم دی زمالا پملک کی رات لو اڑو بان نمرا کے اور زمالا ملک نہ اڑو بان ہم مار دمرا کے نو پتی بان یو خاص چکم دی فیصدی لگی تو لکھی گی ٹیرف دی تو لکھی گی سر ٹیرف لیکن مثال پتو کر پاکستان بھر ملکوں سے یو گاڑی درامد کوی مختلف قسم ملکوں نہ گاڑی چکم دی اگر اغواڑی ایکسپورٹ کوی ہے حکومت پتی بان در فیصد پوری چکم دی کسٹم ڈیوٹی لگی وی کسٹم ڈیوٹی لگی تو لکھی گی ٹیرف لیکن مطلب دا استعمال چکم گاڑی دا کوی دا مال 35% کسٹم ڈیوٹی باندھ رکھا تو لکھی گی ٹیرف اس دا ٹیرف لگول اہم مقصد نہ دادی چے مقامی صنعتوں با باہر ملکوں دا چکم سامان ہونی دا مکمل دا محفوظ طرح تحفظ طرح لکھی گی حکومت تبا مدنیم پیدا کی گی او پا درامداتو او برامداتو کے دوانے کے بچے کم دی وہ دا پیدا کی گی اگر تب ہم پیدا رسی تا تب ہم رسی کسٹم ڈیوٹی تبا لکھی گی ٹیرف خوز دل تکی دا خبر دا سی دا چی یو ٹکس وی ٹکس دا سی وچی اگر سمرا ستا سیل کی گی اندور وطار پارا ٹکس سیوا کی گی پا یو ملک یو مختلف قسم اشیا دی دی یو ملک مختلف قسم محصولات استا ملک دن خرسی گی نو چی کم بارڈر باندر والا ولی دا ناغا فیصدی کسٹم ڈیوٹی ہو وطار در کوی مثال تا بھی 30% لگا ولی دا اور دا یہ قیمت 1,00,000 روپے دی نو پا 1,00,000 وطار 30,000 روپے دی در کوی دا خوستا با ملک را وڑی دی خو کدل تبیا اوس تا سمر خرسی گی نزید پر یو خپل خاص ٹکس تی ٹکس بیل لی اور ٹیرف دا غسو چی اگر تارا پر یو خاص کسٹم ڈیوٹی بھی اگر دا یہ حفاظت کوی اپ تر اغواری نو ٹیکس چکم دی حکومت لخوا یو دا ستنانو باندې گول کی کم چی کاروباری خلق وی او ٹیرف چکم دی دا په مختلف قسم غیر کاروباری او کاروباری باندې ټول باندې گول کی کم چی صرف سیزونا اڑی روڑی پیټول لگول کیږي آمدنی جیداد زمکی خرڅول باندې ټیکس لگول کیږي او ٹیرف چکم دی دا صرف نړیوال تجارت متعلق لگول کیږي مثال انکم ٹیکس او سیل ٹیکس او پراپرٹی ٹیکس دا پراپرٹی ٹیکس زمکی ٹیکس نشو سیل ٹیکس او چو واخلی خرچ کی گاڑی وغیرہ پدې شو انکم ٹیکس دا سم رسو چې مطلب دومره سامان باخلم دومره بدر کوم پدې باندې انکم ٹیکس شو او دا ٹیرف چې کوم دا مختلف قسم گاڑو موبایل کپڑے پدې باندې کسٹم ڈیوٹی راشي دا کسٹم ڈیوٹی ولیکي کی ٹیرف مقصد د حکومت عمومی آمدنی او عوام خدمت د پاره کول د ټیکس ولیکيږي او د خپل مل د دفاع د درآمدات او برآمدات او ایکسپورت کنټرول باندې یقین ساتل ته ولیکيږي ټیرف اوس په تمام خیال دا چې په ټیرف باندې پوه شو چې ټیرف یو خاص کسٹم ڈیوٹی دا یہ حکومت شل فیس دا ٹیرپ لگی ہوئی ندی مسئلہ دا جو چی پا زور کی بچی کم دی دی شل زر روپیہ چی کم دی نو پا سوری پا ایک لاکھ کی بچی کم دی شل زر روپیہ چی کم دی ہاگا فکس پے ورک کو لکھی گی کم چی کسٹم ڈیوٹی شوا خو بیا سامان ډیر خرڅو لکھی گی دیر بار خپل ٹیکس جان جان لوی دیر پر لکھی گی کسٹم ڈیوٹی تے لکھی گی ٹیرف او ٹیکس چی کم دی اگر خو دا سیل 44 رکھی کم تو تمام وقتن فختن غویل دی اتا سو ما پدی باندې مکمل ڈیٹیل تر پوی کڑی دا مختلف قسم معلومات چی کم تو تمام درکڑی دی خا آزاد کشمیر کی لینڈ سلائڈنگ پر محال باندھے سلگر یو گاڑی لاندی دریائے نیلم تو اڑتی دلی دی خو خوشبختی دادا چی دم مرگ جوب لی سے خبر چکم دی اگر پڑاگشی ہونے دی دردے محال چکم دی دم مرگ جوب لی سے خبر اگر مکمل پڑاگشی ہونے دی او دا چکم دی نو دا دریائے نیلم کی مظفر آباد کاہوڑی مقام باندھے لینڈ سلائڈنگ شیو دی کم جی سلگر گاڑی دریائے نیلم تو اڑتی دلی دی یو زوان چکم دی مکمل جان پخپل بچ کڑی دی او دا یو توب چکم دی غیب شیو دی خدا غی لٹن شروع دی خلا تر دی دما دا مرگ جوب لی خبر اگر نہ دی پڑاگشی خدے علاوہ افغانستان کی دھکونو دا پارا دا پامالے دا پارا چکم دی ناغا یو بدترین نظام شروع دی نریوال کچ پانے وزنو پورتشوی دی اوبی دی چا افغانستان کے مختلف قسمہ طالبان و رجیم راتلو سرا پالیسے ناخص دی غلط دی افغانستان کی زنانو مستقبل اغا پا تیارو کی پرشوی دی افغان طالبانو جبرانا او زبردستانہ حکومت قائم کړی دی کم چې مختلف قسمه د تعلیمی نظام نه د اصولی نظام نه د ماهری د زده کړو نه کم چې هنری زده کړې داغې نه عام ولس اندېښمن شوی دی او دغه د طالبانو من مانی شروع شوی دی دین علاوه په افغانستان کې چې کم دی وقتاً فقدن صنفی تشدد کیږي گرفتاری کیږي جبری ودونه چې کم دی طالبانو سره چې کم دی ترجمل باندې کیږي ورسره زنانو چې کم دی داغې حقونه هغه سپامال نه لري کم چې مختلف قسمه وختونه کې چې کم دی پاتې شوی دی هغه سپاتې دی
عدالتی نظام نشتا خاص چکم دی نور نظام نشتا کاروبار اغیز من چی ودی په لکونو په کروڑونو خلک چکم دی هغه افغانستان نه بهر دی افغانستان تر اترک نه غواړي دغه میان د خویندې افغانستان کې بند پاتې شي ودی او د هغه وخت راغلی دی کله چې 2022 کې د افغانستان کې طالبان حکومت رالو د دې مشران د دې زلمی د دې د کور چارواکي چکم دی اغي په د امریکا په جهازونو پسې نخته او تختیدلو امریکا ته د کار روزګار د پاره او دغه رستو چکم دی نو دغه وختونو سره چکم دی دغه د ملک ټول نظام او دفاع چکم دا غندغه محفوظ پاتې شوی دا خو د دې کور ودانې چکم دی کور نه چکم دی د مور او پلار چکم دی دلته کې په افغانستان کې بند پاتې شوی دی او دلته د رزق ګټل یا راوستل هغه دلته ډېر زیات ګران خود شوی دی دغه لپاره جریدي فورم کې د افغانستان جریدي کې یو رپورت جاری شوی دی ویل شوی دی چې افغانستان د پردې په نړیوال کچ په عدالت کې مقدمه درج شوی ده او دوی د مختلف قسمه طالبانو د انساني اصولو خلاف ورزي کوي کم چې هغه خودلی شوی ده بلخوا دا تاسو ته پډا گوچ امډیګیټ چکم دکم چې میډیکل ټیسټ ته تر شپږشتم حواله سره د آزاد جمو کشمیر امیدواران لپاره خصوصي هدایات جاری شوې دي پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل امډیګیټ دا غي انلاین رجسٹریشن محروم شوې دي او د ای جی کے امیدوار د هارد کاپی په ذریعہ باندې مجکمن درخواست جمع کوي امیدواران باندې 1,000 روپے بینک ڈرافٹ په ذریعہ باندې جمع کوي د پی ایم ڈی سره چکم دی امیدواران باندې جولای امیدواران باندې 3 جولای باندې

خکولی کمپنی دا گلورین کمپنی ٹولو کپنو کی مشہور کمپنی پنوم دا اشما دا کنی پی جنی دا شفا ڈکا دا آمن کمپنی پروڈکٹس دا اشما زبردست پروڈکٹس تھی پہر معیار باندھی پورا پروڈکٹس تھی پسیفتن لا جواب دی خلکا دا قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا دی دا بشمیر بیمارو دا پارا زمون دا ٹول وجود فائدو دا پارا دا بدن پٹوخ کار

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجة سلامنا درجة نكهيلي نك نك احترامات و نك نك برزواني بزان ماني قبول و منظور كي پدا غهيلا چه سمرم زمانگا خواگ درانا قدر من اوريدون كي خوين دي من دي نارينا زنانا مشران او كشران ويوالو جنكي حلقان دغ ساتون و دغ شبو كي زما غاق او زما آواز وري جناب تون کل دا سخپن الكورنه چنل زيم سا سخپن الكوربا سا سمال گره سا سو پریزنٹر ما تو لکی گی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکی گی صحت او خواہش تا پروگرام تا ستا روزانہ پا بنیاد سرا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پا مرستبانی اڑان دکی گی جی پا دا پروگرام کی منگ ستا ستا خواہشتون والی سر خبر کو جی تا سمرا ہم زمنگ اوریدن کی لسنر دا محال یعنی پا کرک بنو نورنگ لکی مروچ شمالی جنوبی وزیرستان او پا ٹانک اوڑی خان کی زما آغای گا زما آواز ہو رہی جی زٹول اوری دن کو تا دا پروگرام کی ہر کلے ویم جی استڑی مشے او بخیر علی جی پگو درنو مینوالو ک چریتا سوغانی چی دا پروگرام کی زما سرا خبرو کی جی زما سرا خبرو کول دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دی جی 0315 693 594 7 بانی تا سما سرا خبر کولی چی نے 0315 شپک سوا دری نوی پینز سوا سلور نوی او بانی تا سمنگا تا لائف کال کولی چی و سرا دا دین علاوہ یعنی سمنگا بل دا یو فون نمبر دے 0336 85 85 097 بانی تا سو لائف کال کولی چی دا سمنگا دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دے جی سمنا ہم تا سو اوری دن کی دا محال یعنی سمنگا اوری دن کی آواز ہو رہی پا کرک پسی مانی تا سو ٹول اوری دن کو تا دیر ہر کلے دیر بخیر آلے وائیو جی پگو او درانو می نوالو سنگ تا سو تا معلوم دا چھ ہائی کاسمیٹکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا جی پدی کی منگا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پا گنش میرا پروڈکٹ بانی خبر کو جی لکہ سنگ تا سو تا معلوم دا چھ دا میدی دا پارا منگا تا سو لا دا لائپوزائم دا میدی شربت در کو جی کم چھ الحمدللہ زمنگا یعنی دا لائپوزائم دا میدی شربت پر ٹول سیما مانی دیر مشہور دے جی ہم دا دی سن چھ کم دے گا دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی دا پارا منگا تا سو لا دا جنکو پاس دا وی در کو جی دا دردون دا پارا منگا تا سو لا دا پینزائم گولے در کو جی دا وختو دا پارا منگا تا سو لا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی شیمپو او تیل در کو جی دا مخ دا پارا منگا تا سو لا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم در کو جی و سنا تا سو لا دا ہائی کمپنی دو قسمہ زمنگا فیس واش تے چھ دا چا پا مخ مانی دانی دی جی یا دا چا سکن دیر زیاد آئی لی دی جی نو تا سو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہو جی چھر استا سو مخ کی غڑوالے نشتا دے استا سو پا مخ مانی دانی نشتا دی جی نو بیا تا سو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا 3D گلوینگ فیس واش استعمال ہوئی یعنی دا انار او دا لیمبو والا فیس واش تاسو استعمال ہوئی جی خجی او د دې سره سره چکم دې کې چې تاسو الله سنا یا مخ یا خپي یا مری یا سډیر زیات تور دي نو د دې لپاره مونږ الحمدلله پورا خیبر پختونخوا کې فار د فرست ټایم په داسې یو کلاسیک فارمولا کې د های کاسمیټ د کمپنی های ګولډ الټرا وایرنګ سکن پالش جوړ کړی دي چې ما تاسو ته دا ویل دي چې لس ورځې به د دې ززی مواري مجي چې په لس ورځو کې به تاسو الله سنا مخ یا خپي چې کم دې بالکل نه توريږي که چېرې تاسو الله سنا یا خپل مخ یا خپل یا ماری سپینول غواړي جی او تاسو طریقې سره بالکل سپینول غواړي چې بده کې به بالکل لکه دا رګونه ور کې ښکاری جی نو د دې لپاره تاسو د های کاسمیټک د کمپنی چې کوم دی اغه یعنی زمنګا د های کاسمیټک د کمپنی های ګول الټرا وایرنګ سکن پالش استعمال کیږي نو سکن

0: چې د خیر سره مارکیټ ته راغلی دی. هوپ سو چې تاسو ته به د کرک په ټوله سیمه باندې میلاویږي جی. او د دین علاوه چې کوم دی هغه یعنی په بنو کې په نورنګ کې په لکی مروت کې په وزیرستان کې به تاسو ته زمونږ د های کمپنی سکن پالش میلاویږي جی. د دې سره سره که چېرې تاسو بیا هم څه قسمه معلومات ترلاسه کول غواړئ جی. نو د نورو ډیرو معلوماتو لپاره تاسو په 0 3 6 4 طبیعت برابر نہیں گورے منگ سر دا برابر برابر نہیں ماں نہ منگ سر دا برابر ہے گورے خا آؤ کا نام تاسو تو یاد ہوئی چه مونگ سر ار قسمه دوایان اشته دی جی. مونگ سر ار یو قسم سیزو چکم دیگا اشته دی جی. دا دی دا پارا تاس تو مونگ وای جی که تاسو تا دا میدی مسئله دی جی. چونکه نن سبا دا میدی مسئله دیر زیاده دی جی. دا میدی دا پارا تاسو دا لائپوزایم دا میدی شربت استعمال ہوئی ضرور استعمال ہوئی جی. که چری تاسو دا میدی دا پارا انڈسکوپی کلی دا کولنسکوپی کلی دا و تاسو تا دا میدی دیر زیاد تکلیفات را روان دی جی. مشران چی تاسو دا کم عمر سر تعلق لی جی. چی تاسو سحر کی کل چای اوس کئی ناشتو کئی جی. نو دا سحر دا چای دا ناشتی نا بعد چی کم دی تاسو کم چای سکلی وی جی. نو اگا ستاسو دا مرئی نا بلکل تیری گی نا بلکی دا اگا چی بار بار چی کم دی اگا ستا خلیل را روان دی جی. یا ستا زل دیر زیاد کچا کچا کی گی زل دی خرابی گی جی. او ایون تردی پوری دیر خلق دا سوی چی اگا وی چی ارز بلکل دا سحر ناشتا کولی نشما. یعنی کچری تاسو دا سحر ناشتا بلکل کولی نشی جی. پا وجه دا دی بانی چی کل تاسو ناشتو کئی تاسو پا کور کی کار کوی خلیل مو ترخی ترخی اوبرازی. یا دا سی مشران چی اگا پٹو کی کارونا کی خلیل ترخی ترخی اوبرازی جی. تاسو بلکل ٹینشن ماخلی جی. دا میدی دا پار ز تاسو لا دا سی او کلاسک شربت در کم جی. چی تاسو دا لائپوزائم دا میدی شربت استعمال کئی دا سی زنانا یا دا سی الکان چی دا غی بدن دیر کمزور دی جی. او غی دا ہوئی چی زما بدن بلکل ودن کی جی. یادا سے زنانا یادا سے الکان چاغیدا وی چرز خوراک خډیر کوما خو زما په بدن باندې لګی گنا لکه څه په خوراک باندې غټی گمنه نو په دې خبره باندې سان پوی کی که تاسو په خوراک باندې غټی گینا نو د دې دا مطلب دی چې تاسو کم خوراک کوي دا خوراک چې میدی تلار شي نو په میده کې د ایچ پایلوری جراثیم دی نو تاسو چې کم خوراک کړی وی په هغه کې چې کم طاقت وی نو هغه تاسو نه جراثیم راکاږي نو په دې وجه باندې بیا چې کم دی هغه یعنی تاسو بدن ودن کیږي تاسو بدن کمزور جی. تاسو چکم دیگا بے انتہائی زیاد استر کی دربانی توری توری کی گی یا چکر دربانی دیر زیاد رازی دوی نکمی مراغ لی دی جی. نو دا دی دا پارا تاسو دا لائپوزائم دا میدی شربت استعمال ہوئی جی. دا دی سربستاسو میدی ٹکوی جی. دا دی سربستاسو دا میدی دا اچ پائلوری جراسیم ختمی گی جی. نو انشاءاللہ ستاسو دا میدی دا طولی مسئلے با دا خیر سر ٹکی گی جی. دا دین علاوہ دوی ما خبر داد جی چرے تاسو تا دا میدی تکلیف دے او حقیقت کی تاسو آئے چرے دا میدی دا زکل خوراکو کما نو دا خوراک نہ بعد چې تاسو کم خوراک کړي دی هغه ستاسو د مرې نه بالکل خطکیږي نه تا چې کم خوراک کړي دی هغه ستاسو د مرې نه بالکل لاندې نه زیو تعالی دومره به انتهایی تکلیف درکوي چې تعالی الټیانې راځي خلی ته ترخی اوبر راځي په معده باندې به انتهایی زیات درد راځي په معده باندې دی بوج راځي یا چې کم دی هغه ستاسو سره گیس جوړیږي په دماغو دی بوج دی غصه دل ډیره زیاته درځي نو ایس قسمه ټینشن بالکل مکه وږي بلکې د معدې د پاره تاسو د لایپوزایم د معدې شربت استعمال کیږي سره به انشاءاللہ ستا دا میدی دا ٹولی مسئلی ختمی جی یا تا دی سنا پتا سو کی دا سی بیماران چی اگر داوی جیرہ ما تا خود میدی تکلیف دے خود میدی سنا پتا بانی یر اڈی رزیات رازی یعنی ستا سا بندی گی گنا کی دی زلط انگی گی بازار کی دی زلط انگی گی زلط خفا خفاوی جڑا جڑا درزی جون کی دی خوشحالی نشت دے ذہن تا دی منفی منفی سوچون رازی ذہن تا دی منفی منفی خیالات رازی ذہن تا دی دا خودکشی خیالات رازی جڑا جڑا درزی او دا دی سر چکم دے آغا یخی یخی خولی در باندے رازی نہ دا دنیا نہ مکمل مایوس شوی جی دا خلق خبر در بانے بد لگی گی دا معشومان شور در بانے بد لگی گی اچا سر خبر کول نہ واڑی بدن دے نہ راستہ نہ راستہ ای کارت دے بالکل زڑ نہیں کیگی یا وسر چ کم دے گا تعالی غصہ دے زیادہ درزی یا چ کلے تے آواز شین تو جاڑی پگاڑی کی سفر نہ شکولے بازار تے نشت للے مجلس تے نشت للے یا چ کلے تب منزمانی ادری گی نو چ کلے تے سلام واڑے نو تا دا پتہ نہ لگی گی چ تا دوار کا تو کو سلور دیو کا او کتا تا دا پتہ لگی دی چ تا سلور رکات او کو نو تے پدی مانی نہیں پوچھیر دا سلور رکات تا سنگ اوکڑلا لکہ تو دمر سوچو نہ کہ جی یا چ کلے تے قران مجید تکینے دا قران مجید تلاوتم کینے تو ٹول سوچو نہ کہ تے چ پ دکان کے ناس تم ٹول سوچو نہ کہ دا روزگار مسئلے دی داسې زنانا چې هغې ته ډېرې زیاتې غټې د ټینشن ډپریشن او انگزایټي دا علامات را روان دي چې ستاسو زړه ته وسوسې ډېرې زیاتې راځي. کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه کوي، زنانا په نارینو باندې شکونه کوي. نو تاسو مهرباني وکړئ د دې دپاره مونږ تاسو له د جنکو پاس دوی درکو جی ډېره کلاسیک دوی مونږ جوړه کړې ده جی د ټینشن ډپریشن او د انگزایټي دپاره چې کومه د جنکو پاس دوی ده جی دا کوم علامات چې ما یاد کړل تاسو ته که تاسو کې په نارینه زنانو کې دا علامات موجود دي نو د دې مطلب دا دی چې تاسو ته د ټینشن ڈپریشن او د انگزائٹی ډیره غټه مسله را روانه ده جی. نو تاسو کوشش وکړئ خپل بیماری وپیژنئ جی، د خپل بیماری حل را وباسئ. که چېرې تاسو په وخت باندې د خپل ټینشن ډپریشن او د انگزائٹی علاج ونه کړلو جی نو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې ډېر زر دی چې تاسو بالکل لیونیان شئ جی. په وړو وړو خبره باندې تاسو سوچونه کوئ نو دا لکه دومره غټې بیماری نه دي، خو البته تاله تکلیف ډېر درکوي. الله تعالی اول علاج را لېږلی دی او بیا بیماری راغلې ده. نو د دې دپاره تاسو کوشش وکړئ چې تاسو د جنکو پاس دوی استعمالوئ. ملګری ځان سره پلان کوم جی چې د نن پروګرام پهلنې لکی کالر زما سره سوک پلان نازی او سویل غواړي جی 0385807 باندې تاسو لایف کال کولی شئ جی. السلام علیکم. اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکر ہے جی. اور ادن کو کچہ تا سما سرا خبر کول غواڑی زما سرا خبر کول د پارا زما د سٹوڈیو د لائف کال نمبر دے جی 0338585097. کتا سو کدا قسم علامات موجود دی جی نو ماتا بدی پروگرام کی پدی نمبر باندې کالو کی جی زما سرا خپل بیماری شریکی کی جی. اوکے جی ڈیرا مہربانی اور ڈیرا سر شکریہ تھینک یو سر مجلس ماتا پروفیسر آر جینیاس علی محمد لکھی گی جی. دا پروگرام تاسو تا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پمرست باندې وړاندې کیږي کی چرتا سو د مهدی د پارا هما پرزال او رازی ګولیان ډیر استعمال کړی دی، خو چې کله تاسو ګولې استعمال وی ټی کیږي، خو چې کله تاسو ګولې نه استعمال وی نو تاسو بیا مسله دا نو تاسو مهربانی وکړي چې تاسو د لایپوزایم او د مهدی شربت او د جنکو پاس دوی استعمال کړئ. السلام علیکم. ہلو آواز تاسو له درځي کنه درځي روڑا. ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجیو جہان او یو نڑے مننه جی. تاسو له زمنګ آواز کا درزم نو ډیر خلک دا سوي چې کالو کیو خبر نه کیږي نو د دې سیزن سره مې بالکل نه لګیږي جی. زما په پروگرام کې د ټولو نه ناخوا خصیز دا دی چې آواز درزی او آواز نه درزی جی. برحال ډیر زیاته مهرباني اوریدونکو کې چرتا سو زما سره خبرې کول غواړي زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی. 0315 893 594 7 باندې ما سره خبرې وکړئ جی. بل نمبر دی 0338585097. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اجی سے پخیر علی استنے میں شو ڈیر ہر کلے تاس تو ما ڈیرا مہربانی جی تا سو خبر کوئی رقم دین جی جی اورما
1: دد مئیدے شربت دا سنام نو سنام دا
0: ددی جی لائپوزائم نوم دے لائپوزائم او
1: دد مبسی والا دا پر تسائی
0: دا دد ٹینشن دا پار چکم دوی دا ددی جنگو پاس نوم دے
1: جنگو پاس
0: او جی تا سو کم دینہ کال کھڑے رے میران شاہ کی امن مارکیٹ 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کاسمیٹکس اگی سر ملاوے گی ہاں لائپوزائم ملاوے گی جنکو پاسم کبیا بدن کی درد نوی انور مسلی وی اڈو کی مڈو کی خوگی گی پٹی خوگی گی دخپے رگ بندے ارکو نسا مسلہ دا او دا اگی دا پار زمنگا پینزائم گولی دی ہاں اوکے جی ڈیرا زیادہ مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سر مجلس پروفیسر آر جینیاس علی محمد لکھی گی جی. او دا پروگرام تاسو تا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پا مرسبانی اڑان دکی گی جی. چلے تاسو زما سرا خبر کول غواړی زما سرا خبر کول دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315 893 594 7 او باندے زما سر خبر ہو کے جی. بل نمبر دے 0338585097 0315 893 594 7 بانے تاسو لائف کال کولی شئ ٹھیک شو جی. دا زمونگا دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دے کچھ ری تاسو رات مونگ دا کال کول غواڑی جی نو تاسو دا 0338585097 85097 باندې ما سره لایو او ژوندۍ خبرې کولی شو جی وګور نو مینوالو څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د معدې مسله ډیره زیاته ده زه بار بار دا خبره کوم که تاسو ته نن صرف د معدې مسله ده او تاسو نن صرف د معدې علاج نه کړلو نو ډیر زر دا چې تاسو بیا د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی بیماران شي او که تاسو د ټینشن علاج نه کړو نو خدای مکه داسې وخت به راشي چې تاسو بالکل د کوره بهر نه شئ راوتلې بالکل لیونیان بدن جوړوي جی السلام علیکم ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ جی تاسو خبر ہے کوئی رقم جی نا جگو پاس دوائی تاسو استعمال ہوئی جی سب نہ ٹائم نے استعمال ہے دو کورس نے استعمال کر لو دو کورس نے استعمال کر لو یو جلدی یو کورس راوڑو یو ڈبے بیا دی بیا راوڑ لو سنگ پوئی نو شما خلص پنزل نہ سورج کی گی چیز استعمال ہے شل پنزل بھی سورج کی گی او مسئلہ تاس تو سمر وقت نہ دا انگزائٹی والا خبر اور ٹینشن ڈپریشن گور زما خبر ہوا اور خبر ہو منگا تاس تو پروگرام کے کوچ تاس تو کار کے یوں کہ منگ دوائے گورا ٹینشن ڈپریشن او اینگزائٹی دا یو خطرناک بیماری تو ریڈیو تک جواب در کوم سیشو گوری جی اور دن کو ٹینشن ڈپریشن او اینگزائٹی یو ډیره خطرناک بیماری ده بیا پدې کې چې کم مریض ته ډپریشن وشي نو ډپریشن ډیره خطرناک بیماری ده لکه ډپریشن څه شی دی لکه نن دوه کاله پنځه کاله اته کاله لس کاله وړاندې په تا باندې یو حادثه تیره شوله لکه مثال د چا پلار مړ شي د چا مور مړ شي ټیک شو یا داسې مثال اکسیډنټ وشي او هغه پخوانی حادثه نن تا ته یادیږي چې کم پنځه کاله درې کاله دوه کاله وړاندې شوې ده او هغه پخوانی حادثه نن تا ته یادیږي نن هغه سوچونه ستا په ذهن کې راځي تا خفه کوي تا له تکلیف درکوي تا دردوي دې ته ډپریشن ویل کیږي نو چې مسله پخوانی شو نو مطلب دا دی چې دا به ټایم اخلي اوس دا وی چې لکه ما د جنګو پاس د وی راوړې د اوس په فرق باندې پوه نیم چې دا خبره زاد تاسو ته واضح کما تقریبا شل پنځه وی شو ورځې وشوي چې دی وی چې د دوو کالو نه ماته د انزایټی مسله دا او زه په شل پنځه وی شو ورځو کې په فرق نیم پوه شوم نو ما تاسو په خپل پروګرام کې بار بار دا خبره کړې دا ک تاسو جنګو پاس د وی استعمالوي ک تاسو لایپوزایم شربت استعمالوي ک تاسو د پنزایم ګولې استعمالوي نو دې کې مونږ د صحت انجکشن تاسو ته نه لګو چې لکه مثال اوس بس تاسو څنګه والی بس سیکنډ کې بټیک شي نه بلکه ګوري زمونګا چې کوم دوی دا نو دا د جرمنی دوی دا د دې کار دانې دی چې لکه مثال تاسو په میده باندې ګوره بوج دې درد دې میده سوزي انګریزي ګولې واچوا چې درې سلور منټه تیریږي بس میده دې نشه دماغ دې نشه شي او بس بیا چې کوم دې نه سوچونه فکرونه کې نه سنس نو هغه انګریزي چې کومې ګولیانې دي هغه به ته ټول عمر استعمالې تر سو پورې چې ته ګولې استعمالې ته به ټیکي خو چې ته ګولې نه استعمالې نو تا ته به تکلیف وي نو د دې لپاره زمونږه چې کومه د جنکو پاس دوی دا یا زمونږ کوم د پنزایم ګولې دي یا کوم زمونږ د لایپوزایم شربت دی نو د دې کار دا دی چې دا به ستا د وجود نه بیماری د ټول عمر دپاره ختموي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې تاسو جنکو پاس دوی یا پنزایم یا لایپوزایم چې کوم دی هغه داسې نه ده چې به تاسو مثال یو کورس یا دوی استعمال کړي خامخا به ټیکي گئی لیکن اوز باللہ دا ستا قرآن ٹکے نہ دے بلکہ تاسو چھے کم دے اگر سکو جی دی را پراپر ٹیم ورکے جی کم سے کم دو دونی میں میاشتے دری میاشتے دا تاسو استعمال کے لکہ بازی مریض پلے سو رزو کی ٹک شی بازی پر شلو رزو کی ٹک شی بازی مریض دو میاشتو کم نٹکے گئے لکہ دا ستا پا بیماری پوری دا چھتا دی بیماری سمر خراب کرے ٹک دا کنا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تاسو تاڑیر ہر کلے مرو رسو خبر کے جی آواز آو رما ہلو اوکے جی ډیره مهرباني ډیره شکریہ جی تھینک یو سر مجی اور ادھر کو یو خبر ازان سر یاد ولری جی ګوری جی دا خبر ازان سر یاد کی زبار بار دا خبر کوما چې تاسو مهرباني وکئ تاسو مونږ لټایم راکئ مونږ تاسو لټایم درکنه دے مونږ ته دا وایو تاسو لکار کئ نه کئ مونږ ته کال کوي مونږ نه ځان پوي وي مونږ به ته طریقې استعمال بدلو خو خبر ادا سدا په کمو پیسو کې تاسو

0: تاسو د الفزاین
1: او جی او دا جی پکارک کی پمین کرک بازار کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے عمر دین پلازا کی 22 گریٹ شاپنگ سینٹر دے ددین علاوہ چکم دے و سرا یعنی خان بہادر جی سیب دے ددی سرا دربخیل جماعت تمخامخ پرل کاسمیٹکس دے دا کرک پدی مین بازار کی ارچا سرا ملاوی گی خان جنکو پاس ملاوی گی خو جنکو پاس سربا دا لائپوزائم شربت خام خواہ استعمالے کہ یو سڑے صرف دا میدی بیمار واغ صرف لائپوزائم شربت استعمالی نو خیر دے ہو کہ یو سڑے دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی بیمار دے نو آغا با لائپوزائم زک استعمالی چی دا ٹینشن بیمار ہمیشہ دا پارا میدا خرابی گی او چی میدا خراب ہوئی نو بیا گورے بیا جنکو پاس صحیح طریقے سربا کار نہ کی پوچھ رو رہا دا جی عمر دین پلازا کے ملاوی گی عمر دین پلازا کے
0: دکان
1: سے امارات کاسمیٹکس او 22 گریٹ شاپنگ سینٹر اوکے رکھا ڈیرا مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سر احمد جی یار یو خبر ہے تکوما والا گورز حقیقت خبر ہے تاسو تکوما چې لکه زم مثال زمونږ چې کم د بنو خلق دی یاد لکه مروت خلق دی او سره د وزیرستان د خلق په کال کې دومره ایکټیو دی دومره کلاسیک خبرې کوي جی اولن کې د کرک والا خلق چې کم دی هغه ټول خطالی مفتاخی جو کې دی او یقین کوي چې کله مثال تاسو دا کال شي دومره ودی ودی خبرې کوي جی دومره مړی مړی او دومره ورستی ورستی خبرې کوي ته چې په پیل ځل ریډیو ته کال کړی دی نو ګوره ډیر انیکټیو مطلب دا زان کے لگ چست پیدا کیجیے صحیح نہ کہنا آؤ کہنا لکھندی کی خوشحالی گئی ٹینشن میں جن کو پاس استعمال ہوئی وختو مسلد بار بار کلے یو توائے بل توائے جی زما وختو غرضی گی یا وخت میں ڈیر زیاد کمزوری دی نماتا استویلی دیجیے چی دا وختو دا پارا منگا دا سے تیل جڑ کری چی پیو ڈبی کی دنے نہ دو بوتل لیجیے یو دا تیل بوتل لے یو سرا ورکوٹے بل بوتل لیجیے دا ورکوٹے چکم بوتل دے دی تو لکھی گی ایڈوانس جرمن ہیئر بوسٹر مطلب دا دی چې د ویختو د پاره مونږ داسې دوی جوړه کړی دا چې دا ورکوټه بوتل به تاسو په غټ بوتل کې مکس کړئ داخینه بعد به تاسو په خپل ویختو کې ولګوي ٹھیک شوري نو د دې سره لس ورځې مسلسل تاسو زمونږ د هاي کاسمیټیک د کمپنی تیل استعمال کیږي داخینه بعد تاسو ګور ان شاء الله تاسو به دومره بهترین او کلاسیک ریزلټ زمونږ د هاي کاسمیټیک د کمپنی د تیلو نه ملاویږي د دې سره تاسو کوشش دا کوي زمونږ شیمپو استعمال وږي زمونږ د هاي کاسمیټیک د کمپنی چې کم شیمپو دی نو هغه ضرور استعمال وکړي که پسر کی مخشکی دا اوڈیر خارخ کئی دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا کیریٹین دا کوپری او دا پودینے والے شیمپو استعمال ہو جی کہ سر کی مخشکی او خارخ نشتا دے جی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انڈے والا شیمپو استعمال ہو جی او سر با تیل خامخا استعمال ہو جی ندی سر سر دا سی جنکی چا گا ہمیشہ دا پارا یا لکان تاسو دا خپل مخ خستا صفائی واڑی خستا سو بالکل مخ تک سپین شی جی گن گریل تے مکمل ختم شی نو دا دی دا پارا تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انار او دا لیمبو والا فیس واش استعمال کی جی زمنگا 3D گلوینگ دا سے فیس واش دی جی تاسو پا لائے کنو کی زٹولو تا اکثر دا خبر کوم جی پا جون کی یو پیرا استعمال کی جی صرف پا جون کی یو پیرا استعمال کی جی تاسو زمنگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا فیس واش دا کوالٹی پتو لگی جی دا سمرا کلاسک ریزلٹ تاسو لدر کی جی دا نونو دیر زیادو معلومات دا پارا تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹول پرڈک استعمال کی دا نونو دیر معلومات دا پارا 0301-88-97 زمنگا دو پروگرام نوی سہار نحنی منوالا لسو پوری کرک ریڈیو بانی او دا غرمی دا دول سنیمو بجو نوالا تریوی بجی پوری پلک کی ریڈیو بانی زمنگا پروگرام بھی جی ڈیرا زیادہ تو شکریہ ڈیرا مہربانی جی سباب ان شاء اللہ دا خیر سر بیا ہم ملاقات کی گئی جی تاسو چچر تھا ہمیں خاد آباد خوشحال و بریالی سی گئی جی خپل قربا آر جی نیا زلیم و مند یعنی منگ پخپل دعا گانو کی ضروری یاد ساتھی اگا دعا گانی چاہ تاسو دخپل زان دا پارا والے دلوے اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کبنی پائندہ باد چرتا سو میدی او د دماغ د گن شمیر بیمارو سرا تر مخه لکه میدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا پ میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سرا پ تاسو باندې یرا گبراہٹ یا سوچنا فکرونه راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونا او وهمونه زړه تراتلل د شپې خوب نراتلل یعنی کی ستاسو د ژوند خوشحالی ورکدا ستاسو د جننا د خوشحالی لفظ رک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی تاسو
2: اٹس 10 او کلاک اورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
3: بختور تر بختور و مس احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
4: خورے حس حبگان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
4: خورے دکان پتا ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: خدیدین علاوه علیش با نور ما سره ملګری دا ډیره مننه خوشاله اوسې دین علاوه اس ما زما ډیره خوګه خوردا وای چې اکرام ما موجا منګل میلا کې خراب کلی کې امداد الله سره شما پروډکټ ملاوي کیستا خورزا اسما در سره ملګری دا زبید نور وای چې بای جان دا شهاب بیگا هټ پټ یادو لګنه هاو هاو هټ پټ ته لپ ټاپ وای ساده سړی دی رګزان چوا نازمینا د شاخ نمبر 6 نه اشمانور د بابو زینا حنا سنا هما د چار سدینا چې سبا وای سم وای خو به وای خان
1: کوئی مقابل ان شاء الله یی زون کې خلاف
0: جانزیب ماما د مومندو نا سکندر بورکو والا دا اکوڑا خٹکنا سکندر سنگھ ہے بورکی سنگھ دیا
2: دشمن پہ ٹوٹے مظلوموں کا دفاع کرے
0: زبیر ماما د میا عیسانا میا عیسا کے سکم زما آواز ہو رہی ہے نا زبیر بکری والا سردا مزیدار زبردست سویٹ سم ملاوی گی اور زما دشما پروڈکٹ مور سر ملاوی کور کے مور سر زمنگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی اور پکور کے ماشاء اللہ دا زنانو کپڑے ملاوی گی صحیح نا خو مہربانی کوئی چکو زما دے روڑ نہ کپڑے با پٹاوئی نہ کھا پپی سو باندھے بیتے اخلے وعدے کڑے دے بچی لتاوان ڈیر شوے قرضدار ہے دلا اللہ دی نکی مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز اوری مولانا عبدالخالق سے سر زما دیش تمام پروڈکٹ ملاوی کی
1: دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی
0: آؤ کا نہ ہے نا سنا ہوں مجھے چار سو دینا تاسو کلم بد نی ویلی ماشاء اللہ چتا سو سم ویلی دی خبر ہی مکڑی دی کہنا
1: یہی
0: سما فریکوینسی آنی مچکڑی دی سم خبر کڑے
1: پیچھے بھاگتا ہے
0: ادن میں سود وائی چی اٹس می ادن السلام علیکم ویلکم ستڑے مشی پخیر رالے اور دا ٹانک ریڈیو پلی کا دے آواز صفا دے آوائی تا یکینو کچھ مونگا کلستا آواز وورو یو سکون راتا ملاوشی دا سوائی انشاءاللہ بس اوز بدا سے دا خپل آواز عام کو مانا دا خو بس بیا خاص کو مانا
2: یہ سوچے دنیا سے ہی امید لگاتی ہے
0: خدین علاوہ چکم دے نو زبیدہ نور وائی چھ اکرام بھائی آواز ایف ایم باندے دے آواز صفا دے اچھا پرون چکم دے کنا سہر ٹیم کی دا زلمی ریڈیو دا بجلی مسئلہ راغلی واو بجلی مسئلہ شتا او سمشتا زمونگا مشتا دا زی خولے بھائی گی گنا سوائی ما تاز بوجی اکرام بھائی خولے سکے نو دا سٹوڈیو چکم دا بند دوی گنا سٹوڈیو کے چکل اے سیو لگی دا یخی گم دے رزر لکه عام کمره چکم د نیمه ګنټه کې یخیږي نو دا سټوډیو زمونږ چکم ده نو دا په لسو منټو کې یخیږي د مونږ مکمل بند کړی دا بل خبر دا ده چې کله بجلی نه وي نو بیا اے سی نه لګي اوس دا موسم دا سیده وریځ ده نو شیشی بجلی نه جوړی کنه نو پرون د زلمی ریډیو مسله و د بجلی نو بهر حال د زلمی ریډیو چکم زما اوریدونکو دي نو الله دې نه کی چې مسله راشي نه برازي مسله خو بیا هم خیر دے تاسو 107 اٹک ریڈیو ما پسی اوری دے شئی 97.04 ریڈیو اوری دے شئی اور باقی دین علاوہ چکم دے نو دشپی دا نہ ہونا والا لسو پورے ہم زما پا دے زلمی ریڈیو بانے ملگرتی آوی 90.0 بانے بیا دا باقی خلق 90.0 اوری را پسی او بیا چی اغا چر تکار کئی نو کئی او چی چر تکار نکئی نو بیا مونگا ہی سم نشوئے لے بڑا بیرہ کے اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کی چکم دے کنا نو دا راشد دی کور دے او دا راشد دی پا دا کور کے چکم دے زما دا اشما تمام پروڈکٹ تاسو تا ملاوی گی خان دا اشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی ہر زی ملاوی گی سم کم کم زی کے تاسو زما آواز ہو رہی ہر زی دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی بازی علاقی مونگا یادی کو بازی علاقی مونگا یادی نکو خو الحمدللہ پورا خیبر پختونخوا کے زمونگا ٹیم چکم دے اغا تقسیم دے گرزی ڈسٹریبیوٹران دی ماشاءاللہ انسان کمزور ہے دے نو لکه ریډیو چرته زی دا ماته پته نشته الله ته پته ده تاسو ته پته ده چې څوک زمونږ آواز اوري کنه اوس مونږ ته پته نشته چې څوک چرته زمونږ پروګرام اوري کم کم زی ته آواز زی او د ریډیو 99% خلک خاموشي سره پروګرام اوري دا تاسو چې زما په دې پروګرام کې ګورئ کنه ماشاءالله چې د کالونو کم بد حال دی تاسو بس وړ کې وایي که یاره بس د اکرام بھائی چې کم لسنر دي نو دا ټول اکرام بھائی ته کال کوي دا ماته چې کم خلک کالونه کوي دا 1% هم نه دي ماشاء اللہ دومره ډیر د ریډیو لسنر دي 99% خلک خاموشي سره پروګرام اوري نو دا خاموشي والا خلک چې پروګرام اوري نو دا مونږ ته پته نه لګي چې دا چرته اوري کنه خو اشما پروډکټ هر ځای ملاويږي چرته د کاسمیټک سٹور دی تاسو یقینو کوي داسې علاقې چې هغه مونږ یادوم نه مونږ نه یادو او مونږ هغه علاقو ته زمونږ الکانم نزي خو دا غي باوجود چې کم دی کنه نو الته کې څوک ملمت لیوي یا زمونږ څوک په جنگلو ته لیوي نو هغه ماته وایي چې یار اکرام بھائی ماشاء اللہ اشما پروڈکٹ خود دلتم پراتے دی لکه مثلا زتا ستا د تیرا باغ یاد کم چې کم د تیرا باغ علاقہ دا نو التک اکثر دا خلق رازی اور سوداگانی اخلی نو اکثر حامد چکل لاڑشی ما تو وی چی اکرام بیتی یقین ہوگا چی ماشاءاللہ ار یو دکاندار سرشما فارمولا کریم پراتی دی وی مونگا وایو چی زانو لکن غرز کو دا ورطا نو وایو چی دا یاز مونگا کپنی دا یا دا پروڈکس دا پیجنم وی وی چی را دلتی خلق غواری بس مونگ تا خوبتی نیشتا خو مونگ را غوختی دی کنا دک کشان تی دا سی برا دا چی کم دا کاکا سی زیارت خوشا کی کم دکانو ندی یا دا سی نور دیر علاقی دی چی ال تکی الحمدللہ زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی نو الحمدللہ ہر زے زمونگا اشما پروڈکٹ ملاوی گی زما کپنی زما برینڈ یا زچ دغه یو گھنٹہ کی کم خبر کوم دا ز د خپل کپنی د خپل پروڈکٹ د اشما حوالے سر کوم سیدا باقی دا کم لاند علاقے شوی دا خو نس دین اس دی علاقے دی مونږ تعلق د 400 ضلع او د 400 ضلع د نا گمان نہ شروع شي اور دا سی ور پسې زئی ل خیر تراغ تنگی پوره دا سی بالولی پوره دا سی سرډیرو پوره ها پدی کی دا سمر علاقے راځي ماشاءاللہ جواد دی کئ جواد غفور مارکیټ سره خوا کی میزان بینک ته مخامخ مہر پلازا کی جواد زمونږ مین ڈیلر دی سیدا خپرونی او خور کال کړو اور اغه دا خبر او کړلا زمونږ کپنی هیلپ لائن نمبر باندې زمونږ کپنی هیلپ لائن نمبر د پاره مونږ اوس یو ملګری چې کم دی نو هغه ذمہواری ور کړی دا ډیوټي مور کړی دا نو هغه کالو چتای تاسو له سوال جواب هم درکې خبر هم کوي یو خور کال کړو پرون د 400 دینه چې یرا اکرام بای ریډیو کې ویلی دی انی ر چې تاسو که سوداګانې اخلي نو تاسو ته قرض سودا هم ملاویږي صحیح ده نو ما چې کم دی دا خبره په دې بنیاد باندې کړی وکنه چې هغه دکاندارانو رونو ته مې کړی وا چې یاره کم ډیسټریبیوټرانو سره ستاسو کاروبار دی یا زمونږ کم الکان تاسو له درځي او تاسو سره پیسې کمې کوي نو تاسو چرته تختې خو نه لکه مطلب ستاسو دکان دی تاسو پیلنه زما الکان هم پیجنی یا زما ډیسټریبیوټران هم پیجنی نو تاسو مې اړېږئ تاسو اډر ورکې سودا ځان سره کېږي د دوه ورځې بعد پنځه ورځې بعد پیسې ورکې دا خبره ما د دکاندارانو د پاره کړې دا هغه دکانداران چې کم خلک آل رډي د پیلنه کاروبار کوي چې دا ډیسټریبیوټران یې پیجنی دیم په اعتماد کوي او زمونږه دا چې کوم الکان مارکیټ کې ګرځي دام په اعتماد کوي چا یار دا قسمه سره پنځه کالونه کار کوي شپږو کالونه سلو لکه مثلا ندیم دکاندار دی

0: تیم سره او صرف نشتا هغه اډر نه ورکی چار ما سره پیسې نشتا مزه تیم چلک خلک راځي در نه صرف غواړي ته صرف کی د سلور 15 ورځې بعد بالک درشي پیسې به ورکی اوس ک کور نه سو کرو چې چی یو زنانا یو خور یو مور هغه ویزه پروډکټ خرصوم مال دې په قرض ورکی نو زنانا پسې بیا ډیستریبیوټر چرته ګرځي زمون خود پختو دستور دې پختانه یو معاشره او ماحول داسې دې ک په زنانا کې غلطی می خو څوک هغه ته غلط نه وای الکه د سړی غلطی ده د ور سره پلار جګړه وکړه هر یو سړی بیا چې کوم نه نو د زنانه طرف خلی اسی خبره کوم الله دې داسې وخت نه راولي خو اسی خبره کوم کنه بل خبره دا ده چې دا زمونږ د ډیستریبیوټرانو خوخه ده چې هغه چاله د الله په نامه پروډکټ ورکي کچاله په قرض ورکي کچاله په نقد ورکي زمونږ په هر ضلع کې یو ډیلر دی زمونږ ډیلر سرکاري مونږ ډیلر له مال ورکو لکه چار صده کې جواد دی سوابی کې عمر دی لینک روډ ته مخامخ نوشیره کې سجاد دی دیر کې ارشاد علی دی سواد کې همایون جن سٹور دی مردان کې شاه فیصل دی د هرې ضلع زمونږ ډیسټریبیوټر وي لکه مروت کې جانگیر بھائی دی بنو کې حافظ ظہیر دی او دک کشانت په کوواٹ کې نور سمید جی صاحب دی او ڈی ای خان کې چکم دی نو خیر محمد دی نو مونږ دیل پروډکټ ورکو اوس د دوی خوخه دا مونږ د دوی نه پیسې اخلو زمونږ دی سره لین دین وی مخ کې بیا زمونږ دوی سره کار نشتا چې دوی چاله ارزان ورکي ګران ورکي ان شاء الله ګران خو نه ورکي ارزان او په خپل ریډ به ورکي چکم د کپنی پرایز لیست دی خو دا خبر ور سره زمونږ نشته چې چالم په ورس کرز ورکو کچالم په نغدو ورکو کچالم په کال ورکو سیدا د دې خپل پویږي چې زمونږ د وجه خودي کاروبار نه شروع کړي ما شاء الله د چا شل کال او شو د کاروبار د چا سلويخ کال او شو د چا دیش کال او شو په هغه وخت کې چې کم دینو بعضی خلک به دومره زاړه دي چې زلا پیدام نه مو دا غوي دکانو سیدا نو دادا چې تاسو بیا خپل ډیستریبیوټرانو سره خبره اتره کوي که څوک کورونو کې پروډکټ خرڅوي که چار صدې خلک کورونو کې پروډکټ خرڅوي لاړ شي جواد لاغه سره خبره اتره وکي داغه خوخه ده چې تاسو سره سنگل ډیلینګ کوي څوک نوشیرا کې خرڅوي سجاد بھائی سره رابطه وکي او که څوک په سوابی کې خرڅوي نو عمر جن سٹور سره رابطه وکي سیدا
1: کجی
0: راځي ګورو د فون بلی کرا سره پہلنه کالر څوک دی اور کم سینه دی ګور تاسو کال کول شي 0315 نہ سلور و دوا دری صفر دوا او 0335-960-7450 پا دی دوانو نمبر بانی کال کوچھے لیٹس سی ہو از اور فرسٹ کالر سلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: جی قربان سوک خبری کوئی دکم زینہ آسما وزیر فروم منگل میلا آسما وزیر سنگھ طبیعت دکھا دے برابری شکر دے خیر خیریت دے آواز میں صفا درزی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ نن لکی ریڈیو بانے ہم زما پروگرام لائف دے براہ راست دے ہاں منم خوچ کم دا لکی لسنر دی نو اگوی دا پارا میں دا خبر کولا چھ کم رون خوین دے 88.0 اوری نو آگی بانے زما پروگرام لائف دے براہ راست دے او نیٹ دا وجی کل کل ریکارڈڈ پلے شی زکا چھ نیٹ باندے زما دا دغا اقربان رونو اختیار نشتا کنا
2: بالکل
0: ہاں سنگھ ہے موسم سنگھ ہے منگل میلے کی ہاں پرون نہ دیکھو باران شوے دے ماشاء اللہ پختون دا نہ ہے رش والا کل کل خیر دیکھو عدد بنا جوڑو دار تو ہے چ کم یو پروڈکٹ دینن سحر نہ اوس پوری دا اشما استعمال کڑی دی واہ زبردست زبردست خا ماشاء اللہ اشما وٹامن سی سیرم گورے مخ خیستا کئی خو پوزا نا ور کوٹے کئی خا او کنا دیر مننا آسما خوشحال ہو سی آسما زما خورزما سر ملگری واد منگل میں لینا رازی گرو بلا سر دا فون بلی کا بانی سوک ملگری دی اور دا کم زینا را سرا ملگری دی السلام علیکم سنگ طبیعت دکھا دے برابری سو خبری کبھی کم زینا ام خانی سنگ طبیعت دکھا دے برابری دا ام خانی نیم دے کا ام ہانی نیم دے ام خانی دے آئی ڈی کارڈ شتا آئی ڈی کارڈ دشتا شناختی کارڈ دشتا اچھا سبل سے سبق دے بھائی لے دے دنیاوی دینی اغیب کے سشتا سرٹیفکیٹ وغیرہ ڈومیسائل وغیرہ اچھا ڈی ایم سی اگی کے سپیلنگ ستا دا نیم سدے ام خانی سپیلنگ سدے کنا دا نیم تا صرف پروگرام لپزان کے دلے دے بیا سہی دا بیا بیا ہوتا تھا پتہ نشتا نہ اردو کی درزی ہو نہ انگلش کی درزی ہاں
2: ها صحیح
0: ده ټیک ده او څنګه کور کې خیر ده مشران کشران خدي کم یو پروډکټ د اشما دینن سحر نه استعمال کړی ده
2: دیو الحمدلله تاسو څنګه ښه مونږ ټول پروډکټ ماشالله استعمال او کری کریم استعمال او هر بلا نه او سحر نه اشما
0: شیراز خان وای چپا اکوڑا خٹک کے سوکم آواز اوری گنا سوریا خیلو کے احسان اللہ دے ددوی پکور کے زمگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی سوریا خیلو کے احسان اللہ سر شیدو والا ایڈریس میں لگے رہو لے گا لکا دکانوں نامے دے رہا لے گلے ابلا اور زمور بس ڈیرو گھر سے دم خو پیدا میں نکڑ لے گا نا بس پتہ نہیں چلے بولے میں شیدو والے ایڈریس شامل ہے والو خو هغه ټیم کې یو خور کال کړی و د شیدو نانو ما یې چلک شیدو خلکو ته آسانی شي. اسلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی سوک خبری کوي د کم زینا لگی تیزی خبری کوا مانا فیمس خبری کوي د منگل میں لینا فیمس دا سلو سلو خبری ولی کوي دا آسی آواز میں درزی خداستا آواز ولی سلو دے پتا نشتا درتا بتا دا سی کوا نن نباتا پروگرام کی کال مکوا میسیج کوا خاموشی سا پروگرام آورا سی دا میسیج ندرزی بس خاموشی سا پروگرام آورا کنا ستا دا خبری دا سی قیمتی دی پتم درتا نشتا بیا خبریم نکی آواز دیم سلو دے پتا او لگوا کنا دا موبایل خراب دے تک کنجوس ایزان لا موبایل نہ لے وے پتہ رات نشتا تے دا موبایل بدل کا گور داس تیز آواز بدی رازی لگا زما آواز چ سنگ درزی
2: اکرم
0: ایدان ہا خپل نہ دا مخپل نہ دے پر دے دے آمین آمین آمین اللہ دی وس در کی زما مونگا بدرو لی گو سادہ موبایل بدرو لی گو آواز دی ماشاءاللہ اوس صحیح شو خو په خبره دینه پیغام پختو وایا کنه دا کومه جبه وی
2: د تاکته په ساده موبایل زی هچ تیر تا وکه
0: خو په ساده موبایل ام راځي خو چې زی در لوکم زی در ولګم ان شاء الله ساده موبایل در لګم مولانا عبد الخالق صاحب ته هم ساده موبایل بدر لوالی صحیح دا اوس دی ګوره ماشاءاللہ آواز صحیح راځي چې دا څه چل دی ور سره وکړو مایکونه دل ریکړه نو تا دی خوده مړنه کی فیمس چې ته مړنه شي دا ہینڈ فری ما چوا ہم دا سے خبری کوا کنا گورا اللہ زد تاوانا بچ کرم آواز دے صحیح شو خا شکر دے زخائے ہم خورے ہو تو گورے چوراتے کل چانا موبیل را پٹے ہو کل چانا موبیل را پٹے زمان پروگرام کی کالو نکے ہاں
2: دا ہم مینہ دے سر زکار پٹال
0: مینہ مینہ دم دم رڑے را مینہ چی تک لاغانیم کوئے
2: نائک
0: رم بھائی خبر دی چی رانے اغسطے دے کال کرے سعید خوری خوشحال ہو سی ڈیرا من نہ دغه شانتی چکلم کال کوي هن فری لری کاوا سعیدا
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام فیمس زما ډیر خوګه خورما سره ملګری او ماشاءالله ډیر ټایم نه زمونږه کال را ده او ډیر ښه زمونږه خور ده سمره غیبت یو کم نه سوری سمره تعریف یو کم نو کم ده ګور بل سره فون بلی که سوک دي کم زنه دي السلام علیکم الکا نکی بفری دی ماشاء اللہ الکا دما شمان لمبا لے وے آگا اور بس افا دی دا دغنی رو او کنا ما دا سے اگا اوبو تا کتل مائی چے صفا دی کنا خوا کی ماشاء اللہ صفا دی خوا او بارا کم نیرشتا زبردست زبردست خا ماویل کا باڑا کے نیر نیشتا ماویل کا نیر صرف پسر بن کی دے دا سوائے اسماعیل بنے شو ڈوبو لے انشاءاللہ خدا سوائے خا ماشاء اللہ بس دادا خبر ہے غلط نیرو نے دی دخل کو پٹی بم آبادی اور تاسو بم خوشحالی ہے نا خدا دا چی خیال کول پکاری معشومان نے دی بوتل پکار زکا چی دا معشومان دا گندو بتی ریشی بیا دا غینا جراثیم جوڑی گی بیا خیٹم گڑا وڑی میدیم گڑا وڑی الٹیم کئی بیا خبری اسپتال پوری لاڑی شی نو معشومان نے دی بوتل پکار او کا غٹ خلق زیم نو خیر دے اوتال لمبو درسی کنا لمبو تو سو آئی
2: لمبو
0: تھا آ واؤ تیر نا اردو کې چې تیر نا لمبو وای ما ته خوچاوی چې دی ورته لاس پی وهل وای چې مونږ لاس پی وهلې شو یاره دا راته چاوی خو بس خیمې درته نه ما ته هغه دا پټې پټې خبرې کوي د ستاسو پروډکټ کور کې خرڅې اوس کنه نه کی با فارمولا خو تم استعمالې داسې تک سور سپین کړی ښه کنه خو داسې سور سپین شوی ماشاء الله زمونږ اشما فارمولې سره څوک هم باړه کې زما آواز اوري کنه دین محمد صاحب دی په کور کې اشما پروډکټ ملاویږي سپین قبر سره په خوا کې دا ستا د والد صاحب دا نیم زمانه نه هېریږي ښه ډیره مننه نقیب خوشحاله اوسه لوی سړی شي نقیب دی کور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي باړې ته څوک هم راځي نو زمونږ د اشما پروډکټ چې کوم دی هغه ترلاسه کولی شي د دوی نه صحیح ده ښه دی نه علاوه چې کوم دی نو حکیم آباد کې علی جنا سٹور سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي اور شیدو کی شین سدلی کلی دی شیدو کی شین باغ شین باغ کی علمگیر دی سره ملاویږي ښه علمگیر سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي او شیدو چوک کې امجد جن سٹور سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي حکیم آباد جی ٹی روڈ باندې بلال فارمیسی دا اور بلال فارمیسی سره هم زمونږ د اشما چکم دی هغه تمام پروډکټ ملاویږي لکه تاسو تلی ډی خان ته او خیر محمد راغلی دی پېښور ته خدای خبر دستا سونه پټ شوی دی او کنه چکم دی نو سرکار پسې راغلی دی خو بہرحال راځي ګورو د فون بلی کې را سره څوک دی اور د کم ځای نه را سره ملګری دی یو دوه کال ران چکم دی نو داخله ما اور بیا د دینه بعد چکم دی نو ان شاء الله تاسو میسجز به د پروګرامي سره جوړو ما دا کال ران په دې ګرمۍ کې غسل خو دې ګډیر ګران کار دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: څوک خبرې کوي اجي صاحب د کم ځای نه
1: اکرام بھائی توفیل خبرې کوم فرام کورم
0: توفیل خبرې کوي د کور مینا توفیل څنګه طبیعت دې خدای برابرې
1: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اکرام بھائی جی سنگھ گئے تھے
0: خیر دیتا ہوں قورمہ کی کنا بل جائے گی
1: قورمہ کی ہوں
0: اچھا قورمہ کی قورمہ کی موسم خوب ڈیر خیستہ ہی نا
1: بالکل موسم ماسا لے ریر دو ورز میں بھو بیسی خیستہ دے پر انہ بل پر ان باران دیر سوا ہے
0: قورمہ کی دکھن زینہ خبری کے تو فیلہ
1: قورمہ کی سنٹر کور مارغان نا
0: اچھا مارغان نا خبری کے او دارا تو آیا چھ کم یا ریڈیو وانے پروگرام ہو رہی ماشاء اللہ زبردست مارغان کے خواص موسم خیستہ اسلان دے بارانو نے دغل تک بلا موسم خیستہ
1: یار
0: نیم درغلے کو سدی ترغلے ماں پڑ چینار ترغلے ماں دے پڑ چینار پوری تلے کو پسی دروٹ تلے ماں دا پلار کی جسمرا بازارو نے دی بگن وغیرہ دامی کتلی دی او دا سی سایټونو ته خطلی ځکه نه یو چې نستا په شانتی رونه او ملګریشتا او نه چا دعوت را کړی نه به ټایم ملاوی دو نه به دې طرف ته خیالو
1: کرام بھائی خورا سے کنا مرغان کا راشا زدے رکھولی چکرے دا
0: کم مرغان پا کشتا کنا مرغان پا کشتا کنا
1: مرغان پا کشتا خودی کی مخ کی ہر رکم مرغان رات لے لنو زکی پا مرغان نمو چے او دا دیر نرا دیور دا لوکل چکن مرغان دی داوی خو لو را خیسته کې مرغان اوس نه راځي مخ کې به ډیر رات لري
0: تو فعلا په لزل دی راته کال وکړو پروگرام کې
1: یو ځل مخ کې وتا کړه او اجي ته
0: ها ماشا الله ا ریګولر پروگرام اوري
1: څنګه
0: ما پروگرام هر ورځ اوري روزانه اوري
1: پروگرام کو کار اکرام بھائی چیز ہر چرتا ہوں کو کا پروگرام کا جان رہا ہوں مسعودن نہ اور ہم صرف سحر پروگرام آ رہا
0: ہوں ہاں ماشاء اللہ اس مصروفیت دشتا کنا پکور ہے بس
1: اکرام بھائی خو تا تمام مخیم ہے نظر ریسی بن گیا ماں سکول ہوئے ماں خو فیلال زمانا
0: ہاں صحیح دا ٹھیک دا دیرہ مننا تو فیل خوشحالہ اسی ہے اور صدب استاسو بازار ہوئی صدب کی خالد شاپنگ سینٹر زمونگا مین ڈیلر دے اور دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی
1: بالکل اکرام بھائی خالد اجی سے ملاوی گی اسی راڈ یہ سینٹر پر زتے لے ہم آگئی ہوئے جمع ترم ہر یو پروڈکٹ دیش مال تمام پروڈکٹ ملاوی گی وہ کبھو مناسب چیمت سارا اکرام بھائی تاسو چکن پروڈکٹ دا پورا اویلیبل نہ دی پکور مکی لگا تاسو ماشاء اللہ یہ دیر جات پروڈکٹ دی پکار دا دی اکرام بھائی چتا تاسو ټول پروڈکٹ اویلیبل چیزا کدن تے خل گواڑی اور ایش ما سارا بم تاسو پکار دے سادی لرا اوڑے او دن تا دیر جات مشہور دی ماشاء اللہ تاسو ټول پروڈکٹ پکور مکی تاسو پنجام نشتا ماشاء اللہ پروڈکٹ دی پوری ما چھ دکانوں نہ سنو کر دکانداراں نہ اوے ماشاء اللہ دیر جات دے ایش ما پروڈکٹ
0: سعید اعظم خو غرور ان شاء الله حاجی نور سمید جی صاحب نه معلومات کو او که صرف نه وڑی سدیتا صرف بم دروڑی او باقی ټول پروڈکټ صدکه به ملاویږي. ہاں دا سه یو نیم پروڈکټ مونږ سره ختم شي کپ نه کی. باقی حاجی نور سمید جی ریګولر سدی مارکیټ ته زی سدی بازار ته زی ماشاء اللہ ورکنگ کئی اور پروڈکٹ خلق اللہ ورکئی نو ان شاء اللہ ضرور پروڈکٹ بدر تا ملاوی گی. ہاں صحیح دا ڈیرا مننا ڈیرا مننا. تو فیل را سر عمل کرے گورا ڈیرا مودا بتا سو زما دخلینا صدی او د خالد ذکر نہیں اور دلے کنا داغی وجہ دادا چی مطلب سنگ ماوی چر پتہ نہ لگی چی زمونگا آواز چرتا چرتا اور دلے کی کل خلق دا آغا علاقی نا مونگ سر رابطہ ہو کی نو بیا چې کم دے مونږه آغا علاقہ یادو اوس ضرور ما سره رابطہ وکړه مارغان نه اور مونږ ته پتو لګی دا چیرې مارغان والا لازمی خبر ده سدی ترا کوزیږي د دوی بازار سده دي نو ما د سدی ذکر وکړو. دا سر ډیر دکانداران دی غړ بازار دی سدا پټولو کې شما پروډکټ ملاویږي کورمای جنسی کې ملاویږي ټل کې ملاویږي کہی کچپخه کې ملاویږي دوابا هنګو نو وختي ما خبر وکړه کنه هغه پسې دا خبر کوم چې یې ګوره آواز چرته زی دا پتا نه لګی نو څوک دې دانوي چې زمونږه علاقہ خو اکرام یاد نه کړه او بس مونږ ته ضرورت دی د کریمو ضرورت دی د اشما فارمولې ضرورت دی یا دا اشما هربل سپری ضرورت دے چکم دا دے موسم دا گرم کی در باندے رکھی جی اور پخی گئی تا سونو زبردست کار کئی یا یو کس وائی چی یرا ما تا چکم دے نو دا اشما شیمپو ضرورت دے خو یار زان لدا پروڈکٹ چکم دے نو نشا ماغستے زکا چی یرا دا خو چکم دے نو آغا دا غنشتا دا اکرام بھائی زمونگا ایڈرس نہ دے یاد کرے یا زمونگا علاقائی نہ دے یاد کرے نو گورا پروڈکٹ چکم دی آغا ہر زی ملاوی گی خا ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سرا زمونگ دا اشما پروڈکٹ بتا سو تا ملاوی گی.

0: راځي ګورو بل سره فون بلی که څوک دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، څنګه چل خیر؟ ٹھیک ٹھاک
0: شکر دے، خیر خیریت دے. ببو څوک خبرې کوي؟ د کم زنه ٹانک نہ سائما خبرې کوي. څنګه خوري؟ طبیعت دی ښه دی برابرې؟
1: شکر
0: دے، خیر خیریت دے. نہ دا خبر خود صحیح دا خلکا چکم دا مور و پلار کور وی چرتا دا انسان بچپن تیر شی کنا، نو ادا انسان خوخ ڈیر وی نور خو مجبوری وی سڑیم لاڑ شی مسافر شی او زنانہ غریبانان امداسی او ماشاءاللہ تخو آباد علاقے تا وا دے شوی ٹانگ خیلا کدا نس دے دا دومر لری نہ دا
1: ماشاءاللہ
0: او داسی خلکی چ دومر لری لری کراچی تا لاڑ شی او دا سے مطلب د سین بلوچستان لر لر لر زبردست یار دا ٹانگ ڈیر خلق کراچی کی ما ډیر داسې خلکو نه اورېدل د کراچۍ نه ما سره رابطه وکړي چېرې مونږ د ټانک یو یا ټانک ته زوره زو دا پروډکټ هم په کار دي. نو ماشاءالله د ټانک خلک ډیر کراچۍ کې آباد دي. ښه،
1: بالکل دا خبره ده.
0: موسم خسته دی سایما زما خوري؟ صحیح ده. او دا راته وایي چې آواز صفا درځي؟ آواز زما صفا درځي ریډیو په لیکه باندې؟ پیخور کی خو باران کی گی لگ لگ کی گی ساس کی دا سے لگ لگ ساس کی دی ڈیر زیاد نشتا سنگا چی تاسو وائی چی ٹولش پا وری دلے دینا دا سے لگ لگ گونتے معمولی موسم خیستا دے وری یزی دی او لگ ساس کی بس لگ ساس کیم خریدی چی مانا
1: مسلمان دا بعد لگ ساس کیم بیس پر شاید.
0: آو بلکل صحیح خبر دا زکر چی گرمی دا ڈیر زیادہ او ډیرو علاقو کې د بجلی مسلې دي. نو زما شاله موسم خسته دی خو زداره ته پته نشته چې کم دا پټو والا دي دا کم فصل کری ریبی اغوی بسوي چې دا باران غیل خده که خنه دي داره ته پته نشته. نور عام خلکو لخده موسم خسته کړي دي
1: عام خلکو لخده نو پټو چې کم دا غریبانو کوم مزدوري ورکه غنم نه دا
0: باقی دا جسون والا واور والا باندې بم زمونږ دا خبرې ډېرې بدی لګي. هغه وایي چې دا موسم واپس گرم شي چې واور خرسيږي او جوس خرسيږي. زکه چې دا غي خو موسم دی سیزن دی دا دو درې میاشتې دا واوري او د جوسو وغیره وي. سایما ډېره مننه خوري، دا راته ووایا چې کم یو پروډکټ د اشما ته په خپله استعمالې خوشحاله یې تینه مطمئنه یې تینه خوشحال خور ماسر مل گری ٹانک سوکم زما آواز اوری صدام اینڈ رمضان پلازا کی زربت خان جینا اشما پروڈکٹ اغستے شی اشما ہر بلائل خبر تاسو زما دی خور د خلی نو اوری دا خو کاغذ ډبه چې کم دی اب غور زوی نه اغه به چې کم دی نو خپل نامه موبایل نمبر به پیلی کوي دکاندار سره به جمع کوي او ان شاء الله غی باندې به قراندازی کیږي. او باقی چې کم اشما ہر بلائل پلاستیکی بوتل دی کې کم تیل دی نو ګور تاسو له دومره فائدہ درکې چې زخم سپونه خارخ در لټی کوي لګولې شی میدا باوسیر به تازمی قبض له خوړلې شی مکمل میدا او باوسیر در ل ختمی یعنی مطلب د میدی چې کمی بیماریانی دي او د باوسیر کم مرض دی دا در مکمل ختمی. ګور فون بلی کرا سره سوق دي کم زین دي. السلام علیکم.
2: علیکم السلام.
0: سوق خبرې کوي د کم زین؟
2: کائنات خبرې کوم سوال
0: نه کائنات ستوري مشي په خیر را لزه او تاسو سي ګرځیدم ما چې تاسو به سنگ وای ما چې 107 باندې سحر پروګرام شروع شوه دی 10 نه 11 یا ورا
2: انعام
0: کڑے سہار اجاز کڑے ما اجاز تم ویلو ما انعام تم ویلو ما ویل چرا اناؤنسمنٹ وکي اوای اعلان وکي زکه چې ستاسو په شانته چې کم خويندې وي زمونږه یا کمرونه دي اور هغه د سحر پروگرام نه زمونږه پاتې کېدل نو مونږه دا غي د پاره فکر مندو نو ان شاء الله چې نه به پاتې کېږي تاسو आवाज به اوري بس خو خيارې دل پکار دي مینا پکار دا چینل بدلی دل پکار دی چی تازو چینل بدلوی باقی بنا پاتی کی گئی پروگرامونو دیر زیاد دی فریکوینسیانی دیر زیاد دی یو نا یو باندی با تاسو خام خواه آواز آو رئی ان شاء اللہ خ صفا کار بکئی پا ثوابی کے زلمی ریڈیو بم صفا کی گی شپے نہ ہونا دس بیا زلمی باندھے او رہی سحر او مازیگر ون او سیون باندھے او رہی او ما سره صرف د ثوابی د لسنر غم وی او را سره او او اسم دے خو بس هغه ده کنه چې ته د چا د پاره فکر من شي الله رب العزت بیا خپل اسباب برابرۍ بندوبست کوي کنه نو چې کم در روانو مالکان دي نو اغوی سره خود لسنر غم نشتا خو الحمدللہ چې کم زمونږه په شانتی پکې پروگرام کون کی دي نو اغوی سره بیا غم هم وی او خفکیږي چې یار د دې علاقې د خلک رانه پاتې کیږي چې څنګه به دوی تم زمونږه आवाज ورسی کائنات زما خور ما سره ملګری واده ثوابی نه ثوابی کې تاسو چرتم زما आवाज اوري کنه نو کټوپی دا ک لینک روډ دے ک زیدا دا کما علاقہ دا نو زمونږه د اشما پروډکټ بتاسو ته هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي په ثوابی کې اور دین پہلا یو ریڈیو باندې ما پروگرام کولو بس بہرحال نه مې نه خلما نو اغه باندې دا لسنر ما سره سحر ملګری دا خبره ما اغه ریڈیو پسې وکړله نو بس بہرحال بیا خو اغه سره خدا غم او فکر نو خو زه بیا چې کم دې فکر مندو ما چې ما وی یاره دا کم دک ریڈیو والا لسنر دی او دا زمانہ پاتې کیږي نو چې په سبله ذریعہ باندې زه دوی تخپل आवाज ورسوم او دوی ما سره ملګرتیا وکړي چې ګیلهونه کې هلکه ما زیګر اوري 3-4 خو سحر 10-11 رانه پاتې کېدل نو الحمدللہ سحر 10-11 بندوبست هم شو اسباب برابر شو نو نیت صفا اور منزل آسان باقی ډیرو علاقوں کے ماشاء اللہ زمونږ 400 ریڈیو کار کئی 97.0 ډیرو علاقوں کے بزل میں ریڈیو کار کئی باقی کم علاقے پاتې دی 107 اور بیا هم پاتې دی نو ما زیګر 3-4 اور دے شی تخبیر ریڈیو دے مردان ریڈیو دے بیا غیبان پہ خبر ریڈیو دے غیبان زمونږ پروگرام ما زیګر 3-4 نو چا چا سرمین وی یغی د پار ازانم فارغ یغی د پار ٹائم مباسی او خام خا چې کم دین هغه کنټیکټ کوي اور خبرې کوي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی دا زما د پروګرام خیره کالر وی اور دین آباد به ان شاء الله چې کم دی بیا زستا سو میسجز د پروګرامي سره جوړوم صحیح دا 0315-94-72-30 باندې د اخیره کالر زان سره خلما السلام علیکم هلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي بچوړي کم

0: خپل موجود ده ته د کوم خپل دکاندار دی غوته ورکه مشته نه راکه نو دا چون کې چا سره هم نه صدا سٹاک بالکل مکمل
1: کپ نه نه نشتا
0: اکل
1: اکل چکم ده دا زمونږ یو ملګری دی د 400 کې جواد زمونږ ډیسټریبیوټر دی دا غرور دی کشر
0: جی جی
1: نو اغل اکثر چې سوکرا شي چې اردا پلانکی پروډکټ نشتا ولی نشتا نو هغه ورته ډیر غوسه شي چې ځان نه خودرته نشم جوړولې کور نه خو نشم روړلې خو چې کپ نه سره شارټ دینو صرف رائس ټیوب چکم ده کنه یعنی رائس فیس واش دا مونږ سره تاسو به یو دوه درې ورځې کور بانی کوي ان شاء الله بیا بټولو ته ملاوشي او امید ده چې بیا به داسې کمی او داسې شارټیج ورکې نه راځي باقی ټول پروډکټ او د پاره زمونږ پلانینګ پوره ده ماشاءالله هغه سرکل کې دي هغه تاسو غوښته شي د دکاندار نم د ډیسټریبیوټر نم خیر محمد وای تا تم وای ما چې تم زمونږ نه باقی ټول پروډکټ غوښته شي د مارکیټ د پاره
0: نه ان شاء الله بل څه کوم دي مرز علی خان مسلې دي الحمدلله اوس موږ بل دکان به ان شاء الله کلاو کو دا غنه لږ ګرمي مکمل کم سي بیا به د مشکمار ودن کې دا کوم هول سیل دي پاره اسا مشکلات ا به دوی ټول ختم سي ان شاء الله یوغه به دکان غشتوله ضرورت نه ولی دکان بالکل مین سي دغه کې راسي زی کې باکري بازار کې نو غو دي پاره بیا ډیر اسانتي دي پروډکټ حواله سره نو ان شاء الله دا مشکلات او سوکه سوکه وخت سره خميزي کنه
1: ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه خیر محمد بھائی اور اوس راته دا وایا چې تاسو دا کم پہاڑپور سیٹ اپ دی کنه
0: جی جی
1: نو دا پہاڑپور سیٹ اپ تاسو په کم ایڈرس باندې دی او په کم ځای کې دی
0: بالکل دا پہاڑپور سیٹ اپ راحت غړو جرسی ډیره مشهور ایجنسی د مین رنگپور روډ باندې بالکل مور مین روډ باندې دکان دا اوی جن سٹور په نام باندې او دا اشماول بورډ هم لګیدل دا پوشیشو باندې اشماول فلیکسون هم لګیدل دي ډیر آسان سره په مین روډ باندې څنګه تیریږي د اشماو تواز یا شه اور دا معلومی زی
1: سب پیغام ورکه خپل ڈی ای خان پہاڑ پور پختنو تا سرائی کی بولنے والے سمجھنے والوں کو
0: بالکل میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا جس طرح آپ لوگوں نے دعائیں کی اشما کے لیے ہمارے لیے تو بالکل ایسے ہی یہ پروڈکٹ میں الحمدللہ جان بھی ہے میں ابھی بھی اجاز بھائی سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ اشما اس وقت اتنی ترقی پہ جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ریزلٹ کیونکہ ریزلٹ پہ نو کمپرومائز الحمدللہ اس کے ریزلٹ دن بدن الحمدللہ بہتر ہی ہو رہے ہیں اور ہمارے کاروبار میں بھی بہتر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر مسلمان کو رزق آسان رزق عطا فرمائے اور ہماری اشما کمپنی کو اور بھی ترقی عطا فرمائے
1: آمین اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں پیاری علاقے میں اچھے علاقے میں جہاں پہ موسم پیارا ہے تو اللہ آپ کو خیر خیریت سے لے کے جائے اور خیر خیریت سے پھر واپس بھی اپنے گھر تک پہنچا دے کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا کام آپ سے جڑا ہوا ہے بڑے ڈسٹریبیوٹر ہیں ڈی آئی خان کے ہمارے پیارے ہو اور نیازبین بھی ہو لاڈلے بھی ہو تو اللہ آپ کا سفر بھی بخیریت کرے ہماری دعائیں
0: آمین سم آمین
1: ڈیرا مننا خیر محمد بھائی خوشحالوں سے زما ڈیر زیاد خو گرور خیر محمد ماں سر مل گرے ادھر ڈی آئی خان نا دا دو درے منٹ بعد میسجز بہ شامل کما ابھی دوائی دے ٹانک نا چکرام بھائی فیس واش مکس استعمال اولی شو ڈیلی فارمولا او دا ټول فیس واش مکس زما خو غرور زبا در تداسی ہوئے مکنا چھ اس تالا چال لسی کڑی دا او بیا در لچا چکم دے نو دا مستو چکنیم کڑی دا او چا در تا شوروام گدلی دا چھ پدی کی چکم دے نو بھئی ما تاو کا روٹیو خوراو تاوی چھ دا غون زب مکس کو ما اس کمی نو غون مکس کا اس کا نو اس نقصان خو بنے کئی بس مطلب دارے چھ ستا خیٹا با مڑا شی گنا خو خلق به وی جلګه تلې ونه کمکلې په دماغو کې دی فرق دی ار یو نه بیل بیل مزه والا لسی اوس کا ور سره روټي خورا بیا لګ مستو کې روټي وخه مزه والا نو د اشما رائس فیس واش ډیلی فیس واش فارمولا فیس واش دا غونو ته یوټیوب ته ورواچوا مکس استعمال کوي سم نه کیږي څه خو کیږي نه خو تا خو مزه وانه غسته کنه اچار دی جوړ کوم پختو کې بداسې خبره کو د ډیلی فیس واش خپل مزه ده په دې کې وټامین ای بیډز دانه ده 2018 کې ما جوړ کړی دی بلکہ 2019 یا 18 کی اللہ دے ما معاف کی کمی بیشے بلا پدی کے وٹامن ای بیڈز دانا دا او دا د 200 روپو فیس واش نن ہم ٹولو کے زیاد چلی گی زما کپ نہیں کی کنا چلی دو ہما بن کڑے ہو گنا ما با د نورو خلکو په شانتی دیلم نامه بدل کړي وا لکه د نورو کپنو په شانتی مارکیټینګ د ایڈورټایزمنت د سړې بیا داسې کوي کنه خو نن هم هغه اشما ډیلی فیس واش په نوم باندې یادولې کیږي او دا سی خلق ز پیجنم چې ما کله سٹارټ کې دا لانچ کو ماته ویل چې ګوره اکرام بھائی چې د دې ریزلټ او د دې کوالټي ما نه به خرابېږي نه مو ما غ ریزلټ واغه کوالټي دا بیا ور بس اشما فارمولا فیس واشو دا د کې ارجنټ وایټننګ افیکټ دی در تبخکاری خو نه خو پته به څنګه لګي چې تم مخ ور سره مګي مساج کې منټ دوا درې سلور پنځه لس منټه پته به درته لګي پاکستان کې څومره فیس واش دي یو فیس واش سره ته مساج نشي کولې مخ سپور شي مخ دې سوزي ڈرائی شي صحیح دا واحد دا سی فیس واش دے کدی سره تا سونم مساج کے نوستا مخ بدا سی خکاری لکه پا جمی کے چه پا سپور مخ باندی غوڑ کریمو لگے و سبارا پاسی مخوین زی او مخ دی تر و تازر آواتے وی ولی چه دا سلفیٹ فری فیس واش دے فارمولا فیس واش بیا زما اشما رائس فیس واش دے

0: میمونہ دا گدن نا ویچ اکرام بھائی دا اشما 24 پروڈکٹ استعمالو ما سمرا تعریفو کم کم دے السلام علیکم اکرام بھائی فائقہ فاطمہ کائنات دے لنڈیوا نا سا شاعری دی مرا لے لی دا لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا سر زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی السلام علیکم اکرام بھائی موسٹ ویلکم پخیر علی در تویما زنیرا اینڈ زنیشا دا ٹکرنا لبنا دا ورسک روڈ نا ہوریا دا کوہاٹ نا علیا دعا سلام رلی گی دا شیدونا السلام علیکم اکرام بھائی مہنور اینڈ خوشنور دا پشتون گڑائی نا پشاور بڑبیر کے اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کے درشید کور کی زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی لائبہ خانی اما دا کرکنا رائس پیس واش تی زبردست مننا
1: لے چلو زنجیروں میں دہلیز مو
0: اچھا دین علاوہ چکم دین وی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی ز فرمانی اما دا ملاخیلونا اور فارمولا کریم پتش ربی وانی سے ملاوی گی سم نہ ملاوی گی وردہ خان دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام وردہ خان دیر زیادہ مننا اشمانور دا بابو زینہ اللور دیر ورسکنا وی زمان فرسٹ ایس ایم ایس دے اومادی زما بخیال وانی ددی نیم دے ڈیرا مننا اومادی دینا علاوہ چکم دینا وکاس کاسمیٹک سٹور زمزم مارکیٹ زما دے اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی کی پیخور کی دینا علاوہ چکم دے ابو زر د شنکر نما دے ڈیرا مننا ابو زر لوی سڑے شی سارا دا پدنی شکم زینا دعا سلام علی کی وعلیکم سلام اظہار کاسمیٹک سٹور باغ بنیر دے خوگ روڈ سر زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی سلام میں قبول کے اکرام بھائی سنہا در سر عمل گرے ماں جنید بھائی سر دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خادین علاوہ چکم دے نو آیا نور دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ڈیرا مننا ٹائم را سر ختم شو جوان دو زندگی و انشاءاللہ سباب بیا ملاوی گو دعا کے میاد ساتھ ہر چرتو سے تل آباد خوشحال و بریالی اسے اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامن.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر من از استاسورور بنده مولانا محمد شاهد تاسو زما روزانه د یو لس نه دوله سفورې مرګرتیا کی د مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتتو حوالی سره صفات کاسمیټکس پاکستان زما عزتمندو دا د کاسمیټکس په دنیا کې خپل یو پہچان لري الحمدلله او ډیر زیات چې دی د خپل اوریدن کو د خپل چدی دل استعمال کون کو د پروڈکو اعتماد و ته حاصل لے د اغي وجه دادا چبی دیانتداری سچائی دا چدی په دغه پروڈکو کې موجود دادا کمپنی زبانی زم جمع خرچ نه کوي بلکې په صفاتو کې چسانا د صفات پروڈکټ تین هغه ټول د صفاتو نه ډک دی او په هغې کې چې دی بالکل چونچرال نه شي کېدی الحمدلله ثم الحمدلله چام چې تر اوسه پورې استعمال کړی دی بالکل هغه ته مطمئن شوی دی او د اطمینان نه بعد چې دی بیا په خپل ډیلی استعمال کې باقی د پروډکټ راوستی دی قدرمنو د هغې غټه وجه هغه هم دغه ده چې بای اعتماد د خپل استعمال کون کو پر دیر لگ وقت کی اغسطل دا هم دا اللہ یو غٹ فضل لی او آغا زکا زمائی ذتمندو چی دا شورو نوالا تروس پوری او دا اس نوالا تراخیر پوری انشاءاللہ العزیز دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پرادکو کی بعد دا سی خبر رانشی چی آغا زمونگا دا آغی پا وجا زمونگا وری دون کی یا زمونگا چی دے استعمال کون کې د پروډکو اغه د اغه نه ډیسهارد شي او چې دی باقی د دل برداشت شي چیرې ما ته چې دی نقصان را کو نو ان شاء الله د سیبا نه وي زما عزت مندو د صفات کاسمیټکس پاکستان هر یو پروډکټ د ځان لا یو نمایا پروډکټ ته ځان ل چې دی یو حیثیت لرونکي پروډکټ ته بہترین چرے د صفات و حامل بہترین چرے د رزلٹ حامل پروڈکٹ تھی تو قدر مانو تاسو هم انتخاب کئی او دغه انتخاب چرے ضروری دغه دادے چبئی تکوا تب کلا انتخاب کوی چکلا تدا یو زل راوڑی او استعمال کی او تتی مطمئن شینو انشاءاللہ العزیز چبیا باتی بالکل انتخاب بے خام خا کبھی بل پروڈکٹ بل چ دے قسم مٹیریل استعمال ببیتا تخون نظر کبھی انشاء اللہ العزیز

ఏ బచ్చుడియ అవ్యవత చిక్కలము తవజేషును వై ఇహ్ఫజిల్లాహ యహ్ఫస్క ఇహ్ఫజిల్లాహ యహ్ఫస్క ఏ ఇహ్ఫజిల్లాహ ద అల్లాహ్ రబ్బుల్ ఇజ్జత్ ద అహ్కామాతు ఖియాల్ ఉసాతా ద అల్లాహ్ రబ్బుల్ ఇజ్జత్ ద హుదూద్ ఖియాల్ ఉసాతా یحفظ کا اللہ رب العزت بتا محفوظ کی استا حفاظت بکوی دا اللہ رب العزت حکمونو دا اغی محافظت او کا دا اللہ احکامات پورا کا یحفظ کا دا رب بچی دے استا حفاظت کوی دا دغا اللہ رب العزت دا احکامات و خیال اساتا او زوائی عزت بندو دا اللہ رب العزت پا حکمونو کی باکی دا زوائی عزت بندو حکم دا دا اللہ رب العزت بندگانو سرا دا حسن سلوک تی دا اغی سرا دا خیر گڑی دی دا اغی سرا چی دی باکی دا دا اغی سرا دا اغی سرب باکی دا زمائی عزت مندو دا اغی سرا دا خیگڑی حکم اللہ رب العزت کری احفظ اللہ یحفظ کا او بیاوت فرمائی احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا دا اللہ رب العزت دا حدود دا اللہ دا احکامات چرے سو کا حفاظت اوکا تجدہ تجاہ کا اللہ رب العزت با بیا مندی بیا مومی با اللہ پہا غزی کی چی چرت ستا چاہت تی چرت چی در رب ستا چی دے ضرورت تی آغزی کی با اللہ بیا مومی مطلب دا لیز با عزت مندو چی دا اللہ مدد با تا سرا آغزی کی گی چی چر تا تا تا در چی دے دا مدد ضرورتی دغا در رب اوسا چی چر تا تا تا چی دے در رب با کی دا در رب ضرورت تے تا تا چی دے در رب دا طرف نا چی دے با کی دگئی سر دمائی دت مندو رب تا تا چی دے با کی دا در رب دا طرف نا محافظت ملاوی گی در رب نه طرف نه امداد ملاویگی بیا ستا د دې غونډي د دنیا نه چې دی او د غونډي دنیا ته التفات کول اغه ته چې دی خپل نظر اوړل خپل چې دی زمای عزت مندو خپل اغه تا باقاعده خپل حاجت پیش کول دا د الله رب العزت د ذات نه اعراض دی حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تجدہ تجاہ کا اللہ رب العزت ببیامو می چی چرت چی دے ستا سوی تو اللہ رب العزت با آغزی کی بیامو می بیا اس چکل اللہ تا سریشو نو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا خبر فرمائی چی لو اجتمع الناسا الا ان ينفعوك شيئا لن ينفعوك شيئا الا كتب الله الا كتب الله لك ها اي كذا طول انسانيت لو اجتمع الناس اجتمعوا ذا طول پٹولا ها طول پٹولا شي دے راغون شي الا ان پدي خبر باندي ينفعوك شيء اچتا ته د شیز نه فدر کول غواړي نو هرگز نشي در کولې هرگز نشي در کولې مگر آغا چې ستا ته الله تا ته به آغا رسیږي چې کم الله ستا لیکلې وي ښه لہذا د خلکو د راجم کېدو باندې د خلکو مونږ وایو زما مټې مضبوطی دي
یا د پلان کی پنٹی مضبوطی د مٹ پا مضبوطیا باندی زما عزت مندو منگتا نفع و نقصان چکم دا اللہ رب العزت دا طرف نا منگ تلی کلی شوی دا پمٹو باندی نا منی کی دیشی او نا چی دے کمشیز اللہ ندے لی کلی اغا مٹ چی دے نا منگ تا چی دے را کولی شی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کید گئی سرا او فرمائل چی گوری دا تا تا نفع نشی در کولی دی دا نفع چی دے تا تا نفع نشی در رسولی ولی زکا چی اللہ رب العزت ستا پا تقدیر کی تا تسلی کلی او زمائی ذت مندو ما او تا پا دی خبر بانی سوچو کو کزد چا پا وجہ چی دے یو فیصلہ کو حجی او دا چا دا یری پا وجہ یو فیصلہ کو ما چی کام کبیلا دا بچی دے ما پا دغا خبر بانی ارٹی ما تا با زورن را کی ما سرا بچی دے با کی دا میل ملاب مڑے جوندے پری دی نو دا ہیچا پروا چی دے زماو تا تا ندا پکار ولی چی دا نفع او دا ضرر مالک دا اللہ دی نفع او ضرر دا دا چا پلاس کی نشتا نفع او نقصان دا دا چا پلاس کی نشتا دا ما عزت مندو عزت او ذلت دا دا دا چا پلاس کی نشتا صحت بیماری دا دا چا پلاس کی نشتا صرف دا اللہ صرف اللہ دے زما عزت مند دا اللہ نہ ما سوا نہ سوک فائدے ور کول والا شتا نہ سوک نقصان ور کول والا شتا اللہ دے زما عزت مند اللہ او دا اللہ نہ ما سوا چسان دی دا غیر اللہ دے زما عزت مند دا دا اللہ غیر دے دا اللہ غیر حصم نشی کولی دا اللہ نہ ما سوا نو بیا ولی مونگا او تاسو چی دے او پدی خبر باندی ہاں او یریگو چی بھائی دا کار خوچ دے زبا کو کم کام برا تسوئی خلق برا تسوئی زما دا چا سر ہیس پروانشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احفظ اللہ دا اللہ رب العزت دا حقوق دا اللہ رب العزت دا علم دا اللہ رب العزت دا قرآن دا اللہ رب العزت دا احکامات چی دے سو کا حفاظت کا حفاظت نہ مراد پدی عمل کا محفوظ کا زکا چی دے دی دبان دی دا عمل کول دا ستا دا پار چی دے با کید گئی سر چی دے مشعل را دا ستا دا پار چی دے راحت چین سکون او دا آرام یو طریقہ دا چی دی پا وجہ بتا دا اللہ رب العزت دا طرف نا دا راحت والا جن بیامو می ستا پا جن کی با خوشحالی وی ولی خوشحالی با زک وی چی ستا رب با دا تا نرازی وی چی کل رب رازی شو نو بیا با ستا پا حق کی دا رب فیصلی هم خیستا کی اللہ رب العزت بستا چی دے با کیدگی سرا ٹول کارونا دا با اللہ رب العزت باقی دے سر مناوی دا با پورا کئی اللہ رب العزت ولی ستا دا خوشالی غم با اللہ کئی ولی چی دا اللہ رب العزت دا خوشالو لو آمال او دا اللہ دا خوشالی آمال تا کلی دی تا چی دے دا آغی حفاظت کے رب کریم بستا حفاظت کوی رب کریم بستا خیال ساتی ہاں وہی توحید تو یہ ہے کہ اللہ محشر میں خود کہے یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے ہے. ہاں توحید خو اصل دانے چی اللہ رب العزت دا قیامت پورز ہوئی دا بندہ و زما خود زما پا حقوق کی زما پا احکامات کی زما پا رضا کی بے دا بل چا دا رضا خیال نہ ساتلو دب دا اللہ حکم پورا کولو کام کا ڈیر تا تو ہوئی چی لور تا ایسا مور کوا کام تا تا تا ڈیر ہوئی چی بھئی خور تا ایسا مور کوا دا زمونگ رواج نہ دے ہاں نو دغا رواج چی دے جوتی کی نوک پر کی دا او با کی دا ہاں اللہ تا چی دے دا اللہ طرف تا متوجیشا او ورک چی دے خپل حقوق والاو تا حق
کریم رب پتا باندې چې دی ها دروازې د رزق کولو کې د وسعت دروازې د فراخی دروازې به الله رب العزت پتا کولو کې زکا دا ټولی خزانی دا د الله په لاس کې دی وللہ خزائن السماوات والارض دا الله سره چې دی خزائن السماوات والارض خزانی د اسمانونو زمکه زما رب سره خزانی بے شمار دی د غرب چې دی د سره د مال خزانی دی د اولاد خزانی دی د رزق خزانی دی د اوبو خزانی دی الله سره د هواګانو خزانی دی الله رب العزت سره د ښه حالاتو خزانی دی الله رب العزت چې حالات سموي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د رب په دوو ګوتو کې کما یلی کو بشانی هي د ټول انسانیت زړونه په دوو ګوتو کې دی کم چې کم زړه چې وغواړي کم طرف ته الله یې چې دی کم طرف ته اړی نو اړیږي ستا کچا سره کار بندې رب ته چې دی متوجه شه ستا کچا نه چې دی سو حاجت دی رب ته متوجه شه ما د چا خیال ساته د بل چا خوشنودی د الله رب العزت پنا فرمانی کې مکوا الله ما چې دی خپکوا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا الله رب العزت په معصیت کې پنا فرمانی کې زما عزت مندو دا الله رب العزت نا فرمانی کې اس طاعت اس اطاعت اس حکم فرما برداری دا چې دی د هیچا نشتا زکا الله چې ناراض کیږي نو کزا دا ټول دنیا راضی کم نو ما نقصانو کو ټول دنیا ما ته واه واه کوي دغه واه واه چې دی ما ته قابل قبول نه د ولی دغه واه واه زما په کار ناراضی نه په دنیا کې نه په آخرت کې زکا دا الله رب العزت نعم المولا و نعم النصير دے دا بہترین کارساز دے دا وکیل اللہ دا کارساز اللہ دا چرے غفور الرحیم اللہ دا غفار اللہ دا ذو انتقام رب دا ذوالجلال رب دا رب کریم دا حی قیوم ذات دا دغه الله دا د چانه متاثر کیږي نه بے نیاز دی الله الصمد دا چې دی دا الله د هیچا خیال نه ساتي د هیچا پروا نه کوي الله بے پروا دی الله بے پروا دی د هیچا چې دی غم نه کوي چې دغه سړی به چې دی خپه شي خدا الله رب العزت ذات طرف ته زما عزت مندو زما استا چې دی ذات د الله رب العزت اول وخ کی وی د الله حکم اول کی وی بعد کی ټول رشتہ داریانی وی دغه سړی وا الله رب العزت فرمای وعد الله والذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ الله رب العزت وعده کوي الله چې دی باقیدا خپل طرف نه دا عهد او پیمان کوي چا سره الذين آمنوا منكم هغه چې تاسو کې ایمان والا دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کوون کې دي دا الله دا دا الله دا احکاماتو دا الله دا حکومونو خیال ساتون کی دی احفظ اللہ یحفظ کا دغا سا دغا اللہ وعدہ کوی
ಸವಾದ ಕವಿ, ದ ದಿವಾದ ಕವಿ, ಕತೋ ದ ಮಲ್ಕ್ ದ ಮಲ್ಕ್ ದ ಚಿದೆ, ದ ಮಲ್ಕ್ ದ ಮಶರ್ನ, ದ ಮಲ್ಕ್ ದ ಚಿದೆ, ಹಾ ಮಶರಾನು ದ ಇಲಾಖಿ ದ ಮಲಕ್ ಸೇಬ್ನ, ಹಾ ಅಗೀನ ಮುತಾಸಿರೆ, ದ ಅಗೀ ಪಯರ ಕಿಖಪಲ ಪೇಸಲೀಕೆ, ದ ಅಗೀ ದಯ್ಯರಿ ನಚಿದೆ, ಅಮಲ್ ಔ ಕದಮ್ ನಶಿಚತೋಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ ಫರ್ಮಾಯಿ ತದದಿ ಟೋಲು ಖ್ಯಾಲ್ ಮಕವ, ಲಯಸ್ತಖ್ಲಿಫನ್ನಹುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧ, ತಾತ ಬಚಿದೆ ಖಾಮಖಾ ಜರೂರ್ ಬಿಜರೂರ್ ದಮಾನದ ಲಯಸ್ತಖ್ಲಿಫನ್ನಹುಂ ಜಮಾಯಿದತ್ ಮಂದು ತಾಕೀದಾದ ತಾಕೀದನ್ ಮಾನದ ಜರೂರ್ ಬಿಜರೂರ್ ತಾತ ಬ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಖಿಲಾಫತ್ ದರ್ ಕವಿ ಫಜ್ಮ ಕಬಾಂದಿ. ದಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬತಾತ ಚಿದೆ ಖಿಲಾಫತ್ ಪಜ್ಮ ಕಬಾಂದಿ ದರ್ ಕೈ ಇಪ್ರೋಜ್ ಔ ಕಬ್ಜಾ ದ ಬ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಾಸ್ ಕಿ ದರ್ ಕವಿ ಹುಕ ಕಲ ದಿ ಪುರದ್ದಿನ್ ಬಾನಿ ಖಪಲ್ ಖಪಲ್ ಕದಮ್ ಕಿ ಗಸ್ತ ದ ಇಚ್ಛಾ ಖ್ಯಾಲ್ ಲಿ ಉನ ಸಾತೋ. دغه رب بتا چې دې ګلی ګلزار او ګرځوي تا تبا حیات طیبه درکې. ها من عمل منکم من ذکرین او انسا, ها من عمل صالحا من ذکرین او انسا وهو مؤمن فلنحيينه ಹಯಾತನ್ ತಯ್ಯಿಬಾ. ಏ ಜರೂರ್ ಬಿ ಜರೂರ್ ಬಾ ದಗ ಈಮಾನ್ ವಾಲಾ ಉತಾ ಕ ಖಜವಿ ಕ ಸಡೆ, ಹಾ ಕದ ಗರೀಬ್ ವಿ ಕ ಮಾಲ್ದಾರ, ಆವ್ ಕದ ಸರ ದಯೋ ವಖ ರೋಟೆ ವಿ ಕನ್ನವಿ, ಕದ ಸ್ಪಿನ್ನೆ ಆವ್ ಕತೋರ್ ಖಿಸ್ತ ದೇ ಕ ಬದ್ರಂಗ್ ದೇ. ದಗ ಟೋಲ್ ಸರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ وعدد استخلافهم کی خلافت با اللہ رب العزت ورکوی. اللہ رب العزت فرمائی حیات طیبہ ورکو پاک زندگی ٹینشن فری زندگی دا مصیبتوں نا پاک زندگی دا مصائبوں نا پاک زندگی دا دردوں نا پاک زندگی با اللہ ورکوی ضرور بے ضرور با حیات طیبہ رب ور کبھی دیتا حیات طیبہ زمائدت مندو دد ٹول کارو نبا اللہ دسی سموی چھ بالکل فرشتی با تمدد کئی. زکا قرآن کی اللہ فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب كريم فرمائي, ها الله فرمائي سوچي دعوي چه رب مي الله دي دچا خيال نساتم دا اللہ پہ حقوقو کی دا چا خیال نساتم دا چا نمیم پہا نشتا خود رب حکم پورکوم حقوقو علاو تا حقوق ورکوم لور تا حق ورکوم پلار تا چرے دا آغا حق ورکوم مور تا دا آغا حق ورکوم دا خپلو بچو تا حق ورکوم دیکی چرے خیال دا نکام ساتم نہ دا رواج ساتم صرف دا اللہ خیال ساتم او صرف دا وہی چیز رب می اللہ دے دا چا پروا می نشتا سم مستقامو بیا کلگ پدی خپلا خبر او درے دو چی رب می اللہ دے دا رب حکم با پورا کوم دا رب نما سوا دا چا تب می نظر ہم نزی نصف فرمائی ان الذين قالوا ربنا الله چسوک وی اللہ می رب دے بیا قائم دائم ادریگی پدی بانی. اللہ فرمائی تتنزل علیہم الملائکہ نازلی اللہ رب العزت بپدہ فرشتی بنازلوی
الله بپی فرشتی نازلوی تتنزل علیهم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی عام ندی خفقی گی ندی غم جن کی گی او بشارت و تدا آغ جنت ورکڑی کی گی چھ کن تم تو عدون تازو سر وعدہ کی دا اللہ رب العزت ببیا تا تچیدے دا دغا وعدو او بیا فرشتی نازلی دل پا بدر پا خندق پا دی ٹولو کی فرشتی نزول تاسو کتو نن ہم آغ چا سر وعدہ دا فرشتو دا نازلی دو دا چھ سوکا زمان عزت مندو دا اللہ رب العزت حدود او دا اللہ پا احکاماتو کلک ادری گی رب کریم با آغت چیدے با کیدا دغ جن ورکی فرشتے با دا کارون دا پارا نازلی گی اللہ رب العزت دا عمل کول توفیق را نصیب کی سوک منا

0: کمپو
1: رادی دمائی زتمند و کال اور سمس طرف تبرازو 0322-91-53-240 اور 0312-91-53-240 زمائی زتمند و پریبان کال اور سمس کولی شئی واتس اپ نمبر ہم پدغا 22 نمبر بانیشتا تا صبح کے دا پاگی بانی وائس میسیج کولی شئی او خپل رائے خپل اظہار منگ سرا خپل غگ شامل اولی شئی صفات کازمیٹکس پاکستان زما عزت مندو دا ستاسو دا خکولا او زما عزت مندو ستاسو دا دغا دا صحت زامن کمپنی دا الحمدللہ سم الحمدللہ ہر یو پراڈکٹ نایاب او بہترین دے بہترین ریزلٹ والا چی دے تاسو پا خدمت کی منگا باقی دا زمانگا ٹول پراڈکٹ اگر پیش کی گی دپار ددی چی تاسو تے فائدہ واخلی زما عزت مندو او تاسو تے مستفید شی او چا چا چی اس پور استعمال کری نو اگی با قیدا دینا بالکل اگری او مستفید او مطمئن دی او سیٹسفائیڈ دی چی بالکل د صفات کاسمیٹکس پاکستان چی کمی خبری مونگا اور ادلی وی دا اغی نہ زیاد چی دی پا ریزلٹ باندی خروت. ہا جی زما عزت مندو کا اغز مونگا ہربل سکن سپرے دا دس سپرے زما عزت مندو چی تا صبح اس پورے ہاں دس سپرے کتلی نوی چی اغا پڈیر شیزونو کی کار کئی خارخ دانا سپنے سوزیدل زی زہریلا شیز دا خوراک نباد پغاغ دل ہاں دغه ټول جمله ټول شیزونو کې په یک وخت کار کوون کې پروډکټ د صفات کاسمیټکس پاکستان سکن سپری د زما عزت مندو صفات سکن سپری چې دا د بدن د درد د بدن د دغه د خارخ د دانو د پاره یکسا مفید د هر کور ضرورت ہاں زما عزت مندو ګرمکه ہاں او دانو دا پارا بہترین چی دے پراڈک او بہترین انتخاب بوی چی کلتا استعمال کا دانا دا بانی گرم کی دی معشوم چی دے باقی دا جاڑی دا گرم کو دلا سا پریشانا بالکل دا غٹو وڑو ٹولو دا پارا یکسا مفید زمائی عزت مندو نو تاسو هم با کېده انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستانو کوي 0322-91-53-240 باندې تاسو خپل رائے تپوس کولی شئ خپل رائے ور کولی شئ تپوس کولی شئ پروډکټ حوالے سره خبره کولی شئ د مې عزت مندو 0322-91-53-240 باندې تاسو برائے راست مونږ سره خبرې هم کولی شئ 0312-91-53-240 باندې هم زما عزت مندو د صفات سکن سپرے نه علاوه زمونگا پا پروڈکو کی صفات بیوٹی سوپ چی بہترین کلک مضبوط صابن بہترین سمیل والا خستہ خوشبو والا صابن چی اغا د گرمی کی باقاعدہ د خولو نه نجات ورکولو د پارا چی بھائی د کم بدن مانے خول زیات رازی او اغا نه بیا چی دے بدبوزی دا خولو نو د کور د وطونه مخ کې چې دی با کې دا د صفات بیوٹی سوپ باندې اولمبي د دې چې دی بهترین سمیل له زما عزت مندو بهترین او وایټینګ چې دی با کې دا سوپ دی زما عزت مندو او فائدې والا پروډکټ د دې نه علاوه زما عزت مندو د صفات په پروډکټو کې بهترین پروډکټ د مخ د دانو د پارا تیر سرو د پارا دستر گو دلان دی حلکو د پارا هزم عزت مندو او د زړه د نوی دانو د چیده با کیدا روکتام د پارا او دا غی داغون ختمول پارا میخونو د پارا با کیدا یکسا مفید دی اغا صفات بیوٹی کریم چی با کیدا پا مخ باندی لیپکولو نباد د صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش سرا د وینزلو نا او دا اغی پا مساج سرا بیر اغی نباد پا بیوٹی سوپ باندی وینزل انشاءاللہ العزیز دا دری و سلور و رزو پا استعمال نباد با کیدگی سرا بچی دے ریزلٹ تاسو تا مخا مخ کیگی تاسو تا با ریزلٹ مخی ترازی زمونگ چانا رو نخویندو اسو پور استعمال کل بالکل استعمال کری دی اغی تی مستفید شوی دی اغی مطمئن دی زما عزت مندو نو د اطمینان د اطمینان نه بعد چې دی اغی انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستان ګرځولې دی زما عزت مندو د صفات چې کم لیمن اور وټامن سی فیس واش دی نو دا د دانو روکتام کوي یعنی دا کم دانی چې دی دا په مخ کې نه پریدی دا شته دانو بچ دی باقی دا محفوظ دغه ساتي کنټرول ساتي دا د بڑاوی دون چې دی دغه او د دین علاوه باقی دا فارمولا او مټیریل پکې د وایټننګ مټیریل دی پکې مخس باقی دا خسته کوي صفا کوي نرم اور ملائم ګرځوي د دین علاوه زمای عزتمندو د هر کول د ضرورت اغه زمونږه صفات کرک کریم دی چې اغا با کېدا په داسې زخمونو کې کار کوي چې بای اغ زخمونه روغیږي نه اوس زخم دی اوس پونه دی پاغي باندې لګولو سره افاقه کیږي زما عزتمندو دغه با کېدګي سره اغا ماشومان چې د ډایپر پیمپر په وجه چې دی اغي با کېدا دغه وی پریشان وی جاړي پخشوی وی او زخمی شوی وی یا آغا مریض چی آغا د فالج یا چی دی دغا پوجا یا مازور دی او پکټ باندې بس سیده په سیده پروت وی او د دو دا شاتم لا د خولو او د گرمی پوجا لگی دلی وی نو زمای عزتمندو د صفات کرک کریم دا باقیده د دو د زخمونو د پارا ډیر بهترین علاج دی ډیر بهترین علاج او دغه زخمونه و سره الله روغوي او افاقه الله رب العزت ورکوي نو تاسو هم انتخاب وکي او چې چا کړی دی هغه دی باقی دا مزید ها او باقی دا دی او ایدا چې ماته اوس پوری خسته فائدہ درکا 0322 9153 240 اور 0312-9153-240 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کوئی 0322-9153-240 او بل نمبر 0312-9153-240 بانی تاسو رابطہ کولی شئی خپل رابطہ مونگ سرا ساتلو دا پارا چی بھئی استاسو آواز مونگ تا صحیح را رسی نو دا خزی انتخاب کو رازی گورو چی سوک تیرا سرا السلام علیکم ورحمت اللہ
0: وعلیکم السلام علیکم قیوم
1: خبر عبدالقیوم او دا کم زینہ دمارور
0: ترک سرکی لوا گرنا
1: خیجی سنگ خی
0: خیر خریتی تسائی ملتا
1: شکر الحمدللہ استاسو دوارا صفات ہربل آئل تاسو واخلی د شپې په مالش کوي او د دې مالش بچی دی یو د خپو کوي او بل بچی دی د سر کوي دا د سر جی ویخته پی هم یعنی سر مراد تی زما د ویختونه سر دی دا د سر دا منز نه دی دغه چې دی معمولی په دې کې چې دی تقریبا د نیم سر شته تیل واچې صفات هر بلایل او معمولی مساج کوي دې سره بستا مازغه هم غوړی او خشکی به پکې د مزغو ختمیږي بل د خپو د سوزی د پاره هم چې دی هغه ته استعمالول شي باقی دی پخپو پتلو لگول شي دریم کار به بل کې او دا خپل عادت وګرځوا ان شاء الله د میدی نه د میدی د پریشانی نه مل نجات بیا مومي دا نام نه دا ناما پدی نوم کې چې دی باقی دا ناف چې وته مونږ وایو پدی کې تین نه چار کتری د شپې د صفات هر بلایل کوا دا بستا د میدی خشکی ختموي تخت نصرتی سره بالکل محمد دین شاپنگ سینٹر خا دا باقاعده په تخت نصرتی کې هغه سره ملاویږي زو ایڈریس شاملوم هغه محمد دین بای د غزنی خیلو دی خو د دین علاوه د تخت نصرتی ایڈریس تاسو سره باقاعده زو شیر کوم خل ډیر منا قدر منشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: السلام
1: علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ اللہ الحمد للہ شکر ہولڈ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: دبل چا دغمی ہولڈ کو دی د پارا اچھی اغاز مونگا لسنر اور مونگ سرا دغلے خستا دا نمبر نوے اوزا کمی اٹین کو وقتی دا سی لگیا وی جی سوائی جی ہاں دا سوی تاسو دا پارا استعمال کو دارا تو آیا سپینوالی دا پارا کو ویٹامن سی نہ دے کنا سپینوالی دا پارا زمونگا گورا تو شیز دی اغسط دے خو غلط تے استعمال کرے دے کنا خا گورا دا صفات چکم بیوٹی کریم دی اغبا اخلی اغبا چی دے دشپی ادکی دو وقت کی پا بدن با پا مخ باندی لگوی اغب پی بالکل لیپ کوی چ سنگ خٹا سڑے نہ مگی دسی با پی مخ چ دے دغه کی او بیا چ سہارے پاس ہی کنا بیا با پلے من اور وٹامن سی چ کم زمونگا فیس واش تے پدی بے چ دے با کے دا لک شانتی مخ لون کی او بیا بے پدی مساجو کی سیدا آواز ووری نو بیا بد آگی نہ بات چی دے تو ریزلٹ گوری السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: فرحان سنگھ خی
2: شکر الحمد للہ مولانا سنگھ خی
1: شکر دے بس دا یو نو کالر زکا وقتی دا سی دگا کول خود بیا کٹم کو دوسرا غالباً سگنل مسئلہ وا خا سوال
2: مولانا صاحب حضرت طیب علیہ السلام واسیہ بیان کی کنا اور میک خدے سبق من دے پر اپروت تے
1: گورا
2: ہم بیمار ہم دے
1: ہاں
2: بیماران کنا
1: دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چ کما واقعہ مشہور خلق بیانوی دا منگلت تخا
2: صحیح
1: چی بھئی آغا کی نعوذ باللہ دانا بیمارو چی چنجی پکی شویو
2: بالکل
1: دا غلط خبر ده خان د نبی پشان کی دا خبر غلط ده
2: بالکل مولانا
1: بس دا نوا چې بای الله پی تکلیف راوستی و بیمارو او الله و تشیده د سختی بیماری نه بعد چې کله الله ته دعا وکا انی مسنی زر و انت خیر الرحیمین بس الله و ته صحت ورکا اور کوز بیرجلی کا باقی دی دا اغی دا آغی توی چی پخپا باندی دا زمک اوا او دا زمک اوکنا دی کی بتا تا یخ چینا روزی پا دی ام لامبا و ویس کا اللہ شفا ورکا خواه
2: مولانا سیبا اما این نظم پلی که پرون می درسن کرو
1: آها اگا نظم چی دی زو باکی دا نن خونا او سباب انشاءاللہ چی زو کلا کنیکٹ کما او زکا اس کنیکٹ کی گی بلا گرانا باندی نو بیا بے انشاءاللہ تا تا خام خا سباب لے کو خا گدر بن شی پا اللہ گران شی خجی زمائی زتمندو دا دی فرحان نمخ کی مونگ سرا زمونگ یو کشر اغا با کیدا اغا شیو خبر کولا او اغی چونکہ فیس واش استعمال کرے ہو نو گرانا السلام علیکم علی خان بابا
3: وعلیکم السلام
1: علی خان بابا بیخی ورک بھی کرے خان اللہ دی خیر کی خیر خو
3: مشینی
1: چلاول سے چلو شو
3: ماشینی چلاولا هغه تر ولې نن سوې
1: او هو هو هو هو بیا نو او سنگ دې ها ماشاء الله ها ها نو اوس یې گزاره شوې ده او کنه خالی وتا جنت کی اعلی مقامون اور کی او دغا چی دے ناگہانی آفتون ندی اللہ مونگا نور او ساتی علی خان بابا انشاءاللہ تا چی موبائل بند کی نو مونگا انشاءاللہ باقی دا وطا فاتحہ خانی کھو خان دیرہ بننا جی نور خیر ده بس دعا کوا علی خان بابا او استا پدی بچی باندی خپش والله رب العزت تی شیده و تا آغا زی خیسته کی خدر منش رداکم اللہ خیر خواه جی زمانی زتمندو داو مونگ سرا زمونگ ستر مشر علی خان بابا نو تا سطول انشاءاللہ هر سوک چی زمان آواز ووری نو یو واری سورت فاتحه یعنی الحمد شریف او دری واری چیده باقی دا سورت اخلاص اولو لی یعنی قل هو الله احد او داری خان بابا دی بچی تا چی کم دا مشین لان دی راغلیو آغی تی او بخی او دعا وطو که چی اللہ رب العزت آغتا چیده باقی دا بخششو کی او اعلی درجه ولا ور کی اغزه اغ سفر و تعالی آسان کی زما عزت مندو چونکه خبره مخ تراغه د مړی خبره راغه نو طریقہ د دعا دارا چې وای مونږه هر کلا د یو میت دعا لزو او اغم صرف درې ورځو کې دنت لې شو د درې ورځو نه بعد بیا دعا نشتا لیکن د سي نشتا چې تو ته وی چې دعا به وته کولا سوچت کا صحیح شوا نو اغه دادا چې یو ځل به سورته فاتحه وې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دعاء طريقه ذات يمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كريم ربا دسانة تلاوت چه اوشو دخبل

ټولو ته هغه مسائل حل کړي سانه چې په کورونو کې ناستې تور سری دي د هغې حفظ او امانو کې د عزت او د ابرو خیال د قانونو د عزت او د ابرو خیال وساتې حفاظت یې وکړي دا مذهب او د دین خیال وساتې خو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سانه د خیر دعاګانې کړې دي هغې کې مونږ ته ایسه راکړي سانه شرونو نه چې پناه غوښتې ده پناه غواړو یا الله پناه ته راکړي وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم امين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين هي الله دي مغفرت نصیب کی زمیدت مندو پتخت نصرتی والا مرگری اغه فهیم هول سیلر تخت نصرتی کی فهیم بھائی او اذان شاپنگ سینٹر دی دوانو کی چلے باقاعدہ تخت نصرتی کی زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی اس چکم مرگری کال کرو خبر می دا آغا کشر کولا چی آغا فیس واش یوز کری دا پارا دزدغا چی بھائی ما تا فیس واش کی فائدہ ملو نشوا نو زڑگیا تا فائدہ چی دے باقی دا فائدہ دی کتلی دا پا دی کی چی بھائی زما با فائدہ آغی کی ملو شی نو دسی ندا تو با اخلی چی وای چی یرا زما مخ زما چہرہ دا دی سفینہ شی نو فی صفات بیوٹی کریم با واخلی دشپی بے چی دے مخ صفا وینزی او دے وینزلو نباد چی دے با کی دا پخپل مخ باندی با دا غا کریم لیپ کی لیپ کولو نباد با ادشی سہر چی پاسی مخ کی لگ مخ باندې لگی شانتی او با چې دا مخ په سیره په لونشي او صفات بیوٹی صفات لیمن ان وټامن سی فیس واش د بابا کې دا واخلی او هغه به په 2-3 یا 3-4 منټو پورې مساج وکي او د مساج نه بعد به وینځي د صفات بیوٹی سوپ سرا سلور ورځې 15 ورځې بعد بیا ما ته کالو کچ مولي صاحب فائدے را نکڑا خان بیا وستا گیلا اخلو شیز دے استعمال کرے دے خو غلط دے استعمال کرے دے صحیح استعمال اوکا نو انشاءاللہ العزیز فائدہ بدر کئی زمائی ذات مندو زمونگا پراڈک تا ستا ستا سوپا دا کی باقی دا ہر یوزی کی ملاوی گی جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہاجی جانگیر بھائی سرا زمونگا تمام پروڈکٹ اویلیبل دی کچاتا مسلوی 0302-598-6295 باندھی وہ سرا رابطہ ہو گئی منصور جنرل اسٹور صدام پلازا پٹان کی دہاجی زربت خان سرا زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹکس سینٹر پکا بچا غوری والا بنو سابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بڑی کرک کی چی آواز زما سوک سوک ووری پا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک کی آو زما عزت مندو دین علاوہ زمونگا پا دغا مارکیٹ کی آر جے رحمان اللہ مومن سرا ہم زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نور عالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی کے زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی ددینا علاوہ فہیم ہول سیلر ہاں اگی سرا ہم زمونگا ٹول پروڈکٹ زمائی عزت مندو اویلیبل دی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کرے کرک کے تکاری نور خطاب سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل مولانا عبدالخالق منگل میلہ کے دکان نمبر 4 کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اغیز سرا اویلیبل عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک کے او پمیٹا خیلو کی چیزما آواز سکھوری علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلوٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پر ڈبر ٹانگ کی چی سو کم زما آواز بوری اگی سر اویلیبل

0: ہاں جی دسرا سلام سمر زمونگا سائلنٹ لسنر دی پدا ٹائم کی زمونگا غواز او وی
1: سنما
0: اونن موسم ام داسے
1: سنما
0: کلے کلے
1: سنما
0: آہا
1: سنما رب دک پخ پلا مہربانا او سنما سنما رب دک پخ پلا میں
0: داسے کلے کلے موسم دے کنا
1: دیواڑ
0: تے سڑائی ہوئی بس
1: تگوری مات نگو
0: چکر تے روان وے او پدغا موسم کی او دغه خکلی خکلی دا بران پرخی لگیای او د انسان چکر پا طرف باندی وطی او چر تا مطلب ورسرا ورسرا لکایو گاڑی وی او خپل ملگری ورسرا روان وی

او ورسرا ورسرا مطلب روان ویچورت چکر تا کنا وچ چکورت روان وی او پلار باندې دسه نره میوزیک تی لگولی او تکوا مطلب سکے پگڑی کی دن اسی دا کنا او روان وی دسه نره نره پرخه وریگی او نرے نرے ور سره میوزک لگی دلے دا شان سمجھ سمجھ گئی کنا

کې تاسو په پټه باندې دماغ غواز او رن هرفون تاسو له غولي وی نو دماغ غواز تاسو په مینا سره او رې کنه تاسو ټول دوا جهان مننه کوم ثانک یو سو ویری مچ او خوشاله لیسنر تاسو یو خبر کوم یو خبر درته کوم تاسو یو یو میسج کوئ ګوره د میسج کې تاسو خپل نیم نه غواړي چې مطلب زه سند کماري خان بیت نه تاسو بالکل نیم م سند کوئ ٹھیک ده جس تاسو دا وی چې ریحان بیگ غواز د کلیر دې په دغه ځای کې اورومنګ بس دا مونږ د بارو کافی دي چې چرته کې هم تاسو دا کیری نه ټیری کې دماغ غواز اوریدای شي یا دې سره ټل کې دماغ غواز اوریدای شي لچای کې اوریدای شي بند د اوچا ډګر نری نری پنوس دار ځای کې دماغ غواز اوریدای شي زمونږ د زینایر کاسمیټکس پروډکټ چې کوم دی دا به هم تاسو په هر ځای کې ملويږي لکه ټیری کې بزته وای ما چې جلال کاسمیټکس سره تاسو په اسنۍ سره ملويږي جلال کاسمیټکس ټیری کې بازار کې همري مارکیټ کې موجود دي سې شولا او دې سره سره زه وای ما کنه چې تاسو په جلال سره همري مارکیټ کې حاجی جلال چې کوم دی سره بدر ته ملويږي دین لوا چې کوم دی مونږ سره په تخ یعنی ټیری کې احسان کاسمیٹکس کے بدر تمل ہوئی جی ملک جی برانڈ کاسمیٹکس ہماری مارکیٹ ٹیری بازار کے بدر تمل ہوئی جی صحیح شولا دے سرا سرا شمونیر کاسمیٹکس ٹیری بازار سفیان کاسمیٹکس ٹیری بازار شاہزیب کاسمیٹکس شفیاز پلازا جی کو مدد ٹیری بازار کے ایک موجود ہے جاسوئی تور شیخا یسین کاسمیٹکس شفیاز پلازا ٹیری بازار کے دسرا ملو ہوئی جی دن علاوہ ہماری مارکیٹ کے تارک کاسمیٹکس ہی تو ہم ورشے تاسو سیدا اور دے سرا سرا اردن کو دن علاوہ تاسو رضائی دالی پاؤ نری پنوس سائڈ بانے نری پنوس کی کروڑا کے بتاس تمل ہوئی جی چا سرا نری پنوس کی کیکر اوڑا کہ بتاس تمل وی جی یعنی امتیاز کاسمیٹکس را اپرون ہم یو رغلیو پتن است چیتم مشو مندیو او ورنا چکم ایچ بیچ سیرمو اغا اها بہ چکم دیکنا اچھا بچا اغا نوڑو نو اگی ورتو ول چ دمر پرائس دیکنا نو دو ورتو ول چ گران دے نو ز اگو تا یو خبر بیا کول واڑ ما چ دا مطلب سمرہ مونږ سره په ایم ایل کې رزي دا غټ ایم ایل دی صحیح شولا نو دې تاسو چې مطلب نور بوتل شپې جوو ته لاس استعمالوي نو دا یو بوتل به تاسو کېږي صحیح ده تقریبا تین مهینې رسه او چې تاسو یوز کوئ نو تین مهینې رسه به تاسو کېږي صحیح ده نو تاسو دې باندې مو واپس کېږي چې مطلب ډیر ګران دی ډیر ګران یې رکھے نو دا نه چې مطلب تاسو نه هغه ډیر جاتی پیسې ګټي پیسې ګور نه ګټي خو دا ته هم تاسو سوچ کوئ چې دا بوتل مونږ آلو د سومره ایم ایل لا تاسو چې کوم مطلب آلې تاسو سیرم وی کوم هم سیرم تاسو آلے پغه باندې ایم ایل کسه چې دا ایم ایل سمره دی بیا مونږ ول سره میچ کوي صحیح شول چې مطلب دا داسې سیم دی لکه پرایس کې کنه به حساب ورته لګوي چې هغه ور کې خپل حساب ته لګو ورته وي چې بالکل دا خو ګران رزي کنه نو بل چې مطلب بل سیرم وا هغه ور سره نپ کولو نو بیا ورته چې بالکل دا خو مطلب ګران رزي خو خیر زه کور په دې په باندې راغلم ما کور ول رستول ما هم مطلب سیسټر وی بیا په دې باندې اوستي چې مطلب تاسو مت دار وړي د پروډکټ او دومره قیمت سره نو هم به مشومان وی بیا په یو خبره باندې پويږي نو دی واجی سیدا حاجی دا سے رزا رزا دا سے مونگا یعنی روز دالی پا چونگے میٹخیل سائیڈ باندے یعنی طرح کوئی کہ وہ فہیم کاسمیٹکس چکم دی سر بدر تمیلی ویجی سی شولا او طرح کوئی والا تاسو

حاجی نو اوس اردن کو خبر داستا چی پا طرح کوئی کی چی سم رہا اردن کی دی زمان یا دی سر سر سر نجدی علاقہ یعنی دا کلوٹ دا غا سائیڈ بلا نو تاسو بالکل فہم کسمیٹک ستا سو ورتلی شی تاسو اینا ترلاسا کولی شی دا کور کی دنن دکان دی زنا کسمیٹک سنٹر دی ایتا تاسو ورتلی شی تاسو اینا ترلاسا کولی شی زینائر کاسمیٹکس پروڈکٹ پاس نئی سر بدرتا ملی چی چتا ہوم د دانو یا د ترسرو یعنی مخمختیا وی تاسو آگا وی اور تاسو ور تخافا وی نو تاسو بالکل ہفکی گئے نا گور سی دکنا او تاسو با آگا اچا بچا چکم یعنی سیرم دے تاسو ہم یوز کولی شی ور سرا ور سرا تاسو وای چی زمونگا مخت ششتا ولی دی شی او دی سر سرا امرو رو رازا بلی رو رو رازا لے دس پین والے اور دس رام مطلب دسی ورتوئی کے نا چیز سے چمک چمک ہوئی کے نا میں بتا سو وٹامن سی سیرم ہو مینا ادر تمل وی جی سرم موجود بھی ورسرا ورسرا بیوٹی کریم شولو یا سن بلاک شلو وٹامن سی فیس واش ولو ارجنٹ فیشل شولو اور ورسرا اسکرب شولو دا ٹول بدر تمل وی جی پہر کاسمیٹکس کی سیدا داسی میٹے خیلو طرف ترزو جی ایس کے کاسمیٹکس چکم دیتا تاسو ورتلیشی پا سوشل میڈیا باندے دیر زیاد مشہور دے ایتا ورتلیشی نا ترلاسا کولیشی ورسرا علی کاسمیٹکس تا ہم ورتلیشی فنسی کاسمیٹکس تا ہم ورتلیشی پا میٹے خیلو کے زینائر کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ پا ورسرا ملوی جی پاسا نائی سرا ٹک دا یا دی سرا سرا تاسو ورتلیشی چاہتا یعنی دبئی کاسمیٹکس تا ہم اور ورسرا ورسرا تاسو مخ کے تا ہوا دی سبیر آباد تا نو سبیر آباد کے بتاؤ سو ملوی جی ہارون کاسمیٹکس را اکبر مارکیٹ کی دی صحیح شولا اکبر مارکیٹ کی چی نور نور ہسمر کاسمیٹکس تا سودا ہو گا کہ او ٹول سر بدر تا ملوی جی صحیح دا زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ پاس نہیں سرا اول تا سو ورزے ہارون کاسمیٹکس تا اکبر مارکیٹ کی موجود ہے حاجی ورسرا ورسرا وابس پہ رزو خان کرک سائڈ ترزو کرک کے بتاس تو ملوی جی چا سرا کرک کے بتاس تو ملوی جی آر جی خان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر موجود دے چھ موجود دے چرد گیم یوفون فرنچائز تا بالکل مخامخ سرحد مارکیٹ تے ماڈرن کشمیری بکرائی سرا پخو کے او سر کے دا سرحد فیشن پوائنٹ دکان دے کے دنن زما دکان دے لاسٹر نتاسو بر رزے زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ باہم در تمیلو جی کاسمیٹکس نورا ویرٹی باہم در تمیلو جی پاسا نائی سرا اب انشاءاللہ ان قریب زتاستا یو بلا خوش خبری در کاما چی تاستا با پدا دکان کے انشاءاللہ ہر سمیلو ویگی بیا ٹک تکنا انشاءاللہ

جی نو ما سره بدر ته ملي ویجی سید زینار کاسمیٹکس ټول پروډکټ په هول سیل ریټ باندې هم اور سره ور سره ور سره ور سره بتاوس ته ملي ویجی د کاسمیٹکس ویرایټی هم سره سره ها جی دې سره با تاسو ته پکړ کې ملي ویجی سلام کاسمیٹکس سره او لالا جی کاسمیٹکس سره داوود کاسمیٹکس سره ها جی تاسو ته ملي ویجی په مومند کاسمیٹکس سره هم دبئی پلازا دا اسرا درنا دریم نمبر دکان دے تاسو ورشی تاسو ونه تر لاسه کای دینار کاسمیٹکس پروڈکٹ اف 22 گریڈ شاپنگ سنٹر در بہم در ته ملی وی جی ها جی عمر دین پلازا کی موجود دی ښا دین لوا ورزو مونگا په چرتا داسه بہادر سے بہادر ہل سائیڈ باندې عاشق کاسمیٹکس سره بدر ته ملی وی جی ها جی سیدا لتمر کی بلال کاسمیٹکس سره بہم در ته ملو ویشی منگل ملا کی بو وسیم کاسمیٹکس سره در ته ملو ویشی حمیدونو کی بداست میں ہولک پلازا کی پہور کاسمیٹکس در ته ملو ویشی اسنئی سره او ور سره بتاستا مچکی ملے کی ہوم ملو ویشی انشاءاللہ ډیر زر سیدا او ور سره پاتختی نصرتی کی بداست ایر امیر سیب سره لبیب کاسمیٹکس سره فہیم ٹریڈر سره الحافظ کاسمیٹکس سره دټول سره پسنئی سره ملو ویشی ور سره سنان فیشن پوائنٹ اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کے پاس نئی سر درتے ملو جی سنان کاسمیٹکس سر صحیح اور سرا اور سرا دوستو ملو جی دوستو ملو جی پامبیر کلی کے حافظ خوشبو محل سرا چے موجود دے سنولا مارکیٹ کے عبید بھائی پکی ہوئی تاسو تو ورتلے شی دینار کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ ون تلا سا کولی شی او بس ٹھیک ہے نا

حاجی اوردن کو زمونگا پا نمبر باندې بتا سنن کوي میسجو زکه چې ابل اورزا ما اٹینڈ کړی وکال نو صبح میسج کوي پا 0336 96 00 764 باندې یعنی 0336 96 00 764. اوکے جی دوباره ورته وګونی سه 0339 00 01 00. اچھا جی زو چسوم رحم دا سے ایڈریس دی چاغات زنانہ شاپنگ سینٹر دی ازکا بار بار وایما زمونگا دا سے سسٹر دی چاغا مطلب بہر تا نشیرت للے بازار تا نشیرت للے نو نجدی چسوم رہا مطلب دا کسمیٹک سٹور نئی زنانہ شاپنگ سینٹر وی دا سو مت آغا میسج کی رسینٹ گئے نو انشاءاللہ ہوتا با اویلیبل کی گی سیدہ ارتا سلمین کار دے ایتا بزا میسج کو ما ایڈریس پا ورتا سینڈ کو ما بس اخی کار دے آبی باورتا رسوی یا کچری زنانا شاپنگ سنور ودا سی کولی شی زمان دکان تا رتلی شی نو بلکو زبی پا ہول سیل ریٹ باندے ورکو ما او ورسرا ورسرا کچر تا نجدی ویدا سی نو بیاز خپل ہوں مطلب او ورولای شما زمان لارا کی رزی نو زبی ورنم خواب او بلا خبر دا سم رہا بیوٹیشن دی یعنی بیوٹی پلور دی اہو مونسر رابطہ کولی شی دا دے پورا سمان چکم دا مونسر ملو دی شی بہو سی رویٹ باندے سی دا او دے سرا ویٹیمن سی فی سواس چکم دی دا غی انتحاب تا سو زنو دا پا روک ہے جو خور ریزلٹ سرا یو زبردست سمیل اور یعنی بو سرا او ورسرا ورسرا چکم مطلب تاسو تب مخت خکولا در کئی اغابا هم دیر زیاد خکولی بی سیده کنا تاسو یوز که

اوډو مل والو تاسو د بار به ملويږي چرته کې صدف کاسمټکس تاسو ورلې شي تاسو باندې تر لاسه کول شي زینار کاسمټکس پروډکټ او ځین کو ما چې کوم افر لګولې د ګور تاسو خینه فائدہ نه اوچته وای ښا کوي چې مېشت خریدا دا خبروم ډیګ دا کنه چلو بس زبر درته کې د شي ایکسټینډ مې هو کو دا ښا ایکسٹینڈ میں کوئی آفر سا پتہ نہیں لگی خا پتہ بلا گی یہ کم تاریخ باندھے چاچا چا فائدہ ہو چکا کڑا اور سمر دا سے کسٹمر مونگ تغلی دی نے فائدہ ہو چکا کڑی دا پورا مونگ تیر کسٹمر دا سے دی آفر اور تپت اوم نوی کے نا خوبیام زخ پل طرف کوشش کو ما زی ور کو ما دا آفر چکم مالا گول دی کنا زور تو ما چے مونگ آفر لگول تا سودا سی در سرا اوچت سنگر نہ دیکھو کہنا ادھا کا دیکھا

0: اول
1: دا یو واحد داسې دی سنگر دی کنه دا چې کله ما سره دلته کې خلک نور ما ته هم یل چې ما مطلب دا داسې سنگر دی چې دا مانند خو خو ریس بچا چې کوم دی خو بس ته داسې کنه چې یو نیم سانګ داسې چې هغه بلګوي او خوند کوي کله کله نو
2: ماشاءالله خو پکې وایا کنه
1: نو آفر جی کوم دے آفر داغا دے کنا گورے تا سودا آن لائن ہوم آرڈر کولی شی مت میسج اور دین علاوہ آن لائن جی کوم دے آن لائن خدا سن در کئی دا آفر چونکہ دمنگ چکم ویب سائٹ دے آغا ہم مطلب شتا دے دانا دے چانو نشتا دے ہو آفر بائی سر نظر تا ملوی گی نو آفر بتا سو ملوی گی چ سرنگ تا سو ب ملوی جدا سے چتا سو ب بیا ہوم ڈلیوری چکم دا خبر درت فری وی زمانہ طرف ٹھیک تا ہوم ڈلیوری درتا فری وی چچر تو کوم تا سو آرڈر کوے او دین علاوہ چکم سر مطلب پروڈکٹ تاسو ہزار روپے والے نو تاسو تبا سکرب ملوی گی 1500 سرا بتاسو تا دا گرما کو پاوڈر 2000 کی بتاسو تا سن بلاک پا 2500 کی فیس واش اور دین علاوا پا 3000 کی بتاسو تا بلوی جی یو بیوٹی کریم او ورسرا ورسرا بدرتا سکرب ملوی جی سیدہ

چې میسج راتاو شو چې په افر باندې دی پوی نه شو چې مطلب افر دی سره کول دی داسې دی کنه چې مانه سوق د 1000 روپې شاپینګ وکي اتبا ملويږي یو سکرب فری سه شولا او دویما 1500 روپې وکي ته د غرمه کو پاوډر ور سره فری ملويږي ها 2000 روپې چا وکي ته ملويږي یعنی څه اتبا ملويږي ور سره سن بلاک سہی شولا 2500 روپئے سر فیس واش اور 3000 روپئے چکم دے اسر بورتا یو بیوٹی کریم اور یو سکرب بورتا ملے ہوئی سہی شولا رچا شاپنگ وہ کوئی تب ملے ہوئی

حاجی تاسو میسج کوم دې میسج وګړي دی وایو چې روان بهي تاسو چې بس په خبر باندې شي بیا تاسو خبرې کوي اونن مالا سم میسج وګړي دی ډیر زیات وختي وګړي ما ته میسج ام حاجی سم میسج وګړي دی ډیر زیات وختي نه مونږ ته وګړي دی چلو هغه به شاملو ما ورسره ورسره ما ته ډیر زیات اردن کې دی ښا حاجی میسج کوم دې میسج مونږ ته وګړي دی ایچی سلام علیکم وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا خاجی ورسرا نیکسٹ کم دے سلام ریحان بھائی سرنگی ریحان بھائی جان سرنگی شاہی میسج نہ میں شامل کا شوق کے ز سائلنٹ لسنر یا میسج کو ٹول دیتا سو شاملے گی ٹھیک تھا کہ نا میسج پہ ٹول دیتا سو شاملے گی اور دس رہی چی اگین سائلنٹ لسنر ریحان بھائی سلام میں ورکا حلیق نور بھائی تا گلشن بھائی تا ماہم ماہم مید چھوٹی منائل چھوٹی اکسا چھوٹی ہینا ہانی وفا ریڈیو کوئین مریم ہٹک اور مغرور بھائی تا اسپیشل سلام اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ریحان بھائی لطیفہ تو چیو سڑائے ملگری تو ویل چې مبارک شاه اچھا بچائی دی شوی دے نو بیا یہ سوی اچھا بچائی سوی آغا ملگر ورته ویل چې امریکا سړای ورته ویل امریکا خو زمونږ دشمن دے ملگری ورته ویل چې نا بل ورز ز چرته ز خلق بوی چې ایمرجنسی به دا اصلي کوي ما سارا په پښو نه او مخته ور سره خندرې هم دي چې په پښو نه ما څنګه باور پر خاندما حاجی نیکسٹ وی چی اگین سائن لسنر ریان بھائی کل اتفا مزاق کری وی بیا پلے کا تور د جل کئے خاصا ہی دا ٹھیک تھا اور ریحان بھائی آواز دے اوکے دے پمیٹے خلو کے اوکے السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جان منا حاجی نیکسٹ وی چی السلام علیکم بھائی ویلکم ٹو دا شو سنگا یہ شے ہوئیے کنا بھائی مونگ تا ڈیر شکریہ ادا کو چی دا شو تا رزے آئی ایم یور سائلنٹ لسنر اروبا فاطمہ فرام نری پنو سو کی جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جان منا دا میسج کو بولو اور دیس رسرا نیکسٹ ویچ السلام علیکم ریحان خٹک کمنگر نہ مشاہد اٹک کے سلام میں قبول کا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من کو مت استاسو چزمنگ گواستاسو اور وئی دمرپ مینسرا خاجی نیکسٹ وائی چی اگین اچھا السلام علیکم ریحان بھائی نادیا اینڈ روبا فرام کو رکھو ریحان بھائی تو تدا میں سلوم انمول تا دل ربا تا میں سلوم بھائی شو دے نائس تو اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نیکسٹ کہتی ہے اگین نادیا اینڈ روبا ریحان بھائی سسٹر میں ویل ڈیر متبار دا ڈیر متبار اللہ دی اردن کو تو متبار ہے.

خاچا میسج کړی دی راته ډیر زیاته چې ما امید ګوري ته اوس څنګه یې سپیشل سلام ټو یو درخانه ویرې خان ہانی اوفا ماما ماہ امید آبرو آسیا آفیا میٹاخیلو کے سائلنٹ سسٹر تا سلام عظیم کری کے لائے بتا اسپیشل سلام ایٹس می انو پٹانو کی جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ.

جنانا تو نه خفا نه یو سپیرو نصیب می دا نلری تا نه لری ګرځوینا دمام دا ډلی وی مال یو دوا منټه راکا بیا ټول عمر رانه لار نشی می نه خا اگین ما امید کہتی ہیں ماہم تا ویا چی ڈیرا دا جگی جی نا دماغ میں چار نا کوی دو بو ارسی کا زبو ویرسا دے دا سخو یلی واہ سگنا وی نے دے کڑے ما امید وی چی وایا چی دا بو پنجاب کے شدو نا دا شادو ندر سی زبو زینار پروڈکٹ ویروستا وا دے ہر سوی آدا خرسوی اگین ما امید کہتی ہیں دادا ریحان بھائی تو ڈلائی بھی عزت خوخر چتا خدای ویر دے خو ریحان ہٹک تھے لگ زیات ور کڑی دینا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ اچ کلوڑ سرا میٹخیل نشدی دی میٹخیل اتدار سی ویلکم ویتویا یو پلیز سکرب کرنے کا طریقہ بتاؤ تھوڑا سا

بائی مونگا زینائر بیوٹی کریم استعمال ہوا او پاؤڈر او فیس واش ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست رزلٹ کر دا. اور ریحان بھائی اللہ دا تو عمر دراز کی. اچھا جی آمین سو آمین تھینک یو سو ویری مچ جہان من نمبر سات سو رزلٹ در کرو مونگ دا پارا دا ڈیرا گھٹا خبر دا زکا چھے تاسو پیسے مطلب فضول نشی لوڑی ٹھیک تھا مونگ دا سے انتخاب نہ کو تاسو دا پارا چھے مطلب پائی کی تاسو رزلٹ نہیں. ریحان بھائی نندی موڈ آف تا ویلے اہم اروبا فاطمہ فرام نری پنس مانا زما موڈ نن آف تینا دا خدا دا خو بیخی کی گئے ام نچی زما موڈ آف خا. اور دن کو دمر ذات میسج رغلی تاسو کانلی بس کے خواب بارا ستا مرشو اللہ اسلام علیکم برو سنگا مانگا چل دے رولو بے وفا فرینڈ تا میں سلام دا انو خوشی ماں خواہ امید درخانہ تا عبرو بیر ایخانا ریخان تا ہم او ماں ہم ہٹک تو ہم. اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جان منا سلام برو آئی ہوپ یو ول بی فائن بائی آواز دے اوکے دے آئی ایم آپ کی چھوٹی سسٹر سیڈ مام ہٹک کا فرام

ميتا خيلا اوكي جي وعليكم السلام اند ثانك يو سو فيري ماتش جانم نبا اين انا دويم ريز دو چي روتاي مي نه دو خړلې برو مونږه خو افر ها سيدا بروس برو تم تو باہر نہیں ہو شرمے گے بھائی بولو شرمے گا مگر نا داخا برا داخا اچ بھائی فیس واش اور سن بلاک میں استعمال کڑی دی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ درته وای چې څنګه تاسو رزلټ درکړی دی کنه درکړی درته وای ښا نیکسٹ وی چې اگین سائنس ریان بھائی انو پٹان تو وای چې ډیره شکریا اوکے جی ډیره شکریا ښا نیکسٹ موږ د میسج کړی چې سلام مونږ سره چا میسج کړی سلام بھائی زدا کرکنا خبرې کوم د سانګر سپلی کا نمای دو خبر شکل په بندي ولګی دا الله دې خیر وکړي په منی ولګو سلام زدا کرکنا ښا تاسو یو میسج تاسو بار بار سند کړی دي زما دي تو بھائی ښا نیکسټ چی اگین ندی نروبا فرام کر ریحان بھائی مشرف بنگش سان پلی کا ښا زبردست د تپلی کوم تاسو خبر اور ویلک صبر ښا ریحان بھائی فریال یا تور ڈانا اوکے جی فریال تھینک یو سو ویری مچ جان منا نیکسٹ جی ہاشم فرام میٹا والا کرو کہ السلام علیکم ریحان بھائی لطیفہ دے مزہ نوا متا شفروق والا سانگ پلے کا ہا جی در تپلے کو مانا نا شفروق گانے خوان نشتا خا تمہیں سلوم دا تو تمہیں اسپیشل سلوم دا خاچا تو سلوم دا اچھا لسنر تمہیں سلوم دا تو تمہیں سلوم دا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ بھائی کل صحیح ٹھیک تھا لگے ماں دے تو

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام نگہری اخترامات میں قبول کے جی زما گل گلا وردن کو سمر ہم زما وردن کی جی سی اگر ٹلو تہار کلا اس ڈی مشی آئے جی پروگرام کنوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان کے سی امید لر چکم کم سے حدیم آواز ہو رہے دلے شی کل بشوی بربار ہوئی سی اور دیکھو لیزی نگین بزی پندون اور مزیو خلے سی اوکے مات ویلے شی سا سرور سا سبای جان نازمان اور ددین لوا سی پا کم کم سے شہاں دیمیش آواز ہو رہے دلے شی پا کرک شی پا بنو شی پا لکی مروت شی پا نورنگ شی ددین لوا سی سمرہائی لکی دیگن سی پا وی لکو شی دیمو آواز ہو رہے دلے شی ٹورت ہر کلائی آیا سٹیڈیو مشی آیا سی سوڈی رڈیر منن جی ست بسم اللہ تلک بسم اللہ سی او دے ٹولا مل سی دادشا پکور کے ہاں خوشلیانی روغلی ویزی اگر ٹولو تو یائن سی دی اللہ تعالی دی تو سی دا خوشلیانی چی کے مندو کنا پخیر کے سی اور اللہ تعالی دی تو سپجوان شی نور خدا سی خوشلیانی روغلی زی امین سمم امین زی او دا دین الوا نن چا بڑی دا کنا سی نن دا چا دا پیدیش ورز دا دا چا دا زیگون ورز اگر ٹولو تو آئیم جی جی ہیپی ہیپی بڑی ٹیو اور د دین الوا جی نن نن نن نن نن برز بند چیز کو مدو کنا دا چا پکور کے غمون راغلی وی دردون راغلی پریشانی روغلی وی سی اگر ٹول تو آئے مچی اللہ تعالیٰ دی تو پر جوان شی خوشحال ہے رول دی او اللہ تعالیٰ دی تو سب غمون باندی صبر جمیل نصیب کا مین سم امین سی اوکے جی اور دونوں کو ماتو ویلے شی سسورور سسوبے جان نازمان پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم سپانسر کے سی پروگرام د خلا راز د خیستون راز د خلی والی راز ود نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زما گل گلاوری دن کو بالکل روغلے اسی حاضر یان دی دوسرے بدی مو خبرے تیری کی شی اس نو واخل ٹھیک سر درو بجو پر خاصی دو بجو نو واخل تر درو بجو پر بدی مش دی تو سی دا خبرے تیری جری خبرے تیری بو کی شی اس بہار سے پتی پروگرام شی بج کی مدو کنا اغا بس کوی سی مصر بو برخ خلی مصر بدی پروگرام شی شرکت کوی سی تر کال سا تر ایس ایم ایس ٹک تے کنا سی ہم خبر سے ایس ایم اتو کاغذ لکھ کے سی تے کنا سی اوکے جی ماتا پہ کاغذ بولی کے یعنی مطلب میں داد ہے کہنا چھ کم دی امو نمبر دے سی اگر وہ کاغذ بولی گئے کہنا سی نو باہر جی بہ مت کال ہک والے شے سمس ہک والے سو اور دن لوج پروگرام شروع تلا لے شے شرکت ک والے شے اور بالکل جی چکم دی موبائل نمبر دے سی حضرت سو شوا کنا کہ سو کا کول گڑی جی مت کال یا سمس کول گڑی سی نو 0313 785 1884 مدی مت کال ک والے سو صحیح دے سی 0313 785 1884 مدی بالکل چکم دو کنا مت کال ہک والے شو سمس ہک والے شو پدینا بھر بان ہر مصر پروگرام شرکت ک والے شو مت ویلے شو چن ازبان مے موش پروگرام چکم دے کنا غورو پروگرام انجائے کو اور پروگرام نہ خوندور مزیو خلیو سی کم کم زی کی آواز ور سی شگیل واغر دبل واغر سر کی واغر مامانی واغر سیف علی بنا فقیر آباد کندو خیل چنہیل دین لواسی مونکے مونکے کی اورے کنا اورے سی صحیح دے کنا سی دین لو کمنگر کی کم کمنگر کی آواز ور سی دین لواسی سمرا نور غریزی لکی دی کنا کم کم لکو کی آواز ور دل شی ٹور دہر کلا سڑی مشی آیا سی اد دین لواسی گپ میٹا ہلو شی دی آواز گور سی یاد دل وچ ٹیری ولا ٹیری ولا بالکل چکی مندو کنا پتہ نہ لگی شی بولی شی ودی جی بالکل خاموش شی ودی گوری خاموش کے شما خاصی خاموش کے شما لش بے دور شی لش ایکٹیو شی کنا سی گور ز ز چرو شک کنا اتا سد بار بار دی شی نی کنا چی وے سوک چ ورزی دے چاپ لوری چاپ تم ورزی اے سوک چ ورزی دے چاپ لوری چاپ تم ورزی کنی سوک سے کے وچ گرسی پر ادی کے لے کے نو ز چرو رودرو مکھ کنا بیا تو سہ کوشش کے وچ رو سہ خاصی کندا کرو کو بجہیل کندا تپیو کندا او دین لواسی سیٹی والا تحصیل والا سرنگی ایشے جوڑی بربار ہے مدکھ والا تخت نصرتی والا امبیری کے لیے زرخون کھلی والا دمیل والا سی دین لواسی صبر آباد والا سی سرنگی ایشے جوڑی بربار ہے سور ڈانڈ والا سی سرنگا شے سی رحمت آباد والا سی گمیل والا سی بنو والا سی شمالی جنوبی وزیرستان والا سننگے ایسے جوڑی بربار ہے کہنا سی امبیری کرے والا سی چکھارے والا سننگے ایسے ہم دونوں چاؤ کا زرخون کے لئے ہے ایسے کیوں تو کہنا مت اول زورس چاہے چھ نظمان میں مڑا ٹول نمونہ درزی شاہ ٹول نمونہ دی یاد کیڑی دی سی بھائی آئے نمونہ ہم تو روسی ہاں نمونہ ہم یوت کیڑی دی خیر سنا
چکم مدو کنه اوس بتو سه هیو دوا سی چکم دې موشو وردون کې دی کنه اوس باغو نمونه هیو دوا سم سره سی اب هیو سو ته مې دا خو صرف اور صرف چکم مدو کنه دا خو صرف د کلو نمونه وچ ما یو کړي وسی چې تر سپوري نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام داسې کې شي کنه دې مشه دې توسي دوستي اغه یارانه دوستانه اگر ورولی سی اگر دین الواجی کم دی مجھو فیم لی دو دا امن فیم لی دو دا ریڈیو امن 88.4 کرک فیم لی دو کنی سی اب انشاللہ سی آگا با مضبوطی جی کنی دا سی با مضبوطی جی چی سما با مضبوطی جی ہاں سی صرف دخلی خبری بنی وی خواد سی دا مجھو دیتو سی با سما مضبوطا فیم لی وی خواد سی سو ویلکل زمافین دو زمارو ریانو نو تاسو ورته للی شي کنه چې دغه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان فیملی کې سي د امن فیملی کې ما سره ځان ريجستره کولای شي ما ته کال کولای شي مو ته سمس کولای شي او نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان د اکشنلیشن پروګرام چې مدد سي د شي شرکت کوي خاص زه درته بار بار وایم کنه بار بار سمې چې ګوره د خپل کلی د خپل علاقې چې کوم خلک دي کنه هغه سپورټ کوي هغه له مینه ورکوي هغه له چې کوم دکنه فیڈ بیک ورکې چې چاغو ته داسې نه مخصوص شي چې ګوره چې کوم دوکه نه چې زغ په لیکلي علاقې ته لوړ وځي مونږ ماته خلکو چې کوم نه کنه مینه نه کړه روز کس نه غږ آینه آینه سما خوري آینه به زما خور چې بای زکه بار بار کال نه کوه کنه چې وایز نور تم کا ور کوه چې یا ته سي هر څه کنه چې زما خور تاسو له مونږه درګې سي فیضان فیضان تاسو له مونږه درګې سي د دینې لواسي بچ دین صاحب سرنګ شه جوړي نعمت الله صاحب سرنګ شه جوړي برباره پته من لګی شي سړیا اچھا کوم د کنه کم کم څخه زما आवाज کلیئر دی چې او کې روان دي نو مت فیډ بیک کو کوم مت میسج کو چې نزبان می ماشاالله आवाज سم کلیئر روان دي سي आवाज سم سفر روان دي چې مت پته لګی چې ماشاالله ماشاالله د ما आवाज کوم د کنه هر الکی شي خاص سفر دی لشي خان او بل د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم आवाज دي کوم پیغام دي چې کوم چې د مش پیغام دي سي چاغه ټولي لکو تر سی او کنه رسی خاص او مت پته ولګی شي شکر دا خو دا خو د نازمان به چې کوم دو کنه چې کوم پروډکټس دي کنه سي هغه د مشکلی ته د مشه لکې ته کوم د کنه رغلې دي د مشه لکې ته رسیدلې دي چې مت کوم د کنه بالکل کال کولا سو مت بالکل سم سره کولا شو تر راشه سي پروګرام کې سره برخواله سي پروگرام کے سر شرکت کے 0313 7185884 کا سکھ پاول سل بندے دیما آواز اور اسی 0313 7185884 باندھے سو سے سکھ والے سو پروگرام سے کال کے والے شو پروگرام کی سمس کے والے شو اور مو صرف دی پروگرام سے برخہ خست لے شو سی دسی 0313 7185884 اور دن کو دغه پروگرام سپانسر کے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کرک والا خوب بولیے کس رہیں گے اسے خوبو نے کوئی کس رہیں گے اسے کرک والا وشے خاص وشے بیدار ہے شیسی خوبو نے ہمیں کوئی اسے بیدار ہے شے لوبیخ شے روچک شے ہمیں تو پاتے والے گیشے گنا سے سیدہ خو کرک والا بیدار ہے دی وش دی سی چکم دے کنے پروگرام آوری خاص اسے ناچ تو سے خوب بولی سلی ہوئے سی اور خوبو نے کوئی کنا سی زرو غلای اسی ته سزو یاسی ګور دادی کنه دادی زما د مزیدار مزیدار پروډکټس راوړی دي چې کی مادو کنه تاسو لګولې شو تاسو را خسته لای شو تاسو شو ګور کنه او ګور کنه نازمان میکل شروع غلای دي چې اور مشته ویلی خنه دي السلام علیکم وعلیکم السلام سی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا کال والا لش صبر کے ہاں سی کال والا لش صبر کے کنا زدر تا شو کنا بیا تو سمت کال کے ولے شو لو جتا سو کال سے کم نہ کنا خل سی اما تب بیا کاغذ ولی کے کنا چن زمان بھائی مشے تو سرے سی آواز کم دو کنا اتا پروگرام کی رسو شرکت کو سی مش دی تو یو شاشو

0: ओके जी माता बकास लेके मत एक पर गज मलिक है ना मत सिर्फ क्रिएट मैसेज ओके मैसेज के रोश है ना मत हो ऐसी कि नजमान भाई मुशा चिकम ने कहना विश यू भाई दूर ऐसी और दितो आवाज चिकम ने कहना बिल्कुल सफर रोसी जी सफा चिकम ने कहना गर धर्मी अमिश और रोशा जी और दुन को जबता से खबर हो कि मसी सलमा डेरे मनन ऐसी सलमा चिकम ने कहना मैसेज करे दे सो थैंक यू डेरे मनन जी सलमा जमा खुर खुशाला शे कदर मन शे सतमन शे दो پاکستان ہربل سپری چکن نو ڈیر زیات قیمتی ڈیر زیات مزیدار اسپری دچی کچری چاہیں استعمال کر لسی چاہیں استعمال کر لسی نو ڈیر زیات دعا گانے بروت کوی سی ڈیر زیات دعا گانے بروت کوی زکہ جس ساسو رور یم سی تاسو زما خوین دی تاسو زما مین دی تاسو زما روریان سی سوک می مشیران دی سوک می کشیران دی سوک می دکلی سوک د علاقے دی سی سوک پی جنگلو دی سی چتر د آواز رشتہ دار چتر در د مینی رشتہ دار سی زما آواز رشتہ چکم دکنا سمگو دغا آواز چکم فیملی جوڑا سلی دکنا نو آغا طول سر چکم دکنا یو شانی دا ٹھیک دا چی نو زبا تاسو ہمیشہ تی پر یودا سی خبر رکھ وکنا بکم چی توسی فائدہ وی توسی خیر وی زی نبا زد در تدا شوا چکم کی توسی سشی وی زی توسی پشی نقصان وی چی خبر بزد تو سنا شوا سی دی چی در تدا یا چیزی موشی یو سپری ملاوی چی کدر من اوریدون کو چکم پا دونیم سو روپے دا خاصی پا دونیم سو روپے دی موشی یو سپری ملاوی چی نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان ہر بل سپری خاصی پا دونیم سو روپے ملاوی چی نو بالکل سی بالکل سی ڈیر زیادی فائدی لری ہر ڈیر زیادی فائدی لری وزد تر فائدی شوک نا کم کم سیزون دے پرشاد جی کم کم مسلو دے پرشاد اساس تے پرے تو سی ملولے شی سی یقینا سر درتی ایا سی دا بس خبر دے چکل بہا تو صدا سبی تے نشی چن زبان درو ویلے ہن نمبر 1 دایو خبر زمان نوٹ کے جان سر سی چکل ہا تو صدا پتہ ولگی کرے جگر فلنی سی کہ تاسو تما درو پتہ ولگی نو بیا مت ویلے شی زبان وی بڑا تو گڑی زیاد درو جان نہیں سی تا خبرو کی تازا دے تے چکم دے کنے درو ہی ائے سی بالکل مت بیا خاص شرمش بنا خفکی شی بنا مت بالکل پریشان بالکل کچیری تو سے پشیرا باندھے یا پسر مندے کلر لگوے رنگ لگوے سے اگے دی پر ڈیرے جو تا مسی دور دے سی پی لگولے شے پشیرے کولے شے پسر کولے شے کم خرچ تا کم الرجی دا بپ مکمل تو گ بنے لری شے اب ہت مشی بیا سے کم دے کنا تو سے بدا مسئلے نی چگور سے کلر لگوا او دا مو الرجی دو دی مو خرچ تا او جیر میں خرچ کوي وشت میں خرچ کوي سر میں خرچ کوي ا چکم دے کنا پٹو ہیتے نشی گی دا بیا نشی گی خاص پرون مسخوتن پرون مسوتن سے پروگرام کے ناسو مادن اٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کا اس اردن کو حقیقت خبر ادر تو کوم مسجد نو ماتا سٹوڈیو تا ڈاکٹر صاحب راغ ہے جی ڈاکٹر صاحب ماتا دروازہ واچھو لے مت شروع کوئی نظمان بھی میچے وچ یو میں نٹ کتا سماتا را کے سی ما بھی جیم پلے کو ما ول جی ڈاکٹر صاحب سم مسئلے دسی کوئی نظمان بھی یقینا سر دیتے وی آیا اچھا ز ہرش لے ونا ایکڑا ایکنا سی ڈیر خطرناک خرش پی جی ٹول د جسم چکم نہ کنا دس پٹوخی تنے چکڑے وس اچھا کم اس جسم میں مت خود لے شوائر تو خود جی وچ نور چکم نہ کنا انسان چکم سیکریٹ پارٹس وی سی کم چھ خود لوڈے لشکی چکم نکنا پی والا گولا بچا ہوئی دا خوڑی جو چکم نکنا سوائی کیسی مہی لش دون ویتا تام کنو بیاو تا پتا والا گیشی دا سی پانچ چی منٹے بعد رتوی چی نظمان بھائی مہی سی بچی خارشی مکمل ورک چکم دکنا اغا چکم پارٹس دی چی یا دی مو دی جسم کمی خیسی دی چی دم رئی ساڑی کڑی کنا دم رئی ساڑی کڑی لی چی چی صدر تا ویا چی الان خوب روغا چی مستا بینا میں ہوتای چی میں ڈاکٹر سب سب پودیشن دے روی نزمان وی دغا خر بل سپری چی کم دو دنو ٹینشن والا چی دیر کشن لائی ریزلٹ دا نو دا مو تا روکی چی زب کلینک شک شیر دا و چکم دکنا دا با دی تخر سوا خاص دی خدای رزو دی پر چی زکی چی مو تا ریزلٹ روکڑا لی مو تا کشن لار روکڑا لی چی چې کوم د کنه د مو بیماری د الرجی خرش فسره ختم شو ډیر کې متی د جوی د چا جسم لګیدل د پوهه کولای شو د دین ورځې په چا باندې دانې رختلې دي وړې وړې مشوي ته غرما کې ویایي کنه سي دا کرے خلک ورته غرما کې ایږي څوک ورته پیتی ایږي نو بالکل دا در باندې رختلې دي پوهه کولای شي الرجی خرش ته پر هم ځي دور دا چې ته خوش ولې کنه په غوزو باندې کوازي غوزو نه چکم د کنه جراثیم لري کې ویسي ان شاء اللہ ڈیزر بھی تصویر میاں کی شاد ہو کر زما سلام پذان کا بل کا سنگ طبیعت دے شدہ ہے ٹینشن ارجنٹ فیشل زندہ باد آل سسٹر کو سلام وعلیکم سلام اور یہاں ڈیر مننے سے خوشحال سے بنڈل آف تھینکس ویلکم ٹو دی شو ویچ شو از ویری نائس اور آپ کی وائس زبردست سویٹ ہے بھائی جان کیسے ہو کیا حال ہے بھائی جان بھائی ز سبائیں دو مو چاہتا اس نو اسے مس کر دا میرے بھائی میرے من نہ چیز ما خوری خوشحال شی تا چاہتا اسے مس نہ دیکھڑا مشت دی سے مس کو تکلیف تو کو ڈیرا من نہ سی خوشحال شی خان بالکل جی اور دن کو 0313-785-1884 بندے بتو سے شک وے کال ہا کوے سے مس بہ کوے خاص 0313-785-1884 0313-785-1884 میں کال ہک ولے شی او دین ال واجب دین نمبر اس میں سم ک ولے شی اچھا بیا تو مشت نن ویا ویا زہو ویم کا نن مو فرسٹ ڈے دس اچھا تاس بو فرسٹ ڈے خو زما سی کہ مند کنا رم پنزم اور زہ ہس تاس خوب نے کہ وے کنا تو سپت نہ لگی کوشش کوي کنه چې لاش وی خو سي شي کنه مې ودر ته پته لګی چې نزمان راغلی دی او نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان راغلی دی سي او بیا ودر ته خلک وای کنه وې راغی باډی ګارډ
1: دنیا
0: اوکے جی د دین لواسی او دن کو رتیر بشو د دین برتیر شو چې بل غانه بدر ته پلی کوم چې د خیر سره اور خوشلے اور دیسے رچے کم دکھنا تاسو کالز سلسلہ بہت شروع کرسی پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے حسی نو دا پروگرام تاسو سپانسر کیسی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان روزانہ دا دو بجو نواخلے ٹھیک تر درو بجو پوری دیمیشتی دیتو سی خبری تیرے کیشی دیمیشتی دیتو سی ملاقات کیشی ڈیلی بس کی مصر وزیشی او د دین لواچ کم نور خویندې رونه دي او ته هي چګره نزبان به روغلا دسی نزبان به اسی می پروگرام کو ویډیلی بیس کیسی نو تو سے ہر سے ایمو سر شرکت کو پروگرام سے ٹھیک دل سے آہاں

کسی اور دن کو تاسو کالس چې کوم کې نه بالکل به وس شروع کوم سي تاسو مت کالس کولې شي تاسو مت اس ایم اس کولې شي بالکل جی کال چې کوم سلسله دا شروع کوو جی په 0 0 0 0 0 313 765 84 84 مند بالکل جی تاسو مت سره کولې شي مت کال کولې شي اور مستر بدی پروگرام شي برخه غسل شي مستر بدی پروگرام شي شرکت کولې شي د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکم پروگرام دي چې کیتو سره تک ولې شروع تللې شي کم زم غفین دي کم زم ګرونو غوړي چې نزوان وسر په پروگرام کې شرکت وکړي نزوان وسر پروگرام کې برخه والي سي سو بالکل سي رتللې شي مستر په پروگرام شي برخه غستلې شي مستر په پروگرام کې شرکت چې کوم دا ضرور کولې شي خاص نو بالکل سي خپل موبایل نمبر جی تاسو سو کې سي سبو کې جی د خیر سره به تاسو ڈائل کې سي 0313 785 1884 خاص 0313 785 1884 باندې بالکل کال کولای شو اور مصرف دغه پروگرام نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان د چکم دوه کنه خبرخه خسته لشي خاصه شرکت کولای شي کم کم زکه زما واس اوریدل شي کم کم زکه زما واس چکم دوه کنه تاسو اور وای بالکل جوړ ضرورت لاله شي مصرف دغه پروگرام شي شرکت کولای شي برخه خسته لشي تر کال ز تر اس ایم اس خاصه په کم کم لکو شي زما واس بالکل اوکي دي سي کلیئر دي نو ماته کالو کې خزي چې نزبان به واس اوکي دي سي کلیئر دي او د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سے کوم پیغام دی هغه مشتر رسی خان نوټینشن کاسمیټکس پاکستان رائس او فیس واش زما ګل ګل اوریدون کو کچری تاسو غواړی کنه سي چې تاسو مختی فریش وی تر او تازه دی وکنه نو بیا انتخاب وکړي دا ون اینڈ اونلی سی نوټینشن کاسمیټکس پاکستان رائس او فیس واش دروخ لیدای سي مالکین شل جی دسر بچکم دی تاسو د سکن مسلې دی سي مخ مخړواله کی یاد دین لواجی دی غوڑی چیرا مخ مصفا شی مخ مدفرشی تر تزادی شی نو بیا ضرور ضرور ضرور چکم دکنه استعمال کی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم دی مشو رائس او فیس واش تی یا دو وریشو والا وریشو والا سوک چا رائس پتن لگی جی کنه چکو رائس ست وای سی زکه اکثر زمو د کلی د لکی خلق چکم دکنه اغه دمر تلی مفتنی نی سی یا چکم بوډا گان یا زمو غخ فیند چی تلی مین نی کړه کنه او تاسو پد لگی چکو رائس او فیس واش هم فیس واش نو زه پتاو سدا پشتو کی دامه چی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان مدی مش د کپنے نه مدد سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دوریجو چکم فیس واش تے دار واخ لیدا استعمال و انشاءاللہ سی تدی سر جیتو سی سکن چکم د دیتو سی مخ چکم نا اب تزا تزاب هم شی اور اگر چکم خڑوالے کی سی یت دین لوا سی ایم دی چرتا سی اڑکی اڑکی ڈاٹ سی بلک بلک ڈاٹ سی یعنی تور تور ٹکے پہ جڑے شی وی دی اب ہا دی سر مکمل تو گلری شی ختم ہے بشی

0: بلکہ چیز سے تو گڑا دکلی پیغلی ڈیری دی ہے ایزا تو سے گڑا شاوری دن کو ایزا تو سے گڑا خود پتہ نیشتے دیسی لیکن نن نیٹورک مسئلہ دو کس رہنگے نیٹورک مسئلہ دو کنا کتا سور پیگی جو ننشتہ کس مسئلہ دیسی اچھا زه تاسو یو فون نمبر ښه په شیشه واسي دی چې که چا سره یو فون پېږي چې وکې نه چې نو بالکل تاسو ماته په یو فون ښه کال وکړئ شاته چې یو فون نمبر به زه درته وښیم 0331 36 38 339 باندې کال وکړئ ښه 0331 36 38 339 0331 36 38 339 بندگی نمبر کالی سے میں سم کو والے صفر 313 785 84 بندے ہم کو والے 0331 36 38 36 38 339 0331 3638 339 0331 36 38 339 په دغې نمبر باندې د خیر سره کال کولی شي خلک را بیدار شو ښځې السلام علیکم ښه یو زوی خیر د قربان څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه د کرک نه څوک شیر محمد بھائی څرنګه چل ده ښه یو زوی لکه چې یو فون نمبر دې ولیدو بس ډریک دې پې حمله وکړله ها نقصان نہ بچکول اصیل بھائی روزانہ پروگرام ہو رہی کہ نا نند پروگرام لے گو اب وہ ڈیزیت کٹ کیجیے اصیل بھائی ہیلو اوز کٹ کیجیے ڈیرے بنانا اصیل بھائی سر او د کال پلی کے ڈیرے بنانا سی چکم دکن اصیل بھائی سی ارا نظمان بھائی نمبر دے رہا تھا وہ کار ہو چکا جی السلام علیکم اللہ دے مل شاہ قدر منشی عزت منشی قربان سو خبر کے ویدے کم سے نا
1: حاجی
0: بیاض صرف سرنگ چل رہا جوڑی بربار ہے نظمان نہ مدد سے جی جی جی ریڈیو امن کی بالکل سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ داسی بربار دی کے نا داسی فٹ فاٹ دی داسی خوشحال دی ماشاء اللہ سے نہ اللہ دے مل شاہ جی بس تمام پروگرام اور جی صرف دو بجو نو واخلہ گھر میں تر درو بجو پر پروگرام ہی دنو ٹینشن نو تا پروگرام نا اور صحیح دے جی امین امین اللہ دیتا سو ہم چکم دکھنا دے بیمارے نشکی امین سم امین جین مشتہ دو آگانے کا وسی ڈیرا من نچ خوشحال شکر درمن شی

0: اوکے زی فون ولا روان شو خنجي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خیر سرا 0331 36 38 339 باندھے بالکل کال کے والے شہ یو فون والا سے یو فون والا بالکل دخیر سرا ایک جو نظمان میں مجھے ایکٹیو خسی چتر تا یو فون نمبر او شو کنا اوت وچ کم دیکھ نمش کال کو 0331 36 38 339. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سرنگ جی شہ بربار ہے. سو خبر ہے مزہ اچھا تا ریڈیو سلو کا نا چی دے مجھے تو خبر سی ہوشی ضیولا بھائی دا ریڈیو سلو کا نا ماؤ تو خبر ہی بے ریڈیو آن کا صحیح دکھنا. ہیلو جی جی ریڈیو دل سلو کا نا خبر ہے طریقہ ماؤ تو ریڈیو بھی آن کے او کنا زی ولا بھائی کم خیر دام مند جی کم سے نہ نکال کڑا کرک کم سے نا
1: جمے کر لینا.
0: اچھا جمے کر لینا ماشاء اللہ. جمے پال جوڑ سو کنا یا کار پہ روان دا اچھا الگ خوشی پال بدر تو جوڑ سے ہاں سکھ پہ کلان دے تیرے جی پاس سکھ پاس پہ تیرے جی خیر دے خیر اللہ دے خیر کے دام سلیبو بیا سر چیڑو. اچھا درد وچ بس نندے اچانک ریڈیو آن کڑا کیسے رہیں گے
1: بس فون نمبر اور ادھر
0: ہو ہاں بس ملک حالات گڑبڑ دیا سعید اللہ دی ملشی. اچھا در تو اچھی دادی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دیکھا نا نو ٹینشن زمگا پروڈکٹس بھائی استعمال ہوئے بیا پما تا فیڈ بیک ہم رکھے ہوئے ڈیرا من سی جنید خان پما گرانا خوشحال شی سو باہر جی تا سر چکم نیٹورک یا تا سر میٹو نے نو یا تا سر پیکج ختم شو یا دا نیٹورک مسئلہ دے سر روک للا. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر جی امن تو سی شیو کا نا
2: ٹھیک
0: ٹھاک خود نوید باہر آواز سے کم دکھے نا آواز سے جانا پہچانے لگی نو سرنگا باہر نمر نہ اچھا نو بیا بس بیا وہی پسی بیا وہ کسی بنگ شروع پس زنا مرا تو اچھا او زاگ او کنا خانی زما خوری نو لکتا بلا خور خوم وکنے بہم کال کو اگی پس خٹ کو کنا اگے
2: کسی
0: مو کسی خانی دی نو زمانے خوری نو دم رحمت پتہ نہ لگے زکہ چھو سو یو کور کی سر پتہ کی شی آواز میں یو شان دا خمو وشی کی دیشی کہ اگے وی کم زین دی کال کڑے خور میں اچھا کرک نہ ڈیرا جو تو مننا خوشحال شی دڑی مودی پس رو لے سی لک چا چنک تی ریڈیو ان کڑا کسے رنگا نہ نہ مخ سل رما پی زما ورز چھ بدی ٹائم مندی رسم پروگرام کو ٹول تا ناری و مزی گوری چھ زما خوین دی خبر ہے کہ زما رونا خبر ہے کہ چھ تا کی رسیدہ 2 بجے در درومی خو پتہ نہ لگی چھ زما خوین دی رونا یو بل تلک دعوت نہ ویر کی کسے رنگا نہ دل تک
3: وعلیکم السلام ډیره مننه چې زموږ اخور خنی ټیلر ډیره مننه ماریا ملک مشکل ده تاسو ورې سي او که سیر کپلنګ په ذریعہ سره قدرتی پروگرام لګولې نو بیا وتا आवाज ور وسی ځکه چې نور خو په ټانګ دي موږ پروگرام نشته کنه صرف کرک ریډیو باندې لایف نه انیر دي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام نو خو سکتے ہیں جی کچھ اور ماریا ملک بتا سو کم تک نہ السلام ندر والے جی خجا السلام علیکم وعلیکم السلام جی
4: سرنگی
3: بھائی شیا زما خوری تو سرنگی شاہی جوڑے ہاں آواز میں دور دوچے ورا پو ورزا ہاں بھائی رو غلط ہاں صحیح جی کم زما خور خبر ہے کہ وہ کم سے نا کرک نہ خبر ہے کہ کرک نہ زما خوری نہ مشوال شے کنا اچھا نمبر تو وشوا ملالا ملالا ملالا سننگی شای جوڑے وقتوں نے دشی دی کنا
4: شبربا
3: صحیح دا سی اچھا ملالا درو تو باچے نند اچانک پروگرام آن کا
4: اچانک پروگرام آن کا موجود آن رہے پر گو
3: رچے کالو تو کو زز سو کیا
4: سانا مالا لائے رو سبر را
3: وہ دریجہ ککشے نا
4: شای دا مالا میں تکولا
3: اہاں ډیره مننه چې خوشاله شي تھینک یو یو جهان مننه سي تیر سرو دې پر دې نوټیشن خبر سپری چار نه کوي خسي ځکه چې سپری د خپل چار دو تیر سرو خپل چار دو خسي د کریم خپل چار دو جوړ دې پر ازما پوری نوټیشن چې کم زمونږ بیوډي کریم دی اخر وړل شي سي خلای ریزلټ ورکه سي نوټیشن فارموله کریم هر وړل شي سي نوټیشن ګولډ کریم سي کم چې دې موږ ګولډ کریم دی اوی ته استعمال کاله شتي سي چې نوٹینشن رائس او فیس واش استعمال وای بالکل استعمال ول چې رائس فیس واش لږ ګران دي چې تاسو سن سو وس رسی شي کنه نو بیا نوٹینشن رائس فیس واش نوٹینشن ګولډ کریم نوٹینشن بیوټی سوپ کم صابون دي چې هغه استعمال کې چې ول خپل صابون سره نوٹینشن کم صابون دي غیر خپل مخو وین سي او بیا به یو پستی کپڑے سره وچ کې کنه سي اګه نه پس نوٹینشن د ګولډ کریم په ول هغه سبنه فیس واش سره خپل مخ وین سي ان شاء الله خپل مزیدور خیسته رزلټ کم دا تاسو ملوي شي شاد سي او چې زه هو داسې شوشتا خوب نه ار چګسوم
0: اوس به یو فرمایش کوم نه تاسو ټول د ډالې خاصه فرمایشونه مکوئ شه.

کوچی کیچی د وجراتی ګل نزیړې پران کې السلام علیکم جی زما خورې لښ په زور خبرې وکا جی جی جی زما خورې سړې ماشه زه بالکل شې ته سرنګې شای جوړې نه آینه خبرې کوي غصہ پاتا نہیں تھا الحمدللہ ماتا پتا ہو لگتا مائے پتا نہیں تو غور خور لگا چھو غصہ شوی دو چکم نا نمگڑی خوب نرچکا شوی دو سائی سائی اچھا خور می دارتو مجھے چھے پاول چل دی مو آواز ہو رہی دو کنا دی دینا مخ کی دیخوا رہی دلاؤ اچھا اچھا اچھا اچھا بیا خوش آدھو سی اچھا موی کے لگا تو پاول زل کال کڑا دا اچھا نن دی دوائم زال دا بیا لگا چھے انام تا دی چال جوڑ دا بس انام تا ویر نجدی کیشے نمبر ریخانہ اتوار پشپی بہ رضا دخیر رشا السلام علیکم یا خدا یا پاک سرنگے خبر بدا سی دا خدای مسلمان خبر ہے کہ بات کرنے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے نا

0: اوکے جی بلکل سر بخبر کو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل سنگی وہ شیو جوڑ جی. اچھا جناب درت وش وسو خبر کبھی کم سے نا امان خبر کبھی دل گڑے نا امان سنگی شی جوڑی بروبار ہی. اچھا امان اول جلدی پروگرام اور نا نور اوور سکی دہا اور اچھا دا یعنی کال دی پاول زل وہ لگی دہ وین په کال دی په اول ځل مندې وکړو اول ځل دی کال میلاو شه رحمان ګل چې کوم ده کنه دا په ټانګ د کرک بازار کې دی. ما ته په خولې کې ټانګ هر شي ور یاد دي د کرک په بازار شي دي. زه درته مکمل ایډریس سبار لیږم. سبا ایډریس ټول دې ته شاملو ما سیدو. او یا تاسو پوښتنه مه کوئ. زه په سبا ایډریس دې ته شامل کړم مختلفې نو بیا هغه سره تاسو معلومات کولای شو. ٹھیک ده. اوکے ڈیرا من نچی تم آواز کاٹ سو سبب ایڈریس شامل آواز کم کمزور کی دی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس ملا ہوئی شخص. کون کہتا ہے کہ محبت کافر بناتے ہیں. ہمیں تو سجدوں میں بھی رونا محبت نے سکھایا ہے. آئے ہے سبائی بائی سونگ پلے کرو یوگ بل ارب بل وخل سما زما خورینو اتا گنا وخیر دی بل ٹیم شی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس کہنا تھا میں وہ سلام کے پاخے رکھے موبائل کسی گاڑی در نمبر ڈکڑا ہوتا اور پسی لکسل آئے صحیح جی بالکل رشتہ خوش ہے کہنا
1: الحمدللہ
0: من نہ خوشحال شی سر جی جی ازیری دی بولا گیا ٹینشن ہوئے لڑے گا کیسا رہیں گا ڈیرا من نہ خوشحال سے قدر امر شخا ازیری دیولا گیا من سی اللہ دے قدر کا اللہ دے قدر کا بس پرشی سوا کا چین پیجے دشے سوا کا پرشی لے کر ریٹ برتا چک کے بس جگہ خرچی دوں ان شاء اللہ ان شاء اللہ من نصیب من نجو خوشحال شکے درمن شی ڈیر من نصیب.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
2: ہورے ہس حبان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایو حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملت سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چارسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سنیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
5: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد پورن شنگینا مخاطب زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
9: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
2: زیم باجار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
4: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
0: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
11: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: الله
1: نظر چې من سترګه په جنت کې لیوانه شو یو شور چې غنی په محبت کې لیوانه شو
2: الله
1: نظر چې من سترګه په جنت کې لیوانه شو یو شور چې غنی په محبت کې لیوانه شو او وختونه ورته ټیټ شو خو د سر ورته ټیټ نشو وختونه ورته ټیټ شو خو د سر ورته ټیټ نشو دا زړه چې می پښتون وو په غیرت کې لیوانه شو او نظر چې من سترګه په جنت کې لیوانه شو یو شور چې غنی په محبت کې لیوانه شو السلام علیکم السلام علیکم زمرش خپل خپل کوربه خپل پرزنټر انجینئر مسعود د ریډیو من 88.4 کرکلا او ورسره سره ریډیو من 88.4 ټانکنا یوزل بیا څخه زمرش درول پروګرام د شمه کسمډک پاکستان سره امید دی سمره دی میډ اور دین کی سمره دی لیسنر لر دی خبر دی کله غره پسر دی کا پسام دی ټولو بالکل انتظار وکړی چې 3 بجې نو تر 4 بجې پر وو شمه کسمډک پاکستان پروګرام کی دوه مشر چې کیم دی کنه الله فلخ حالات اظهار کړي دی بالکل سمره دی بالکل ګل لیسنر سمای دا ټایم لیمټ پروگرام وري ټول لیسنر ته پروگرام شي یو ځل بیا هر کله وي سړی ماشي نو چې بالکل لکه سرنګ چې تاسو پاتې دوه غنا چې کله کرام سه بنوي او دې سره سره چې کې نه نه نام به نه وي دته نه نور چې کې ما میځه کې ما سټاپ نه وي دیش ما والا نو هغه غیر موجود کې شي بیا ځو او تاریخ سه چې کې نه نه تاسو په خزما شر درې می زکه غنا چې دې ټانکو دې کرک هغه مینول هغه لیسنر دی چې هغه دې پر چې کې نه نه دې ریکارډډ پروگرام هي ضرورت نشته راي زګه کنه چې مست کیم دي کنه نو مست یو پہچان چې ورکړل د شمه کسمډ پاکستان دی نو ته پہچان دې مینه دې چې کیم دي کنه دې مقام تر رسولي چې دې کرام سے باسه دا کیم دي کنه چې سټم وی کنه چې پروگرام تښنه نه نو بالکل مست به دوری نو چې بالکل ار دې دې پروگرام شي او زه ګوښه نه مو بلکې تاسو ها را سره وي 03228898999 یعنی 03229898999 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 فی الحال چکنہ ورزنگ لسنر دیا گیا تو فی الحال کال کے بالکل فی الحال چکم لکھنا میسج ضرورت میسج نمبر چکم لکھنا کال در تاشا میرا بھی بالکل پروڈکٹ میں ہاں نظارہ چھ ویزا کے چشمہ کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے او پروڈکٹ میں خبر ہے کسی کے آگے اکثر چکم نکنا جہاں کل ہاں پروگرام کا نوزود اخبار چکم چم رہا دس یا نور کپنے والی کم کپنے تھا پروگرام کی زاگی ارج تھا دا خبر کو دیو وازن سیات ور دکو چرا تو دا کم پروگرام چ دے کنا دا چا سپانسر کڑوی نو کوشش دا کنا چ تو داگی پروڈکٹ میں کی خبر ہے کی میں کسی کی نظر سنی ہو چے پروگرام چاہیے مخاطب کھیڑی دگا سے ریڈیو کی ماں سونا لوا کمرشل شو ادھر سے ملاؤ سی نو پچار تھا کمرشل شو چکم گیا آگا ہاں کیا تھا کہ چیتا چکم نے آگا دیکھی ماں انٹرٹینمنٹ کی ماں شو آگے ٹھاپے کروڑے کپا گے کہ نو رسدا سے خبر ہے کسی ہو کے نو آگا پچار دے نا وہ دے پروگرام چکم نے دے پروگرام سے دس خبر ہے دس کسی کا اول پچار ہوئی چاہا سنا سدے کہ میں کپنے تو تھا یہ پروگرام سپانسر کرائی چاہیے حق ہوا داشتی نوزا ہمیشہ چکم نے کل ہاں دس کم ارجگوں سے چا سر تک سے یا پھر گروپ سے گاپ سے مشلا ہوئی نوزا آگے ٹولے ارجگوں نے تھا دا خبر رکھا چہرہ اسی مثال تو سارا یو علماء شناسو نو کوشش داو کا چی دے علماء نا چکم نے دیش ماہ والے سارا جلٹ بیان کا آگے والے سارا چکم نے گنا تو ادھر فیڈ بیک ہوگلا دس نہ چیتا غزلے پوی آئے تو شیرینا پوی آئے لیا تا غصے گاپ شا مخشل آئی دے پر دے رو سوی نا نا نا بلکہ آگے نا فائدہ ہوگلا اکثر چکم نکانا میرے جو کوشش پتا کرے وی چیتا غصے میرے سارا بل پروگرام سے سوکشن لی بس آگے سارا گاپ شا مخشل آئی وی گانے ورطا چلا وی فرمیش یو سرائی بل شای وچ دی پروگرام نے پرائشما پروگرام چ کیمی نو دلیا دین علاوہ نور چ ہاں پر ڈیپل کے بلے کیم دے کمرشل کیم پروگرام کی اگے سر کا مو ارج گنو رینا پروگرام اور وی اگے تھا دا چرا تو سے ہاں کلا ہاں یو کمرشل کی مشوی نو کوشر دا کا جگہ دے کمرشل کی مشوی اگے ہا کا دا کول بچار دی زک سی دا مینول دا لسنر دا دے کپنے چ کیم دی کنا تو تا یو پیمنٹ کی تو دا پروگرام نی ولائی وی ریڈیو کے ٹائم نی ولائی وی او دین لا اگے لا کی تا کیم دے پراڈ کر سا ولوی زک انا چ دی یو تو چلش کے شانتی تسے انتظار ہو کے

0: اچھا ویلکم امزی بھائی اوز دی اوکے دی 88004 کرک روڈ یمنے ماشلا ٹول ایوریتھنگ السلام علیکم سلام فائک کائنات فاطمہ دلندی وانا اوچے اچ فائک کائنات فاطمہ دلندی وانا لای بہانی تا پلوشہ تا زرلال تا فاطمہ وزیر تانے تا ارشا ہٹک تا سلام وعلیکم سلام ڈیر جو تا مننا شکریہ یو جہان منند کی پروگرام تا روغلے ہر کلا در تا وی سیدو منند کی یعنی دی لندی وکی دی جمیل خان اور سرا اشما کسمنک ٹول پروڈکٹ یعنی اگا اویلیبل دی اوچے السلام علیکم شازی ہم دلکی مروتنا پٹھان کو کرکتے مسئلہ اوچے دائی اوکے دائی منانا شکریہ شازی دلکی مروتنا یو جہان وانا شازی دلکی مروتنا دی میر آغا لسنر دو آغا اور دین کے دو چکلا مو دی کرک روڈی بانے فاسٹ ٹائم سٹارٹیڈ کیم پر گاؤں مو سٹارٹ کرنے ہوں پہلا پہلا کال مو تچکیم نکینا پر شروع سے دیکھنے ہوں زہ ہمیشہ چکلا ہاں زکی میں شروع تہا رولائیں وانا بدا شازی دلکی مروتنا چکیم نکینا امیر تہا ہمیشہ چکیم نے اخپل فیڈ بیک دیا وہ سو رکڑائی اور سر سر میسج ہاں روتا کڑی اچھا السلام علیکم سلام بھائی سرنگ ایسے اوچے بروبار اوچے اچھا اچھا اچھا سید اور ڈیر وچ شوتا موٹر جو انتظار کرشما کسمنٹ پاکستان زندہ باد ایم ایس ڈی بھائی پہند باد ڈیر جو تمن یو جہان منا دیکھ شکریہ دی کی پروگرام تے میسج کولے وچ آئی ایم روہین ہٹک فرام کر ڈیر جو تمن روہین دے کر کنا یو جہان منا دیکھ وچ اچھا اچھا سوی وچ سلام بھائی جان پیشما کسمنٹ پروگرام کے در تا ویلکم ہو ڈیر جو تمن شکریہ نوم دین دے لکھلا نوم دیکھا تو دغه سو متو پتہ لگی خو خیر دے نوم ولیک نو ڈیر السلام علیکم جی بھائی سنگے آئی ایم زہیب ہٹک زہیب ہٹک ڈیر جو تمنا شکریہ دیکھی دے نورنگ لی والنا یو جہان من دا پتہ نستا چن نورنگ لے کیم جی سر درمی وجہ السلام علیکم ارش ہٹک ایم ڈیر جو تمنا دے کرکنا ارش ہٹک یو جہان مننا شکریہ پروگرام تا رگل ڈیر جو تا بہدا مننا وجہ ہاؤ آر یو اپ کی خاموش لسنر ہو ڈیر جو تمنا شکریہ دے مو خاموش لسنر خدا رتو چے یار نوم دے سدائی دے کی ملا کی سر تعلق لار چے متو پتہ لگی چاہے دادے منگل ملی دی دادے کرک تھی دادے چکم نکانا کیم جی دی سنا سدا پاتا ہو رتا لگی کنا چتا دے مخاموش لیس نری خود بانی گل خود زکانا کی نہ دے بکا خیلے نہ دسے جن خیلے زکا چاگے سے دے میڑو لاوز چے اغا دریمی ہو مش سارا چکم نہ رفتے چھ کیم نکانا کال پلی کے منے اون دے میسج پلی کے منے دیر سر رشی وچ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق کر کر ڈیو منے دے اوز اوکے دای منگل میلا خیبر پلازا دیکھو نمبر 4 چکم نکانا داسے موسرا اشما ٹول پروڈکٹ ملے جی دیر جو تمنا شکریہ مولانا سب تو یو جہان مننا ادھر تو چھ منیجر صاحب درغلا ہو کنا کاچر درغلا نی وی ہم اف خیال کاچن بیا پوت ہیں کنا او کا درغلا وی بہو سن می ری ویلکم بہو ورت ہے کنا دیر جو تمنا شکریہ یو جہان مننا او چھ پرن یہ ویلا مولانا صاحب دو چھ شو تا رنل والے او بالکل مولانا صاحب دے کیم نی پرن ویل وی چھ رمی شو تا درسی خورون خیر دے کلا کلا ٹائم دس کیڑی خو عادت ون جوڑے سائیڈ او دیر جو تمنا شکریہ پروگرام سے کال ہاں رہوں دی زون چی کال رون صاحب ونے تا پر ٹائم نے مکاوی رکی چی سو کرسی ہو دے کیم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام ایمیڈیو رو سے برابر ہے بدر خان صاحب خیل
0: بادر خان تا پروگرام چی ارکلاوی اسری میں سی وائیو
1: یار چار اللہ دی زکر پران مران لا تردی اخنی یار کی بادونا
0: یار ماشاءاللہ موسم ہودل تا کرک چی ڈیر زبردست او ڈیر گلورین شانتے موسم دا خبر خبر ہے پتا لگی دادی بدر خان بھی دیر دے خان زد کھیلنا دے غزنی کھیلنا موش کو دینا کہنا ویسے خود ہر وقت یاد آؤں کو تمہیں نہیں یاد آئے اچھا ماشاء اللہ اچھا دار بدر خان بھی چشمہ پروڈکٹ خود استعمال کری دی از کہ پروگرام نہ سے کال کے او دن علاوہ چ کیم نہ ہمیشہ مشتر تا سنگ پسنگ وی لوڑی کنا
1: ماشاءاللہ ایشوا والا سپرے میں سردا اوکے پیاز والا کیم پور سردا ریک کریمر سردی
0: ماشاءاللہ
1: غیر در کرا میڈیا بوتل نہیں نہ نہ تے لاڑ لایا
0: ایک وسیڈ ایک وسیڈ
1: ایک بار بلایا ایک میں کوتی دا دوسرا قسم در سرائی
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس قسم کا مش قسم نظر بنے کو کنا
1: نا نا اج دا ہو سو مینا والا تا پتہ تا کہ زکو ما
0: بالکل خبر ہے بالکل ہاں پتہ لگی جواب سڑی پتہ لگی بالکل خبر تھا خدا رہتا آواز کلیئر دردی
1: ماشاء اللہ
0: سرنگا کچر تک کچر تک پیچھے مکانا کدیشی بس پہ بیاہ روشی اچھا پہ پروگرام چکے دیشی پہ بیاہ اندر تر آئی سو
1: بس خدا کسی کا بس مجھے تر باندھ خوش ہوا پلس پر ہو گیا کیا بات ہے نا بلکہ تر یہ بجے دے نو کر تر تناس پے
0: او کیا نا ماشاءاللہ چکم دی کنا کل ہا زرو غلا پروگرام سے ماشاءاللہ تا سوم لکی مروت ول چکم لسنر دی اغه ہن ډیر جات مینا وال جیسے دے کا بیٹانیان شل کنا کدی پلکی مروت سی دی او کا بٹان سی دی کنا
1: بس خو مودا مینا د سره یار ل زړه سره مودا سره
0: مننه کی شکر یار ډیر زته مننه دی کال کول یو جهان ونه
1: بس ہو ڈال ٹول مینا والے تمہیں سلام دہ تھا میں سلام دار خان سلام در کی ماضو سلام در کہ ہڈی مجھے در کہی
0: اچھا وعلیکم السلام ڈیر جیتا نما طرف نہ ٹول تو سلام سائرا وعلیکم السلام ڈیر جیتا منا یو جہان من دیکھی شکریہ دیکھی پروگرام سے رغل یو جہان ونا یعنی بدر خان بدی رہا بدر خان بدی ڈیر جیتا منا کرو نو لکی مرو چشمہ کسمیٹک پاکستان ٹوٹل پروڈکٹ ملا ہوئی آکا تجوڑ دی تجوڑ سے چکم دیکھنا ظلم سپورٹس وال سر ہم ملا ہوئی مرحبا سپورٹس وال سر دے سر سر چکم دیکھنا بزر گرو نے بزر سے لکی مرو سے چکم دیکھنا آگا تو سر ملا ہوئی دلشی دے چا سر شریف ٹو شریف ون سر ملا ہوئی پنکہ ملے سے شریف سره ملاوی جی ابراہیم کاسمیٹک اسلام آباد بکری سره درته ملاوی جی دغه سین نور چې سمرحان دکان دروندی ټوله سره.

0: ملوشتی دا سکا پتا جوڑی شے چکیم دی کانا رونے بازور شے زہید انا بیت سر ہاں ٹول پرادک در تا ملوشتی دی سر سر چکیم دی کیم زیدہ دی میرے آووز رسی دی پا شباس خیل شے مطی بلا سر ملوشتی دنے لوا رو شاپنگ سنٹر سر ہاں ٹول پرادک در تا ملوشتی دا سکا دی منجیول چک شے منجیول چک شے چکیم دی سید رزا بکری دو ویر سر ور سر چکیم دی کانا دی بل سید رزا سر سر چکیم دی کانا یعنی دی میرے وال عادل خان دے عادل خان سره ټول پروډکټ ملي ویږي دا څه چې کوم دی کنه په غاندي چوک شال شفا بکری دو سپر یادگار دو نیو شهر پنجاب بکری دو ټول دې سره ملي ویږي او دې سره ټایم بای ټایم انشل اډریس اور سره ملي چې کوم مو ته په ذهن سره درمي هغه درته سره ملي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کې کوم زنا ہلو
1: ہو
0: مروا وزیر فرام لنڈی جلندر مروا وزیر ادے اخ یو د چمو فیل سے چر کے خرتا کڑی اسما پرڑ کے غوستی وی
1: بالکل بھیا لا دے من مگو
0: چیش ما کا پروگرام سے کالو کو سایہ اسما پروگرام سے دے کالو ہر کلے درتا وی استڑی ماشی درتا وی دا چکمنی تو سارا چکمنی کنا تو نو میں خوستا کنا چ چوٹا مروا چکمنی کنا دمیر دا اخ یو اخ ورا کے دو کنا پوڑی کے سے اے چې د میزه پروگرام شو د کالو کې او دنی لوا دایش او په مشورونه شه صبر کې مشورونه بلکې په ساده شه صبر او په وړي کې شه چې کوم چوټه مروا دو او مو په خیال ودره چې په فیمل سمې اپا ګل شو ولي وا مینا پائدو مینا پائدو کیا نا داسی مینا دو چر گیا وڑی ہو کیا نا ٹول مینا بول چکیم دی کہنا اب لڑ چیتو فرمیش پہ کڑائیں وہ مو تا چکیم دی کہنا دلتا دیر جو تے لسنر میسج جو کلی چیتے مروا فرمیش چکیم دی کہنا آخو درنا پوتے نشی
1: بلکل دیرا منو ہے کہ مو ویل چو ویل چکلو
0: مکال ملاوشی ایڈریس میں تر وڑی دی ہاں بالکل چلاوی نور بدر خان دسے نور ریگولر لسنر دی کمپین چلاوی دسے چھوٹا مروا ہاں
1: بالکل
0: استعمال کر
1: بالکل
0: اچھا دوسری پائپ لکھ لی دادا بیا رائس سو بیندا دس ہڑ کاغذ
1: خوش
0: خوش بھی ہے نارمل حالات نارمل حالات استعمال یا ڈیلی فیس واش دا سے نور چکیم ڈیلی سوپ ہدا استعمال بالکل چھوٹا مروا در تو اچھا مروا بھی پہلا پہلا کالی تکڑائی تہ ڈیر چکیم دیکھنا امیش پروگرام سے فاروش ہے اچھا ذرا ایڈریس اور سر شامل کا
1: دا مخبل ترزیا دی علماء الیاس مارکیٹ لنڈ جلندر کالج.
0: اچھا لنڈ جلندر کالج سر اج کیم دی کون دای الیاس او
1: الیاس مارکیٹ لنڈ جلندر کالج سر الیاس مارکیٹ.
0: اچھا الیاس مارکیٹ تے ودا دکان دور سنا میسی
1: او سفر جرن سٹور ارت سی سامان سر ملے گی اس میں پروڈکٹ ارت سی سر ملے وی.
0: اچھا اس میں پروڈکٹ ملے وی یو خود اچ کیم لنڈ جلندر سی کیم کالج دے کنا پسٹ سی چکی مارکیٹ تے ورتا پہلا پہلا دی کون چکیم دے کنا دارن که خودی مشکل است ولی اون زکه چیلندی جلندرش مو بیسی کرده دو. ای که نه دادادی کن که وره مانس دایی. دادادی
1: شدولی
0: کی بلی پدر رفته که ایلی دایی بیش ولی ایلی دی. آچه دیست چرتا دی آشا جرشا. نور دسته کی مدرسی در تمالی می دی؟
1: یو شیر سال جرنشتور چپل شتور دی آخر.
0: آچه او تو پرادکسی آنو خولی؟
1: زه
0: دې دلې رحمن الله نه خلکو اوس چې دینه خبره شول اوس دینه اچھا دل تا خلې بس کله هان کچرته کې بیا د سه ورور دی له سوک تل مور انا سپتا کنه جی نو کیم کیم د ببل پراره ته بچار دی چې کیم تو تو مو پروگرام شویلې چر دې چرګ چې کیم نشم پروډکټ دې پر خرڅ کړي زو خپل طرف نه گیفت ورته کوم بس رحمن الله تک ور درمه ور تک چ انجینئر بای چکم دیگه نا ار لرسلی کنا او میست چکم دیگه نا چکم کا فرمولا کریم دے بچار وی رائس فس وارت بچار وی لیا دین علاوہ چکم دیگه سکن پلر تے بچار وی کنا نو بالکل تو ورتلاش بیا موت چکم نی واڑی کہ اون میس کال یا کالو گا چرا بای ز دا پراڈ کو خلاص ایدو لنڈ جلندر نہ کال کو ڈیر جوتا منا کی شکریہ کے مروا دے لنڈ جلندر نہ کال کولے یو جہان تس ہاں کال کلش پروگرام سے میسج ہاں رو تک لے پس 0322-9898-999 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی بھائی سرنگ شگن
0: خیر خیریت ہے ورور میں سو خبر کی لیکن زنا
2: زہیب خاتک خبر کا نورانگ
0: اچھا زہیب خاتک تے نورانگ منکلینا خیر خیریت ہے مزید زہیب خاتک تے پروگرام شار کلاوی سڑی ماشی جائی
2: مالانا
0: زہیب خاتک شای خیر خیریت ہے پروگرام ماشاءاللہ وروے نوہر کلائی در تاوی سڑی ماشی در تاوی اچھا پروگرامینا ٹول ورو ہاں بزنداش ایک ٹیم لسنر میں بچار دیا ہمیشہ چکل ہاں ازد اخپل شو تک شنیز سرنگ فیڈ بیک آرو تا ملاوی جی ماشاءاللہ چکم دیگنا دغا سے پا دے پروگرام شو ماشاءاللہ آغا فیڈ بیک رو تا ملاوی جی چیزا کل ہاں کم پروگرام شو کنس ہے موت چکم دی آغا مناول چکم دی آغا ردری می
2: ریبایا بارہ دا دن پروگرام تو ایک بجے رہا
0: بارہ نا ایک پر پاری نو اچھا آشد کال والا گے خوچا گنا شو اچھا بس خیر رہی خیر رہی بس دس ریج کہنا چاہیے مکان نو سو ملاؤ بول پروگرام سو مانے بیا مکان تھا ملاؤ شی اچھا زوی پھٹ کے دارو تو ویچے اس میں پرارکتے سے مالی ہو کانا کورتا ہو دروڑی خوی اچھا اس میں ٹوٹ پڑھر نہ تھا مطمئن یا اچھا ماشاءاللہ دین اللہ نور جی کم پرارک دس سے مالی کانا مختلف السلام علیکم سو خبر کے دیکھیں زینا آوز ایڈر جوت کر کے جی کیا رکھنا سو خبر کے سو کا کالے ڈراپ شاہ وہ بیکستا پان رو تو خیر دے دوبارہ کوشش کا پس 0322-9898-999 پتے نمبر بنے تو سوال کیم کول دی داو بالکل شامل ہوئی اور سر اور سر کی میسج دو پروگرام سے شامل ہوئی صابر وزیر ہے چے ماشاءاللہ ز پروگرام رو یو جہان منند کی شکریہ دی کی صابر وزیر تے پروگرام سے کال موقع نہ ملا وی خیر دل کے شانتے اج وچ چکل او کڑے سے بیو پتہ ولا گیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: علیکم سر خیر دا شیدا ونا ویدا بس برادر روغائی ماشاءاللہ دا وتا ہاں ویچار زہ اندر سرا پروگرامینا و روزا پارٹیسپیٹ کا پروگرام تا در دھرمی کنی ہر سڑی خپل مصرفیات خو بیا بس لالا ان شاء اللہ مطمئن کہنا پروگرام نہ مطمئن یہ چیز پروگرام سے کال روتا کہ مطمئن نہ ہوا چارا مانا سر صاحب کے خیر دیدار ریڈیو بان کا بل پروگرام چکی دینا بعد بل بولا گیری دینا بعد دس گھنٹے بعد بل بولا گیری بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر چکیم دے کہنا تو بدال کی کہنا میٹا کھیل سے دبئی والتا ورشا لیا جی ایس کے والتا ورشا آفتاب والتا ورشا کہنا کچر تک نا بیمو تھا کالو کا خیر دے سب پوئی کو اوکے بیرا سے دیکھیم سرے خوشے عمر والتا وردری میں آگے تو ہم ورتلا سے آگے تو خیر دے مشکی سا ہوگی خبر اور ہوگی بالکل خیر رہتا ہے یو جہان منا لا دے کال کے یو جہان منا شکریہ ڈیر جو تمانا نوید آواز سے بالکل رو دے پروگرام سے کالو کا یو جہان من کی شکریہ کی اور سارا سارا چکیم کہنا نور ہاں اور دن کی پروگرام تر درمی امیر سارا گڈین کی آگے تو ہم مقابر کبھی نو کرک سے بائیس گرڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک سے ٹول پروڈکٹ درتا میلا بھی دس الیاس مارکیٹ تھا دس چکیم دے کہنا شان کاسمیٹک سر ہاں ٹوٹل پروڈکٹ چکیم دے آگا اویلیبل دی شان کاسمیٹک چکیم دے اجب نور پلازا سے دکھون دے ٹول پروڈکٹ چکیم دے آگا ور سارا اویلیبل دی نو تو سوبر تلاشی اودیشما پروڈکٹ جنو تلاشی دس چکیم دی کنا پمیرن شاپلا دسے چکیم مست یو للا یو ڈریس رکنا میرم شاپلا دسے میڑو سی کنا چے مرہم میرن شاپلا زادو اگیش اسما ٹول پروڈکٹ چکیم دی اگیش طرح ملا ویجی نوم کو یار نا ویر صبر کنا نوم ز کنفرم کے کنا اللہ اچھا دبئی کس میڈ ایک والسر چکیم دی کنا اسما ٹول پروڈکٹ پ میرن شاپلا دسے ملا ویجی دغا سے چکیم دی کنا پرشگی روڈ منے چکیم دی کنا شولی ڈرم ہاؤس او حمید اسما کاسمیٹک دی کیم دی کون دی اگے سر ہا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دس کیم خلق وی چاگے زنا او چکیم دی گنا زوڑو چکیم دس چکیم لیار دو چا سو کر دے چارا دے وابڈے دفتر چا چکیم دی گنا چتو وابڈے دفتر منی می او چکیم دس نوی پیر کا دو کنا اگا چکیم دی گنا سنہری بینک بے پھڑن دی چرا سنہری بینک تم مخ چکیم دی کیم دے احمد خان دی کون دی اسما ٹول پروڈکٹ کر سر ملوی دس دے ریحان بھائی سر ہا چکیم درب خلی جماعت سرا کیما مخمخ کیما دی فون دفتر دی فون دفتر تا مخمخ دو سرا ہاں اسما ٹول پرڈک ملے ویجی دی سرا سرا چکیم دی ٹائم بے ٹائم نو رہا ایڈریس در تا ملے ہو کلا رون سے بونا رون دی آگے تو ہم کاویر کیا السلام علیکم
3: علیکم
0: السلام ہاں نا روغای مولانا عبدالخلق صاحب
3: ترنگ تا انجینئر بھائی
0: سے طبیعت نا گاڑے واڑے خیر خیر تے پروگرام شہر کلائی در تا گئی جناتی سے یہ
3: جہان منا نا وقتی زندگی شیر دی سی
0: مینیجر صاحب چینی در گلا کنا دمرا میڈ نشی در تلا
3: نا بس مینیجر صاحب تو میجے جو استان اس کی کوشش کا داسو بن گون من ظلم تکلیف نہ تے
0: مولانا صاحب پرند پروگرام تے کیم کال کڑاو کنا
3: اے
0: چبو دے ول چہرہ زو تے کیم نے کنا در دریم کری صاحب دینے لوا چکیم دیکھنا مور تا کدائی شکلا آگا روشی خودا سوشلا چی مناول چکیم دی پتا موی ویچی غلو مانی تا پیڈوان شد سلو مینہ دارتا شوی بی نو دینے مرشلا دی میر دو کم لیسنر دیکھنا دا ایک شف دی آگی تا پتا لگی چی میر سووی ای کنا بس آگا شانتا چکیم دیکھنا بیادی میر سارا پارٹیسپیٹ کی پیڈوان شد غلو مانی تا سلو مینہ کرو غلو مانا خوانا رولل اوکے نا دک کلا کلا ٹم شو رزمی خدا تو نہ جوڑے مولانا سبزہ کے چیدل تا میر پہلا وی درتا
3: بس
0: موی کرام صاحب تا والا میسج کنا موچے کہ چرتا کہ سبوتا ز پروگرام کو بیا سرنگ وچ ما خپل پروگرام دی خپل چکم نگنا پروگرام نہ کوا خو بیا سو شل کنا چنن دای بیا نہ پشرو وای
3: دان دا نیت بند اللہ پاک پیسہ دے کی تن یاد تکڑے والا پاک بغیر بے ولل بے محنت نہ بغنا دے تابا پاک گرے دے تفلو سے کری
0: بس مولانا صاحب ز کلا کلا ٹائم چکم نگنا
3: جی
0: پارن میں خبر درتا اوکلا کسا میں تاکلا چھ باز دا چکم نکنا کھلتا یو محنت کے محنت بغیر چکم دی آغا سشا نہیں ملا ویڈی کنا ہو محنتو کی بیار سارتا ملا ویڈی دغا سی چھ آغا اکرام چھ کلا کلا ٹیم دے کمال و جمال والی یو مطال کی کنا چھ پا بادا منو اوشیارے گی پا ٹکر اوشیارے گی چھ کلا ٹکر درونے تیر چھ باز بیوار شا چکم نکنا از دا کے ہر سش پاتا درتا والا گی بالکل ہر سب سڑی خلوشی لگا سر ایسے مثال چکیم دی گنا تس والا کل ہاں درج تو بات کلا کنا سمر شو گڑ دیو تو کڑی وا مولانا صاحب موتا داخل کلا ٹائم ڈاکٹر صاحب تا پیشنٹ روشی کنا زه ډاکټر صاحب سره کله ټیم پروګرام سیکشن کې نه بیا وی چې دا کیمو پیشنټ روسی سره ډاکټر صاحب مت داسې چې منه 15 سال دین علاوه 12 سال مې دې غاتر کړی تکلیف تر کړی دا سر شوګر کنه وی چې بیرته وی چې داسې وک کنه چې درې ورځې دا وی روکا نه پینځل سکول د نور کړی دلای او درې ورځې دا وی وړي
3: دندای سم چې ته وی کنه خال جن چار وړي کې دارې کوشي
0: کنا مولانا صاحب پروگرام شه ماشلا ټیم دا ور پتی دي سر روانه کنا چې بخي سړای په پوي نشي
3: بس ته چم نو خلا دین تا مسر منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شه مسر دیش مت تمام پروډکټ میلا وی شو لکی کوم دین وزیر عمر دیش مت تمام پروډکټ میلا وی شي
0: او ټانډي ها ټانډي کلای دی کیمیو کلای دی
3: انیس ماستر سره ها په ټانډي شه میلا وی شي
0: او د سلانډ جلندر
3: بیت کلا تھاو سرا ملاوی جی داتی جی کی ما دو امداد اللہ جنرل سٹور سرا ہم ملاوی جی پاو کار اپ کلی چھ
0: اچھا بس سیدو ڈیر جو تمنا مولانا صاحب دے کال کلو بے حد بے حد وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا نا شکریہ یو جہان مولانا دہو بالکل یعنی مولانا عبد الخالق صاحب روئے پروگرام شمر سر پارٹیسپیٹ کو ڈیر جو تمنا کی شکریہ کی چدر درمی عمر سر پروگرام سے پارٹیسپیٹ کی ہمیشہ جی کی نگنا دے میرو دس میناول دس اور دین کی جی کی نگنا ڈیر جو خوشی دی چدر روشی او مر سر جی دی اخفل دے خیالات اظہار کی السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام السلام علیکم السلام علیکم اوے کالے ڈراپ کا یو جہان من خبر کسے چن شکل خیر دے نور مینا ولتا مقابر کرے جہاں پروگرام شکالو کی زکے چ اڈر جوت کوشش کی جی پروگرام سے مشکالو سی او پروگرام سے خبر نہ رو سروسی بیچ کیم دے اب یار سرا خبر کی او دس کیم دے کنا صبر خان خیر دے تکا پٹسل ماما تا نمبر بن ارسے پٹسل ماما نمبر چ کیم دے کنا تو تا اغل یار ہا کھلاو دو خیر دے رشت ول پتر تا لگی چار دا صبر خان رو گئی جی بالکل اورجنگ پروگرام سے مولانا عبد الخالق سے مہر رو گئی یہ مش طرح خپل خیرات اظہار رو سرو کو دس کیم دے نور مینا ول ہا روندی وچ مش ہا پروگرام سے کال کی پ 0322 98 98 99 پدے نمبر بن تو ان شاء اللہ کال ہولی او اگل اس نر درو درمی چ سو خبر ہے کسے کلاشی چھتا خبر ہے کسے نو درمی تو سب اچ کیم گنا پ خاموش خاموش سر دمش پروگرام ور وی نو ار ودنگ پروگرام چ کیم گنا خبر ہے کسے ڈر جوتی دی ز کلا کلا ٹائم چ کیم گنا زوم سرا د کیم پروڈکٹ من زون چر نو پدے پروڈکٹ من خبر کنو نو پدے من کو سیاں چ اول ضرورت نو من چر زونن پسند بلاگ من چ کیم گنا خبر ہے کسے کی چر سن بلاگ چ کیم استعمال تر کے کار سای دی سن بلاگ چ کیم دے فائدہ سی دی سن بلاگ چ کیم دے گنا سرنگ استعمال لشی اکثر مت یو ارز یو لسنر ہو ویلا چرا میرا سن بلاگ چ کیم دے گنا اخو میرا دے یعنی دے کیم دے دی خان نہ کال رگلا چرا میرا سن بلاگ چ کیم دے گنا پدا تر کیم نے استعمال وی چرا جو ہو سن میرا مخ پومی جو مساج ور کا بس بیا مخ زنے مین نہ مساج ہو ور کے بالکل ٹھیک تھا کنا خود ڈائریکٹ منزل چ کیم اگا نہ دی دو چ کیم وي لکه څنګه چې موږ څه د سړونه د غرمنه هر څه نه چې کوم دي کنه موږ څه زون بچت کوي چې را سړونه بچر شي د غرمنه بچر شي دغه څه چې کوم دي هر څه نه بچر شي دا څه چې کوم دي ما څه کوم دي کنه د کوم غرمه کې مشوا دي د څه چې کوم دي د یورو کې مشوا دي اغه د واجب په مخ باندې چې کوم دي کنه د نېر کېږي دین له واجب کوم دي مخ چې کوم دي ډمیج کېږي مخ څه کوم دي کنه دغه سره یعنی تر سره هم برودري نو دې لپاره چې کوم دي اشما کوم سن بلاک دی تاسو بالکل هغه استعمالوي هاسه مثال سهار ټایم چې کوم دي اشما سو بنې لید دین له واجب کوم مخ یو خلولې د پرچ کوم دي کنه کوم طریقه کار مکمل زکه درته شو کلر سه خیر دی تل کې شانته انتظار وکا نو اکثر د څه اوردین کې وي چر دي میرو کوم خلولې برقرار وسو دي نو میرو چې کوم دي کنه کریم سه ټایم استعمالوي فیس واش سه ټایم استعمالوي سن بلاک کوم ټایم استعمالوي نو کله ا د کوم سهار ټایم کله سبو مال ټایم چکلې نو اشما سو بنې اشما په کچر کې مخ غړول کی نو اشما چې کوم بیوټي سو سو بل دین له واجب کوم اشما ډیل فیس واش استعمال کا ډیل فیس واش استعمال کا بس مو مده په امیز سو وخت تل کې د سه لاست میټا پیندلس میټا نشتا د وکړه بس د سه کې بهر ته درې مې سکول ته درې مې مندر سد درې مې چیر ها درې مې نو اشما کې مس کې مو سن بلاک دی د په مخ باندې ولاګوي ډیر جوت ونه لګوي چې د 10 نه چې ته دمر جوت ولاګوي چې په مخ باندې جواد سه لیدر شي چیر د سن بلاک لګولای دي بس سن بلاک ولاګوي مساج ورکا مخ شو د خپل جذب شي مخ زنه مين زما بیا د سه مش په شین ټایم کې چې کوم دي کنه ته چې کوم دي اشما سو باندې لای اشما چې کوم دي فیس واش باندې مخ مزلای شي بیا چې کوم دي کنه بیا سن بلاک لګوا دوه ټیمه کم سم سن بلاک یو هر ټیم یو دی مش په شین نو بعد ان په دې د ګرمي په موسم ته دوه ټیمه سن بلاک استعمال او ان شاء الله چې کوم دي تو د خپل ولای جواز کوم دي واځه فرض ته ملي وي بیا شپه مال ټیم چې کوم دي اشما بیوټي کریم او اشما چې کوم دي فارمولا کریم دا د سره کریم نه کچر ته مخ او دغه سه خپل ولای چې را مخ شمه ایس کس مثلا نشته دغه سه عام نارمل استعمال د پرچ کوم دي استعمال او چې مخ مخ خپل وي نو اشما ایکسلنٹ بیوٹی کریم چې کوم دي په 260 روپے درته ملي وي هغه استعمال کا چرتا کې په مخ باندې ترسری وي دین علاوه چې کوم دي مخ ته چې کوم دي کنه هغه دی وزي وي نو څه وي مخ ته چې کوم دي کیسه کیسه مسالې وي نو اشما فارمولا کریم استعمال وا نو اشما فارمولا کریم نه مخ اشما په سوبین لدې نه او په فسوار باندې مخ مينځه باز چې کوم شپې چې کوم دي کنه پرځ دا په ان دا کوم اشما کوم کریم دي زه چرتا مه هم کریم باندې ډرځو ته کیسه نه دکړي نو دا کریم دا کرام سره اکثر همشه وي سمره د کوم د ډاکټرون دي ټول دا وی کنه چې یاره د مخته کوم کریم استعمالای هغه ته مساج مرکه خپل لیپ کوا بس لیپ تکل بس خپل د بشه جذب شي کچرته کې ته مساج کو لکه یو په زور باندې کوم کنه ته دا غره ولا ګول نو دا شانت کوم کنه دا طریقې کار نه ده سیدو دا کوم طریقې کار مې تاسو ان شاء الله سره کوم کنه تاسو خپل شي سن بلای شي کوم کنه اته کوم کنه سن ګارډ هم ورته لشي یعنی د لکه سرنګ چې خبره کې سمرتا او کنه چې هڅه شي حفاظت کړي په ګډ باندې کوم مرسته چوکي دور درولای کنه چرته دا کوم کنه بینګ باندې لدا بل سے پرفیکٹ سے بنے داس سے چکم نگنا کور بنے چې دغه د مشکور حفاظت کی دغه سے چکم نگنا د سن گارد سن وی پنګریزی شي ورمتا او گارد وی حفاظت کول یعنی سن بلاک بلاک یا سن گارد وسره کې ورته ول شي یعنی د مخ حفاظت پر چکم نگنا دغه سن بلاک ضرور استعمال وي ان شاء الله فائدہ در کی نو پروگرام سے کلر م ډیر جوت انتظار پکو خیر دی کال وکړي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: اورونه سو خبر کې د کیم زنا
4: خبر ہے
0: نیٹورک مسئلہ دو بس کم نکنا بنی گول ڈیر نورنگ شاہ نشتا نیٹورک
4: اچھا
0: سلیم سر چکیم نے اسما ٹول پروڈکٹ ملے کریم کا نبی وہ تیل میدہ دے خارو پا دے اشما ایک واسیڈ استعمال کا مہ بنے مو دونی دی اشما ایک نڈراب استعمال کا پین دے چودلی آگے دے پر اشما کرے کریم استعمال کا بس مائی دے پلا اشما ہربل آئل ہے استعمال ہے او اشما ایک واسیڈ شربات ہے استعمال ہے سیدو جہان منا شکریہ بالکل دگا روئے احساق جنوبی وزیرستان پروگرام سے کال کو یو جہان منا احساق خانہ ڈیر تمنا نوردین کی پروگرام سے کال ہاں کی ٹھولے تو مقابر کی نشما ایک وسیٹ کم شربات ڈیر زبردست شربات پخپلا بنے استعمال کرے دے مجھے پخپلا احوال چکم نکنا مجھے پخپلا استعمال کی ورس چکم نکنا نور اور دن کی لسنر چکم نے آگے فیڈ بیک کر کے چرتو سے ہاں استعمال کی زگ کہنا چاہیے اشما کم ایک وسیٹ شربات چکم نے کہنا اکثر دسی تیل نشت لائی

0: ساتور لگی یا خلی پخوان شن ور لگی نوگی ته چی شما ایک وسیر سر بچی دای اغه ضرور استعمال کی و 2-300 روپے ونه مارکیټ سے درت ملے وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عمر میں سو خبر کرے کم زنا سلیم کٹی کھیل آگا سلیم کٹی کھیل چاہیے بار جی کال کرا وہ غزل میں پویلا
1: یار خو زدر ته وای داسې لړی در باندې وکړي چې زه خو دې قسم ده هیڅ ایران کوم پروګرام یو د ما خاطر جان و تاسو وای لاو کړو
0: خو مو درته وویل کس دا کله کله ټیم مت اکثر ډیر جو داسې وکی کنه مینا اول وی کنه چې دا په دې چې رامو ته سلام می داسې لکه ریډیو پروګرام نه پرد کال کړه کنه بیا زل یا غزل په ویایو لیا ټاپ په ویایو لیا دین له چې کیندې کنه پروگرام شو ورته چې پروگرام کې مې کیم ټاپ کړوډای وی چې ټاپ کې دداي کی په دغه ټاپ خبره ارتاو کنه شری شي لا کسرنګ چې تو ته مې ډل نه لګولې کنه زه پروډکشن شو په چار لګیاو مو چې صبر کا چې تلش کی ورکه ډل نه وښاو خبر ہو بل چی وہ دینے لو چکم دے غزل میں بل چاہتا شور دی وہ خطر جانا خطر جاتا بے کال وہ نہ کہ خدا سے چونگا والا خوشحال گانے نہ چلو کنا بالکل بالکل پروگرام کے ہر یو ارجی جکم نے سوک سس سارا پروگرام کے سوک سس سارا انتظار نہ دار بنا کڑائی
1: درمان کی زمان کے پاس اس میں ادا سے کپڑے دکھا نا چپوٹے والے کپ دکان کچے تو بہت
0: اکثر دسی کہنا خدا سے نہیں سی بیان آسمان بیا گلا درتا کچھ سلیم کٹی کھیلا ٹماٹر بدے نہ خرچا وے ماں تک ہم متقدہ خبر کہ وہ تدا خبر کہ
1: خبر نہ مطلب
0: خبر کسان دس چکم دی کنا پک بچک سے سموسی پہ دکان سے اسما پروڈکٹ سے پرت ہی کنا دگا سے چکم دی پوٹلو نہ چے چاگے سے ببل سسائی نے بھی دے ادے دی بکھی دی اسما سر تعلق نہ لا لک سرنگ سے جمیل خان پہ غلا منڈی سے اسما پروڈکٹ خرچ وی ختم شو او در تو اسما پرڑک نہ کھولے ضربت خانہ جی نہ کھولے کیا نور دکھان دور نہ کھولے چاکیم کریے نا سٹور آگے ڈریسر سر شامل کا
1: ڈیر
0: جہان ونا ډیر زیاته مننه بالکل سلیم کری خیل ټماټر ول راغلی وم یواز داسې شوه چې ورځې ټایم شو ماته کال وکړو کنه نو ما خیال چې خطر جان پروګرام لګیا وو گیارہ بجے ٹائم شو نو د خطر جان پروګرام لګیا وو نو چې کله ماته کال وکړو کنه نو ما سره خبرې کیسې کولې کولې کولې کنه نو وایي چې پروګرام ډیر زبردست ډیر زیات خوان کوي کنه نو ما ورته چې یو غزل ارته وایي غزل مې درته پوي ما ټاپی وی یا نو مو چې وسه شي درته پلی کو وای چې خوږهونه سندره مو چې ډل نه نه درته ولګو ورته زه په چار لګیا وو ډل نه مې ورته ولګو موجه شا صبر کجه پاته ولگی ور سر کاټ کګن د بیا چې کیم نه کنه ور سه بیا خطر جان ته کالو کې چرما باندې خود داسې چونګ ول نو اکثر داسې لیسنر وي چې هغه متکل هان د پروګرام نه علاوه د سه کال کې نو بل چا پروګرام وي خو متکل کې بیا ځ چې کیم نه کنه دا شانته لښ کې شانته ستړي کوم داسې نه وي چې اوس ور دین کوي کنه چر دا خو کې ته مشته دا کې اوس لای پروګرام نه بالکل السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ور مې څه خبر کړي کیم زینا محمد ابراہیم تو پروگرام چار کلا سڑی مسی وایو مزید دا ٹماٹر والے رکھ لوں کیا نا ٹماٹر وال بنے دا کول صحیح کیا نہیں جیسے کہ تو پتہ نہ لگی چار پروگرام دے چلو کال میں چاہتا کڑائی پتہ لگے شیر دا ٹماٹر سرنگی خارس کو پچا بنے پسوم واڑا دس سوکھا نو بیا سوکھا پو ریٹ چکم دی اکثر دکانداران چکم دی مجھتا گٹا نہیں پچی کہنا ٹماٹر چکم دی تیس روپئے ترسی چالیس طرح اسی کہنا بیا گیتا فائدہ نہیں بھی کو کال کا سرنگ چھ وہ سے ساڑھے چار سو روپئے ٹماٹر چلی کیا نا بالکل ابراہیم ٹول پروڈکٹ ملا بھی بالکل فرید یعنی بلال مارکیٹ سے فرید بھائی سرہ ٹول پراڈک ملا سے شیخ سلطان سے شیخ ملتان دے کہنا دے شہ مفیال کے سنام خدا چھ سلطان روڈ سرا ٹول پراڈک ملا کم کرائے خدا دگا سے افسر پلازا سے افسر خان پلازا سے ٹول پراڈک ملا بھی دگا سے چکم دے کہنا ٹریفک چوکی سرا کم نش دے مجول چکم دے دے ہم پیتھ کم دے ریڈیو ریڈیو منا 88.4 ٹانکی کلینک دے اور سر سر چکمال شفا دے وخانا دو اگے سر ہاں ٹول پراڈکٹ اسما والا ملا بھی دگا سے چکم دے کہنا دے کے مو پڈبر سے ابراہیم سرا ٹول پراڈک ملا بھی دگا سے چکم گل استاد سر ہاں پراڈک ملا بھی دگا سے چکم دے کہنا بخت اللہ سرا یعنی بخت اللہ ٹریڈر چکم زور دی کونو کہ اگے سر ہاں ٹول پراڈکٹ ملا بھی دگا سے چکم دے کہنا کا سو کو عمر اڑا تر در میں نو جنزیب سر ہاں ٹول پراڈکٹ ملا بھی دگا سے چکم دے کہنا پسادام پلازا سے دے ضربت خانہ جی سرا ٹول پراڈکٹ ملا بھی دگا سے کا سو کو پیزو تر در نو پیزو شاو ټول پروډکټ ورته ملاوي داشي د کیما د تو ورسره کیما تونه دو تونه سره اٹاچ مو خیال چې کیما مارکیټ تای پاکش ټو فرند شاپینګ سنټر د هغه سره ټول پروډکټ ملاوي دي دا سه چې کیني په منی ګل شه هر کاسمیټک هر جن ټو سره ته ملاوي دي په باکه خل شه درته ملاوي دي پکه کی بزور شه رفیع الله سره رحیم سره داسه چې کیما یعنی سمیع الله سره عمران سیفی سره معراج سره داسه چې جبرګل سره دغه سه چې سومره د اسلام شاه سره ټول پرادک ملي وی دغه سه کا په حوید شه ټول کسمیټک دکاندارونو سره ملي وی عزیز مارکیټ ته کا کیم کیم ذکر ټول سره ملي وی کا په درې کله شه دي درې کله شه جنگیر جنباز امیر بخری دغه سه چې کیم دغه سومره د جن سٹور نه دي ټول سره ملي وی کا داسه چې کیم نیم په مشر خان چوک شہاں ٹولے دکھان دور انسا ملا ویڈی بیا خاص کر آگے شہر ریاض میڈیکل ٹول سر ہاں ملا ویڈی دغا سے چکم برات اڈا دو دغا سے چکم پخوزاڑے شہاں ملا ویڈی دوا سڑک شہاں درتا ملا ویڈی لائشی دغا سے چکم پغیر ولش دنیال کا سمے دیکھتا اور سر سر چکم نکنا کچا بچک شہ مکھیل دے اسماعیل ور سر دے کی مولانا اسماعیل دے کاری اسماعیل دے سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی السلام علیکم
1: وعليكم السلام ميمتي بي سرنگ
0: سرنگ جانا خير خير خير ده عمر رو بھائی
1: بس عمر مو جي ده بس ريخونا ديش کنا
0: او کنا فريخونا رو

0: من کالو کو یو جهان من عمر ډیر جو تمنا سه چې کیم په ترخو کو شه د کیم د کورې په دي کنه چې کیم دي کنه دغه سره ټول پرادک ملي میټا خل شه چې کیم دي کنه افتاب دای دوبای دای علي دای د سره جی اس کې دای نور سومره د کنه درونه ټول سره ملي یو لاست کال خو دې سره صرف یو منټ خبر کی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ورو مې سو خبر کې کوم دي نه امتیاز بول سر نہیں ڈگر مکھ کے حمزہ سر ملے کا سن مل حمزہ ان شاء اللہ بہت بول پروگرام سے در تک کنفرم کہ ڈگر نہ ایڈریس ہو یو جہان ونا بالکل شکریہ تختی نصرت فہیم السلام چکیم بے نظیر پیکو سینٹر والا چکیم نے کہنا حسین بلاد شاپنگ سینٹر مسود مارکیٹ سے دگا سے چکیم نے مشال مارکیٹ سے لطیف بھائی دائی ودے سر سر چکیم نے ازان شاپنگ سینٹر سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے دا سے پام بھی رکل سے اور اس شاپنگ سینٹر ہاں دای اگے سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے وی اور سر سر چکم دے والا بل دی کون دای دے مبخل سجاد بھائی پشنو سی اگے سر ہاں پ شاپ پدی کون شیش مار ٹول پروڈکٹ ملے وی دا سے چکم نے گنا ساکب جن سٹور سر دے مکہ ہوٹل سر نش دے اگے سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے وی دا سے چکم نے گنا کا احمد آباد دے احمد آباد سے مبخل مسعود شاپنگ سینٹر سر ہاں ملے وی دا سے منگل ملے چکم نے گنا رحمن اللہ کو کیول سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے وی دا ایڈریس وی او دے سر چکم مین دے کرک او دے پانی مین ڈسٹریبیوٹر دای حافظ زہیر صاحب اگے سر ہاں تسے کنٹیکٹ کلا شوس فی الحال رابطہ نہیں کیڑی نو تسے بالکل اندرون لکی گیٹ بانی تدری میں پاک سے جنزے وے گلے تو جنزے بے گلے شے مارکیٹ دا شے مارکیٹ سے حافظ زہیر صاحب خپل دکو نہ وردری موٹول پروڈکٹ کیم نگر ہول سیل او دا سے درتا ملے وی نو پروگرام سے نور کا نو خلی کی میسج دی او درتا شامل کی او ڈگر نہ نشے وچے محمود خیل کے کاری سے ماشلا ایڈریس سر ولا پروگرام سر اور وی ڈیرس جو تمنا دی کی شکریہ کی وچے ڈگر نہ نشے محمود خیل سے حافظ نبی اللہ دیو کورس اس ما ٹول پروڈکٹ ملے کاری صاحب ڈیر جو تمنا دے کی شکریہ دے کی پروگرام تا روغلے یو جہان من دے سر سر پروگرام سے السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی شو از ویری نائس اس ما ٹول پروڈکٹ اچھا اس ما ٹول لسنر تم سلمینا سمے اینڈ سمہ فرام لتمبر ڈیر جو تمنا لتمبر سے محمد ہول سیلر دے سر سجاد دے انعام دے کیما دے گنو مارکیٹ سے ٹول پروڈکٹ چکی نے اگے سر ہاں ملے وچ ڈیر جو تمنا وچ السلام علیکم الہام ازیر یو جہان شکریہ پروگرام سے مسکل ڈیر جو تمنا وچ ز رحمان داونی دے دکنا زناور منڈی نا اس ما ٹول پروڈکٹ زندہ باد ڈیر جو تمنا وچ السلام علیکم امان وزیر دے کوٹ کا عمل خان نا کلینا ایم ایس ڈی بھائی توتا او مولانا عبد الخالق صاحب تسلم او سگنل ہے چکم دی کنا اگ انر سدی او ز پخ پلیش ما پروڈکٹ استعمال او پینز پروڈکٹ میں استعمال دی ڈیر جو تمنا فائ کے کائنات فاطمہ لنڈی ونا بالکل میسج کرے دے ویسے ایم ایس ڈی بھائی دمر خیستہ پروگرام کے ماشاءاللہ اللہ دے کامیاب کا اللہ دی زندگی چ برکات وچے امین ڈیر جو تمنا فائ کے کائنات فاطمہ دے لنڈی ونا ویسے مل اللہ افغان تا شازیہ تا او شاہین تا مل اللہ فرید تا السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا او دے سر سر ویسے السلام علیکم بھائی مونم دے لبنا دے ٹانگ نہ ڈیر جو تمنا لبنا دے ٹانگ نہ میسیکو لے بہدا من جی اٹس می لاڈلی زیمل فرام کر کے ایم ڈی سر ویلکم ٹو دی شو سر وفا دا السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا حجر نور ڈیر جو تمنا یو جہان من تو ڈیر جو تے بہدا من شازی لکی مروت نہ تو یو جہان من وچ سلام بھائی وچ مونم دے اوزر دے کر کے نہ میٹھ کھیل نہ خبر کوں او وچ بھائی موسم خوبیا ور زر غلی لو برنو موسم دے ڈیر جو تمنا دیکھا میسیکو لے او دے سر سر کیسر موبائل زون ہا ٹول پروڈکٹ کا سر ہم ملے علاج مارکیٹ سے او دے سر رحمن اللہ کو کیول سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے دغه سے دانش سر ہم ملے وی دے سر سر چکی نگنا نیازی سپر روڈ سر ہم ملے وی نور دین ٹائم سر ختم سے انشاءاللہ راون پروگرام سے کیدا شی کش پہ بیا ہم کا ملا شو کیدا شی شپے دے 10 9 11 پر درتا کہ تاریخ بھائی رونا 10 9 11 12 بجے پر پروگرام سے در سر در تر وقت پر مش خپل دوگن کی ضروری ہو سے چرتا اسے خاص سے ابل سے دلو یلا فمان

0: वाले
1: ए सशवे मारा शर्मे गे वाले पसंग तेरे गे वाले
0: उरान दसड़गी चमन में लंगों दे ताजा का गाना
1: वही उरान दसड़गी चमन में लिखवान दे ताजा का सशवे ओके जेटोलो खागो दरन में नाल मलकर पर मार ग्रान हम जोर में शरण के शरण उस ताजान का गाना डिगान बाज गान खोरियान त्रोरियान खोरियान त्रोरियान खोरियान त्रोरियान ټول ته وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستوري ماشه په خیر اوسه چې ګرانو قدردان مینال پروگرام کې ټول ته ویلکم خوش آمدیدار کوي چې مینال د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال شو کاله بادو بری یاری بای جی بالکل جن مو مخ تیرېږي ماس ماس په تیرېږي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره به تیرېږي منه چې ژوند دی او هغه هم د خفګان نه ډک نه د ژوند مدافه شو ژوند مدافه هم دغه د خوشحالو سره تیر کړل شي په خندا باندې تیر کړل شي او یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او ای یارانو دوستانو سره تیر کړل شي اوکې چې ګرانو کده دانی مینول زم د ستاسو دوست د ستاسو هوست د ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د مګانو خوره او د خورانو م آماد ترونو وراره او د وراره تر د ځګانو بلبل د بلبلانو خپل یارانو یار او د سړونو کرا دی
0: وله پتن تیری کی وله منا شرم کی وله
1: دې خټکو خان د مروتو شان په زیرو ګران لبانو شان قربان بیٹانو جنان د مسعود د ارمان وی د وړو د ستاسو ارمان او د ټول افغانانو هم قربان د ټول اوریدونکو قدر دان ورته ویل کیږي سوپر گولڈن نایاب جان او جی مینول نایاب جان ستاسو سره ملګرتیا کوي ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې جی مینول انشاء الله کې درا برداوا زندگی څنګه نو فاکول نه ټومره سره ملګرتیا کوي نو تاسو مونږه ملګرتیا کې اوس نه در پنج بجې راځي جی مینول کوشش کوو چې پروگرام د ستاسو خوښه د ستاسو ماین مطابق پېش کوو او اگر خبر پکې وکړو کوم چې د ستاسو مفاد د ستاسو فائدې د ستاسو خلا د ستاسو شتا کول د ستاسو شلي کول خبرې کینې وسته مونږ د زما خوګم شیرانې مشیرانې چې هغه د پاره هم لکسنه سپ کمنشن کو چې هغه په خلو باندې خندار شي پسړو یې راته دواره شي په پاک رب عزت ته ټول راته آباد او آباد خوشاله خوشاله راته لري امين او ثم امين
0: لاس پلا تیرا لاس پلا تیرا کاګرانا لاس پلا تیرا منا شرم دی والے پتن تیری کې والے منا شرم
1: چمنال امید لارم چې سمره د زما خو غوړې دن کې ان شاء الله ټول به خبر ورخه په ماده کې بهرال کې څوک نه جوړه غوته باندې د روغ صحت دعا دی پاک رب العزت ته هغه خو غوړې سیاتونه د نصیب فرمای کوم چې د تاسو سره غوړې امين او سم امين او څوک مونږ سره ایم کې کاسمیٹکس پاکستان پرادکس استعمال اولو کې خوراولو کې دا ټایم پروگرام او ردل کې انچای کولو کې رته کېره دار ادا کړي هغه ټول هم لګنه ته زیاتا شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر او تشکر ور سرا دا کرک امن ریڈیو او اسپیشلی تارک عزیز بھائی او اغین آباد پر سیکنڈ نمبر باندھے ایم ایس ڈی بھائی اس طرح سمرا ہم مینجمنٹ اگو ٹول ہم لگ نہیں تھے زیادہ شکریہ ادا کو ادا کوالے ہم پکار دی پچی منال بالکل اکا ایم کے کاسمیٹکس پاکستان سمرا ہم لیسنر دی اگو ٹول لگ نہیں تھے زیادہ شکریہ پتک بیس بانے ہم ادا کو چلکا اگو مونگ سرا ماشاءاللہ خا ٹیٹ مل گرتے اوکڑا لخارا سرا وفای اوکڑا لپکتے ستا سو ٹول تخوا گیز بانے دن تیو فرمائی امینہ سم امینہ او ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پرادکس خوراولو کی دی او ردون کو چمونگ سرا کم کردار ادا کرو لو کم امینہ را سرا اوکڑا یا امینہ را کڑا کم وفای را سرا اوکڑا یا وفا را کرلا آخی تا ہم زو دسر دتل سلام بشکو ما ګرانو قدردان مینول سید د سیکو کته سو خوخه ټوله هفته مو تقریبا په دې خبرو باندې تاسو مو خو سره 13 کلمه سره نور ځوانان هم موجوده هغه ته پټایم باندې مکا ورکوم هغه دنن د خپل زرو باڑا سره او با سی تاسو سره د خپل خبرې شیر کی د خپل خیالات اظهار دیو کغه نه بعد ان شاء الله اخیره زندگی و بیا ګورو ک ټایم سره وفا ک ولا ملګرتا ک ولا بیا ان شاء الله کله رانو صاحبانو ته هم مکا ورکو لازم نه راکا زورا ول ماکا په خلاصا چمنالو ما سره سټوډیو کې د زما خوګ رو د زما خوګ مشر ایم کې کاسمیٹکس پاکستان اونر صابر بھائی هم سره موجود دي وسره اغه سره ابه خې د خپل د تو چې د بل د کومه پرسنالټي د وسره اغه په د ام کې کمپنۍ کې کوم کردار ادا کوي په کوم رینک باندې ده کنه اوه د خپل بیا درته وای په خپل درته وای صبیر بھائی خپل ز صبیر بھائی ته پروگرام کې هر کله وای صبیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی صبیر بھائی طبیعت زندگی صحت
2: الحمد للہ بالکل زبردست
1: زڑکا دے ٹھیک تھا
2: الحمد للہ
1: گڈ اور خنشتا
2: نس الحمد للہ
1: اور دن کو سر دعا سلام کلام کا قربان
2: بس نے بھائی سمرا رو دن کی دی سمرا دے ریڈیو لسنر دی سمرا دے لک ایف ایم 88 دی سمرا دے کرک امن ریڈیو دی جی سمرا لسنر دی زد خپل دے زڑ دے تل ندی تا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاصه بیر بھائی پتہ ہور نہ او کبیار پکمو حالاتو کی بھائی گرمی خو نه کی جما
2: پتہ ہو ماشاءاللہ بتو نہ گئے
1: نہ گرمی خو نه کی جی انشاءاللہ کنا
2: یارا گرمی خو نہ اب بھائی کی چا کی جو کی چانہ کی جو بدختم سے بے دیا کی جی زکہ چمو پہ بہ ہی نہ کی جی خدا سے اس مرا جے
1: صبیر بھائی وہ خبر یاد است دا گرمی پورے بھائی کو کنا
2: جی جی
1: سنی چی گرمی نہ تیرے سے دا خبر پچو نو کو کنا نو وای چی لا کلا وقت اسی ڈیرہ زیادہ گرمی سی کنا
2: جی جی
1: تغزیلا کدان سوا چې کومه گرمی ده
2: بالکل
1: نو پاک رب العزت فرشتو ته وای
2: بالکل
1: چې تاسو زما کې مخه تلار شو ال ته ګورو دا ما چې کوم مخلوق ته کوم خلق ته کوم حالات دي
2: جی جی بالکل
1: نو وای چې کله دا فرشتي دل تاسو مکه تراشي غنا
2: جی
1: او دا گرمی وو ویني ټیکس للا خو وای چې کدی په گرمی په ټایم باندې لګدا رزلت خو لا پاک ته ورای کنا
2: جی جی
1: په هر حال وای چې په دې گرمی په ټایم باندې کچې ته مطلب چا صرف یو زل دا ویل چې اللهم اجرنا من النار چی اللہ ما دا دوزخ اور نہ بچو فرمائے دا خلا کا گرمی دا کنا
2: جی جی بالکل
1: نو وای چلا کا دا فرشتے ہم چکم دی لا کا پاک رب العزت تو پسی کے جواب وروڑی چ مطلب دستا کوم مخلوق ستا کوم بندگان دی اغه خلا کا دا گرمی صرف محسوس کرلا صرف لک پتہ او تولہ گدلا خود دی گرمی ل وچنا مطلب دا دوزخ اور نہ پناہ غشتلا
2: بالکل حقیقت
1: نو وای چ پاک رب العزت دے فرشتو تو وای چ تاسو دے پدی خلق بانے گواہ دا چ دا چا مطلب دی دوزخ نہ پناہ غشتلا دا میٹول دوزخ نہ آزاد کرلا
2: ماشاءاللہ
1: بالکل دا گرمی ہاں دی گرمی چ ہلا کا پاک رب العزت یو خپل راز دا کنا ٹھیک چلا دا لک مطلب تا سمون تا لک پکار دا چیر دا خود دی دنیا گرمی دا یا دا جون جولائی گرمی دا اللہ مو دی دا دوزخ چی کم ورون دی کم گرمی دا کم آغی تا پش پای کنا
2: جی جی
1: کم سخت ورز با ینو پاک رب العزت مو دی آغی ورز نبا چو فرمای اللہ پاک تی سلا بلار بان مهربان سی
2: امین امین
1: نو بحر البیاد دی گرمی لی وجه نا چی مطلب تا دا دوزخ ارنا پناو غاری نو پاکی بانی هم پاک رب العزت تا تا طول مکمل ہر صدر تبخی او تا تا چکم دا دی دو زخنا نجات دار کئی
2: بلکل
1: او فرشتی پا دی خبری بانے گوا کئی
2: جی جی بلکل
1: دا دی پا دی بانے گوا چی دا چا مطلب دا دو زخور نا پنا گوخت دا اغا طول میں مطلب دا دو زخنا آزاد کرلا
2: بلکل حقیقت چنیا
1: جی صبیر بھائی قربان وایا او ساسی دا خبری میں لکدی پوری کولا چلک مطلب گرمی خو گرمی دا کنا
2: جی جی
1: بلکل دا دی دنیا گرمی لکا تیری جی
2: بلکل
1: تیری جی دا تیری دن کے دا کا سوڑی دی کا گرمی دی خو سخت مطلب دا ایغا دنیا والا دا کنا
2: بلکل
1: کا گرمی دا او کا سوڑی دی کا ہر چی سی علام دیونا بچو فرمائی خواب یا نا تیرے دن کی دی
2: جی جی بالکل
1: نہ ختم ہونے والی زندگی دا کنا
2: بالکل
1: بار لگی سوچ پکو دا گرمی دا خوار سے تیری جی خبر لگا گرمی در باندھ راغلا نہ تب اس دینا دان دا داخل چیر دا دی دنیا گرمی دم رسخت دا
2: چاہو دا بچی
1: مطلب آغا او ورس سوم را سخت ای نن لکا کم میرستر گا دا کم نمار دا کم سورج دا سان دا گنا اغه ته وګوره مطلب په لکونو کیلومتره مونږ نه لري دا
2: بالکل
1: اغه دومره سخته پر دومره سخته ګرمي اوس چې اغه تقریبا یو کیلومتر یا یو غز د پسر باندې قیامت پورا دی رو د مشر پورا دی نو خپل سوچ کو چا به سومره سخته ګرمي
2: بالکل
1: مونږ به به هر حال داخي ورز سوچ کو نو داسې سوچ پیدا کول ل وجنه بیا پاک رب العزت چې کوم د غفور الرحیم دا چې کله مونږ دا فکر پیدا کو دا سوچ پیدا کو نو الله پاک چې کوم دا مونږ ته بیا اخي ورز اسنتا جوړي او د زخ اورونه به بچ کین انشاء الله
2: جی جی بالکل
1: جی صبر بھائی قربان اوس خپل خبره جاری ساته
2: بس نه بچ سمرا ورو دین کی دی
1: جی
2: انشاء الله مو ودا ور سره کړیو نه بھائی چیزو دیتا انشاءاللہ ڈراکو
1: انشاءاللہ
2: یکم تاریخ مورتا شلو
1: چی چی
2: بس خالی صرف سیو رو دیتا رکو چیزا لسٹ بربار کنیا بھائی
1: چی چی تو
2: انشاءاللہ اندہ مایک زورتا ہوئی
1: اچھا
2: دیتا علاقی تا انشاءاللہ تو سے چکیم خپلی نمات یا غاو رسی دل
1: و دیتا
2: کسونی تا دادا شای رسی دل دا
1: سیجا
2: ورتا دا اگو انشاءاللہ زور سرا ڈسکس کاؤ صرف خالی دیمرا دری سالی رو دیتا ٹیم دا رکو نیا بھائی چیزی انشاءاللہ لسٹ بربار کن انشاءاللہ دا زندہ مایک ورتا ہوئی
1: انشاءاللہ
2: کدی رانا دا اگنا بھائی میجو دی سر ودا کریو چی میجو انشاءاللہ دا سا دا سا پرادک رو بوسی چی اگانا انشاءاللہ تو سے فائدہ ہو خستا ہے دانا چی صرف علی مش پیسے در نہ ہولی پیسے در نہ ہوگٹی چی پیسے مش در نہ ہولی وہ گنا بات تو سے تمش فائدہ دیر کو سکن پالش ہونے اب بھائی انشاءاللہ کدیش چی پٹیرے کسے بندے ننربلٹی سے کن بھی سب انشاءاللہ ہم ہا رسیدلی او ان شاء الله مارکیټ ته ویل بلکای چې کله ان شاء الله مارکیټ ته ورسیږي نش دانوی نه بای چې دی د مارکیټ سره شریری ورغړی دی نه چې ان شاء الله کله ورسیږي حکیم کیم دې ته میجو دای پاسکو سو ان شاء الله میجو دادا نه مای کوته وی چې بس توسته دا سکین پالش چې مطلب دغ دغ دې ته ورسید او شیمپو می ودا ور سره کړی او چې ان شاء الله چې شیمپو ورسیږي نو په پله ورس باندې ان شاء الله زه دې ته فری گیفت ورکاو ایمو په دې کون باندې هغه ان شاء الله چې ورسیږي به هغه ګوشه لانچینګ کوي ان شاء الله او چې سکین پالش روشي هغه باندې ان شاء الله ګوشه لانچینګ کوي ان شاء الله هغه ان شاء الله د مای کوي کبه سیکر تلل بالکل ور تلای شي نو ان شاء الله ورته وي
1: جی سبیر بھائی تقریبا اکثر اور دن کی گریتی اس دا خبر پر ذہن کے راغلی چ منیا رتا سو خصموار تا یاد او چ کا خیر سموار تا براش کنا
2: جی جی
1: لا بیا کم تر ورسی جی کنا نو دی خلق نل کا معذرت غواڑو او دلیتی ز کپ کے راغلی چ محرم چھٹیاں نے پکیا
2: بالکل محرم چھٹیاں نے شروغلی نے بیدا کا ډېر خلک ته پته چې محرم چټي چې کوم مسله لاهور پېښور اکثر سلر سلر پینځم پینځم ورځې بند وي
1: بند وي بالکل غټ بازارونه اکثر بند وي د محرم شپو ورځو کې
2: جی جی بالکل
1: نو دی لوځي لا کلی ټپ کې راغلی دا او په کې راغله د سوره دین په دې باندې بخنه غواړو او دونکو دې په دې باندې نه خفه کیږي ان شاء الله نور مو کومه خبره در سره کړه رب رضا او ان شاء الله هغه خبره به ان شاء الله سر تر سره خو مدد د پاک رب العزت را ته پکار دا
2: بالکل
1: ان شاء الله پاک سره مدد بیا ان شاء الله کارونه کیږي چې الله پاک باندې مدد نه یا الله پاک سره مرسته نه ملګرتیا نه ير سره هیلپ نه بیا نه کیږي کنه
2: جی جی بالکل
1: خاصه بیر ویل د عزت منو کده دان رته لره نو د سره وړي دی اوریدون کته پزره باندې
2: بس نه بای فل خل خو دغه ډیر وی
1: نه
2: بیا بولته
1: نو نه لکه نه چیرې
2: کلبر ختم شي
1: دا بلکې سپته مې در نو کړه دا لکه کوم رنګ ته په ایم کې کمپ نه کې
2: نه بای زه اول دا وی چې سمي الله بھائی چې کیم په ایم کې کاسمیټک شي کیمه خوري مخنات وکړل کړه او کیم د ایم کې کاسمیټک سره د لوس نیول دا زوی دا وی چې د ایم کې کاسمیټک زاد وام لوس تا
1: اچھا
2: ایمو په خپل حساب کې توب شنه ابا بلکې زه خپل دا وی چې ایمو د مر واک نو سب شل کې سمي الله بھائی چې واک تب شه
1: دومره ډیر عوام ورکاو به په موږ
2: باندې نه بای حقیقت څه چې د مو د زړه ملګرا
1: په موږ باندې بیر غریژ
2: مو د داسې د کاروباري لیند په حساب کې ته بند ډیر ملای غشتانه سره مو د ملګرتي او حساب کې ته نه بای کچر میں گپ شپ سارا پبند لگو کہ گھنٹہ مو دے مو تو خالی پتا سارا تیر کو
1: سبیر بھائی پرون میں ہدا خبر ہے کولا کنا
2: جی جی
1: چاګه یو مولوی صاحب چیرې جماعت ته طلب پیلا نه جماعت چټو په کاوله مقتدیان ته ورتاله کنه لکه پیلا ورسته لاو به د جماعت چټو په کاوله مقتدیان ورتاله چې څه مسله لې چلے وان توپ کې چلے وان آئے کنه
2: جی جی
1: مده ورتاله چې زلا کدی پوجا ونه ټو په کاو کنه چې من یار سبب ادا سینه و چې د موږ ولې وظیفه خوړې وسې مستی شروع کړل کنه د موږ وظیفه باندې مست یا لې ونه سې ورتاله زلا کرا غلې مست نه کنه
2: جی جی
1: نو بار الله کده ټیر ته مست وایم بیا په چی چې کړي ټو په دی ولا کی ادا سینه چې بیا په خوش کې کنه
2: بل نه بای چې سیمر دین کې دی دا یو میسج ورکاو اکثر په دا ویډیو شه نه به د غونډې کمپنی صرف خالي ز د خپل کمپنی خبر نه درته کاو چې سیمره کمپنی کریمی نه دی نه ابای په دا ورځ شه اکثر کمپلینټ نه راون شي اني وان چې کیما کمپنی نه ابای چې سیمره خوي خوي کمپنی دی کنه نه ابای دغه دا کمپلینټ راون شي چې صبر بای مخ دا کریمو خوستي د مې دغه کمپنی کریم استعمالول مخ مې ونه سوي نه ابای د کریمه واجه نه دو دا اکثر د مې ورو واجه دو لکه ګرمي سخت تر نه ابای ته خپل پته بل اکثر داسې نه بای چې سیکری مینه استعمالای کنه و د مخ چې کوم د ډیره ملزیوت د مژینا د په کمبل نه وچای
1: لکه مساج دنه و
2: مساج دنه ور کوي صرف خالي بس ام نارملی سوب کې توبشه د کریم په باندې لګای یک نه بعد ک په فیس واش او نوینځه ام نارملی سوب سره د فیس واش باندې ور نوینځي ډیره مل د مژینا سلای دی نه
1: مخ صحیح خبره
2: ده یو ان شاء الله چې چاته مسله نه
1: ان شاء الله قدر اب رضا
2: ان شاء الله
1: ایم کې کریم خو لکه الحمدلله صبر وای چا استعمال کړی دی فیس واش چا استعمال کړی دی لکه خور نه مطمئن دی الحمدلله خو تعالی کوي جنرال خبره وکړه چې قبل کمپنی مطلب پراډ کې استعمال نو بیا د هم مطلب ګرمي دا لکه تیر د مساج نه ورکای مشل د ډیر نه کای ٹھیک چلا جی سمی اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان
1: سنگ رہ طبیعت زندگی صحت
3: الحمد للہ خب مزو کے تو شی
1: الحمد للہ الحمد للہ شکر الحمد للہ
3: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ چی مات میں دومرا داد را کو مات میں دومرا گٹئی راو لگا ولے وای وا خبرت دا کوم نه اب جان اورا تا بالکل پدے بندے ما یارے گا کز غری گم او کتاوے گم ان شاء اللہ تب ترومرا پر ایم کے وے
4: ایمان سره درته وایم چې زه به په دې باندې انتهایی زیات خوشحال یم کنه چې ته دلته راسي او پروګرام شروع
3: کړې.
4: نه نه نه چوکا سٹارټ اخلي او زه
3: درته خبره ډیر مختصر سوچتا اول اول دا چې اغه نه بعد زه کېدای شي چې د سیستم ته حالي دا سوچ پیدا نه چې دا ورا چیرې او نه راځه په دا باندې بالکل زونه نه پیاو او نو مو دې مرا ډیر مالا دې زړه زیر دا حالي دا چا نه نه را دا سه یو دې کنه مو ته حال ډیر ډیر ماشواره رو کای کنه به زونر ته ستړا کو چارا مثال تو سه دې ما ټیلنټ تا و دې ما برداشت دې ما سه کاروباري لند جن دا خبر تا کو بظاهری شد اسے ذائقہ اور خرابہ قجزو تے چے ایمو ڈیرا مختصر سوچتا وڑا زندگی میں دو او نو بیلڈنگ دراو او نو دیم را ڈیرا مالا زون پخوری کا اوزکا چیز پیسے ڈیرے گھٹے خوب سارا بے آرام آوا ہے بین اب بھائی دا کسے خبر چکی میں دی دا سابر چکی میں خبر آکڑا دا بالکل حقیقت تا چیم کے کمپنی چکی میں دو آدھا سے اس میں الکا ذاتی ایمو واک ماں پسے ڈیر دا پدنا میں ڈیر دا مشورہ مشورہ مو دے گاڑا کائی میرا انشاءاللہ چے نمی دان یاد شتا نمی دا خبرشتا خالی ہے دینا اے بلا یا مخش خبر ہے چے کی ما دا سے چار ویکن ہے مو دا سو
4: خبر ہے اور توکڑ کنا سمیولا اور
3: جی قربان
4: عامل کتا پر انا دا اور تکڑا
3: اما نہ ہو یری دا پدا ہو زرا یاد صفا لرا انشاءاللہ منزلنا با دور او چاتے گی چے چے
4: چمنار پر نہ
3: ہو ا بالکل وہ خدا سے دا کنا چے وہ خود صابر سرا ہے کنا او کما ته داسې غامي لاو لاسو ته وي تارکی تارٹی بالکل مد در اپنا بہن شاء اللہ سارا گاڑا بھی گاڑا او جو بل گاڑا مش پخلا تا خلا بھی ان شاء اللہ چی
4: گاڑا یاد ہے
3: ہاں بالکل بتتو لے واڑے
4: ماں چی کہے چی سارا گاڑا ماں مال کہیں کہ کپنے سارا گاڑا ہے
3: نہ نہ وہ تو گاڑی ہے
4: بالکل خیر پیش
3: بالکل
4: کم گاڑا
3: ان شاء اللہ جی آ گاڑا زنت داؤ کھلو چاہ پڑا سارا شیرا پلا سے
4: اچھا
3: مجھا ہوتا ہوں بند دائی پہ سارا سے پیسو لیکن رنگیر سو باہر حال کی پروگرام ہو رہی
4: سارنگ زیڑ سا
3: بالکل لیکن رنگ مزیڑا ہوا ان شاء اللہ امیدوں کے ہو سا
4: سب ہوتا ہوں بےغم ہو سا

0: بالکل ان شاء الله دا کار به مشکاو امون همیشه داسې کارونه کړی دي چې د خلکو زړونه مې ګټلې پیسې مې بایللې دي ځکه چې موږ خاندانی جوارګر یو
1: ټیکس لاله اسې ملارو داسې کوم چې موبایل ان کوم کنه کلرانو صاحبانو سره باندې شي خوږه خبره
0: یاره اب جانا
1: دې یاره دا کوم نه یو کنه نن بکار دا تکاوه
0: یاره خبره دې په ګل بدلا او یو خدا خبره چې ډیره غټه دي چای پیلا پرته اویر نه ځای شي
1: نه پیاله شاله
0: دا خبره چې
1: پیاله شون وای ځا
0: دوا کسون مې په انتظار کې نه ولیدې
1: دا سمیر ویدارو زنا دا بہانے کئی کنا
0: چې انشاء الله چې
1: موبایل خبره کیا بیا بده تاسو په انتظاری یا نو بل انتظار نه یا غما ته پته چې دا بیا کوم په لاړ سی کنا
0: پس
1: بہانے تر کوي ته ټول ورځ تیر سی نه انتظار و نه سړی ول دلته پروت لاله کنا
0: اوس باران لا یا شو سړی شو خال کراو واتل کنا
1: باران چې نه روزي باران دې تیر سی بیا بروز او ته دومره مرازو
0: نه هو سړی دا کنا چې باران ودری به بیا
1: چیر سړی دا سړی چې راسیږي او ان شاء الله خیرو ډیر خلکو واسګه به ول کړي کنا
0: صح
1: خیر ان شاء الله نه لکدم دې پر د تویر سمي ول اور کنا چې لکته ماشاء الله خبر دے اوکر لچ صابر بھائی نسبت لکه په ایم کې چې ما ډیر کردار دا کنه
0: بالکل
1: او هر مشوره ما یی هر فیصله ما یی کنه
0: زه
1: دا وان چې دا ور دن کې لکتا سره خبرې او کې د ایم کې پرار کاول سره کې دې چې دا سی خبرې چې مطلب صابر بھائی سره نسې ډیسکس کوله کې دې چې ما سره نسې کوله کې دې چې تاسو سره پاغو خبره باندې لکه بحث وکي کنه نو مطلب مې دا دی او ته پوي کې نو دل وجنه لکه موبایل در کوم اخینه بس میولار لکه دلتا کدی سی تا د پاتې اسد بای کلا کلا وخراسي
0: بالکل
1: نه اوس اسد بای لکدی اوریدونکو سره ماشاءالله تعلق راغی وسته اوس سره بحال سره له اوس لکه تقریبا اخته چ موبایل ولا یا بده طویل نه دا وینن ما ترا کزه اوس سره خبره کوم نو زه دا وای چې مطلب لکدی خلکو سره ته هم د سی تعلق ته راځي چې سبا دانه محسوس کوي چې من یار دا خو اوس پهل ځل مې یا پروګرام دا یا می موبایل اخیستل دي یا ما د پاره دا کلران نوي دي یا پهل ځل کالونه کړی دي چې بیا دانه محسوس کوي کنه دل وځنه لکه کله کله وخت دې خېده مطلب خبره مبره سره کاوه
0: صحیح دا خبره ده
1: په کوم بلاره اوریدون کې دي سمولار دا حقیقت ته توان کنه چې لکه ډیر د سی کلران د سی اوریدون کې چې اغه مثال د ما سره په خبرو نسبت تاسو سره ډیر خوښ دي ګپ شپ ته مزه ورکړي یا مثال کترا دې مزه ورکه هر څه وایي کنه
0: دا کترا تاسو څه تا وایو
1: دا د زنور کومه ډرای فروټ ته غته وایي
0: اچھا سا ماشين باندې ځاغه کترا شي
1: هغه ډرای فروټ ته زنور وایي
0: دا هته ماته زنور نه وایي
1: زنور نه داسې د تمام چې
0: نه کنه دا ته ماته زنور نه ځکه چې کترا دې وغړه خو کترا خو زنور خوري
1: ما ته بل ورته مشروم سویر ویار ودل کنه ویله کترا در باندې خو ورته مشروم کترا خورلې وا اخی کترې په وجه مند باندې مو دوه نوټه ورته وقف کړل
0: اچھا اوس مو ته بچ راخله
1: تا ته وا واخلو او زبا سمولارو لکه دا خبره هم کو کدي شي کنه چې کوم لکه ماهین نه مایو لاله ماهینا
0: صحیح
1: دښلا د ګاندی چوک ایریا نه تعلق لري او بل خورې چې کومه ولله نو اما ودرا نما به پرزنت کرا شي کنه نو دوه خويندې وکال کړه او د ماهین لکه خبره کوله ما شر ډېر تکړه جلکای اور کې ولله ډېر کلیر خبره کوله ډېر خو غپ لگاو کنه نو اخی په وجبانه بس د قسمت کار وکړلو د ایم کی کمپنۍ له طرف نه د صبر ویلې طرف نه دوا لکه نوټه یا ناټه چې کومې دیدو ته ناټه وایي پچی خطا نه کنه مارواتی نو اغه توقف سلل او د دو تلکه زدا ویل کوم کې دي سي پروگرام خام خار وي نو په ګاندی چوک باندې چې کومه شفا به کړی دا
0: گانڈی چوک الشفا بکرئی
1: گانڈی چوک مان دے د شفا بکرئی سر دو والے ناٹے پرتی دی ور دسی ور نوا دے خل
0: جی
1: خو ایگا تمج لا کدا خبر اکڑے دا چکم نمبر دا چکالو نہ پکائی آخری نمبر کوڈ اور سرا آخر درین سے اب اور تپاس کئی نبیا بور کئی کہ انداز سے نوار کئی
0: جی
1: دا خو صبر بھائی مالا کا دلتا پہلا زل چکلا مطلب اعلان ہوتا کہ دکنا پاک ورز میں ہوں اٹھا ویل چ من یار دا سینہ دا چ مجا سے خطا کول کو گنا چ من یار کدی شی بازو خلق پزر چ بدار غلی ول چ پنا کم ناٹی دی یا نوٹی دا کی چ قسمان دی
0: سو
1: با ملاوی جی
0: پ نوٹ استا
1: پ سو با ملاوی جی پ دو سو با ملاوی جی پ 300 400 دا سی زا پس گنا خو چ دا کم موج ور توقف کڑی دی نو اغا ب زوان چ سمی ولا ورورا کدی سی او دسی بای چ بیا کدی نہ چیر مطلب ډیر غټی غټی او دا مکمل انسانانو په بدن په حساب چې بیا کې دي شغه قیمت زیات کنه او د ماشومان ولې چې کوم دي بیا بدن غټه ځوان شي نه
0: سمول
1: اور قیمت ورته شو که سم راي وای ونه ټکی مات لري
0: یارا نه بای دغه نوټ چې دمو دای کی مې راوړې کړه دا خو ماشاالله لکه قیمتي نوټ دی او دا اوریجنل چاینا نوټ دی
1: جی جی
0: دا همیش په دې کون شي وا نوټه په 2500 په 3000 بي لکه ورکای
1: جی جی جی
0: او دا بالکل کا دے دے میر سنگ دا نارمل ریٹ تا
1: صحیح
0: جیسے پہ بازار سے بار تا اخلے کے نا دا غانو ٹے 4000 پہ 4500 روپے
1: اچھا جی تا سو سر لا کا پریڈ باندې 2500
0: 3000 بالکل بالکل
1: دا دو سل لے نو دوتا تقریبا 5000 روپے ورا سا
0: ہاں بالکل
1: پس باندې دے مشو میں لا کا دے کترے پوا جے باندې خبرم پ کترے باندې شو
0: اچھا سا دا بزا پتہ ولا کہ ان شاء اللہ جی 6000 روپے ماتا اس ملاو
1: ہاں جی کترے کا گوندے اوخرے بیا ملاو سی درتا
0: ہاں گے سر کھڑ دیوا
1: اگا مشو میں پران چے خبرے او کے
0: اچھا خبر باندھے ماں ہو جی کپ پرتی بھی اور سمجھ کترا
1: والا معصوم تو ہے مجھے لیدلا چا پرتا والا کو خبر ہے کہ ولا لادا چ گل کا کنا خبر باندھے مو ور کرے
0: تو خبر ہے کہ بالکل جان نہ تو تیتا جڑا ہو جی ماں تے پیسے ملا ہاں
1: بالکل دار کوئی چیز تم ور کرے تو مولا تر رضا ہے
0: کنا ہاں بالکل خپل زڑا ہے
1: تا تو پہلے نے دار کا
0: کور خبر ہے
1: نو باہر لیو دل بیا ور تو چ کمال کما ہن للا
0: جی
1: اگے تے بالکل ناٹ رسید دل گانی چوک تے گانی چوک میں شفا بھی کرے اگے تر دے معلومات کہ خپل نمبر دے ور تپاس کی او یا مطلب اغا چکم بیا کری والدہ بیا با فیس اپ تکال که یا فیس اپ ور کری دی بیا با مکمل چکل کنفرم سنو انشاءاللہ اٹھے ملاوی شبا
0: جی بالکل
1: ٹھیک شلالا جی اوسو سمیولا اور رہا
0: قربان
1: اس میں موبائل در کرو نمبر اٹھا شو کچی بیا ڈارے کالونا رازی او
0: کالونا یو دو کالونا تو والا زبا چاہے اس کو پیر دبیا بروس تو کالونا
1: دو چاہے کا خبر کوا کالونا اخلا تا تا سو کوئی چیز تا چای مسکا
0: آزو چی بچائی بند اگڑا پا کو بیا جاگدائی نشو
1: نا او تی خلی چی تم کوا ما ڈارے که تیروا کنا
0: بیا گرم ہے اس وجہ ہی میں
1: بس بیا دی سڑا سی
0: تو دے میرا کار با سکنا
1: نہ سڑا دی سکندا دا کلر میں دار کڑلو وہ سارا خبر ہے کہ ما پہ خیال چے شام کہ دی سکنا
0: جی
1: کچرے انوٹے والو بیا اٹھا ہوا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام سلام
1: علیکم جنتی شه دې زما خو غرور ها سم ولا ورور سره خبرې وکاله دې
0: جی جی جی قربان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: سپیکر مایک تکا سپیکر مایک تکا
0: قربان قربان ډیر مننه وعلیکم سلام سلامونه ورته حواله هواره کړل مشر سره څنګه شې
2: الحمدلله
0: ټول مایه څنګه
2: ولا
0: څه پروګرام شوم ځو
2: ټول مایه هلو اواز نه درسه هغه راځي چې تاسو ته پلان کوي
0: اواز دلش کی داسه پخ پخای غنده وای په خبره ده پینو شنو
2: اواز څه تا
0: اے سعید صاحب بیا
2: نو ترنګ شوی فاک شدای
0: خیر خیر یات الحمدلله تو یار شیه ګرمي سره تا پوای شه ګرمي شتا نشتا
2: کمانه چې ګرمي خو سهار ګرمي وی
0: واخ جار میش پر خو زمونه اوس هر کی شوی دي
1: سمي الله ور وای چې سهار ګرمي ګرمه په لوي سردی سي خبر خو یار وا
0: شاہ شاہ ماشاء اللہ بعد میں خطوں سے پہلا گزارا کیجیے بس ڈیر اشاد اللہ دے خیر رحمت
1: اللہ دے خیر رحمت بران ورے جی
0: بالکل شب مزے سے الحمد
1: للہ اور دا علاقے پتہ دے نو اور نوکر چدا وی چدا باران
2: کا
0: دا انشاءاللہ تا ملاکی جی اور جان اول دے خپل علاقے نو مشاجی مشتا پتہ لگی تو سے سیٹ بند ماشاءاللہ سڑ دی دو
2: بالکل
0: نیرا اور اڑی دی ایم کے حوالے سارا دار دن کی تدا سے خواجہ خبر ہوگا
1: شاہزیب دواڑ
0: شاہزیب دواڑ میرا لیے بالکل بالکل غون پروڈکٹ دیم کے بولچے کی مادی کے نا ان شاء اللہ چاہے کیمیا استعمال کے نا شروع ہونا مطمئن ہوا
1: ٹیکس لا اوکے
0: اوکے اللہ پمان
1: واخلہ دبل کلر اٹینڈ کوا نه چای باندې چې ګپ نسته وځه کما دا موبایل درنه واخلې ته بس زه به غلای ناسته ته غلای ناسته ته دې ته راغلی راغلی ډیوټي ته شاباس کوه کاله راغله
0: کلر یہ کاٹس کال کاٹس نہ بھائی مو ہونا چی گو خدای کاٹس
1: خیر دبل براش
0: بل براش ان شاء اللہ
1: او پ دبل سٹ باندے اخلا کنا الٹا سٹ ما او بالکل دا ٹین کا بیا ڈائریکٹ دا سٹ سپیکر دا بیان کا
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
1: سپیکر نہ دانا ائی سٹ ول دا ائی سٹ ول کٹ کا دلتا
0: ہلو
1: ائی سٹ ول دا ریجیکٹ ہوا دلتا سپیکر چان کی جی ڈائریکٹ بیان کا
0: ہلو آواز دے ناراجی کی دا اسپیکر وغیرہ نیا بھائی اسپیکر ہی ایڈو ونی ول
1: ہنسا روشا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ دردی ڈیوٹی تھا کیا نا نہ ور میں ڈیوٹی تھا پیسی آخلی گپ تو ایسے کون تھا راغل ہے کیا نا بیا تنخواہ اتارا میشی پتی دیتا اس طرح جوڑا اس طرح کزا ور میں کر لو جی ہاں بس صحیح دسا گانا بدلتا ہوا اس سے تم سر آخو ماشاء اللہ چیر لنجی والا دا وای چیر پا جایداد مو مسئلہ دا سر اللہ دا خیر پیش کی
0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی قربانو آیا سوک شویا و دا کم زینا
2: ہر جن آیاب میرا خیل
0: ہر جن آیاب میرا خیل
1: چوار خیلو
0: شا شا
1: میرا خیل خموش جو
0: ہو آیا دا چوار خیل بدماشا سدے پزر راوڑی دے خیر دا الحمدللہ تو یا تشایا ہے خیر خیر یا تو بالکل زن نہ لگا ہے جی گانا تو یہ ویلے تو شاعر لی دسو
1: گانا تو یار مانے دا
0: چھ شاعر بارا کہ وچ گانا دتا ہوا یا چھ شاعر زو گاڑو
2: ہاں چھ تو گاڑو
0: دا سے بچیر دا ہوگا یو ہزار روپے سے لوٹ بھی ہوگا گانا تو سرنگے بارانو والا
1: گانا تو ڈائریکٹ لوٹ کمائی دیتا
0: بارانو والا ہوا بے باران پر سمپر سے راجی
1: بارانو والا بہت
0: تورا تیار دا خاموشی دا او باران ہم دے باران ہم دے زما پا برخ تنخائی دا تنخائی دا او باران ہم دے باران ہم دے او کا باران وی آوڑ ولا خو ڈیرا سخت گرمی دا وی بگا گرمی پچھے پچھے لاڑ بس برو مل مت گرمی مل مت ویس دا سے تو چیری واتی آ گرمی گرمی ہے جا کی میں گرمی لگ جاتا اس میں سے ویلا شاخیر تو سردی وہ لوایا سردی وہ لوایا سردی والا ہاں صحیح سوا رہے گا تو دلے بل کلر تھا ٹیم میرے کیا ہو صحیح سوا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام سوکھ
0: شو ادکم زینا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ ریڈیو شاہ کا
2: بان
0: سرانگے تو خیر دا
2: خیر دا
0: سده پزړه وړي دي سرنګي د کال کرا دا پروګرام خوان دیر کای ګرمي دو ایم کے پروډکټ استعمال کړی دي
2: استعمال می دی هو یغه تو د صدر بای هو بالکل نه مانی نه شکریا دا کای
0: بالکل یم مانی می دې شکریا بنګونی نه
2: مشکا دا کای دې نه نه یاب یا دا کای په تو دې ما دې تا کرا اوسه دې کوم مای نه ورتا شالیوا
0: څه شای می ورتا شالیوا
2: کریمو
0: کریمو
2: مشکا نه یاب یا شالیوا
0: ای بيدا مشته دا په مایک باندې ته شای زاوتا ای کا ګردا ورن مشته دا مساله کای خیر خیر
1: سمیع الله ورو نه دي نامه پتا ور نه کړنه دي د علاقې پتا ور نه کړه
0: بس امو ته پتا دو
1: سوکتا
0: صحیح شو بل کالر وخلا الله دې قدر منا او عزت منا او قدر منا کا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هلو اے ارسیا وځو
1: مطلب سبار جی پروگرامونه باکاوی کنه به وسنګه داخل کنټرول کوم سا ها
0: بالکل کو به ان شاء الله چای دره تا مخه والا چوای خلم
1: چای دره صبر وای تور کا به تاسو یو چی
0: اچھا سا
1: شام موبایل دته ورکا زما مایک ورکا موبایل ورکا
0: دا خبر درو
1: تا ورکا تن کا
2: یمو زه درو کړی مو تا کنټر اخلاص
3: ہلو السلام علیکم ارسی بالکل
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نائب بھائی جوڑی ہے
3: او نائب بھائی صبر بھائی ہو
2: صبر بھائی سلام ہے تو صاحب یاری ہے
3: خیر خیریت الحمد للہ اور رتشی ہے
2: الحمد للہ کرم دل صبر یہ
3: تھا کیم جی نہ دیکھا کل کڑا اس نو مدد دو
2: حاجی شمس اللہ نو مدد دو بن سرانی نا
3: شاہ ماشاءاللہ بن سرانی نا حاجی شمس اللہ
2: یہ
3: پروگرام اور ہے جی جی
2: بالکل
3: سر سر شمل بالکل
2: اے
3: اوس دا ډیر مهرباني شکریا او کښه د کال کول یو جهان مننه د بل کلر څخه وګورئ چې سیک دې سره د کوم جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام زهره نیا په تیر کنه چې کلمر نمبر ځان کې کنه سم ولا وای ته کنه
3: ځایا سم ولا وای ته کنه وای ټیلینر نمبر ته ان کو بس ټیلینر نمبر ان کای نو که خیر وبو ان شاء الله پروگرام ټیم پیرای
1: اصل کلس اصل کې صبر وای خبر تبیر ویلا کٹیلنار نمبر ہاں دغه موبایل چلا کنا
3: اچھا
1: اچھا کمرہ پیگا باندې سوک مو کنا ور کی چی آن شیا کال پر آش
3: جی جی السلام علیکم اووز دے خور ډیر کم دا سپیکر اند
1: دے بیر وټری لو دا گاڑی پر سی جی دے والا روان
3: جی اووز دے ډیر جیت کمر سی نی ابو آخا خونن پو چوٹی دا السلام علیکم
2: علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زبیر بھائی سرنگ سے
3: خیر خیریت الحمدللہ تشریف رہا
2: الحمدللہ نیا بھائی تے آیا ہوں
3: جی
2: امین بچے تا خو تو سے نو می کا
3: سرنگے
2: یا چا امین بچے تا کترا خو تو سے نو می کرا
3: اے
2: اس دا سے
3: شروع
1: جی جی سبیر بھائی دادا خبر تک عثمان خاطر چچا وائی چپ کترے خو مو مطلب نوٹے وار کڑے لے بس تو خبر اس رکا اس وائی چلا
4: کٹ کے دینا بھائی
1: اس تجھے اچمات بھائی سیرا سی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: وعلیکم السلام. اللہ دے جی گول تو کی پکالو خوڑو شروع نکی
1: ہاں خبر دے پ گول بدل دے مڑا لا کزے بھائی خبر در تاو کہ عثمان خاطر چچا تا کا سوچ کڑے چ کلا مطلب سوگ جناور برابر ہی کنا
5: ہاں
1: بیا کل ہوں سرا ور شروع کیا وانڈے مانڈے اور سرا ور کل نہ خوش گور ما شما دا کبیا کور ول کل ور شروع کی نو بد خبر دا چزر لوئی شی یار عثمان خاطر چچا ودا زڑو نہ خونو ر زڑر نہ تنگ سل نہ تو بر زڑو نہ نور تنگ جنا اتا تا نو ایا نلا قدم ای ولا
5: زکو خیر الحمدللہ زور نہ یا سینئر
1: یا عثمان خاطر چچا سمرا عمر بدی
5: یار بازا تو نہ بدوا کو نہ مشر ہو
1: خاماشل بس چمو شری بیا بد کا
5: چنل چنل مکار سر سر چنل مال جو بجلی کارو پشو دسا تنتا خوب بارون شروع دا
1: خالا کتا صبح نے بران شروع دا
5: الحمدللہ
1: مطلب چپ کرت بان ان شاء اللہ اللہ پاک رحمت شروع شو
5: الحمدللہ
1: خیال دمنگ پر براشی کا نو نہ غمیش پالا نشتا دال شمسی خیل والے نہ گواڑی کا نا آب اخواری میں تمہارا سخت گرمی اونچا لے دلا چھجیرا کو پریت دوا چ انسان نے پاخا کر لو نہ نہ منا گور چیو شمسی خیل پو جوان خدا پاک ٹولو خل کو گرمی کمائی کا نا بران ورئی کا نا بیا دے شمسی خیل و خجیرے نہیں بیا دے پدی بانے شکر ادا کہ با شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو شابا سر سید ما خیال رہتے چدا اٹھ سر تک کی دکھا کو ٹائم پاتے ہو کیا اللہ پمان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانتی شدید ما خو گل علی اخبل ہمارا تو عثمان سرغو بائی خیل عثمان سرغو بائی خیل دار تو چستا چھ پسار بنے موسم چھ صورت حال دا موسم سو یارا سو خوشگوار برا جوشی کا سندر روائی کا غم سندر در تر اوڑی نا
6: خوشگوار موسم دا وریز خطو سا سڑا ہوا گاڑی جو خویا خوب باروم نشتا دائی
1: خدای بے دربانی را ولی دعا کوا انشاءاللہ
6: انشاءاللہ کے غاتا یکین یدا غالا چے انشاءاللہ کے واری جو
1: عثمان سر خو بھائی خیل مڑا یوا گانا دا وریز اتا ہوا یا بیا دو نورا زور شروع کی کانا بیا زر رازی وا گانا اتا ہوا یا خدا سے خزن دیتا ہے خام خا پکے یاد آ کچھ کما گانے یا ٹپی وہ تو آیا
6: اچھی

0: نه مړه داسې که په دې مونږ ګزاره چېرته کېږي دوه نوره پسې ووایه
1: دغه
0: سې وکړه زه قربان چار والا دې د سیخو غزوانې در نصیب کی کنه چې چرګې درته حیرانې قربان سلامونه مې د حواله رو ته والے کړل چای مړې بوتل نه دو ضرورتي خریب آرډر کوې
1: بالکل
0: بالکل یاد مو پتا را کہ خالی آرڈر کی ضرورت تھا جلائی خالی ٹیلی فون کے واہ جار اللہ درتا خوشحال رہا بعد دعا ضرورت دوارہ
1: تک وتا ایشوا سایہ جو بعد میں وقت ہو دیگر پتہ نہ اپ بولا
0: مننا شکریہ اللہ دی رتا خوشحال رہا اوکے اللہ پامان
1: آمین اوکے بھائی

لور تنا زخمیان شوی دی په بار دیر کې د اډجو لمله یو وګړی وژل شو دی پولیس په پلټنې پیل کړی دی د موسم اولو په خبرونو هم دا بلټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د جنوبی وزیرستان اپر علاقې بنګیوالا کې د زیات باران لامله د یو کور د کمرې چت پریوتې دی چې په موقع باندې څلور تنان په حق رسېدلي دي پولیسو تر مخه دا چوسناګه پیښه په هغه مهال رامنځته شوې ده کله چې د کمرې دیوالونه ډېر زیات زاړه خودرې شوي دي او د زیات باران لامله د کمرې چت غورځېدلې دي چې وروستو په کور کې خاون ښځا یو زوی او یو لور شامل وو څلور واړه تنان په موقع سا ورکړې ده کوم چې وروستو روس کوټبونه او پولیس او ځایي خلکو په موقع مرسته سره نږدې اسپتال ته رسولې دي ولې دا څلور تنانو د مرګ پخلی شوی دی د ایران خلاف امریکی اړی ورکول حواله سره د برتانی پالیسی په خپل ځای ساتل شوې ده د نوې وزیر اعظم ټاکل کې درستو انډی برنم د ایران پر ضد باندې د امریکا لا برتانوي فوجي اړی ورکول اجازه ورکړې شوې ده د برتانوي میډیا تر مخه دا وشوې ده چې انډی برنم په پخوانی وزیر اعظم سکیر سترامر په پالیسی باندې خپل فیصله ځرقرار نه ساتلې او فیصله بدل کړې ده ولې نوې ټاکل شوې برتانی وزیر اعظم انډی برنم د کورنو صارفینو لپاره د کورنو استعمالونکو گیس کې د ارزانوالي حواله سره خبر هم جاری کړی دی دغه شان د بجلی قیمتونو کې د ارزانوالي خبرې هم د صارفینو لپاره جاری کړی دی بل دا نورو فیصلو حواله سره اعلان به هم زر تر زره پډاګی شي کوم چې د برتانوي میډیا داوا ده په مومند کې د سکیورټی فورسز په ټیم باندې 14 شوي دا درې اهلکار شهیدان او څلور تنه زخمیان شوي دي د مومندو په تحصیل صافي علاقې محمد ګډ سرنیز دي د سکیورټی فورسز ګاډي باردي مور سره الوزول شوي دي ټیم معمولی کاروي وروستو د بمی 14 ښکار شوي دي ولرستو بیا هم د سکیورټی فورسز راو تر مخه درې سکیورټی اهلکار شهیدان شوي دي او څلور زخمیان شوي دي شهید تنانو کې نائب صوبدار اخترباز لانس نایک محبت دین سپاهی شفیق شامل دي ول زخمی شو کارو کے نائک اسلام حق لاس نائک حق نواز ولی دوست پیان افراز اور حکیم هم شامل دی او پاپر ادیر ضلع کی دنا معلوم تنانو ڈڈل لاملا یو تن پھاک رتھ دل دی د پولیسو ترما خا دا پی خا پا بابا جی مارکیٹ کی رامس تشو دا کم جگہ چیسا دول دی فضل اعظم دا ستارا اسی دن کیو پا سر باندی پا گولے لگے دل دی چی موقع دا اسپتال تار زبل شو دی ولی پالارے دا زیاد زخمون عملا ساور کڑے دا کم چی کیٹی گریڈی اسپتال تار زبل شو دی دا پرول اسپتال انزامی خود دا چی نا معلوم تنانو دا غاتن پا ڈز وجل دی رستو پولیسو دا خپل چوائدو معلومول دا پارا لٹن عملیات پیل کڑی دی او پلکہ کی یر اترخا خورشو دا او اس لواندے کو دا لوب خبرنا پاکستان دا ورلڈ سکواش جونیئر انڈیویجوال چیمپئن شپ بدرش پگیشتم کی فاتحانہ آغاز کر دے کمزے گج دا پاکستان سلور روپاڑی پر اخبر پر میچ کی دا گڈ سرا راؤنڈ آف 32 تا رسید لی دی او اخبر حسی دوامدار سات لی دی او اس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسی موکی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اتو یا فیصد ریکارڈ کلیش بے ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواسی موکی دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب دریت یا فیصد ریکارڈ کلیش بے دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کی سلیل شگنٹو پورے پاسمان دا خوری بری سرا دا باران امکان بھی ہم دا غشان در بدن ما خام دوش منٹ را پاسا پا بجی ڈوبی گی اور سبا سر اتلس منٹ را پاسا پا پینز بجی با سیر وحی ہم دا اتر دید ما مهم نیوز اپڈی اٹی تاسور دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جزد دلوی اللہ حافظ

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ،
0: ریڈیو من 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری گردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کرک.

0: برابر گرمی ڈرا زیادہ کی
1: گرمی والا کپڑے لون دی
0: جی بالکل داسی دی نو خام گرمائی چکم دے ورزی دی جولائی چکم دے میاں شروع دا
1: پشکان میاں شتا کنا
0: بالکل داسی دی
1: سونا کا میاں شتا کنا
0: جی
1: لیکن باران نو کی ہو دوپ جاتی کنا باران ڈیر شی ہو بیام دوپ سی واکی ترمان میاں شکم دا بادرو تو وی دا ہوت کنا اگست نہ پس چود اگست نہ پس چکم شروع کی
0: جی
1: اگر موسم ہے کی بیادی چا حوالے کی باران کوم شی لگ مشین نو ابا پکلی کی دوپ پکنی دیکھ خفس خون دی اگر مجھے کنا دوپ خون دی جی
0: صحیح ہے وردہ بالکل نو بالکل نمبر ہی بہتر تھا سر مہینے والی پروگرام کی کال کولی سی انہیں سیاح زیر پروگرام کی چکن کال کولی سیاحت اور شفا پروگرام کی کال کولی سی پو 0331 65 342 5265340 0331 65 342 نمبر میں پروگرام سے لائیو کال کولی سی خجی ڈاکٹر صاحب نن صاحب بالکل گرمی ہم دا ڈیر زیادہ اور دن لوال ہوتا ڈاکٹر صاحب تاسو چکم دے صبح مہینے والے آگے تاسو ہوئے چیتا سورج چکم دے نی پشاور ہوم بیدنگ میڈیکل سینٹر کے کم کم مطلب داسے نن صبح کو گوری بیماری چکمی دی آگا ڈیر زیادتی دی مطلب مطلب چیتا سو چکم دے پیشنٹ چکم دے در طرح سی نو کم کمی بیماران چکم دے تاسو کمی بیماری چکم دے تاسو لکم مریضان در طرح سی تاسو نے علاج کری اکثر خود ڈاکٹر صاحب دو سورت ہوئی دا الرجی چکم دے مریضان لگا ڈیر زیاد چکم دی کنا لگا الرجی چکم دے جی ڈاکٹر
1: بالکل تارک ویڑ خل پختہ نہ مکہ الرجی کم نہ سوا مسالی ڈیر زیاد تھی دی او دغه دی زکہ چے اوگوری الرجی دا الفیت سیڈ باندې سر پلتا دس میڈیسن دا ور کی چس پرس کئی کنا دباو ہی ہے الحمدللہ ہم پیت کی چکم میڈیسن دی کم دوایا دی نو مو چے کم میڈیسن ور کو اگا اگا الرجی دا مطلب اسکن کی کم دغه دے خارخت الرجی دا مطلب دی بارتا مو دوایا نو فضا باندې بارتا رو جو الت چے کم دی اگے دباو ہی او پرس کئی مختلف کم سٹیرائز یا نور کم دس میڈیسن ور کی اس کے بھی دا مسئلہ را یا چکم دا سکن چکم دے دا سورائسس ودا چمبل چکم دے اگا دا ایکزیما دا یا نور سکن سکن سره کم ریلیٹڈ مسئلے دی ال دس میڈیسن ور کی مطلب سر مونږ مریضان راشي لگا مریض راغلو اگا چیرہ ما تقریبا 10-12 سال شو او ایکزیما رات لگی دا غوٹ سکن غون وجود باندی ایکزیما ہوتے وا سروال ریڈ ڈس ناون دراغلی او خطول بجو مخارخ کی انٹی بیوٹک او مطلب دا میڈیسن چ خرم زو مسائل سر مطلب دے مال گزارے کی ہو چکل دا غی اثر ختم شی بیا ما باندې نو خارخ بیا مطلب بیا زست نی لگو ما دوائیں نی خرم الرجی ٹائپ چ کھونا دوائیں یا استعمال کم خو بیا اغه شان دا مطلب دے ما تریلیب نی ملزو خطا کی ما مطلب ڈاکٹر صاحب دے نبز کل اخلاص کم ان شاء اللہ تو خوش مخ کی راغلے ہوں پے دکتا زم طریقے علاج دس نہ دے مطلب تعالی مو سٹیرائز نظر کو یا مطلب دے دوائیں دو کچھ سار بیماری دباو شی نا دا روزی دا سکن کیستا مطلب دے غزی روزی بار تا چکل زہریلی بلڈ کی راشی ڈیٹیکشن زہریلی مواد اگر بیا مطلب دے پسکن کی مطلب دے پسکن ظاہری کی دانو پر شکل دے خارخ دے ایکزیما دا چمبل مطلب سرائے سے چوت میں لکھی گی اگر شو یا ایکزیما شوا مطلب ویٹ ایکزیما شوا اگر لونس پڑنے ہوتا ہو یا اس پڑنے ہوتا ہو کہنا ویٹ ایکزیما ڈرائی ایکزیما دوانا سے کم دے اگر مختلف شکل کی پسکن بانے ظاہری کی نو الحمد للہ چکا اللہ اغلب میڈیسن کم دغا ورکو نماؤد انشاءاللہ میڈیسن چی ترکی دا یا رو مطلب دے دے اگر بیا روزی و بار تا بدا تقریباً دا سون استا دا غدی کم سٹیریز خوالی سان کم میڈیسن دا بیماری استا سکن بار تا چکل استا سکن مطلب دا سفراشی استا برور دن سکن واپس تو ریکور کی گی دا بیماری استا مکمل دا سکن نا چکم دے اوزی یا مطلب دے سر چکم نور سکن حوالی سر مسئلی دی کنا یا رینیٹس الرجی جانن سبا اگر رزیات دا مطلب خلق دا زکام دے الرجی دا پا گرمے کی یا پا یخنے کی اگر مطلب دوایا نو خری غ میڈیسن خری سر پو او دس سر پو وقتی گزارا او ریلیف ملاوی کی چکل دے میڈیسن پری دی دغه کی مطلب فرنجی ورجی یا زکام ہوندی کی پی ایچ سار چرا پاسی مطلب او دغه زیاد تر چنگ ڈسٹ الرجی چاتا چاتا پرفیوم ویلو چاتا کپڑوں نہ مطلب اس کپڑے واچی اگے الرجی دا اگے مطلب اس کے معنی ایرفشن راشی خارخ شی ریڈنس راشی فل وجود سرشی او اگے مطلب خارخ کی دا کی کنا ناگے یاد تر خلق جکم دے دن کم پیشنٹ ہے پوی گنا مطلب اگے چیر بس اگے پتہ نہیں کی مطلب دے چیر دے دیش فرا پر علاج تو مطلب تل تو ویری کی چے دا الرجی دا دوائیں بتو خری ریگولر مطلب عمر عمر سر جاری سسٹم دا مطلب تو ریگولر دا دوائیں خری دوستا مطلب دے دیش علاج نشتا اٹیمین ڈیزیز مسئلہ دا نو مطلب دے میں تے کم میڈیسن کو کم دوائیں کو نو الحمدللہ ہم پے تے کم میڈیسن کم دوائیں دی اگڑ زبردست مطلب بیماری کم دے دا جیل نے ختم استا چ کم دغدی دا دند کم ڈیٹیکشن تا زریلی دا دوائیں کھڑی جا گئی اثر ختم شی بلغا دا چ کم دے تین چ کم سونا مسئلے دی الحمدللہ ہم پے تے کی دیر بہترین علاج یاو او یاد دانا جس طرح کم نور سم مسئلے دی تا دا جوڑن مسئلہ دا چ مطلب زنانو سو مسلی لکه زیاد تر چگوری نن سبا آغا دمگا خویندی چکم دی آغا میندی دی آغا مطلب خویندی میندی سور دی آغا مطلب مختلف چکم دی آغی تا جکم دی اختو مسلی لی زیادی دی پا مخبان دی حسرتیزم دی تبیلی کی گی پا ہمیں پیتے کی مطلب یا میڈیکل زمان کی آغا چکم دی آغا پا مخبان دی مطلب اخترا تل کنا دا مطلب دے چی لگا دا دیر زنانو پر دیر دغی یا مشکل دے دغی یا مطلب لیدر تراپی کئی مختلف دغت زی او دا دی دفار کریمان او دا استعمالی اگر نور رم سوا کی گزا تر مگلی چی کم لگا فیمیل راش یاگی مدو چی را داکتر سے مانگا کریم لگو لیو اگر مطلب ختم شو بیار اگر نور رم سوا شو دا بلکل اگر چی کم دے ہم پیتے کی مطلب دیر دبا دست میں بیندی سندی بہترین دوانی بلد ہارمون ڈیسارڈر چی کل ہارمون ڈیسارڈر شو نا مطلب دے جی مطلب پا سٹ باندی یا مطلب پا مخ باندی یا مطلب دی شون دی سرا گیر چا پیرا مطلب دست گیر چا پیرا دا اختراعات کی دل دا مطلب دے چی دا زنانو پا دیر تکلیف دے دغی یو مختلف کریمانو لید تریڈنگ کی یو مطلب لیدر تراپی سرا لرکی یا بیا بیا نور امو سوا کی یو نا بلکل دا چکن مرمانا ہارمون چکن نے انٹروجن چی وطویلی کی اچھ کل سوا شی پا زنانو کی مطلب اگر دا غن سوا شی دخ پلحات نا ناغا انسانو پا انسان دا زنانو پا مطلب دے جسم باندې د اختراع خو اختراع دی بیا د فولیسټیک اوری سندروم وته وی د چکل دا د زنانو په مخ باندې اختراع دی مطلب دا مختلف تا هورمون ډیسارډر یا موروسی چې کوم دغه دی خاندان چې کوم بیماری دی مطلب د خاندان مطلب مور ته دی لور ته به دا څنګه غب دا سن یا مطلب چډي سټیرایډ وغیرہ مطلب استعمال کړي یا مطلب هورمون ډیسارډر لپاره مطلب د چغي د میډیسن خو په ملوین لپاره ټیبلیټ وغیرہ یا نور انجکشن لګول هغه په جم زنانو په مخ باندې اختراع تل او داسي کیفیت مطلب خو لا غبیا غي د تراپی سره یا نور دوه سره دا کی خو غبیا بیا دا کی یا مطلب باز مطلب دی چې بچتانی باندھی تاکہ دس طرح مطلب تو بور سولے جڑ شی آگا مطلب آگا دغیا نہ آگا مسالے ہم دس طرح ریلیٹڈ مطلب ہارمون ڈسارڈر پمخ باندھی اختراط لیا وزن چکم دے آگے اضافہ کی دل چکم دے آگے کی بات آؤ پاس چکم دے زنانو اختر زیات وزی او آواز بدل شي باری شي لکه سړو هغه دغه پکې هارمون شیک سی واشي نه مطلب باز ټیم د زنانو چې کوم دی اختو زی او هغه مطلب چې کوم دی د اخت په مخ رات لدغه اصل یا مطلب چې فیوسس پی

0: يو سي او تي بي سي او اس كان يعني انسولين ريزيستنت لبار مطلب غي ميديسن خري يا مطلب دي سنور دواني خري دا غي مطلب دي مخت گئی توروالي وراشي اور رنگ يت چکم دي غي بالکل دغشي خلوالي دغش بالکل غ مختلف يا کریمان استعمالي مختلف دغ کیا مطلب دا چکم دي دا سي پمزه مزه چکل دا هارمون دغ کی ڈس اوردر کی دا مسئلے زنانو تو مطلب دا چکم مین سے مسئلے یا غشی وزن کی زاپرات لے لو اور دا زنانو چکم انڈوکراین جس چکم ماینو کی باقی دا دو جرا تا دا مسئلے تا الٹرا ساؤنڈ لو کدا او کتا چکم دے اور زبان دے سسترا غلی دی استا مطلب دا دی دا سے مسئلے چکل دا ہارمون ڈس اوردر شیل تا دا مسئلے مرشی دیکھو تو زنانو بمخوان اکثر چمیلے فیمل لا سیزن انا غت مونگو تو نو کو مونگو تو باقی دے چل تو سن لگا چل تو سن او کی باقی دا اگے پت اگے باقی دا ڈاکٹر ہو تو یارا ستا مطلب دے سسٹ جڑ شوی دو بر رسول جڑ شوی تے جہار مون دل تہ ڈسل رشو ال تب سسٹ جڑ شی ائی کے بمسلے راشی دل تب ستا بمخ مطلب دے زانو بمخ من اختراع شی اگے مختلف اس کے ماغا بیا مختلف دغی یغی بیا ختم دے دے مشکل ماندی کی الحمدللہ ہم پے تے کچھ مون دا ہارمون دا بارے دوائے ورکو چکم ہارمون واپس نارمل لگا تراشی ندی چکم دے دمخنا اختو یا نور مسئلے دی تکیگی اٹول مسئلے دی سر دی ختم شی او مطلب اختے مکمل ٹور مرتا پارا بیا ڈن گروتھ ملے گی زکا چی مو دا ہارمون چکم دے میز وجہ ہارمون دا کنا چی ہارمون سال تے رگ کڑ نا واپس نارمل لگا ترا الڈی دے اختو دمخ شو یا نور کم پسکین باندے کم دانی دی اس کے دغ دی راخت دی ایک نی پمپل دی نور مسئلے ازن انم دغ تے سر ریلیٹڈ دی دا مسئلے بیا پخپل کور کی گی یا مطلب چاہتا مطلب جڑی مثلا روماٹائی آرتھرائٹس تے یا چکم دے آسٹیوآرتھرائٹس تے یا گاؤٹ چھو تے لکھی گی یورک ایسڈ دے چکم کی گی لا گھٹ کو تے چکم دے خپینا دا شو یاد لا سن چکم گوت دی دا جڑن دی دے مانے آسٹیوآرتھرائٹس چکلا راشی نو دا جڑن مطلب دے جی کل دا روماٹائی آرتھرائٹس دا خو بیماری خاندانی یا مطلب دے کیا مطلب ہے اگر کی آسٹیوآرتھرائٹس چکم دے اگر کمزور ہے 40 سال نہ بس کی گی مطلب اچ کل کمزور شی کیلشیم وٹامن ڈی یا نور کمی راشی وجود کی دنا چکم دے ڈی جنریشن کی گی مطلب اڈی کی رجی گی دا کی گرو رو اکثر چم گرو ایکس رے کی بلو سے مطلب فیمل راغ ایکس رے مگر دوالتا ہوتا ڈاکٹر بھی جستا روماٹائڈ آرتھرائٹس لکه جوړونو بیماری دا دلته چې ولې موږ ټیسټ کولې واټرې ته موږ ټیسټ کوي باقي دا چراغه ای واقعي دا چې د روماٹائډ آرتھرائټس نشته دا جوړونو بیماری نشته د دې مطلب عام مطلب چې کوم دی آسټیو آرتھرائټس یو ته لیکيږي ڈی جنریشن دن جوڑوں کی چکم دا غراشی مطلب اغا وہ بخت میں شیا کارٹیلیج خوڑلی شیا اگے پوز کما جوڑنے یو بل سرے لگی اک بیماری نا اگے ایک طرح کی باقی دا منگا اگے چوک تو باقی دا منگا تو کی چہرہ تدان مسئلے انشاءاللہ جوڑوں بیماری نہیں خدا کا مسئلہ دا انشاءاللہ ہم لگ ٹائم لے انشاءاللہ مکمل بٹی کی اس قسم سٹیرائز وغیرہ بنو خری اگے دبے تے پر من دوائیں ہم ورکے چ ویٹم سی وں گن ما تے اجبا چنگا وسرا دا بی پی ہائی کی دا بی پی ہائی کی دا اگے منگا ٹیسٹ کو نو ٹرائی گلیسائیڈم سی وا یو کولیسٹرول لیول ایم سی ہوا اور نور مسلیم متن ما ہوتے گر تم بی پی سا دید وجہ ہے کی تب مال گیم کم دے کمے مال گو بندے غٹ غوا شوا انڈا شوا نور کم کباب شوا نو کم سرکڑ شیز نو بغوڑو کی کم دے غدی کنا اب بندے اب تحقیق نو اگ بے وٹ کے نو مزہ مزہ بستا کم دے دا دس دا غج کم دا بلڈ پریشر دا مسلی یا نور کم تا جڑن مسلی موٹا پدا اب امرو رو کور کی اب دے دیکھو بستا چکم دے اس تے تریٹ چکم دے جڑن کم رجی گی دا کی واپس پا تو کیلشیم دا بارے مختلف نہ ہم پہ دی دس میڈیسن دا غج جگہ سٹونم جڑن پہ کیڈے کی او کیلشیم اب پورا برابری وجود کی اوغا مطلب ابزر کی گی آسان طریقے سرا اوغا چکم دے جڑن کی کم کیلشیم کم کم وٹامن ڈی یا مطلب وٹامن بی 12 چکم کم یا زیادہ تر چکم دی نہ زیادہ غ دیر مسلی دی خوراک زموں گا کم دت ناقص تے پورا غشن نغم گا خوراک نہ کو نہ کم تک میرا شی جات تر چوں گورو دم گا پھین دی رن بایگان دیکھتو مسلی دی زیادتی دی ختمی ہوزی ختمی کمی دیکھتو کی خشکی دا ختمی نریشی دی ختمی وقت وقت کس پینی گی سو ٹینشن ڈپریشن دی زیادتی ٹینشن دے سڑے پم سو ٹینشن کی مصروف تھی ناگا مطلب ٹینشن ہوتا دے یار سڑی تو ناگا داغ دیا دا اسٹامک مسالے داغ دو جی چو گور منگا دا میدے مسالے ڈر جاتے اگے دو جی مطلب جاتے انزیٹی دا گھبراہٹ تھی آگا دا خوب دا پارا دا آرام دا پارا دوائیں نہیں خوری اچھا منگ راش ہو گور ٹیسٹ ہو رہے اس سائز پہلو ری دا برین گٹ مسالہ دا برین گٹ لگا گٹ چکم دے میدے تو وہی اور برین چکم دے دماغ تو ندی ڈائریکٹ کنیکشن دے امر سرا جستا میدا ڈسٹرب شو استا بخوب جستا با تب انزائٹی رہتا تھا گھبراہٹ رہتی تب مطلب معمولی خبر سکور پتی باندھے بن کی اوم دے دو لڑکن سے وائی ہارٹ بیش لگا بولے اس پیشنٹ آ گلو مخت میں ٹیسٹ کرو ہوا
1: جی
0: تارے بھائی چیئر ماٹس کڑو ماتے چیت پہ دور بیا دے علاج کڑو پتا کم دائیں کھولنے میں مپرزول او درځي کودا شنو خرم بسای سر مل ټیم پاس کی مې اوس مستا کوم اچ پهلو رښتا دغه ستا چې کوم علامات دي کوم سنتم دي کنه هغه باګه د اچ پهلو سر بالکل ریډیټ دي چې هغه ماته مطلب ټیسټ کې داو کې باګه چې ټیسټ وغه را لوي پهلو ریډا هغه ته پرمو چې کوم میډیسن ورک داو کوم انشاء الله سر استاد انزټی غبرحت یا مطلب ډور دکم سیوا کېدل معمولی خبر باندې تعلق صدر تا مطلب دي چې غیبان یا کور کې د خبر راشي یا دغه شی تر طبيب مه هي کېدل باس ټیم هغه ټینشن سره کېږي لګا هغه کولیسټرول مطلب نه یاد دي چې اعصابي بلډ پريشر چې کله د اعصاب ټریس ری د غصه پر راشي مطلب د غصه شي اعصاب باندې زور راشي د باور راشي هغه په وجه د بي پي هاي کېږي یا د انزايټي کم چې کم دي کنه ډیو ډوپامین دی یو د کم دي کنه کارټیسول دي چې کله ډوپامین چې کم دي هغه د خوشحالي هارمون دي او چې کم دا دغه دي کارټیسول دا ستريس چې کم دي د خفګان هارمون دي چې کله دا مطلب کمې راشي دي کې آلریډي د خپي عادت مطلب د ستړند کیږي خوراک نه کیږي نس لکه چې اثر میل جن نه غواړي چا سره ناشته چا سره ځان نه غونډي دی چې بازار نه ناشته ځان نه په دنیا کې ما او مطلب زیات تر پر ټینشن ډیپریشن کې دغه ډیر زیات دي کنه چې خپل دنیا کې ګرځي او مطلب چا سره خبرې نه کوي چا سره اتر نه کوي چې تناشي او مطلب خپل سوچونه غمې پړل اغستیا هغه د وجه ته د مینزيټي غبرهټم لګي باسې د خوراک هم ډیسارډر شي معدې چې کوم دي ډیسارډر شي خوراک نه کوي د خوفرا پر نور دي د انزيټي غبرهټم دې مطلب یېر او فیر کیږي چې هر خدای سبکیږي سبکیږي لکه مریض مولا هغه یېر مخ کی د غوډ دي چې کوم دي د دې چې کوم دي مور پات شي دا اینه پدې ته نو مسله راغلي
1: جی
0: د انزيټي غبرهټ ټینشن او خوب ناراضي او ډاکټر صاحب دا مسله موته ګورې خدا ته چې کوم دي شوګر لګی دی شوګر سره مطلب تاسو سره انزايټي دا غبرهټ دی او تاسو سره ټینشن دی ځکه چې ټینشن ډېر کې ا ډیپریشن ته بیا چې ووړي کنه بیا څه ویر شي نو مطلب دې ټینشن لاس وختي یا هغه وختي تابانه مطلب یو مسله دا یو دغه خپګان دی یو سوچنو کې دا کې وختي غوندي او ډیپریشن بیا څه کم دی لانګ ټرم هغه کوم دي سویر شي هغه ټینشن ډیپریشن ته وړي چار ټیم تا غمونه سوچنو فکرونه کې هغه بیا مختلف الزایمر او بیا بیا یو بل بيماري الزایمر هغه چې هغه بالکل تا ته مطلب د شیزونه د خلکو نمونه تا یادیږي نه تا ته مطلب دخل کو غدغه تا ته خبر نه یادی لک سات کی تا ته خبر وکي لک سات پس ګوري پینځه منټه ته پوس کی تا ته ماسو نه خبر هيري الزایمر هغه دغه چې کوم دی بیا دغه د ټینشن ډیپریشن بیا اډوانس چې کوم دی هغه دغه دی کنه سټیجونه دی الزایمر وته بیا د ډایمنشیا وته ویلي چې دخل کو نمونه یې ریدل ډایمنشیا هغه بیماری ته ویلي کیږي چې په تاسو ته پوسټ کی تاسو نه دی کنه یاداشت مکمل دغه شي کنه زیات تر لکه دې باندې خلک ریسرچ کی تاغه لګیا دي ډاکټرانو هغه چې دا مطلب نه زیات تر دې سره وګوري چې کوم دا سلور لوخ موږ استعمالو دا سلور
1: جی
0: الومنیوم کنه الومنیوم چې کوم دغه دی سلور زیات تر دغه د دې یو کاس دي دغه شي کوم دي چې کله دا سیوا شي دي د سلور د لوخي دغه هغه په وجه چې کوم دي موږ مطلب خلکو ته ټینشن ډیپریشن او دا دغه مسلې چې کوم دي دا الزایمر یا مطلب ډیمنشیا مطلب خلکو نه لکه قبل ولا ماشوم موږ راوستي وا مور و چیر دا شي مخ دینه سبق هم د وردی او مطلب موږ ته یو ټکی وي او شپک ټکی په اخر کې بیا سو ټکی وي الحمدلله ته مې شکر ته فراپ د دې کوم نه زه انرژي کم کمزور دی هغه یې رښتې خوشوي دی من چې له اختبې مخ شي نور ذهن بم انشاء الله ټکی ولی چې دې کوم دی فراپ اوس نه علاج شو وکړ دې فراپ چې کوم دا برانډ کې چې کوم دغه دی هغه هارمون دی واپس ورو ورو چې کوم دی هغه بس کیمیکل وغیرہ چې کوم مختلف دا کیږي اگر ریس کی اې دا چې کوم سټرس او دې تر مختلف سوچونه پیګونو دي نو دې په چې کوم دی دې چې کوم دی فراپر ذهن چې کوم دی اکشن کار نه کی خبر او ته یادې گنا مطلب میموري ویک دا ناغه کوم دی ناغه بیا دی چې هغه ته چې کوم مخکې مسلې نه سبق نه ورزی یا داش کمزور یا نور مسلې دي نو هم په دې کوم ټریټمنټ دی کوم دوا نه الحمدلله الحمدلله هغه د سې یاد سې چې مطلب ته دوی خوړه مطلب ته ټایم سره نه تا پورا پورا چې کوم دغه دی هغه ته چې کوم سنتم دی ساين سنتم دی هغه مطلب یو ډاکټر ته عمر پورا بیان کیو خبره ته موږ کومل کی چیرې دا مطلب دا تا ته مطلب دا د مسلې ډاکټر سره ماته دا اکثر مې مریض چې کوم دی نوی خبرې پټې کړي مې ځکه چې هم په دې ټول ساين سنتم دی چې کله ستا پراپر خپل سن ساين سنتم دا ډاکټر ته مکمل بیان کړو او تاسو پراپر دا غي پراپر ټریټمنټ درکې پراپر علاج به درکې ځکه مطلب د خبرې شو مطلب اکثر لکه شوګر باسم لکه خاندانی باسم به چې شو شوګر مطلب دی دا خپګان د ټینشن د وجه لګیدل یا مطلب یو کستری مور او پاسې خور او پاسې لور او پاسې نور کور کې مطلب دی چې داسې یو ریلیټیو کې مطلب ډیت شوی دی هغه مطلب هغه خبره د پزینه غستې چې به اړه ته ځکړي هغه مطلب د سوچونو فکرونو نه کې اثر د شوګر لګیدل نو هغه فرا پر دای به په دې مطلب ټریټمنټ وکي کوم میډیسن دی کوم دوا نه بالکل شوګر چې کوي هغه هم په دې بهترین علاج ته بهترین ټریټمنټ دا ورسې کې بالکل خلک به شوګر مونږ چې کوم دی د لبلبي علاج کو د شوګر علاج نه کوم کله ستاله لبلبا یا پنکریاس ته ویل کی هغه واپس ریټیویټ شروع بار خپل کار شروع کورو ورو ورو ستاسو کوم دی شوګر په خپل الحمدلله اب ورو ورو واپس ریوس کیږي ابدا کی خور ته مو چې کوم دی سر په میډیسن خور سر هغه موږ دوی په ذریبه نسره فرسکو مطلب شوګر کې موږ خپل میډیسن مرز مریض راغلو شرم گا انسولین هم لګو دوای نه خرو بیا هم موږ شوګر دی کوم دی 450 دی صحیح تا کتاب دی ما ته الحمدلله موږ کوم میډیسن کوم دوای نه رکو نو ان شاء الله دې سر پستا شوګر ما پتا کی ستا لبلب کار شروع کی لکه ته دوای نه دی خوړې دوای نه پستا انسولین شروع کی انسولین باوجود ته مطلب شوګر نه کنټرول کی دا ولی نام دا سوچ خبره ده کنه ما دې ان شاء الله تاسو کوم میډیسن کوم د قدر کو کوم دوای نه کو الحمدلله ما دې سره پستا شوګر ورو واپس دار بل دا سره چې کوم ریلیټیو سونه مسلې دي اعصابي کمزوري دردونه دي یورین بار بار درځي مطلب خوراک دړل نه کیږي وزن دي کمی ورست وردا او مطلب تکاوت ستړی والے فټیګ او مطلب هر ټیم مطلب یو وجود دردونه دا لکه دا انسان چې کوم دی اس کار روزګار تړل نه غواړي مده وجود دی خپل ځان یې کنه او شوګر خو دې بیماری دن نه سړی خو بار سړی ته وی مړه شوګر دې بس ټیک بشي یا مطلب دې وای خو بس نه خبر نه بدی چې کوم سونه غدي لکه شوګر بیماری آگے سنو کا پٹ خوگی کی دلٹو ندی یا مطلب اعصابی کمزوری ہے دپٹ کمزوری ہے نور دو جنسی کمزوری ہے تب میل ملا رشی ہے شوگر پہنچ جائے ماتا دادا مسئلے بالکل آگے شوگر دبا جی تو دادا مسئلے راغلی نو چی آگے مسئلے دد کبر شی آگے مطلب واپس دد چکم دا ویکنس تے یا نور کمزوری ہے پٹ خوگی کی درد یا یوری بار بار ورزی آگے مسئلے سے رو رو کبر شی پہلے چکم دے دا ٹھولے مسئلے دردونو مسئلے یا مطلب وجود دردو نہ کہ یا کمزوری ہے ویکنس محسوس ہے الحمد للہ بے دام کور کی گی ولی چې موږ هم پېت ډېر لیټ راځو هم پېت علم ګراشو چې موږ کم اس کم یو لسته کال دا انګلیش دوای نه خرو خرو بیا چې راشو مطلب دې چې ابل مال پېښ راو چې 15 سال زو ډاکټر صاحب دا دوای نه خرم نو موږ ور 15 لس کال نه تا دا دوای نه خړلې دا بسونه میډیسن خړلې یار نه خو تعداد نشته مطلب دا دا بیا دا بیا دا انسولین نو مې دا سره تاسو فرق نه خدا بس تاسو کوم نه پرمننت ٹریٹمنٹ دے دس نے مطلب جتنا مگر سر شوگر تھا چکم شوگر دس شوگر سر ستا نور اصابی د پٹو کمزوری کم نور مسئلے راغلی ان شاء اللہ اب ہم کور کی خیر تو ہم پھر لشکان مریض راضی نے پنجل لس کالا دو لس کالا یا نور بیماری سونه دی کنه هغه کی خګړ زده دی کړي دی مطلب ستړی مریض راځي او بیا راشي موږ یو شهر ډاکټر سسمه له علاج کوي یو پکې بس مسنه پکې تر راشي پیشنټ وی درې ورځې یو راکړه ډاکټر سې زپی پوښتنه بیا به نور مې اوسن موږ دې درې ورځې کوستا پته نه شي سم څنګه لګي نو له ایمان کې برابر مې درې ورځې کوتا ته پته لګي تا پنځل لشل کال خوړلې او ته مطلب استاد درې ورځې ګذر کوتا ته پته لګي بیا پته مطلب راځي میډیسن مزه کې نه هغه سن بیا بالکل ناراضي مطلب پوښتنه سم په ته علاج خو مړی وتی مکمل هغه غواړي شي خوښي یار دا بیماری زما مکمل ختم شي یا جوړونه نه یا شوګر دی پروستیټ یا نور کوم مسلې دي اچ پهلو دي الحمدلله سم موږ نور کوم میډیسن چې په ټول عمر میډیسن خو بیا زما دا غیلا فرق را نه کوي مطلب موږ چې کوم میډیسن مکو ټریټمنټ مکو هغه دای چې بیماری جلد نه ختمي خودت مریض تر بیا ټیم نه مریض وځي یار بس ډاکټر صاحب د دویرا کا چې درې ورځې کې اپ تک زه خرم او ټیک شم نه چرته کې موږ سره جادو نه خامہ خا ټیم لګي دغه لګي وخت لګي ځکه چې هغه کم لګسته تر سونه پین کله خلک خوري دا درشي معده سخت را چې مې دې سخت شي یا ته بواسیر لګی چې بواسیر نه هغه لکه بیل یو بیماری ده ته نور نور لګی لکه یو دي یاد ته نه مې دې سخت شو او مې دې سخت شو ته بواسیر مسلې یا نور مسلې ام لګی ځکه چې د پراپر ټریټمنټ کې صرف مطلب او وختي دوی خوړه سه ګولې خوړه مطلب دې کنسټیپیشن هغه بس ختم شو خو نه بل بیا دې ځکه چې هغه پراپر دې مو خو کوم دې کلمو کې ډای نسرا غلې مطلب د دې کوم دې وجود دا کلمو کې کوم ډای نسرا غلې خشک را غلې په وجه دې کوم دې د پراپر کوم انزایم نه جوړیږي په کلمو هغه کانسٹیپیشن راشی قبض راشی کانسٹیپیشن قبض راغ الری اور مسلسل مسلسل قبض یہ دگی اور دے مطلب سے میڈیسن دیا پارا نہ لی سدوئی نہ خوری پراپر ناگا چی کم دیا بیا بہت مسئلے دو لگی اکثر زیادہ تر پیشن گیا راشی ڈاکٹر سے دوائی دردو نہ پارا پڑے داشی اس میدے کے زخم دے پہلو ری راغل یا قبل جو پیشن راغل ہوگی چیئر ڈاکٹر سے میڈیسن میں کھڑ دی اس میں دے میدے کے پہلو ری ٹیسٹ میں کرے راتے جی میدے کے زخم دے دونوں ہائی ڈوز کھڑا دے نو دې لپاره څوک موږ ورته وي ګوره ساتو ګوره دا مسله دې مسله ته دا شو له څو ویش بل مسله مرته دې سر جوړي تا جګر چې کوم دې عموم ګرمش مې دم دې غل جګر تا یو کنیکشن دی بل سره چې کله یو مسله را یو کې را بلکې بحال نه خام ستاسو ته مسله جوړي نو ما دې ګوره دې لپاره موږ ته میډ سنټر کو کم دواین درکو ان شاء الله دې واسطه چې کوم دې پین کیلر دسی چې هغه واسطه دلته نه کوي نه مکمل بیٹھی کې دې جړل نه مسله کم مسئلے اب ہم کور کیے تھے کم مہدی مانے کم بوجھی کم لڈون یا اب ان شاء اللہ کور کیے بلستان ہم اسٹیریز کریں گے کچھ میں دہ خراب اسی یا استھا وجود کی پرسوب راجی یا استھا وجود کے نور نقصان ہوئی گردوں نے نقصان ورکی نہ تچریا ترمری راجی یا گردے خرابی مہدہ میں خراب ہے ڈاکٹر سے دا مسئلہ بولے چاپرا پر میڈیسن نہیں کھول رہی اور صرف دہ کھول رہی جی صرف دے ٹائم سر پاس ٹائم پاس کی نا بس دوائی نے خوری کا نا ادا کی نو الحمد للہ ہم پہ کم میڈیسن کم دوائی نہیں بالکل آخ دی چانا پٹ پنا نہیں دی خواہ جی بس مسئلہ جاتی ڈیر ٹائم نہ روانی ہو بیالے ٹائم علی دل تو مریض ہوئی ماس آف ٹائم بھی ڈاکٹر سے در دوئی را کا یاد اب چیز دوئی را کا اور جس ٹک شم بیا بیا بیا علاج کوم دا خبر غلط ہے اب تے در دو کی دیکھی گی ال تم مطلب ہوتا الپیتھک ڈاکٹر صاحبان تو جی در میچ دی پگ میچ دی ریگولر علاج بکے اور تو بتا دوئی خوری جاری ہے بس دوائیں نے پکی جاری ساتھی اگر بس بیچ بس ٹول مرخا پرزول خورا یا ریزے خورا یا تو بتا دے سر بستا جی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں بتا خورا زیادہ تر مریض ملتا ہے خورم نہ سر میں مطلب خوراک میں لگی یا مطلب خوراک زکوم ہے اجمی گمی تو ٹول گولو تو میدے کار ختم شیو میدے بس کیا جی ٹول کار تھا دوائی نہ باندھ واڑو یا مطلب تو پیپسی کی یا تم کولڈ ڈرنکس کی اور آگے دشے واڑو ہوتا میدا کو لاڑ خراب ہے بس میدا کو میدا سر ادیش ہوا سوال نہ پے گی جس طرح میدا واپس دا کشی مطلب کار شو دکا چاہیے میدا تھا نور دے تو پیپسی کی دغس کی مطلب دگا کولڈ ڈرنکس وغیرہ اس کی مطلب دگا دوائی نہ ای بان استھا خوراک ازمی گی اور ٹول کار تھا میڈیسن تور واڑو اس طرح میدا چکم دکھا مدم پری میدے چکم زخم دے السر دے اغم سے واقعی گیا رس پر نور نور مسئلے راضی نہ بالکل آگ مریضان چم کم راضی مختلف بیماروں کے نغدی مبتلا دی نہ پراپر ٹریٹمنٹ ابل پیشنٹ دغه مسئله و دی بواسیر مسئله و او ډیر بواسیر ډیر تنگ او ډیر تکلیف ہوتا چې ڈاکٹر صاحب خودی ډیر مطلب اپریشن میں وقت درې وکړل او اوس بیا اپریشن تا څنګه کلم کم پور وز اپریشن مو ته هړم بیا غلطی کړې چې اپریشن نه کړې ته ان شاء الله ته هم به د علاج او ډیر تکلیف ہوتا او یار سم لاست مطلب کې راستې نه شو ار نو کې یو پوزیشن کې اته ریلیکس دغه نه وکنه اغه مطلب دې اغه ډیر تکلیف او ډیر پریشان او ما ته ډاکټر صاحب بس کی مور دې ته هړم بیا غلطی کړې اپریشن نه کړې غلطی کرے اپریشن سرستا نور مسئلے راغلی دی تا تو در کی جلن کی گیا نور مسئلے دیا ان شاء اللہ کور کی اور قبض جکم دے مین قبض خاتم ہو جائے الگ قبض سو پوری تا تو دا مسئلے بیا بیا راضی الحمد للہ میڈیسن ورک مطلب اگر دل گزارو ریلیکس ہو بیا چرا ہے بالکل دا خبر نہ مطلب میں دیسی مطلب منگا کم میڈیسن ورک کم دوائی نہ کوئی دسی نہیں مطلب ٹول عمر خورا یا ٹول عمر مطلب دوائی خورا نہ خبر پر علاج نہیں دا مریض دے دے وقت کی راغل ہو دے لگ وقت کی راغل ہو الحمد للہ اپریشن تک ضرورت نو دا میڈیسن میں کھولو ان شاء اللہ اس طرح کور شو نہ حالانکہ دا اپریشن ہم کو مختلف میڈیسن میں کھولو آگے باوجود ہم بیا مسئلہ ریپیٹ ہوا بیا ہوتا تھا اپریشن آتا تھا اٹھارہ بجے اپریشن کے کمی پر اپریشن ڈاکٹر سے ماں یہ اپریشن کرا گئے دنوں پریشان اکڑ مجھ سے بل حکم بیا بس ماؤ ان شاء اللہ آپریشن بنے گئے اس دغا بنے گا ان شاء اللہ یہ دوائی نے پتہ رہے ان شاء اللہ تو ٹکی گیا مکمل میں مسئلہ کور کی گی
1: جی بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب ڈیر ڈیٹیل سر جگہ تاسو بالکل خبر اکڑ لیں ڈاکٹر صاحب ڈیر جیت بنانا کہو اور بالکل تاسو کون چکم دے گا ولی شیپ 0331 52 65 340 پروگرام بالکل لائیو دے دے نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کبھی ڈاکٹر صاحب نہ صحت والے سر بیماری پر نظر سے پرسن کال واڑے نو بدی نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال چکم دے کبھی شی دا پروگرام تو پیش کی پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف نہ چاہتے ہوئے جیل چوک کرک سے عادل بگری سے سائڈ باندھے اور دین علاوہ جیل چوک کرک کے چکم عادل بگری دو سر سائڈ بنے سوک پلازا بھی تبھی ٹچ پلازا دو سرا پائی کے بیسمنٹ کے ڈاکٹر صاحب کلینک تھے نو بالکل لے کے موجود بھی ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب سہارا نہ ماضی کر چار بجے پر تقریباً دے پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی مزید معلومات پر پتے نمبر بنے کال کو بلیشی پر 0331 52 65 340 ఇది 0331 5265340 0331 5265340 పదే నంబర్ వన్ కాల్ కవలిషి అచ్చా జీ డక్ష బా యో బల్ సవాల్ చుకుం ది మజిన్ కి రజీ అక్సర్ డక్ష బా రేర్ కసాన్ చుకుం ది కేనా దో అగే తో దో యా వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ చుకుం ది యా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ చుకుం ది అగే మతలబ్ కమే పకి రజీ نن سبا اکثر ماشومان تو چکم دیکھی ٹھیک تھا دن لو عام چکم کسان لکا عمر چکم دی زیات وی ینگ یا دن لو اکثر چکم بڑگان ہوں گا دن دی ودل ہو ینگ تہ ہم چکم دا کی گڑے سب وین کم دل یعنی وائٹ بلڈ سیلز یا دن لو ریڈ بلڈ سیلز چکم دی دیکھ مدل سو جو ہا چکم دی دی شای چکل دا مطلب دچا کی کم اشی اول خدا چے عام یو انسان کے مطلب بلڈ سمر پکار دی لکا مطلب خپل نارمل چکم دی بلڈ پتے کی سورہ پکار دے بلدا چی دا چی کلا کم اشی مطلب دے سرا سا مطلب نقصانات چکم دے لکا جسم ترازی جی رسی
0: بالکل تارق بڑے رکھ پختہ نہ موکلا دا کہ جدا اس چتر مطلب کم بھی نوال دے گی تم لگدا انفارمیشن ور کول غاڑی جدا سٹل دے مطلب باس نے فیمیل کم دے دا 12 13 نوال 16 پوری کم اس کم پکا دے میل کی کم دے دا 14 15 نوال تقریبا 18 پور 17 پوری کم اس کم لگ لگ جدا سوا شی بیا اگے اکثر بلڈ ہوا تھی بٹ تاکہ تو مطلب ما شمال کی تم اس کم دا کم اس کم دا 10 نوال 11 پوری لگ بھگ پکار دے چکم دم تم 16 15 میش چکم دی 11 پوری 11 12 پوری کم اس کم دا بلڈ دا پکار دے جی مطلب دا شی کیمرہ شی تا مطلب دے چھ گنا انی میاوت وی لکھی گی او اگر مختلف اگر چکم دی پراپر چکم دی خوراک چکم دی تن ملا بھی گی لگ مور پیس کی ما شو اگر چکم دا پورا آئرن اگر چکم دا گیا نا مور کی مطلب سب مسالہ دا یا مطلب دا مور چکم پی ورکی دی تاگی کوالٹی کی دس دونوں برابر نہ دا گی دو پورا دا غنی شتا کر اگر میں دا مور پی کو تا کر دیر سے وار زکا چی دا عام نا پاوڈر جی سونا کپ نا غزی کپ نے دی اگر ورکی اگر چکم دی ٹول ڈاکٹران ٹول وکی مان ٹول چکم دی پدی متفق دی چی دا مور پہ کی سونا طاقت دے بول سکی نشتے معاشم دبارا تو بعض ٹائم دے چاہے وقفے کوالٹی صحیح نہیں یا مطلب دے اگر معشوم چکم دے شپگو میں شکال ہے پورے ڈائجسٹ سسٹم مسئلے یا الٹے ورزی یا مطلب خوراک یا مور دس خوراک کی سخت سکیل شیو خوری خط جیسے مطلب دے دا انڈا اخری یا دس شنو اخری یا مطلب جی معصوم کے بعد ٹائم دا چس مسئلے یہ لگا یخ ابو شملی یا چاول اخری یا نور دس غلط شنو اخری چا معصوم تے بیا تکلیف جڑی گیا معصوم انفیکشن براشی جسی نہ کی یا مطلب ڈائجسٹ سسٹم کمزور شی اخبار کی نزبی کی وومیٹنگ وت کی گی الٹے وت کی گی بعض ٹائم اگر معصومان مطلب ڈائی کالک پین وت ویلے کیک زیادہ تر کرنا چاہیے اکثر معاشیمان پر گیڑ باندھی مطلب دل راضی آگاہ مختلف جی مور اس خوراک کھڑی چاہے فرا پر آگا تو چکم دا خوراک ڈائجسٹ سمٹم بھی آگاہ کمزور اسی اور جو فرا پر خوراک ڈائجسٹ دا کی نظمی گنا چکم دے بلڈ کمے راسی نہ آئی فوج مطلب چکم دے بیا دادی ہومپیتھک میڈیسن دیا مطلب سونا دادی کا نا بس ٹائم چکم دے آئی ہومپیتھک میڈیسن بہترین کار کی بل مور لم دس میڈیسن برکو چی مطلب داغی چکم دا پے کمے دے یا نور مسالی یا آگے یا د معشوم چکم دغی یا ددی چکم دے خوراک نہ یا خوراک ازمی گنا یا پراپر دد وجود د حصہ نہ جڑے گی مطلب پورا دغنور کی نیوٹریشن دغنور کی نغت بیا موږ دسی میڈیسن دے دغور کچھ مطلب دے اپا ڈراپ شکل کی دغم معشومان تو ورکو بالکل دد چکم دے جس سسٹم کمزور ہے یا مطلب کیلشیم کمی ہے یا مطلب معشوم گنا آئرن ڈیفیشنسی دا اغم برابر گیو دا ټول مسئلے کور کی بل طرف تشم کو وائٹ بلڈ سے کلا وجود کی کلا انفیکشن راشی کلا دغراشی مطلب یا یوٹی انفیکشن یا نور دوسری مسئلے راشی وجود کی وائٹ بلڈ سیل چکم دے اکثر دغشی کنا سیواشی وجود کی کنا ولی چی غدا انفیکشن یو دغ خیتا تا شکل انفیکشن تا وجود کی راشی مطلب یا یو ٹی آئی انفیکشن شو یا گردو یا نور مسئلے تا ترا دی آئی پا چکم دے وائٹ بلڈ سیل چکم دے اگر سیواشی یا مطلب او باس ٹیم چکم دے پلیٹ پلیٹ چکم یگی دغ ہم چکم دے نکسیر چکل بیا راشی دا اگے جو کی کلا چکم مطلب دے معشومان مطلب بلیڈنگ کیگی مطلب پوز نہ مطلب دے مطلب بلڈ جی کنا نکسیر ہوتے لے کی آگا مسئلے چکم دے اب یا پلیٹ پلیٹ چکن لا کمی راشی پا وجود کی دا غی پا وجود مطلب دے آگا پلیٹ پلیٹ چکم دے نارمل دا تزی بیا دا پخ پلے دا چکم دے دا بینیو بندی کی نو آگا دا غی چکم پارا چکم دے ہم پیتک میڈیسن چکم دے آگا بہترین دا وجی زیاد تر دی وڑو مطلب ماشمان مگ سر چی زنانا راشی یا روی پوزمان بین را دیا مطلب گرمی بار گرزی نورتا یا مطلب دس کار کی معشومان نہیں کہنا آگے سے جو گوری آگے مطلب دے پپوز امینہ راضی ٹیکسس جو تک لکھی گی ناغا نکسیر ناغا بھی آگے سے جو معشومان رست ہوتا ہے انیمیا کمی راضی دا غر راضی کہنا نو آگے پا وجہ ہم چکم دے انیمیا چکم دے معشومان کی بلڈ کمی ایج بی لیول کم شی ناغه لپاره هم به یو خو دې خو چې کوم د بلیډینګ کم لاس شوی دی هغه هم ریکور شي او بل خو دا مین چې کوم د مینې کم کمې دی هم برابر شي او چې کوم دغه سب پوجا مطلب د بلیډینګ کیږي مطلب لکسیر کیږي یا بلیډینګ کیږي وینې نری شي ډېر زیاته نا پلیټ پلس شي واپس چې کوم دی نارمل دغه درجه ده په خپل دا مسلې کور کیږي بیا
1: جی بالکل صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب اکثر چکم دے ڈاکٹر صاحب ڈیر ادا سے لیکن سب ڈاکٹر صاحب چاہتا تو وینا ورک ہے کہ نا نو اخیل کا ڈیر زیاد چکم دے سواب دے سو ایدہ خود ڈیر ڈاکٹر صاحب داسے کسان چاہ آگا مطلب دے نہیں ہری کی سو ایدہ مطلب چاہتا وینا چکم دے نا ورک ہے ڈاکٹر صاحب یہ خدا چھے مطلب چاہتا وینا ورک ہے سنگ دی مطلب او دین لو بل دا چھے لکا انسان پا جسم چکم وینا دے گا نا تقریبا سو مہینے بعد اخپل ابانے چکم دے چینج کی لگا دے اللہ نے چکم دے نظام دے چھے
0: بالکل دا بالکل دا چکم دے دا وینا مرکول کلب جس کی مطلب بنا چال ہے دا دا کی گی سوز بیا ختمی گی گانا مطلب سڑے برابر دے صحت مند دے بیماری پکی نشتا لگا ایج دغه دې مطلب دی چې 18 نمبر 20 25 سال عمر یو خبر برابر دی صحت هم خدای وجود کې وینم برابر ده د دې چې دا عمر کې دا مطلب دی چې 40 دن پر د وین نورم دا کیږي زه تر دا سو کتلې موږ هم کتلې چې کم د څه کسانی چې بلډ دی ورکی وجود غټي ګرس تر دا چې نورم بلډ سی واکي نه او وجود نورم پاور کیږي دا نه چې مطلب دی کمزور شي او یو کس کمزور دی هغه مطلب ایج بی لیول الډی کم دی یا بیماری روان شي ټي وی یا نور بیماری لیور سایډ باندې مېدی مختلف بیماری تیری کړی بالکل آغت نہ نہیں پکار او چکم فرا پر مطلب جیسے صحت مند دے برابر دے جیسے بلڈ ورک کی نخ خبر دا جیسے کم دے آگا بلڈ نون تا کی گیا جوڑی گی کہنا اور دیکھو چکم دے دادا امین چکم دے 40 دن پس مکمل چیزیں خوراک کی دادا مکمل 40 دن کی بلڈ برابر شی
1: جی صحیح بالکل تاسو کال چکم دی وہاں بالکل شامل ہے ان کا ٹائم ملا ہوشی تاسو کال وہاں پروگرام کی شامل ہے تاسو بالکل کال کو بلیشی پس 0331 52 65 340 ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب سر موجود ہے سو پرشتنا کہ تاسو کال غواڑے ورنہ نو بالکل پتہ نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کولی شی پر 0331 52 65 340 یعنی 0331 52 65 340 0331 52 65 340

0: حاجه دكتور سبا بالكل كل بحث ملوي هو غير مخي دكتور سبا يبلا ان سبا چكم دي مسئله لگا يورك اسيد چكم دي كنا اكثر ادير كسان چكم دي وچرا ما خو چكم دي داخ پي مي چكم دي هوگي يا دين لو مت دا چكم مسئله دكتور يورك اسيد چكم دي سود وجنا چكم دي زيادتي يا دين لو يورك اسيد پر جسم کي مطلب زياد سي يا غسن نقصان اتي جي
1: بالکل يورك اسيد چكم دي اغا چا تر من كم خلق تي پوری چاول دي استعمال کي يا غو خندير استعمال کي كنا اغي چكم دي زياد مطلب يا دالو مالوتي زياد دغسر خوري كنا نو بالکل اغي چكم دي يورك اسيد سي واشي اغي تا دي مطلب يورك اسيد دا سنتم علامات دي چكل دي را پاس سار وقتي دد زياد تر سمال جان چكم دي زياد گوت لاسونه يا دخ پوچ چكم نقدي دغه کي اکثر دا دڑ بدا غشی ہے نا یا مطلب جاچ یورک ایسڈ سواسی اکثر کڈنی کے اسٹون ہم جڑے گی پھر شم اگزلیٹ سے ہوتا ہے لکھی گئی یورک ایسڈ دا آگے دو جی دے مطلب دے خوش مطلب یورک ایسڈ پہ سواسی دڑ نہ دی پین کلر بوخرما اور دا مطلب ٹپشنا مونگ چکم دا یورک ایسڈ کم نہ سواسی ہوئے اگر مین کاز گور وجہ گور آگے پہنچے کل دل میڈیسن مونگا دا کو نہ دچ یورک ایسڈ واپس نارمل دقت راضی نہ دو کم کم نے کڈنی کے اسٹون دے یا مطلب کرسٹل دے جونی کی چکم دے جگہ شوی دی اگر باقی دے چکی کی اگر مکمل ہوم پہ تک دوائیں سر مکمل کی بل دے مطلب سارا پاس دے پونجی خوگی کے لیے زیادہ لگ بس ٹائم دہی سی دیا تھا وٹامن ڈی یا کیلشیم یا وٹامن بی بار جکم آئے پہ جم کی بس جکم دے دا یورک ایسڈ دا گٹا کوتا جکم دے رکھ پو دا گٹا کوتا یا رائش یا لپ سائڈ دا ونی سی دغن اسمال جان جے دے لا سولو چکم جوڑو ندی دا بالکل راغونڈو لینی شی دا کول لینی شی جے کی یا راغونڈے دا کی یا رڈی دا تکلیف دے سنن دا گوت می خوگی یا رکھ پو گوت می یا مطلب جی دے مطلب کلا منس کی دا کی پاسی جینی اخری پہ جو ہم چکم دے دا دا چکم دے دا جوڑو ٹکار کون دے کی یا دا کی گی ٹک ٹک آواز تے راضی دا یورک ایسڈ یو سینٹن دی سائن سینٹن دی علامات دی یا چکم منگ مطلب چکم کسان چاول دے جات استعمالی یا وہ اگے تے چکم دی گورو دا کی یورک ایسڈ دیر جات دا گیا اگے تے بیچ وہ ٹیسٹ کو باقی دا کڈنی کی سٹون ہم جوڑ شیو زکہ چا چکلا تا یورک ایسڈ دا چکم دے سوا کی گن کل شم ازلیٹ اخواستا کڈنی کی ہم سٹون ہم جوڑی نو اگے پارہ ہم پے تے کم میڈیسن دی کم دوائیں دی بالکل اگے بہترین کار کی بہترین چکم دے تے چکم دی یورک ایسڈ مثلا کی یا دردن کم مسئلے یا نور کم مسئلے ہم کور کی وسرا او دسرا چکم دے دیس گردی کی مسئلے یا نور چکم یورک ایسڈ جم شوی دی او واپس مدم رغشی کم دے آگا دردون مسالے آگا مطلب فین دکی گیا مطلب زیاد بالکل اسٹیپ سارا ٹائم کی دیر آپاسی دکی گی ادھر مطلب قدم کی جائے کی بالکل آگا بجو دن خط یا یورک ایسڈ سارا مشکل ہے یورک ایسڈ واپس نارمل لگا تراشی مطلب آگا کم سی بخبل دردونا مکمل ٹکشی
0: جی بالکل صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب بلا دھاور پکے چکم بزرگ حضراتی کے نا مطلب چا لکھا عمر نہ چکم دے زیادتی کے نا نو آگے تو ڈاکٹر صاحب کم ادا سے بیمار دی جاگڑے زیاد چکم دے بنے اٹھے قربان دی کبھی او آگے تو مطلب تاسو لکا س مطلب مشورہ ورکول واڑے کم ادا سے بیمار دی چکم بزرگ حضراتی کے نا آگے بنے ڈیزر چکم دے اٹھے
1: بالکل مشران تو چور آگا زیاد تر لکا مطلب آگے بلڈ پیشر مسئلے جشی آڈیر جاتی ہوتا لیکن دا ہارٹ مسئلے جنون مسئلے دیر جاتی ہوتا جی یا دا میدی مسئلے سے کہ میدہ کمزور شی یا کشی مطلب سڑے الگ خوراک ہی سوا کی میدی باندھ بوجھ شی میدی باندھ در شی میدی باندھ جلن شی باس ٹائم ہوتا مومیٹنگ کی گئی کہ میدہ کمزور شی میدہ مخ مخ کے مطلب دے سلوے کال ہو یا در شکال ہو میدے دے سنگ کار کو وقت سرا سرا دیکھ ویک دس راجی یا مطلب پٹو کمزور شو مطلب جڑوں دڑوں شو دے خشو گرو دے میدے کم دے دے سسٹم دے اکمزور شو یا مطلب نظر کمزور بولے چی کم دے مخ کی کم دے سسٹم برابر ہو قوت ہو پکی طاقت ہو اگر ٹول سسٹم کار کو چکل وقت سرا سرا مختلف کمزور را لے جوڑوں دردوں مطلب ادا کمزور ہے وہ چیزیں ترسیم گرو مشانہ میں ڈر یار ڈاکٹر سے پٹی میں خوگی گی یا مطلب پٹی میں خوگی گی درد نہ کی یا مطلب لگو گردم سا ملن ڈلے گی اسٹیمنا نہیں کمزور چاہیے آگے پہنچے تو مختلف بیمار راضی مختلف کمزور چاہتے محسوس یا مطلب دے خوراک کی پراپر ادمی کی نہ آگا شان چکم دے تو پراپر آگا نیوٹریشن کمی راضی تک چاہ میدا دس کمزور شی اور آگا وقت طرح مطلب یاد زیادہ تر دس مشہرا میں ڈرا سی چرم کا درد گولے کھلو سر اس طرح میدم میدم مسکار نہ کیا خوراک پولی رشی میدا کی السر جوڑ سی میدا کی درد یا جیل نباس ٹائم تیزابیت لگا تھی رم لے مریض راغل ہو بابا اگر جی ڈاکٹر سے تقریباً ماں درد نہ مسئلے ماں چاہ رمخ کے پیو تم درد میں خوردم لا محرو مسئلہ مطلب اپریشن کے اپریشن خود واحد علاج دے اور اپریشن کو ڈاکٹر سے علاج بالکل موت ان شاء اللہ دے علاج تھا مکمل دوائیں الحمد للہ ناگر ڈاکٹر سے میدے میں تقریباً ڈیڑھ سال ڈیڑھ ٹائم مشہور زما میده سخت یا بل میده باندې درد مرادی باس ته بوج می ول چې دونه پین کلر خوړلی و کریم 10 15 سال کې بسونه پین کلر خوړلی غه نه
0: جی
1: نو هغه چې کومه هغه بدون اثر غرضول چې میده مل ډیسټرب کړو میده سخت کړم ولا او د میده باندې درد او بوج او جلن دامت یو لګ خوراکو کې میده می پړچی کې ګیس جوړی کې ذات نو مو ته ګورته ډاکټر تاته لکم دواین درکړی دی کې میډیسن کې تاره سره پین کلر درکړی او دا ته خوره اوسه پوسونه 15 کال ته سونه دواین ویډر شي دواین می خوړی ډاکټر تقریباً مطلب آپریشن مطلب زو کما او دی دردو نو او دی مسئلے نہ مطلب دغه شم کنه بیغم شم نو مسئلہ خو نو سی واشوا نو هغه فرهم چې کوم دې میډیسن ورکو بالکل ا بیا لټه ملي اس مرجان چې کوم لراځي هغه بالکل هغه ټکی دانا خو بیا ډېر ټیم ځکه چې دا چېو چېړې شي کنه ته چړو سره هغه ځای نه کټ را کټ شي رګونه پکې کټ شي باس ټیم کنه نو هغه په وجه د کوم دې باس ټیم چې خلک پریشان کی د نن د لاندې مکمل شي کوم دې یو یاره دا چیر مکمل ځخ په می حرکت کو دې کې حضور او مدغه مو گزاره وکول او باشون ته بتلې شي مونږ مې کول شي جماعت ته بتلې شي خو هغه نه پسې پریشان ما کړې دا مسله ماته نور څه واشي بیا نو بالکل هغه مریضان ته مو وایي چې بالکل تاسو د مسلې دي چې مطلب د پټو مسله دا یا مطلب شاټی کا چې وته وایي ار کو نه سات چې کوم دې هغه مسله دا او دا پین مطلب درد یا رائٹ ته یا لفٹ سیٹ اور روان دے اس درد اثر پین کلر خوی گولے گانے مطلب دوائیں خوری اثر پر ٹائم سرا اثر پتا لا ٹائم دا کی یا دوائیں او جس تعلق کی درد پر اس کی کرے درد غیب سر الحمدللہ پین کی میڈیسن کم دور کو نو بالکل اگے جات رہا کہ خوب دکی کی مطلب او گر جس پہ اندر دی واسط ٹائم جی کم دے ساتھ 15 سڑے جات رہا دی درد یا سی مطلب باس کسان گر دی دیر دته سکون ملاوی سونه ګرځي خي درد مات وطن یو چې کله دې مطلب کې نه اسمبلی دې مطلب خپل ودشي او درد شروع شي او درد باسه مې بجلی کرن په شانتي بکیا درد شي راځي لکه کرن ته دي کني بالکل هغه سره هم ته چې دردونه کوم دې ډیر ذات سي وشي نو ما ته چې الحمدلله کوم دې سيزتن کو کوم دواین ورکو دې سره راستا کوم دا درد هم خرشي چې کوم راګ بلاک شي دې بلډ سرکولیشن نشي دا هم کور شي نو بابا ډیر خوشاله وي یاره ناټر سي باو کنه د سي علاج درا لو کو چې دا مکمل ځخو پنځه لس کار مې لګیا ما دا دواین خرم پیسہ کتاب نه پوي ګم کله ډایګلی پین کله اوري سونه پین کله ګور تا خو مې دا مې دا خدای ته رسولي دا ان شاء الله تعالی کوم مې سند دا رستا مې دا ان شاء الله مې دا هم ان شاء الله سټي او بل کوم دي سره دردونه کوم مسلې دي یا هر کو نساده شاټي کړه ان شاء الله دا هم کور شي نو بس ټیم مطلب

0: او هغه غیر شوی هغه غیر شوی چې واپس راکولو شي دغه شي تاسو په درد مخدم شي او تاسو مطلب دردونو مخدم شي تاسو په اپریشن ضرورت نه به ان شاء الله بالکل هغه مریضان چې جاته شټي کې مسله دا چاته بواسیر دي چاته ګردو مسلې دي او جوړین دردونه دي بالکل هغه هم فایده کې بهترین ټریټمنټ علاج او اوږي ګردي خپل ځای کې خپل علاقه کې ال ته دی ګوري چې کوم د سپور قابل ډاکټر دی ال ته ول علاج کی او کنه بیا مطلب دی چې رمغا خلک مختلف دي کې دوایانه خوړې او موږ بیا هم سړي لپاره ناراضي او مطلب موږ بیماری نه ختميږي انشاءاللہ تو منہ پیدک تجراشی اور انشاءاللہ دوائن بہت کو انشاءاللہ بیماری بھی مکمل خاتمے گی اللہ
1: جی صحیح دا ڈاکٹر صاحب ڈیرے سے تمنا نہ کہتا سو ڈیجیٹل سر چکم دے مختلف بیماری میں خبر اوکھ یو جہان مننا ٹائم در سر ختم شی او دا پروگرام تو سو پیشگی دو پشاور ہم پیدک میڈیکل سنٹر طرف نا چاندی پہ جیل چوک کر رکھے ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب چکم کلینک تے آگا جیل چوک پہ کر رکھے دیں چکم ملکمین ہوٹل چکم دے یہ ملکمین چکم سنجید آگے خو پہ خو بالکل مخامخا سوی پلازا کی یا دل نو عادل بگری چکو مدو پا جیل چک کر رکی اگر سر بسائیڈ بنے ٹچ پلازا دو دیر داس مریضان چاہ گا ڈاکٹر صاحب سورت چوٹے بنے تلا ہوں مطلب کول بھائی کول چیرا ڈاکٹر صاحب کل رضی نو بلکل ڈاکٹر صاحب چکو مدو سر غلائی دے سیدا پا پیشاور ہوم پیتک میڈیسن کی چکم دے سبات بلکل دے موجود ہی ننہا بلکل موجود ہو پا بیسمنٹ کے بعد موجود ہی سیدا مزید معلومات پر پدی نمبر بنے کال کولی شپ 0331 5265 0331 5265 340 پروگرام نے بعد ہوں کال کو بولے اور ڈاکٹر سے خبر ہے ملاقات ڈیٹا بنے تر پر دو گانوں کی یاد ہوتی ہے تو دلو

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: کلا تخنن پرختیا کل اخکاری
4: اسماخ کلے بغولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دور مسلی ختم شوی
3: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
5: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
6: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
5: 88.4 FM

0: 4, 3, 2, 1, 4.
1: RJ Shahid Khan.
2: Khush khabri.

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید. ستڑی ماشائی پخیر رغلے جی. شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سرا لتو سے خپل میزبان آر جی شاہد خان ٹھول اور دین کی تا خوش اور دین کی تا لزڑ دے تلنا ویائی ہر کلائے خوش آمدید. ستڑی ماشائی پخیر رغلے جی. لائیو پروگرام سرا لائیو گپ شپ سرا لائیو شو سرا دیتو سے پن درون خدمات سے حاضر جناب حاضر ہوئی جی. ٹھیک اتے بجے رسا چرنگ یہ شی یہ ٹک ٹاک رخ جوڑ خوشول بار بار امید لڑا چی دی موری دن کی چی چیر تا ہا دی پکم علاقہ پکم کلی کی دی دا وقت پروگرام تا غوج نیولائی دا شفا کاسمیٹکس پاکستان خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزیفا کمپنی شفا فیس واش دا ویٹامن سی چیری دی پمخ دو نئی تو گینا ڈبینا ترسری یاد دمخ گنزوی یاد دمخ ترغلف یاد دستر گلون دی توری ہلکی دمخ رنگ دے خروب شوائی دے مخ رنگ دی بدنما شوائی درمخ رنگ دے بدرنگ شوائی نو تو تدے خفگان دے پریشانی اس ضرورت نشتا نن نن استعمال کا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش چی پمخ بندی ولا گبی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دیتو سے دماغ نو دونے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ ترغلو دستر گلون دے تورے حال کی دو مکمل شرطیا ختم کی مخ رنگو دے صفا ستھرا شی مخ دے ہستا کلے جوڑ شی نو ضرور ضرور ضرور استعمال ورسرا ورسرا یو عدد ویٹامن سی فیس واش دا خزیفا کمپنی استعمال کی ورسرا چی تجھے تا ڈائریکٹ فائدہ ملاو شی چیر تدی دمو اور دن کی آیا دوی مسرا پا پروگرام کے شتا دی کنا پکم کلی پکم مالت پکم علاقہ دی دمو آوز ور ترسی جی کنا زر زر دخ پل زنینا رو جواد کی چی آیا دوی دما سرا پا پروگرام کے موجود دی او کنا لائیو کال بند رتلائشی دا لائیو کال نمبر جناب زون سرولی کے او پدے نمبر تو سے دمو سرا خبر گوئی نمبر دے جی 0330-0344-717 0-3-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
پس 0-330 0-344

خبدان دے دردی نہ کوی دے بدن دردی نہ دیدی بدن دے خوشی جی او بدن اڈی کی دے خوشی جی دردی جی کچرے دے بدن دے دردی نہ پریشان اوے خپاوے نو خزیفہ کمپنی شفا تل بند زون ملش گوا زون پہ گڑوا انشاءاللہ دردی نہ او دے بالکل ورکشی ختم شی او جناب دردی نہ ورکشی

شاہ بسے راجو کنا راجو زر زر راجو پھلائیو کا البن دے رائسو ماں سر خبر ہو یعنی ماں سر خبر ہو شاہ بسے لائیو کا نمبر 0330-0344-717 ڈائل کیجی 0330-0344-717 السلام علیکم جی جی سو خبر کئی دکم جنا ریڈیو بان کا نا ہیلو وعلیکم السلام جی سو خبر کئی دکم جنا منا ہے لکمان پروگرام کے ہر کلائیں ادھر تو یہاں سر انگی شائم الحمد للہ دعا گانے دی تو سے ادھر تو یہاں فرسٹ ٹائم پروگرام اور کال دیکھا خاموش لیسنر یہاں چا سائلنٹ یہ اوروے کنا خدا خود نن چے سزڑا درتا ہو ویل کنا چے یارا نن وائلنٹ شا نن چے کی مادو کال وکا خبر وکا ہاں خاوی چی کلا کلا انسان دے زڑا ہم انی ہوئے دماغ یہ نمانی ہاں آچا نورتا برو مینشتا کا نشتا دائی ہوئے خود در بندے لگیا وی ہاں لگیا دی خانو بیا خو خوشولا وی چه شادو چلش کی سردیش وکنی گرمی دیرا زیوتا وہاں خان صحیح دا نورو سوی آئی پا پروگرام کے سورو سر شمیل آئی مناح اللکمان والیکم السلام پروگرام کے رو سر پوت شخام پروگرام رو سر اوروا او پروگرام کے دیر صدر تا موجود دی دیر سورو سر اوروی خو یو منٹ ٹائم رو کوئی جی چیزلش کی دا موبائل چکیم دائی دارلوش بارو بار کم

0: جی یو بل کلر دلاف ترسی چی دا وقتی مش سر سوک تے کیم جنائی کال کرے سوی لگوڑیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سرنگی چل رہا ہے
0: ٹھیک ٹھاک. سو خبری کی دکیم جنا رحمہ
1: اللہ خبری کا دا خوندون
0: ہے نا. خوندون دکیم ہے خوندون ہے نا وزیرستان نو اچھا لپڑی کلی نا ہمو جی یو اخوندون خودے لے پدا بانی شے بانی پتراب بندی دی کنا او یو اخوندون نے تو سے شوال یو خوندون پا وزیرستان جو لزکا میں پاتا دینا وکڑا نور شایم
1: الحمدللہ دا
0: ماشاء اللہ تشی دکھون دے
1: دائیں
0: کاروبار شاہ خبر دو اللہ دے پی کندورا سے برکا تو چوا پخامدون ششتا دائی جی پخامدون سے بالکل موجود دی دس یو منٹ بعد اسے ایڈریس دیتا ہو شاید خامدون تب ڈائریکٹ چیچانا رخل روئے خلا گانا او دے آدھے کڑے ڈیر خیال سوتا کنا آدھے کڑا او دے دا سویچے کلا کلا ویے چی یرا چی واقعا جا ساندر آئے والا گا والا چی خان دیا وکڑا یہاں واہ واہ اللہ دائی چکی ماں تو مشت سے وزیر وادا ہوگی کیا نا چکھتائی دے پلا لیا دورائی کی کیا نا نخدائی دائی دیتا چکا جوڑا کی ٹھیک ٹھاک تھا کہ والا تلا دادا سے سبب رہو نہیں کی چیتا گا بیموری خدائی دو لے ہو رکھا کی منن اور وعلیکم السلام. پروگرام کے رو سرا پوتے شاہ پروگرام رو سرا رو ایڈریس دیتا ہو شاید ٹھیک تو اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا جی آخوندون نے کال کڑا ہے جی ویچ مرجانا میرو سرا دو خود شوگر مریض دو خو غل یہ ورتا دا سی ویچ غوش یہ نیول آئی وی پروگرام اور وی ویچ بیا کلا کلا ہو یہ چھ خوان دی وکا ویچ اولے میش را کے دور وی ویچ بیا کلا کلا سار وخی زی ویچ ننی خوان دا نو ننی مزا نو اخو بار کے انسان دے کنا جی کلا یو نیم شای خوان دویر کے کلا بیا بیخی خوان نویر کے وی. السلام علیکم. جی سو خبر کی دیکھیم جناب کمنگر سرنگ شدائی جوڑ دائی سرا دے تو ٹھیک ٹھاک بالکل دے اللہ تعالیٰ فضل و کرم دے تو سے دا اگونی دی پروگرام رو سر اور وی کا نام بس خو چکلا دے ملاو شی خدا شکر و بسا زکا چے تقریباً سلور زلے سر ایوزی تا شی کنا نو خلق دیر شی خبر دیر شی بیا کلا کلا ایوان امتکال ملاو نشی شا جی جی جی جی بالکل اچھا اس پہ پروگرام نہ دکھوان تو خوش ہے وہ سوموار پشپا آمین آمین وعلیکم السلام. فشول دوڑا بود دوڑا ان شاء اللہ چی پروگرام امیش کوشش کی چی دا سے خواندور پروگرام دیرتا ہو کہ تُسے خواند دینا ہوئے کہ نا
1: پروگرام خواہش تھا
0: جی جی وعلیکم السلام. مننا برو پشول دوڑا بدھ دوڑا وعلیکم السلام. دو گانے کے میات سوتا جی اور ڈیرا ڈیرا مننا کہ دین کی بالکل اور دین کی روسی مشترا والے خبر ہے خو کزن زنے وہ کسی کا نام پسار میں وشتون نشت دائے سار دے وشتون نا خالی ہو پسار بندے ٹک لائے گنجائی کڑی بائی ہو پسار بندے روڑائی ہو نو آغا حلق آغا اوری دن کی آغا دے نا خپا کیجی آغا دے بالکل نا پریشانہ کیجی ویلی چی استعمال دا کی خوزیفا کمپنی شفا تیل پخ پل سار بندے دے تا پسارو نوی ہو تازا وشتون روشی چی بالکل چی ما خپا کیجی چی زو در سرا بالکل ما خپا کیجی او ओके यो बल कलर तरफ हो पली सुख तो किम जिना सलाम अलैकुम ठीक ठाक सुख खबर कई दुकुम जिना हजरत अल्लाह सर आएंगे ये तदा से दला के जिने तदास फिर वक्त साली देशी क्या नाम
1: ورمہ
0: کے پوڈر کو نشتا کو تیل استا دے اے دا تیل چکلا والا گوے کنا ایوا ورزی والا گوے خو اول خو دے رٹ بادرو نو وسی جی کنا داس وے وسی جی جے تب یہ داس اول داس چک چک ٹپینا وے سرا وے خدا داس تے نسی جی چے مانے اور دینا خاطو گوی کنا اے خو اے گنا بادو چے کی ما دو سرمنو دے بالکل ٹھیک ٹھاک شی سڑاو شی یعنی ایو منٹ بعد دے سرمن داس سڑا شی لکا اور دے چے پیچ ولے وی کنا اے او دا گارنگ او دے ورما کے ور سرا پ دگی طرف ور کی شی کرے خدا پاشا بالکل جی دا خو ازمائل شوی دی اور خلق استعمال کری دی دیرے پہ تجربے شوی تے استعمال کا کنا پتا ویدر تو لگی آج از ماسو دا پروگرام سر دا ورو
1: اڈر پان حکومان چیتر اوگی ہم دیگار شو گرو یو پتا گھر میں
0: اسے اچھا
1: دا دور پروگرام چی کی مو تو مت اخبر دمرا ورا پریو چی دو
0: ماشاءاللہ اچھا بس خدای نیوا سندرا در تلا گوا غو بیلش کی نورا داسې مثالا په اوچوي شا پانا بہترین شای نتے تا والا گوا چھ خوان در کو بس لج ٹائم روکا انشاءاللہ دیتا ویر پلے کوا ہیں سیدو اوکے جی ڈیر مننا خوشول ابو دے اڑے جناب اور اوکے جناب

0: الکل د زنه خال خو چستر کې توري کې سرا دې مو راځي او ته چې ګارون جټ را کو وشتای دا زو خپل هغه کلا اول خو ستر کې تورا ونه خو چې کلا یې تورا و به 10 لا کوي ور وک غانا چې خال خام خا ژاغر باندې کې چې جن کالش کې مخرو وډا وا زه حاضر کې ورو ډو منه خو د خپل ستر کې ویری وچ لا کوي دې ور جوړې بیا و یې چې نن یې لکه چې بیا اړه دلای دی ها ایو مخشو بیا داس وی چې مثال او چې چا اوس ترګه تورې کړی وي کنا د اکلي علاقې مختلف قسم سے ان خالق دي مختلف قسم خبري گئی کنا لو چې چا داس ډی بستر کې تورې کړی وي به وي تا وی چې اورور دې شوای دا کې او سوک صبر ته وی ای سوک صبر دی ای کنا خو هغه درنجي هغه وخت چې کوم دوسرا پیکا کو زکه چې اوس خلق په شرمېږي سترګې نه توراوي زکه چې بیا خلق کلا سوک سویر ته وایي سوک سویر ته وایي کني مخ شو دغه خلق وی بیا وی چې را دغه سره سترګې نظر ته ځي دغه سره سترګې شي کیږي ټیکیږي اوی بیا میش گا پر نه جوړ کی اوکی یو بل کلر طرف ته اوسی چې میش سره سوک کای کیم جنا دا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام ستاسو ماشه
0: تو خبر ہے گئے تس سڑائی ماشے ہیں
1: خید خانہ بولا جس سڑائی موسم کا جب وزیستان کشمادین خبر ہے
0: گئے کشمادین خبر ہے گئے
1: کشمادین تولا خوما بخید تولا تولا
0: اچھا وزیرستان خبر ہے خوب کبھی کہنا خو پلا نما کر تو شیمو پوش خدا سے رولا چاہیے چشمہ دین خبر ہے کہ
1: ویر
0: کام
1: بھائی
0: وہاں سے
1: انجوائے
0: او دا بل روتا وشا ہے چھے دا آغا بل سوکتا ہے در سرا
1: دا خباس یہی جنی شاید خان خمی زورا مگرائی دا زورا مگرائی کا سار کرنگا خاندرے وسرا وقت لے خدا خمی شاہ لگی جی اچھا کماتی سال آئی
0: دے اے نا پا مو در شو لگے دا خلش کی میں وسط وقت الموچ نا نکا خو میں نر پسر ہوا ہے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ارسا چ مت کلا کلا خوب نرسی یش پہ کنا کلا بے دا یو لوس و سار تالون دے کلا بل لوس لو سار تالون دے خوش پہ کلا کلا خوب ارنا ورک شی خوب یہ چیز نہ در سکنا اس پدا پورے پدا پورے یو اتانیز دا ارسا چے وی وروی تے وروا می جو وروی گوند وی وروی
1: بالکل بالکل
0: ارسا چے تھینک یو

جی جناب ہاں چرا کال کڑای و لائیو خبرې کولې ډیر کوشش وکم عمر تو جنا دے منزا آباد چې کی مد لائیو کال وکم بیا در سره خبرې اترې وشي نو حاجرا ډیر ډیر مننه تھینک یو او ډیر شکریہ تھینک یو ډیر اور دین کی کوشش کوي یا ٹیلی فون کال زیر وسی اگے سره خبرې اترې جاری ستی فاوال المنزر توکل منزنا آباد بیا پروگرام تر وسی جناب تسے حق پل مقامی وقت مطابق المشروع مینز ادا کی او بی آئے غنباد و پروگرام مختبی آئیس

اوکے جی ویلکم بیک از علی ویاپ پروگرام کے ہر کلائیں خوش آمدید آر جے شاہد خان تو ستا مخاطب جناب اوکے جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے جی پدی بندے او خبریں اتری کبھی ڈیرا اور دن کی دے کال کال کوشش کبھی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان شی دی مش سرا انٹری وشی مش سرا خبریں اتری وشی جی دا وقت ایک کالر طرف تا ہدری می چی دی مش سرا پلائن بندے سوک موجود دی دے کم جی نئے کم علاقے نئے کال کڑائی سب ویلو گوڑی آگے سرا خبری کوئی بیا پروگرام مختبی ہے السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک پلا نو مارو تو اوکے آمنا ٹیلر رو والے دو آمنا ٹیلر سرنگ شائے بالکل ٹھیک ٹھاک دو گانے دی جی خدا رو تو یہ جو پروگرام اور ایک نام بالکل گوڑے گڑوان دے کا مطلب دادا چی انتظار بھی انتظار ختم ہی جنا بیچ دیجیے اچھا خدا نو تو سو وار بھی دل گوڑے نا پزور نہ حضور ما جھگڑا خیر دے تے او گڑا بدماشی دام رما کا سندرا ہو گڑا شفارو کو نندر تپ لے کا خام خاو در تپ لے کا صحیح دو سالو مینا پاس کا چپ لیا نا کے پاس وعلیکم السلام دا پیلو خبر خود خوشالی علام دے نصیب کی ڈیرا ڈیرا مننا جی آمنا ٹیلر فرام ٹو میل تھینک یو ویری مچ حزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کیجیے کچہرے دمخ دنی دگینا ڈبینا ترسری بھی دمخ گنزا دیوی دمخ تربول دیوی دستر گلون دی تور ہلکی مخ تخارب شوائے دی مخ سپینا ول خوشلی کول غوری نو حزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم روخلا او جناب پمخ بند ہلکا گوند مساج دشپی ور کوا اللہ گوائے سب یہ پخوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش بندی وینزا انشاءاللہ جے مسئلہ ہو دے بالکل حال شی دماغ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی آواز نہ رسی ڈیرا مانا نا جی ہر تکال کولے شی پر 0330-0344-717 0-3-0-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

قادر منو محترم اوردن کو چې مخینه مو سپین شي بیا د خپل زلفې زلفانې خیال وسوتی چې کچری د دې سار وشتون وخیږي په سار نه تم کیږي د سار وشتون وش دول لو یول غنول مضبوط اول خوشلی کول غړي د سار وشتون جناب خورش پخا پخ شي ختم کول غړي نو جناب خوزیفا کمپنی شفاته دار وخلا په سار ملش کا لګوای د سار وشتون د بيدور تایور جوړ شي د سار نو دے نو جناب نو دردی نہ دیدی اڈی کی دردی نہ کر ملا دو اڈی کا فشو آئے درد دل آئیے غرز دل آئے ایکسیڈینٹ تکڑا اڈی کی دے مجھ شوی دی بیا جڑا شوی دی نو خوزیفا کمپنی شفا تل بندے غڑوا انشاءاللہ دے دا دردین او خلوش شے دردین او دے بالکل ورک شے

جناب یو کلر خلی یہ غین آباد یو اوس طرف تسی تو سے بندے وروی تو سے تو خاندر کی. اسلام علیکم. اسلام علیکم. ہیلو. اسلام علیکم. ہاں جناب دے تو سے ٹھائی خورورا سے دو خونور خبر منرسی مو په خیال نه کچې نورې خبرې نه کول غوړی خو زه د یو اوس درته لګوه دا اور وای انشاءالله ټیخایو د خبرې سره ورک شي او بیا و چې کیمه د خپله خبرې تر وشي ډېره مننه دې کال کې ولې خوشحاله ان بریالي مو غوړو آمنه ټیلر ویایي چې شاه فاروق مې درنه غوښتی دی خو هغه خو یې په زور غوړي خو یو کالر خولي هغې نه بعد شاه فاروق لګوي. السلام علیکم. سو خبر کے دیکھ میں نا پپیر دے رحمت شاہ سرنگ اچھا اچھا نما خورتا ہوا شاخ پلا مستان خبر مستانا وہ پما گرانا مستانا قدردانا سرنگ شیم بس خو مستانا نن یو اوس در تلا گو دے شاہ فاروق پا اوس بندے ڈیر مزے دور یو ٹریک میں روڑائی دے کا ادھر وے دو پرشتیا اور سرا مستان شیشو جی جی بس بس دس دو کنا چی یو شاید تو تکلا روح ملاو شی کنا وہ شفا والا تیل تو تخوان در کڑائی دے مزے دور در کڑائی اس نور کمپنی بندے زلزہ کا خبر ہے نشکا والا چی آگا پراڈک مو استعمال کڑی ندی کنا بس جی جی بس اللہ تعالیٰ خیر وہ کی اللہ تعالیٰ چکی مدو دگا شفا تیل در دا شفا کو بہار کے پرسا ہاں چی واس اندر آور بھی بیازہ در سارا خبر ہے کہاں صحیح دو سگنل ہے وہ انشاءاللہ سبو تخلوصی شکر دے خدا خوش آمان جی جی ان شاء اللہ خلوص ہوشی خلوص ہوشی مستان ڈیرا ڈیرا من نہ کہ وہ دکال کے والے خوشحال بدھ گڑا ہاں ٹھلر خاجرا اور وایا فریال ڈی آئی خان نہ دکال روسی ہوا ٹرکیش نہ چسمرا اور دن کی دا وقت مسرا دیا گئے ٹھولے تھا ڈال

چی جناب آجی گل ویائی چی زدے ویر کڑا یا شاید خانا گلا میں دو دیر نانو آجی گنا نمی ویر کڑا آجی گل آسپیشلی دا تو تا ڈالائی وی تو تا دا ڈالائی وی آجی گل تا دا ڈالائی وی

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د بودورس کال 2018 جولای میاشتې 28 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وفاق د خیبر پختونخوا سره امتیازی سلوک کوي. د خیبر پختونخوا صوبائی وزیرانو وفاقی حکومت باندې الزام لګولی دی. د خیبر پختونخوا پاشی وزیر ریاض خان او د اطلاعات وزیر شفیع جان میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلی دی چې صوبائی حکومت ابا پاشی نظام مضبوط جوړولو، نوي ډیمونو تعمیر، سیلاب نه تحفظ او ابي وسایلو مؤثر انتظام لپاره طرحي اقدامات کړي دي. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شفیع جان ویلی دی چې خیبر پختونخوا حکومت خپل هر محکمې کارکردګي د عوامو مخې ته پیش کوي او په خپل ځان د عوامو مخې ته جوابدهي ګڼي. د خیبر پختونخوا صوبائی وزیرانو وفاقي حکومت باندې خیبر پختونخوا سره امتیازي سلوک کولو الزام لګولی دی. ویلی دی چې ګیسو بجلی پیدا کوونکي صوبې کې بدترین لوډ شیډنګ روان دی. زیاته کړې ده چې وزیر اعلی ګیس سره هم مسایل باندې گورنر او اپوزیشن جماعتونه هم اعتماد کې اخیستي دي. کومې اقتصادي کونسل اجلاس کې هم دغه معاملې اوچتې کړي دي. وزیر اعظم شہباز شریف سره د ایران وزیر داخلہ ملاقات کړی دی. پاک ایران تعلقاتو الکی امن او باہمی تعاون باندې خبرې کړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف سره د ایران وزیر داخلہ اسکندر مومنی ملاقات کې پاک ایران تعلقات او الکی امن باندې خبرې کړې دي. د ایران وزیر داخلہ اسکندر مومنی وزیر اعظم ہاؤس کې وزیر اعظم شہباز شریف سره ملاقات کړې دي. پاکستان او ایران په منځ کې دوړهی د تعلقاتو الکی امن او استحکام او باہمی تعاون فاروق باندې تفصیلی خبرې کړې دي. اسکندر مومنی وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار او فیلڈ مارشل آصف منیر ہتے کے امن لپاره کوششونو ستاینه کړی دا. ولی وزیر اعظم شہباز شریف خلیج کے حالیہ کشیدگی باندې سخت تشویش اظہار کړی دی او فریقینو باندې زور کړی دی چې د تحمل مظاهره وکړي، داسې اقدامات اوچت ول نن د ډډه وکړي چې هوا ہتے کې نور عدم استحکام موجه جوړیږي. پاکستان تحریک انصاف د بانی پیٹیائی ہمشیرہ نورین نیازی مارکہ حق متعلقہ بیان لا تعلقہ اظہار کڑے وضع کڑے دا چدا نورین نیازی ذاتی رائے

دې سره پارټۍ پالیسۍ تعلق نشته دی. د پی ټی آی چیئرمین برسټر ګوهر خپل بیان کې ویلي دي چې مارکې حق متعلق نوري نیازي خیالات د پارټۍ موقف عکسي نه کوي. برسټر ګوهر ویلي دي چې یو متنازع بیان مین سټریم میډیا باندې راتلل پکار نه دي. نوري نیازي بیان د هغه ذاتي خیالات دي، د پارټۍ پالیسي نه ده. برسټر ګوهر وضاحت کړی دا چې مارکې حق کې پاکستان کامیابی د الله تعالی کرم دی، پورا دنیا دغه کامیابی مظاهره کتلې ده. هر پاکستان دن کے مار کے حق کے ملک کامیابی باندھے فخر دے. وزیر خزانہ دا امریکی ہم منصب سرا ملاقات کرے دے، علاقائی صورت حالوں نے پاکستان معیشت باندھے راتلون کی منفی اثرات آگاہ کرے دے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دا امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سرا ملاقات کرے دے. پاکستان میکرو اکنامک استحکام نئے پائیدار او برآمدات باندھے جوڑ گروتھ سفر نے آگاہ کرے دے. واشنگٹن کے شبی ملاقات کے محمد اورنگزیب علاقائی صورت حالوں لوجے پاکستان معیشت باندھے راغلی منفی اثرات بیان کرے دے. اور وزیر خزانہ ولی دے چې پاکستان بین الاقوامی کیپیٹل مارکیټونو پر بہتر رسائی، زر مبادلہ ظاہر کی بہتری او خود مختار کریڈٹ ریٹنگز کے اضافے باندھے جوڑ مارکیٹ رسائی حوالے سر امریکی تعاون خواہش لری. ولی بلخوا وفاقی وزیر خزانہ محمود اورنگزیب دا امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نا پاکستان لپارا لس ارب ڈالر ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی فراہم کولو درخواست کری دی. وفاقی حکومت کے فیض شعر پالیسی کی توسیع کرے دا بزرگوں حلی سرکری اسامیانی ختم کولو فیصلہ کرے دا. وفاقی حکومت سرکری اخراجاتوں کے کمائی او مالی نظم و ضبط برقرار ستلولا پر روان مالی کال کے فیض شعر پالیسی جاری ستلو فیصلہ کرے دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی کابینے کے فیض شعر اقداماتوں کے توسیع منظوری ور کرے دا. وین آباد کابینے ڈویژن فیصلے باندھے عمل درآمد لاپارا وزارت خزانہ تا مرسلہ لی گلی دا. دا فیصلے لاندے 13 کالونا خالی ٹول سرکری اسمیانے ختم کڑی شوی دی او نوی اسمیانو پیدا کولو باندے ہم پابندی برقرار دا. میڈیا رپورٹ کی اولی شوی دی چی روان مالی کال پا دوران ہر قسم تا سرکری گاڑیو ہستلو اجازت نشت دی، مشین رائے او آلاتو ہستلو باندے ہم پابندی دا. دوشان سرکری خرچ باندے باہر ملک علاج او غیر ضروری غیر ملکی دورو باندے ہم پابندی برقرار دا، زکہ چی حکومتی اخراجاتو کی نور کمی راوستلی شی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار دا روس وزیر خارجہ سر ملاقات کری دی، علاقائی صورت حال باندھے تفصیلی خبر کری دی. ملاقات کے پاکستان اور روس پمس کے دوار ہی تعلقات و تفصیلی جائزہ ہستی دا. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار دا روس وزیر خارجہ سرگئی لاروف سرا ملاقات کری دی، علاقائی صورت حال سرا ہم امور باندھے تفصیلی خبر کری دی. دفتر خارجہ ترجمان ترمہا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار فلپائن دارالحکومت منیلا کے دریدشم آسیان ریجنل فورم اے آر ایف وزارتی اجلاس پموکا دو روس وزیر خارجہ سرگئی لاروف سرا ملاقات کری دی. دوڑ حضر تعلقات علاقائی صورت حال و باہمی تعاون مختلف شعبوں باندھے تفصیلی خبریں کری دی. ملاقات کے پاکستان اور روس پمس کے دوڑ حضر تعلقات و تفصیلی جائزہ حصے شویدہ تجارت توانائی کنیکٹیویٹی سرا نور اہم شعبوں کی تعاون نور مضبوط جڑول عزم ادا کری دا. امریکی فوج ازل بیا ایران باندھے حملے کری دی، اہم تنصیبات نشانے جوڑولو دوائی کری دا. دا ایران خارونو کے دماکو اوزون اوریدلو نا بعد فضائی دفاعی نظام ہائی الرٹ کڑے شوی دی. دا امریکی سینٹرل کمانڈ لخوا بیان کی ولی شوی دی چی امریکی فوج ایران باندھے مسلسل یولو سمجھ پا فضائی حملے مکمل کری دی. دا سینٹ کام لخوا سوشل میڈیا لارو بیان کی ولی شوی دی چی امریکی فوج ایران فوجی آپریشن مرکزونو بحری صلاحیتونو جازونو ہنگر ڈرون ذہیرہ زیونو او فوجی لاجسٹک بنیادی ڈانچی نشانہ جڑ شوی دی. سینٹ کام لخوا بیان کی ولی شوی دی چی 13 میاشتو پا دوران ایران علاقائی او عالمی تجارت لپر اہم بین الاقوامی عبور لارے پر کون کے دیش نازیات تجارتی جہازوں باندھے حملے کری دی. دغه بلا جواز حملوں نہ پسونو بے گنا ملا جوند خطرے کے راغلے دے او بین الاقوامی عبور لارے کے آزاد جہازوں تک رتگ متاثر شوی دے. اول بلخوا ایران ہم دا امریکی حملوں پر جواب کے اردن او بحرین کے امریکی فوجی اڈو باندھے حملے کری دی. ایران وصلوات فوج دوا کری دا چی ایران فوج اردن او بحرین کے امریکی فوجی اڈو باندھے ڈرون حملے کری دی.
د ایران حکامو لخوا بیان کې ویل شوي دي چې دغه کاروان امریکایي حالیه فوجي کاروانو په ځواب کې کړی شوی دی. ایران فوج لخوا بیان کې ویل شوي دي چې اردن هر ازرک کې امریکایي ایئر بیس باندې سحر وختي ډرون حمله کړی شوی دی. حمله کې امریکایي فوج رهائش او فلاحي امارتونو نه علاوه سامان ګودامونه نشانه جوړ شوی دی او د دې علاوه بحرین کې شیخ عیسی ایئر بیس باندې خودکش ډرون په ذریعہ حمله کړی دا چې امریکایي فوجي آلات او ګودامونو او جازونو دیکھبال لپاره استعمال کېدونکي هنګر هدف جوړ کړی دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د سعودی عرب سره سیول جوہری معاہدے منظوری ورکړی دا. د معاہدے لاندې به سیول اټمی تمنای شعبے کې به شرکت لري جوړول شي. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د سعودی سره سیول جوہری معاہدے منظوری ورکړی دا. د امریکی یو اخبار رپورٹ کې ویل شوې ده چې دغه معاہدے مقصد امریکی او سعودی عرب په منځ کې سیول اټمی تمنای شعبے کې لوی مدت شرکت لري جوړونې ده، ځکه چې سعودي عرب خپل توانایي ذرای نور مضبوطی جوړ کړي، مستقبل کې زیات شوي ضرورتو پوره کولو لپاره جدید اټمي ټیکنالوژي نه فائدہ اوچته کړي. د امریکي میډیا رپورٹ کې ویل شوې ده چې معاهدې لاندې امریکي کمپنۍ سعودي عرب کې سیول جوهري منصوبو تعمیر، تکنیکی معاونت، تربیت او جدید ټیکنالوژي فراهمۍ کې کردار ادا کوي. دغه تعاون مقصد بجلی پیداوار کې اضافه، توانایي متبادل ذریعو ته فروغ ورکونه او اقتصادي ترقی منصوبه بوت تقویت ورکونه دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د فوټبال عالمی ادارې فیفا ورلد کپ فائنل میچ کې هنګامې نه بعد فیفا تحقیقات شروع کړې دي. ضابطه اخلاق لاندې تحقیقات مکمل کېدلو نه بعد ملوث لوبغاړو او آفیشل خلاف کاروایي توقع ده. فیفا د اسپین او ارجنټینا په منځ کې لوبېدلې ورلد کپ فائنل میچ نه بعد شوې هنګامې تحقیقات شروع کولو سره یو خصوصي ډیسپلینری او ایتکس پراسیکیوټر مقرر کړی دی. ورلد فوټبال ګورننګ باډي فیفا ورلد کپ فائنل میچ آخر کې اسپین او ارجنټینا لوبغاړو په منځ کې شوې سخت تنازع نوټس هستلو نه بعد په قاعده تحقیقات آغاز کړی دی. د فیفا طرف نه بیان کې ویل شوی دی چې وکی مکمل تحقیقاتو لپاره یو ډیسپلینری او ایتیک پراسیکیوټر مقرر کړی شوی دی. جابا میچ نه بعد راپېښ شوی ټول واقعاتو جایزې هستلو سره خپل رپورټ پیش کوي. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت کنټو په دوران کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوش ځینو علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې راتلونکو څلوېښت کنټو په دوران کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت یو دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم څلوېښت ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب پنځه شپېته فیصد او د هوا رفتار اته کیلومیټر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی. اولې د سره کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې بنور سبا سحر دوشت منټه د پاسه پنځه بجې سیروهي او مهام یوشت منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي. دو دی ریډیو امن 88.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امن 88.4 نیټورک سره اوسې. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. دلو الله پامان.

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
3: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. د ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي، لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بے وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانې او د زنانه او رسولۍ، د ټیوبونو باندېش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه تبه راتلل، بدهضمي، د کولمو سوځیدل، د کولمو ټیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسټیټ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د ګردو کانی، د ګردو سوزش، د ګردو خرابیدل، د خپو تلې سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خوله وچیدل، د معدې سوځیدل، د معدې گیس او ورسره یوریک اسید، او د بدن د دردونو سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.
4: پسند آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز۔

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے لٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندھے کئی

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقتا وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا و رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم می، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کی گی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312121243، یعنی 03331212413.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: وجید خان اورورا سب بے سورا گرزی سچل دے دے
3: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نمی پا وجود کی دردو ندی او می دمی دیر زیادا سوزی
2: وجید خان اورورا چرتا دے علاج ندی کڑی
3: علاج می دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی
2: وجید خان اورورا تا ولی خپا کی گی اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال پونگرانے کے دے مختلف بیماریوں علاج کیجی لکا عصبی کمزوری, عصبی دردنا, مختلف قسم الرجی, دا بدن پرسوب, دا سرمنی بیماریانے, بے وقت ویختہ سپینے دل, ویختہ غرزے دل, نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے, او دا زننا رسولی, او دا پیبونو بندش, دا مشومانو ذہنی کمزوری, دا جگر خرابے دو پا وزا تبارت لل, بدزمے, دا کلمو سوزے دل, دا کلمو باہر تروتل, خونی او بدی بواسیر, پیچس, پراسٹیٹ, دا تریخی کانی, دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب, دا گردے کانی, دا گردو سوزیدل, دا گردو خرابیدل, دا پھو تالے سوزیدل, دا پھو پرسوب او دا پھو دردونا, پلو چیدل او دا مائدے سوزیدل او دا مائدے گیس, او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی.
3: اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا دونا ڈیرو بیمارو علاج کی گی. ما تا ہم موبائل نمبر او پتہ او خایا چی زہم ورشم.
2: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دے ہری میاشتے 14, 15, 29, 30 بندے چھٹی کری. پتہ اوور وا درمان ہومیوپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ, او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331 12 12 413.

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہدا گواز ریڈیو منٹ اسی اشاریہ چار کا رکھتا تو سی ورور تو سی مزمان راس کے کیو زلی بیاتو سی مزمان کے حاضر شاہ پروگرام سے ہاتھ لوئے نواز سرہ خوش اور دن کو بالکل پروگرام سے ہاتھ تستے برا درما ہوں پیتک سنٹر طرف نے پیش کی جی بالکل ڈاکٹر مصطفیٰ کما سے ہوں پروگرام کے سوالا موجود ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی میں شیخین پاسپتو سے کال سلسلہ جی جری کو بالکل پسے 331-12-413 میں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سٹڈی مشی تو ہر کلے تو سرجیدہ برتو جن ریز دے سرنگے تیرے شولا او دے سر طبیعت او مزاج دے سرنگے دا جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بیر وس زبردست تیرے فا اے ون تیرے شوا بالکل زبردست سونم بیماراں نا دی دا عام معمول مطابق داغی چیک اپ معائنہ شوی دا بالکل پٹیم باندھی او خو زبردست پرستے رشو
0: ماشاءاللہ ایو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب دغه دوغان چې الله پاک تاو کی چې درمان هو په دک سنټر تا کیمیو پیشنٹ روشی دے علاج په غرض مند الله پاک تاو کی چې هغه تا هغه شفا چې دا ملو شي الله پاک تاسو په لسونو کې هغه تا شفا چې دا هغه وجه همیشا دغه دوغان خو جو ریدون کو بل کو تاسو کال سلسله جری کو په 0331-12-413 مند بیک ټو بیک د کال سلسله چې دا هغه بو جری وی تاسو ډاکټر صاحب نا هغه خپل بیمار او صحت حواله سره خپل پښتنه چې دا هغه لرل شي صحیح فرسٹ کلر پہ گورو جی چی مشترا کال لاری سوک دی سبو شامل ہوئی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو اوکے جی تھرو تو بیا ٹرائی ہوگا قربان بالکل آواز دے نہ رہی صحیح ہے کہنا ڈاکٹر سے فرسٹ کلر چھتا کہنا آواز نہ روشی کہنا بیا لش کی ٹھیک لگ کہنا برہم شاہ داخل میں بیا خبر ہے گورو نیکسٹ کلر جی مشترا کال لاری سوک دی السلام علیکم جی جناب کال میں ملا تھا اوکے ڈاکٹر صاحب سس کی شیو نیس کلر تھا مقابر کہوں کہ نا کم بھی خیشی ہوئی دیشا السلام علیکم جی جناب شکر جی سو کا کم جو نظر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوک تیر سرا ہاں عبداللہ چرنگی صحیح وکا خبر ہے وکا بالکل شیاں سچل چھو ادا امی والا سچل لا سار سرنگ خراب تھا سچل ادا سار سارے خوشی جی اچھا ٹھیک تھا اور ور سر ریڈیو اور ور ٹھیک لا ڈاکٹر صاحب بھائی امی والا سار میں خوشی جی جی
1: بالکل
0: سب جو ہاتھ کی تلاشی سار خوشوں
1: خارا خبر ہم پکی دیو کا
0: اچھا خارا خبر ہے خوب رہا اچھا ٹھیک لا
1: بالکل مطلب دا دی موسم چه دن دا گرم دی او باز وخ پسر کې چه دن دونه راخی جی اخی سر انفیکشن وی پسر کې درد وی درد چه دن دا ہوزان لا تکلیف تے لک مطلب باز خلکو ته شیاٹی کا تکلیف وی باز خلکو ته مائیگرین چسته ته وی ہضمے سر تعلق ساتی گیسٹ ٹرول سر تعلق ساتی ٹینشن سر تعلق ساتی ڈپریشن سر تعلق ساتی بی پی سر دا کمو کسانو بی پی کم شي زیات شي چې زیات شي نو شاته چې کم شولډر دی کم د شټ موهري دی دی کې چې دنو ډیر زیات درد دی نو بالکل دغه چیک اپ چې اوشي نو چیک اپ نه بعد دغه پته لګي او چې کوم دونی دی یا خارش دی دی یو الفاظ ما خارش وره دی نو بالکل دغه الرجي علاج هم چې دی درمان هم پاتیک سنټر کې کیږي هو ګرم خوراکونه دی بند کی
0: صحیح یو جهان مننه چې اچھا ډاکټر صاحب سر ولا درد مختلف ہے کنه بعض ټایم یو سان کې کېږي بعض ټایم بل سان کې کېږي بعض ټایم سر ته کېږي کنه ټول نه سخت درد چې کوم دی هغه کوم دی مایګرین
1: هغه مایګرین
0: مایګرین دی اچھا صحیح ده اوکے جی ګورو نیکس کلر ټیم سره کال لاره سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام لکی مروت خان وکیل بدر خان راز بھائی
0: ستنه ماشه او زندہ باد جی بہادر بھائی دے زندہ باد وی دغه سے ډایریکټ روسا
2: کرانا
0: چل دا ڈاکٹر صاحب شی
1: بالکل زبردست
0: وی نے وجہ غدال شدا ہے شاں نو ڈاکٹر صاحب چنه جغری بیا ڈاکٹر صاحب خو جغدو تای نوستا تو سه وخه جغاو جغاو خو به تو سه پښتنه وینه کوي کنه جغاو خو به تو سه
2: راز بھائی هغه د ما بیا وسواس کوي چې دا زغه بیا نو ځان جوړه خطا ده لا بیا تبه ده
1: نه
0: قربان خو نه مشره کال کوا کنه ته چا ویلی دي چې کال ما کوا کال کوا کنه قربان تو کال خدا سی وی لکه شکرې اچھا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا گڈ ایت وہ میرا خاص سلمون امیر کا گڈ ایت جی یو جہان مننا
2: وعلیکم السلام باب سے ڈاکٹر صاحب کو کیا ہے برادری میں جاوی کو خدا کی طریقہ ہو کہ اپ فور والور ہونا ہے تو ورچا
0: اوکے جی بالکل ہر کلا رتلا لشے ہر کلا رشے تو دروازے کولا یہ کال کو لیو جہان من نے کال رونا کاٹ کا سو کال رونا کاٹ کا یہ جہان من اوکے جی کال رونا کاٹ کا جی تھینک یو سو ویری مچ گرو ونیس کلر جی السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ملاو دا خبر ہے وہ کہے ڈھیر پہ مشکل ہے کال ملے جی تو سے کال ملاو دا شاہ
3: ہلو
0: ہاں جی دا سے جی ہاں وہ کہے خبر ہے
3: ہلو
0: جی جی آواز دے روسی خبر ہے وہ کہے ہاں ہاں عمر سو رہا تھا بیا وہ حصہ خوب ہوئی کہنا تو ویسے سمرا عمر تھا
3: پندرہ
0: اچھا اوکے جی پندرہ ریڈیو رو سر اور ویسا ٹھیک ہے اوکے جی ڈاکٹر صاحب وہی کہنا چھ یو میں چکم دے کہنا سر وشت چیز آغاز پین دی اور دینا پس میں دے کے مجھے تیزابیت کیر جی جی ڈاکٹر صاحب سب یاد ہے
1: بالکل ویسٹان ہو چی دینو مطلب دا 35 سال نہ بعد چس پی نی گنو غیا عام نہ نارمل حالات ته خود 15 سال چی دینو دا بالکل دا میدی تکلیفات تی غیر سرن تعلق ساتی چی دا غی په وجہ ویسٹان سپینی گی دو سر کی گی خشکی پک راضی دین علاوہ مطلب دا میدی چی کم تکلیف تی دی کی تی زابیت نو بالکل میدا چی دا چکل میدا ٹی کی نو 50% بیمار ہے بس منگ بدن تا نرا درمی لکا پائے کی چی دینو ویشتانو تکالیف تھی مختلف ہو چک اپ پوچھنو
0: صحیح بالکل تو چیک اپ تر اتلل چھے درما ہومپیتک سنٹر کے بہترین علاج موجود ہے ڈاکٹر صاحب ٹائم چھے دا سبینے 8 بجے 4 بجے پر دا گرو نیکسٹ کلر جی اسلام علیکم جی جناب سوک تیر سرائے زر زر کیم زنے ٹائم دیر شاٹ ہوئی جی اوکے جی اس طرح ماں سے شاہی قربان حضمت پر شاہی جی اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی بالکل ڈاکٹر صاحب نے پشتن ہے کہ صحیح ہے کہ ملا چکی مت اگر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی ٹیکی جی کہنا ٹیکی جی اوکے جی صحیح رہے تو سارا پروگرام اور وعدے ریڈیو دے لا رہی جی ڈاکٹر صاحب ملا کی جگہ میں مسئلے ہوئی ملا کی کم درد نہیں ہوئی ملا کی جی سس وجوہات کی درشی
1: بالکل ملا کی جی کم درد نہ راضی نو زیاد تر داد پٹھو کمزورتیا سے تعلق ساتھی آسا بھی کمزورتیا سے تعلق ساتھی او بالکل بعض وہ دا کیلشیم وٹامن کمی سے تعلق ساتھی بالکل چیک اپ چیدے دا لازمی دی
0: اچھا چیک اپ لازمی دے گا نا صحیح بالکل روزانہ ودے دل کنا سے چیک اپ لازمی دے گور بنس کلر چی مسائی سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سرنگ
0: اللہ پاک کرم دجی شگڑے
2: آزاد ستار خبر ہے کہ کرک سٹی نے
0: جی ستار بھی تو پروگرام کے ہر کل ہے کرک سٹی نے ویلکم جی
2: دا کرک سٹی جی تی جی لک پای فجی جی دے چا وشتا ڈاکٹر صاحب نے پوچھتا نو
0: یو رو کیس ہے
2: دی یو رو کیس ہے
0: جی اچھا صحیح شاہ جی دا ڈڈیز جی کنا
2: شاہ
0: فجی فجی جی او ڈڈیز جی کنا
2: ڈڈی جی ہونا
0: ہاں جی بالکل یورک ایسڈ سردا مسالے روسی چی ڈڈی جی سویلنگ کئی بھی اگر پاس چی دا آغا خوزی جی خاؤں اور اس طرح اور وائی شادہ سمرا مسئلہ سمرا ٹیم نہ دا
2: سمرا ٹیم شاہ
0: اچھا دوا درے کولا ہم ہا علاج بھی کڑے ویرس رور ویسا صحیح دا پروگرام کال کاٹ کا جی کال کاٹ کا جی میرا بنی اوکے جی کال کاٹ کا جی صحیح دا نیکسٹ کلر گورو ڈاکٹر صاحب زتا تھا بیا چی دا بالکل وائم السلام علیکم جی جناب السلام علیکم خبر ہے وہ کہ کنا گورے چی خبر نہ کوی کنا یا آواز من روسی کنا لش کی داسے بالکل چی پاتے لگے اواز کال زر کٹ کوی ٹھیک ہے چی بل اور دن کی تے پکے زر مقام ملوی جی ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ والے مسئلہ دا 2-3 سال نہ اور یورک ایسڈ جاتی جی ہم ہٹ سٹنے بکڑی چی 2-3 تے علاج بہ کڑے وی کنا او دے من خبر ہے کو یو کال گورے بیا خبر ہے کو جی چی ذہن کی وی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: جی جناب ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا اللہ رہے قربان ولا رہے اچھا الٹا صحیح اور پین کئی میدام اور پین کئی اچھا صحیح رائے تو ریڈیو سرور وائی ڈاکٹر صاحب تو جواب دیر کبھی ٹھیک ہے جی اوکے جی کال رونا ڈراپ کر جی میرا بنی تھینک یو سو ویری مچ گرو بنے کلر چیف جی کال ڈراپ کر جی نیکسٹ کلر گرو جی مرسا سوکھتے السلام علیکم چلے نہیں ہو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی راز بھائی دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا ایسا نن ہو ڈیر خواہش تھا ایسا کہ بروم شو دلش کے موسم ٹھیک تھا ایسا تصرنگ سے نشے پشتنا نشے وینا کولا چھ نو ماں دینی وشے دے زوئی دینی وشے پہلا زوئی نو ماں آگے نا پاس پشتنا ہوگا محمد علی سرنگ غلط نہیں غلط مڑا او صحیح لے جی محمد علی شاہی وکا قربان ڈاکٹر صاحب تو سے پشتانو تھا نوستے قربان وکا پشتانا وکا جی اچھا وینے پیرو سی صحیح محمد علی دا برو تو ٹوٹ پیسٹ دا کہ سو ڈیلی کوے کا ڈیلی کوے ٹائم کے ریس کے دواٹے میں کوے یا ڈیلی کا یا سورے سے بات کے دالش کرتا ہوا شیا کرو اچھا حالی سب سب یہی کہ مسواک خونہ استعمال آئی اچھا مسواک نہ استعمال آئی جی ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کہو ٹھیک نا رہی دی ڈاڑی خونے دی اچھا صحیح شو جی بالکل کال ڈراپ کرو نا تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا بولے ڈاکٹر صاحب بالکل دے بندے بیا پشتنی چیتے آغاز جوتی جی کا نا خود سے بالکل تو تھا پانڈا جوڑا ہوا شاہ پشتن پانڈا دیتا جوڑا ہوا بیا واقعا پانڈا خان دماغ کنا ڈاکٹر صاحب کنا زدی دا سب سب لش کی رس ترتا وکا تب یہ جو بنے کا واشا سیدہ نا چی اور دن کو دے زر سر پوکا میں اسلام علیکم جی جناب وعلیکم السلام اللہ کرم سے گڑی جی تسرنگے سے جی جناب اوکے جی بلاول بس صحیح رہے بس بچتے نا کیول جی بلاول شدہ
4: جی بھائی
0: وقع پشتنا ہے وقع جی ڈاکٹر صاحب سے پشتنا کہ وقع قربان غشن ہے دیکھو جی جی اچھا خوجی علی مشت توجہ رکا دا خبر بیا بات کی کوا پہلا مشت توجہ رکا
4: جی بھائی جی بھائی
0: غشون دی خوجی جی
4: غشی خوجی جی جن اصل میں جن جن ونی دی
0: اچھا چن جن ونی دی چتا سور رزے وشو نسے
4: افتے پہلا میرے اصلہ
0: خدا اچھا رے اصلہ دے خدا صحیح اوکے جی تو روسا پروگرام مور وٹی ہے ڈاکٹر صاحب جواب در کے ٹھیک نا بالکل درد کبھی اور دو تین سال وش جی
1: بالکل چاول شو چولے کورخے شوے دال شو سونا دالو نے چیدی دی سرا یورک ایسڈ زیاتی گی دین علاوہ غٹا غوا شوا موٹا گوشت ستوئی دی سرا چی دین یورک ایسڈ سیوا کی گی نو بالکل دا یورک ایسڈ پوجا باندے مختلف زینو کی دردون نازی او پار سوپ دردون نازی نو بالکل چیک اپ چی دی لازمی چیک اپ کی علاج
0: درمان ہوم پیتک سنٹر کے ہوم پیتک جی یورک ایسڈ علاج چی
1: بالکل
0: شتدے بہترین دے
1: بہترین
0: صحیح چا پخ کے کڑے دے اگر فرق میں لو دے
1: بالکل علاج ڈیرو خلق کو کڑے
0: جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح او صحیح دے خرچہ پہ کم راضی
1: خرچہ کم
0: نورو علاج نو مقابلے کے خرچہ پہ کم راضی
1: کم راضی
0: جی دغه تپوس مکول صحیح نیکسٹ تپوس شی او جی د میدے سسٹر تپوس کڑے او چھ میدا میں جی کم دے جی سوخ رم خاص کر کے چولے وغیرہ کنا نو بیا پین چ درد کبھی یا با تجزیات پخاما خا کبھی صحیح دا جی سو وجہ کی دل
1: بالکل میدا چدا نو اغا ہضم کول نشی دا گیس ٹربل تکلیف پیدا کی گی دی جی کم خوراک کئی اغا واپس لوٹے کئی نو بالکل دا میدی چ سونا جملہ تکالیف تھی اغا اشپالوری دا سونا تکالیف تھی دا اگر ٹولو علاج موجود دے چیک اپ لازمی دے
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ گرو بھائیو کال جی السلام علیکم
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جزاک اللہ جی جزاک اللہ
5: درمیان میڈیکل سینٹر
0: جی جی بالکل درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جی
5: اچھا بھائی پروگرام
0: پہلے دارو تو
5: اسے
0: سو خبر کو لشکی تعارف روتا ہو کہ جی کائنڈلی اوکے جی ٹھیری نا صحیح صحیح بالکل ٹھیری دیر خاص زوئی نا جی بالکل ہسٹوریکل زوئی نا دے کال کرے دا صحیح صحیح اس پشتنا ہے اوکے جی ڈاکٹر صاحب ستا پوسٹ کو
5: بولو ڈاکٹر صاحب پروگرام
0: ہوں
5: انٹری فیس تو دے ہمارا ہوئی کا نام ہمارا اللہ رینا سکراش کی ہمارا پتہ ہوئی
0: تو دے فیس خبر ہے کہ ڈاکٹر دے فیس خبر ہے کہ
5: ڈاکٹر فیس
0: ओके जी रेडियो मंदिर हो सर और वाशा ठीक तो रेडियो मंदिर हो काल ड्राइव का जी बिल्कुल रेडियो मंदिर हो सर और वाद काल का बोलियो जहान मनना है थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब नेक्स्ट अपोस्ट शो होगा ना मोहम्मद अली चीरा बिल्कुल काल कड़े वो नो दे छे गोशुने में जिकिम देखे ना अगो मसला था और दे सारा सारा अब सही ना बिल्कुल मोहम्मद अली दा वेलो च गुशुनो कि में चो रहे दी का ना अगे ना बिना रोसी जी
1: बिना जी बिल्कुल दीदा परदा जवाब दी लका मसवाक ते की दरे टेमा मानस सरा आओ दी विच यो पेरज द सारे टूट पेस को मनो दीदी टूट पेस दुटे मकई आओ चिकलम दी सखोरा कुगी नागे न पस्ते खुलकंगाले खुले के आगा خوراک کا ذرات نہ پاتی کی گئی ان شاء اللہ دی سربادی تکلیفات ختم
0: صحیح او کدہ تکلیفات ختم نش نو سو ورتا تاسو سجیسٹ کوي چې مطلب ڈینٹل ته لاټ سی
1: بالکل دی چې کوم مسله د نو هغه هوموپاتی کشتا
0: اوکے جی دغه علاج
1: اورو تکلیف ته
0: اچھا اورو تکلیف مسوڑ والا علاج
1: مسوڑ والا
0: اوکے جی محمد علی بالکل جس طرح ڈاکٹر سے وہ ویل کہنا اور جیسے ڈاکٹر سے وہ ٹوٹکا خان دے دے پر آئے سو یوس کی جدا سے چھ مطلب کم غاخون چی وی نہیں کہ یا مسوڑ کے سدا مسئلہ بھی گیا نا نو عقیدہ پر آئی تھنک جتا سو عقیدہ پر ریکمینڈ کر چھ
1: عقیدہ پر بہتر طریقہ دا کہ کم پٹکڑی چھ ستا وئی تا سو تا پٹکڑے وے آغا او د گوتے بند مقدار کی دونوں سر مولگا او
0: یس مولگا
1: ا مولگا او لگا شانتی دندا سچ ستا وئی لگا دندا سو پی جنی کنا
0: جی جی دندا سپے نا دندا سپے جن جی
1: ہا د گوتے د بند مقدار کی آغا دا یو دو گلاس وو کی اویشی دونوں اویشی چ گلاس تیشی داغی گرم گرم گوٹو نہ پخلے کی اونسی اگے سرا اورے پارسو درد ختمی کی
0: صحیح صحیح یو جہان من نہ ڈاکٹر سے بندسا دے یو دیکھ رہے کنا او دندس سے پر مو ڈیٹا پار یو دشو کو نہیں کون دلتے نہ کون صحیح دے جک جی دندسا چے دا کنا دا یو خاص تے شاہ صحیح دا بالکل دے ہاں لکے پو ادب کے دے ذکر شو ہاں
1: بالکل
0: اوکے جی نیکسٹ چے دا بالکل کال چھو غوشن ورے کے اگتا پوس چھے او جی غوشن میں چنجن خدی او خوجی جی خان دے تے سر
1: بالکل ددا پار بہتر دے چے ڈینٹل ڈاکٹر تلاٹ سی جی یو استدی نور کم چنجن دی نو بہتر خبر ادا دا کفلنگ کول واڑی یا صفائی کول واڑی نو بہتر
0: جی بھائی جانتا سو ڈینٹل تارے فرش وے صحیح دا کنا ڈینٹل دا بلوڈ شے ال دا خپل چیک اپ چدا او کہ ڈینٹل سره تو سب بہترین علاج وشو صحیح دا او دینا علاوہ اکرم مستقال کڑے ہوگا نا ڈاکٹر سی ایبر ٹیرینا ٹیری تو بدی چاہیے ہسٹریکل سو ٹھیک آگا ٹیری آگا ہسٹری بدی
1: چاہیے
0: نوابان چکے ملتے کیوں کہنا خوشحال خان بابا آگا پیڑے آگا نسل مذہب تاریخ تب آتا ہوں ہسٹریکل زائد ہے ڈیر کھلے زائد ہے کرم بھائی تپوس کڑے ہو لکھ لے دے لگ نا بانڈے دو چھان لگ سائڈ تپوس جی سی او سڑائی چی درزی خدے بالکل تپوس کا والے شیوی ڈاکٹر صاحب فیس ہو ڈاکٹر صاحب بالکل فیس ہو اور جانا کہتا پروگرام سر اور ہو دا خبر دی نہیں ہو رہی دل یہ اس پروگرام چیتا اور ویلا جو رزو کے نو ڈاکٹر صاحب بالکل 500 روپے فیس چی دا خستلو اور ڈاکٹر صاحب تم خاص کڑے ہو چی ڈاکٹر صاحب لگے کم کا نو ڈاکٹر صاحب دا اللہ پاک دا دتا دا توفیق ور کی جی ڈاکٹر صاحب چی دا فیس بالکل معاف کرے دے ٹھیک نا فیس نشتا دا فیس اس ٹینشن چی دا نشتا دا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ چکیم دا ڈاکٹر صاحب پانڈا دے ختم شاہ دے پشتانو صحیح دا نیکسٹ دے تا بالکل کالو خلائیں چھ مصر کال دے لاری جی بالکل 0331 12 12 413 منے بیک ٹو بیک جی کال چی دی آغار روان دی گانا او دے سرا سرا سرا سرا ٹیم رو سرا پومنڈو منڈو روان ہے شوالی ماما میسج کرے دا وی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب دے ڈیر سلام
1: علیکم وعلیکم السلام
0: نن بڈیر خوشحال ہے ویشا نن بڈیر زیاد خوشحال ہے اچھا وہی چی اچھا وہی کہنا چی اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح وہی چی راز مامو کا نمبر تو سر ابھی اچھا علیشان علیش کی اچھا ٹھیک شوا داخو اوکے جی یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر بگورو جی چھ مصر کالی لاری سوکتی السلام علیکم وہی ڈاکٹر صاحب کی نیچے تک تھی سو کا ہلو سو
6: کا
0: اچھا ٹھیک شو اوکے جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے تو سی زل کال کڑے ہوگا نا ہو تو سی تپوس وکڑا لو ریڈیو مندے اور ویسے ڈاکٹر صاحب چی تک چینی جی ڈاکٹر صاحب چی دا کہنا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی چینی اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر چی دا کہنا غا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پ خو دا کرک چکیم تبلیغی مرکز دا اگے سرا نیز دے دا نو روڈ بونی ہیرو جنرل سٹور دا ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر دا جی نو ال

0: ڈاکٹر صاحب چینی سبھی نے 8 بجے نماز دیگر 4 بجے پورے اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل نمبر خدگا دائی بالکل چھتا کی من کال کھولو 0331-12-1413 ہم سے معلومات کا بالکل پروگرام نمبر کے کال کا والے جی گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو کما آواز درسی خبر ہے وہ کیسے جی وعلیکم السلام نشکی شور نہ سائڈ تشائی جی یو جہان من نه مخاو قربان چې کله کال کا وای چې څوک هم کال کا وای لښ کی شور نه چلاغه سایت ته کې جټی شیا ما شومان شور یا نور شور وی زکه چې منټ یا منټ نه پیلا کی کنه تاسو سره پښتنه کوي نو هغه دې پرې لا وند هغه دغه تکلیف کوي مزرت نه غونه چې شور نه وي د سایت ته کې چې مشخه په خبره پیژو تاسو ته پریشانی نه وي ګورو بنه کلر چې مشه څوک ته جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم جی تو سے ہاں آواز نہ روسی صحیح تھا اگر یو کا سیور ڈاکٹر صاحب میاں والی کے صحیح جی بچے کم بچے کم دے بالکل راز بھی صحیح خبر دے اوکڑے کم بھی یقین ویسا زکے کار نہ کے وینا کم بھی یقین شوی دیسا بران شوی گا گرو نیکس کلر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو السلام علیکم یو جہان مننا دے تو سے تھینک یو سو ویری مچ اچھا دے سر کہنا ٹھیک نا صحیح ہے چھ کال میں خبر ہی نہیں کہ جیسے بس وہ میسج شامل کر سر خواہش میسج رس بھائی میسج میں شامل ہوا ٹھیک ہے صحیح ہے چاہ خبر ہی نہیں کہ جی مش پکی اس سے واس نشتہ بیا رو تھا کال وقع نیٹورک ایشو کے دل ایشی ٹھیک ہے دے مش پکی اس سے واس نشتہ دے گرو نیکسٹ کالر پوسے پر 331-12-1413 میں بیک ٹو بیک کال جی کال میں لویش جی جی کال کٹ کی جی اچھا اوکے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: راز بھائی ٹھیک ٹھاک اللہ بکرم جی شیگڑے تو پروگرام کے ہر کلائی جی بشیر اچھا کم سے خبر کریں کل ایک علاقہ ہوتا وہ شہ علاقہ اچھا بیٹا نہیں بیٹھا نو نہ خبر کہ جی صحیح ٹھیک ہے ریڈیو سر اور دے بھر کے ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب دے بھر کے سب یہی صحیح تھا کال رونا کاٹ کر جی قربان بالکل ویٹ کروا تو جواب دیر کہو اوکے جی نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو السلام علیکم لاسٹ 263 اوکے جی آواز دینا روسی صحیح تھا بیار سر آگا ٹرائی ہوگا جی ڈاکٹر صاحب دیتے جو ویئر کا ہے وہی چیز بندہ والا آگا مسئلہ تھا اور جس طرح کی تو خبر ہو رہی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب جی دوائی شی جی زیل تک روک لیں جی تو سے والے دوائی سر
2: دوائی ہو لگا سر جی کا میڈیسن دیا گا بھائی منگ ریسرچ کرے منگ سر دل تو پرتا ہوئی کہنا جی بعض کم مسئلہ دوائی ملاوی گی باہر نو آگا منگا اوشایو جی. باہر زبنگ میڈیسن نہ ملاوی گی آگا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی بھی او دا سابندے دا پارا کمپلیٹ علاج چے دے موجود دے انشاءاللہ سٹیم دا ہوئی خوری مکمل بچے
0: اوکے جی یو جہان منن ہے گرو نیکس کرار السلام علیکم
3: وعلیکم السلام راز بھائی تر علیکم
0: اللہ پا کرم شے گھڑے جی سوک تیر سرا
3: شہزاد خبر کون مرکز لا
0: جی شہزاد صاحب دا پروگرام کے ہر کلے شے ارشد الحمد للہ ارشد بالکل
3: جی
0: جی جی اوکے جی جی جی جی جی جی جی جی جی خبر ہوا کہ جی صحیح ہے بیا مسئلے مسائل جی پرسٹیٹ نے کم تکلیفوں نے کی جگہ بیا شروع شوی دی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب ندی بھر کے پشتنے کو دے کال کو یو جہان مننے ویٹ رہتا ہوگا صحیح ہے اوکے جی ریڈیو آن کا ٹھیک شو کال رونا ڈراپ کا جی چھبل کال اٹینڈ کا جی کال رونا ڈراپ کا کینڈی جی صحیح ہے جی دے کال کو یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ گرو بو جی نیکسٹ کلر چھ مسٹر کال لار سوک جی السلام علیکم ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک الاپا کرم شی گھڑے جی
4: ڈاکٹر
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سلام خوش جی
4: جنت وزیر
0: جناب جناب جناب جنت وزیر سرنگ صحیح ہے شکر دا شکر دا اللہ پا کرم دا شکر تسی دعا گانے چی
4: شکور ڈاکٹر نہ میں بار بار تپوس جڑ کڑائی دے تا دا نہ ہپ کے جی نہ کوئی واپس تا ناور نہ کا
0: وکا وکا نہ ہپ کے جو وکا چی اچھا ٹھیک ہے پرہیز بتو تو وشے دے تو خپا کیجیے بالکل باغ شہ نہ تو وشے خوارو کو لا چی تو سگے نہ پرہیز کوئی چی تو فائدہ در کے نقصان نہ در کے ٹھیک
4: ہے
0: جی دو گانوں کے میوت ستا دو گانوں کے میوت ستا یو جہان من کال رونا کاٹ کا کائنڈلی کال رونا ڈراپ کوائی بالکل چیک پلا خبر یو جہان من جی گرو نے السلام علیکم السلام علیکم ہلو اوکے جی یو نمبر خو ډیر ٹرائی وکړی غریب خو لکه نه نه سیگنل به چار نه کوي اوکے جی ڈاکٹر صاحب شہزاد مشیر بالکل خوش مشیر کال کڑے ہو کہ مرکز نہ کرکنا
2: صحیح
0: نو تو سے خبر ہو رہے دلے چی پراسٹیٹ میں پھر آپریشن کرے اس پہ تکلیفات چی دی آغاز جاری دی سور تو ایسے
2: بالکل شہزاد بھائی لگا ہوموپیتھک کی دے دا پر مکمل ٹریٹمنٹ موجود دی و مزہ مزہ تا تکم تکلیفات تھی اب ہم ختمی گی اوستا پراسٹیٹ کم این لار چی دی دا با نارمل شی ہو نارمل کی گی با لگ ٹیم با خلی ہو تاس بتا چی کم تکالیف تھی آبا درے سلو رضی کی اللہ فا کرفا کی تو کوشش ہو کچھ کب تراشا باقی چی دن ادا پوشی دا امراض دی مونگ مزید پدے خبر نہ شکولے
0: صحیح عہدے سرا بالکل نیکسٹ تاسو خبر ہے اور دل کنا چ جنت وزیر کال کڑے وہ نو اغه دا ویل کنا چ ب وسیر دے پارا اغه کم خوراکونه دی چ مطلب اغه خدی او کم نقصان دے اختی چی
2: بالکل بواسیر د پارا سبزی چې دنه دا بهتره دا کدو تورې ټنڈی
0: دا فایده ولا شي
2: دا فایده ولا شي بندې د نه فری باز و خېټه کې لکه دک پیدا کړي دین علاوه چې دین مطلب غټک وخه شو چکن پیزا کم فاست فود دی اغه خوراکونه خنه دي دا سبزی استعمال لکې او مرچ مسالہ مرچکی دا دی زیات نه استعمالې ان شاء الله کور بش
0: یو جهان مننه ګورو نیکس کلر شي مشه سوکتی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہیلو کم آواز نہ درسی ہاں جی ہاں جی ہاں جی خبر ہے وہ کہ زوئی چینج کہے سگنل مچار نہ کہی جی وعلیکم السلام ہیلو خبر ہے وہ کہ صحیح تھا کچہ ماں آواز نہ درسی کال رونا ڈراپ کہ جی بیا چی آواز نہ درسی کہ نہ سگنل مچار نہ کہ بیا کال ڈراپ کوئی چی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے کال کال یو جہان مننا جی ڈاکٹر صاحب گرو نیکسٹ کلر جی السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے خبر ہے چیری بالکل نو شولے سدے واجی نو شولے سگنل دے واجی نو شولے سدے واجی نو شولے جی ادے ملگری تپوس پکڑو سترگو پار دے والا چی شفا تا لون مکواٹ کے غور تو دا بورنا گرو نو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کی چی آیا وے گرو ما او یاد درمان کی دے علاج حکم
2: نہ او دے گرے او دے گرے
0: او دے گرے بالکل سترگو والا چاتا پوس پکڑو لوکنا نو نم خودی نو خیلہ گورے کنم دے خیلہ اس پمو دے تنم جدا ہے جدی دی کال کڑے او کنا
2: او صحیح دے
0: نم شے شا ہلا کے نم شے بیا تو ستا اغا مشتے پتہ ہن لاگی کنا چے اور دن کی کیمز نے کال کڑے دا تو سب جو کہ بیا اغا مجھے مینشن کو تو سب پتہ لگی نو نم او زو چے دا شے نو رجان تو ڈاکٹر صاحب سترگو پشنا جے تو کڑے چے پر دے مودی چے وگرہ نو بالکل اے شفا کی جی کم اور تشریح لے دے اگر دے اوگر ایسے دا گرو نیس کلر جی مشہر سوکی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سڑے ماں سے زندہ باد زندہ باد رفیع الدین بھائی تو پروگرام کے ہر کال لائے چاوی چڑ نو وار کیے تمہیں سارا ڈیلی پروگرام ہو رہے چاوی چڑ نو وار کیے صحیح ہر کلے روش ہے ویلکم دیتا بھی آئے اٹھر بو کبھی الحمد للہ اللہ پاک کرم دا شکڑی بالکل شیو وعلیکم السلام خوږه مشره امین امین ته دعا کنه چې دغه تاسو دا ډېر قیمتي دي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی بالکل کال رونه ڈراپ کا کینڈی جی چاہ برے وشی کال ڈراپ کا بھائی

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
3: اورے ہس افغان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ خام خا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا

0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وای ز په غم کې په سندرو خفه کېږم په بازار کې په سوالګرو خفه کېږم ز په غم کې په سندرو خفه کېږم په بازار کې په سوالګرو خفه کېږم مخامخ را تکنزل کا بخیر دے خو بس شاته په خبرو خفه کېږم او وای چی په ولا کمی په بدو ورځو سوچ شي ولا کمی په بدو ورځو سوچ شي او د ځانه زیات په ملګرو خفه کېږم او زه په غم کې په سندرو خفه کېږم په بازار کې په سوالګرو خفه کېږم. ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم په د ښکلي ښایسته مزیدار موسم کې باراني موسم کې. گرانو مینوالو ماته ویلې کیږي ستاسو قربای کرام خان او تاسو دی وخت کې زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اورې. کورونو کې تاسو قربان کوم کوم فریکوئنسی ټیون کړی دا نو دا زلمی ریډیو نوشه را دی 90.0 په دې باندې زما تاسو سره سحر لسونواله یولس پورې هم ملګرتیا کیږي. دین علاوه امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک دے 88.4 گلوبل ایف ایم 91 دے اور سنو ایف ایم ٹل 96 دے اور ور سره چکم دے نو سنو ایف ایم وانا وزیرستان هم دے او اللہ دی کی چپ 88.0 لیکن مرود باندې هم پروگرام لائف وی خو لائف نه دے ریکارڈڈ دے زګه جی دنټی شو دا ډیر زیات نو الله رب العزت دے دنټی شو حل کی یار سکه ولې خو نشو انسان دے او عجز دے. ډیر شکریا دا کوما نور سمید جی زما ډیر زیات خو غرور دے دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام. نیٹ پلی کمانی زما آواز اوری کم رونه خويندي ما سره د نیٹ پلی کمل ګرځیا کوي نو اغه ټول رونه خويندو تا ویلکم په خیر رالې او ستړي مشي وېما. ادین علاوه چې کم دے نو کاری کاسمیټک سٹور دے زفرآباد والا ریاض اینڈ برادر خروٹی پلازا زفرآباد کالونی ڈیرا اسماعیل خان دس رزما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. حاجی نور سمیدا جی سحر یو رور کال کڑے او د سدی مارغانو علاقے نا ویل چی کرم بی صدق استا سو صرف نشتا وی صرف راولے گئی نو کوشش وکا چی اسپیشلی دا خالد چکم دے چی دس رزمونگا ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی کنا اوس وی خدا چی تانا دا جانانا او کچرے مانا وی وجلے بدی اومنو که زمونگ نا خراب وی یعنی زمونگ دا طرف نا صرف نوی درغلی یا زمونږ طرف نه نور پروډکټ نه وی درغلی نو سن شم ویلې خجی دانن رز د جانگیر بای با بوت پورز باندې جانگیر بای تاسو سره ملګرتیا کوي خو څنګه تاسو ته پته ده چې په نورنګ کې او په بنو کې د سیګنلو ایشو ده. خجی سیګنلو ایشو ده نو بیا نو د اغه د وجه چې کوم د اکرام خان تاسو خدمت کې حاضر ده. خجی قربان پروګرام در سره لایو ده براه راست ان شاء الله تاسو کالونه میسیجز به ضرور د پروګرام سره جوړو ما او بس پیغام میں عمدہ دے ٹولو تم عمدہ پیغام دے اسپیشلی چکم زوانان دی نگو ریڈیر دو بو خوالا مزای خا سیلابی صورتحال دی اور بارانون ریڈیر زیاد دی دریا چکم دی کا آغا ورکوٹ دریا دی غٹ دریا دی دریا دریا بھی کنا بیدبار بھی اینی ٹائم اوبر آڈیر دیشی کنا نو د ځان خیال ساتل پکار دي کم دا مشران دي نو کشرانو باندې نظر ساتي ځکه د سکول چټیاں نه دي کنه او په دې کلو کې بیا دا کیسې ډېرې زیاتې وي هغه زول امبالا الک زوم میانی ولولا الک د خوده بندسل 200 300 روپو میانو نیولو د پاره ثابت ځان چې کم دی نو اغه لهو کې په وبو باندې نو څومره خوین دي رونه زما आवाज اوري کنه نو ضرور چې کم دی د خپل کشرانو چې کم دی اغه خیال ساتي او بل خبردار چې د وبو خواته مپری دی ځکه چې دا کمی وب دي کنه نو دا اوبر ډیر زیات خطرناک دي سیلابي اوبر دي سیلابي ریلا دا د خپل کشرانو ډیر زیات خیال وساتي او اکثر په دې په شکل کې دا مسله راځي او دا غریزه علاقې چې کوم دي کنه او دې کې خدا مسلې ډیر زیات راځي بس بهرحال الله رب العزت چې سب په نصیب کې لیکلي دي هغه کیږي کله کله انسان چې کوم دی هغه ټیک ټاک رواني خروغ جوړ د کور اوزي خبر راشي لکه خبر خو نه کنه نه کنه پلانکی انسان ته دا تکلیف ور رسیدلی دی کنه نو بہرحال دا اللہ رب العزت اللہ طرف نہ بھی خو بس انسان خپل احتیاطی تدابیر اختیار ولی شی خبری کولی شی کنا احتیاط کولی شی او غم چکم دے نو آغا بل مسلمان روڈ سر چکم دے آغا شریک کولی شی نور خو چکم دے نو بس آغا انسان ہی سم نشی کولی سب نصیب ہوئی نو آغا بیا تا ضرور آ رسی بس اللہ دی خیر رکی مشران چکم دی دا سپینگیری چکم دی کنا نو دواګانې ضرور کوي زمونږ د ملک د پاره دواګانې کوي ځکه چې د سپینو ډکو الله رب العزت ډیر خاطر کوي ډیر خاطر کوي او تاسو یقینو کوي چې ټول مسلمانان ملکونه په جنگونو کې لګیا دي د دې نه علاوه چې کوم دی ګرانی ده یو لهر د ګرانۍ را روان دی نورم ډیره ګرانی ده دغه رنګې نور زمونږ چې کوم د دې ملک دا صورت حال دي انسان چې کوم دی نو هغه بے سکونه دی بے چینه دی خفه دی او ډاډه سفر نشي کولی ډاډه کاروبار نشي کولی کنا بس هر سکی یو یره دا زړه خوړل دی دا بس کیږي دا بس کیږي نو دا سکی دو پزی باندې چې کم دا مشران زمونږ आवाज اوري چې دا چا عمر د 500 کالو نه وربره دی ماشاءالله کنا نن سبا خو 500 کالو ته سوکر سیم نه خو بهر حال چې بیا هم دا چا عمر 500 کالو نه وربره دی سپینګری دی کمی زمونږ میم دی دی ابایګانی دی باباګان دی نو دواګانی کوي خپل ملک ته دواګانی کوي خپل خیبر پختونخوا ته دواګانی کوي او کدا ځوانان چې کم دی نو کدا غیبت کوي خو نه پويږي چې دا د د وجه حالات خراب دي دا د د وجه حالات خراب دي دا نه پويږي کنه تاسو خو پويږئ چې ګوره الله رب العزت خفه دي چې کله الله خفه وي نو بیا داسې ماحول راځي کنه نو تاسو کم از کم چې کم دی هغه غیبت مکوي او اخیری عمر دی خپل تلا خپل عملنامه دا چې کم دی نو درنوي ما بلکې دعاګانې کوي او وای چې رب د الله طرف نه د الله دې رحم وکي الله دې رحم وکي نو بیا الله رحم کوي وای کنه یو دور کې چې کم دی نو ډیر زیاته اوږده کیسه د خلنډ راته ومه یو دور کې چې کم دی نو د کشانت حجیان تلو نو یو بزرګو کداغه نوم تزم او کیسه تزم بیا کیسه را نډی روګدیږي نو هغه خوب لیدو چیرې د سومره خلک چې کم دی نو حج لراغلی دي نو پدې کې چې کم دی دوه کسانو حج قبول شوه دي هغه ټیم کې تقریبا دوه لک کسان حج لراغلیو اچ را پاسې دو لیونه سپیلنه ګرځېدو چې خدای په دوه لک کسانو کې د دوه کسانو حج قبول لې دا څنګه چللې او دا دوه کسان به د دوه لکو کې ګورو څوک چې دا څوک دی زم پکې هم کنه بل پکې دی کنه بیا چې کله ود شو نو بیا خوب ویني او خوب داسې ویني چې سره خپوتې فرشتي ولاړې دي نو بیا ورته هغه فرشتي وي شپږ لکه کسانو که دوه لکه کسانو دي که زه اوس غلطېږم نو وای چې یاره دا شپږ لکه کسانو وای چې یاره دا کم شپږو کسانو حج قبول دی نو په دې کې چې کم دی دې ټولو دعاګانې غوښتې دي چې یا الله د دې ټولو حج قبول کړي نو عرفه کې چې کله دوی دعاګانې وغوښتې نو الله رب العزت د دې شپږو د وجه د دې شپږو لکو کسانو حج قبول کړو نو دا ده کنه چې الله الله دی صحیح ده نو بس بیا چې کله انسان دعاګانې غواړي نو بیا الله رب العزت دا نه ګوري چې دا یو بنده زمانه کې دی او دا ټول چې کم دی نو دا قصوروار دي ګناګار دي خطاکار دي صحیح ده نو بیا الله رب العزت دا یو انسان د وجه چې کم دی نو دا ټول معاف کوي او ټول بخي کنه نو دا کم چې مشران دي ډیر ډیر دعاګانې کوي او د مشرانو دعاګانې چې کم دی هغه قبليږي او چې الله رب العزت چې کم دی نو دا ګرانی دا جنگونه او دا یو خپګان یو خوپ او حراس او دا د زړه بیچینی او دا چې کم زړه بے سکونه دی چې دا هر څه الله رب العزت ختم کړي نو دا به ختمي کې دعاګانو سره دا زما د نن ورځې تاسو ته پیغام دی او د جانگیر بابا په سیمه درته پیغام دی ځکه چې ورځ د جانگیر بابا ده کنه او جانگیر بابا نشته دی ورشا وايي تاسو زړه کې سوای زړه کې سوای ما دا بدره تاسو زړه کې سوای ها تاسو زړه کې وايي چې کرام بيدا سیګنل یو دانه ټوم داسې غیب خدای چې تر سره پروګرامونه کوي ها تاسو دا وايي زاس تاسو په خبره باندې اوره سیدما خان اچھا راځي چې لګون ته میسیجز باندې نظر واچو چې څوک مې د کم زین خبرې سني خټک زما ډیر خوګه خور د امبیر کلی دعا سلام علیکم وعلیکم السلام امبیر کلی کې مولانا کاری نور خطاب سره زما دیش تمام پروډکټ ملاوي کی اسما د منګل ملینا وای ویلکم ماموز اسما وزیرم د منګل ملینا اور موسم ماشاءاللہ زبردست ہے اور وائس دم زبردست ہے وائس
1: دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو کبھی شہرت کے پیچھے
0: اچھا ادن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی جی ادن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں نے یہ نمبر بند کیا ہوا تھا ابھی آن ہے اور انشاءاللہ پروگرام میں میسیجز اور کال بھی شامل کروں گا زبیدہ نور اینڈ سلیما نور وائی چھ ویلکم اینڈ السلام علیکم زما سویٹ سی ای او صاحب سنگ امیزنگ پوئٹری امیزنگ پروگرام امیزنگ وائس زلمی ریڈیو نو شیرا باندھی وکرم بھائی آواز صفا دے زبیدہ نور یما پشاور بڑبیر کے اورنگزیب مارکیٹ خواہ کے رشید کور کے دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی ماشاء اللہ گورے دا ایڈرس لتا ډیر زور ورکړه خو سحر ما ذکر شاملوا دا ټیم بڑبیر کې مشکل ده کسو کاواز اوري دغه خوینه نیټ باندې اوري دی شي جعفر شاہ ماما دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه جانزی ماما د مومندو نما یادې خوشاله اوسې جانزی ماما مولانا عبدالخالق سے منگل میلا او خیبر پلازا السلام علیکم اکرام بھائی زیم آج وا ما سر صباحت ملگری دا دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام شمانور دا بابو سنا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ہنا سدرا ہوں اور سردی چار سدی ریڈیو پلی کا مانے ماوری نبیلا دعا سلام علی گولکم سلام نازمین شاخ نمبر چینا علی خان کاری ارشاد علیش بانور پرنسز رانیا اور دینا علاوہ زاہد نادان زما ډیر زیات خوګ روړ دے او پته نشته چې په کوم حال کې بوي سیگنل ور سره نشته ګینه ریګولر میسج کوي نه درګول ماشاءالله ریګولر میسج کوي سباونه ریګولر میسج کوي ګوره ریګولر میسج کوي انکو زمارونو خويندو کنیکټ نشته او سیگنل نشته او نت ورک نشته نو د کوټیانو خبره زه خوشته ده یما کنه ها نور سمیده جی مونږ وایو زه خو یما زه موجودم تاسو وایي زه خوشته ده یما کنه اچھا قربان پروگرام بالکل لائف ہے براہ راست ہے آپ لوگوں کے کال میسیجز انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بناؤں گا ڈی اے خان کے سننے والوں کچھ تو تم لوگ بھی بولا کرو نا یارا یہ تو اللہ کا کروڑ کروڑ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پٹانوں پہ ہمارا 91 ریڈیو آباد ہے یارا جان پری آتی ہے صفا شیرانی آتی ہے نادیا وزیر آتی ہے آپ لوگوں میں سے صرف عبداللہ انکل آتے ہیں اور اس کے علاوہ کشمالا باجی آتی رہتی ہے تو خیر یار آپ لوگ بھی یہ خاموشی توڑ دو نا یار گلوبل 91 کے سننے والوں اتنے پیارے موسم میں بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ خفا خفا ہو تو ہم تو پھر کچھ نہیں کر سکتے یار حجی ماشاء اللہ ڈی آئی خان ڈسٹریبیوٹر نن خیر محمد بھائی راغلے اور خیر محمد بھائی تما ہوئی چکور ٹول پروڈکٹ اویلیبل کا نو ان شاء اللہ چھ خیر محمد لگی یار خواری کئی نو کم خوین درون د سیرم گیلی کولی ان شاء الله چې سبا تاسو ورځی نو سیرم بملاوی کی ماریا تنها ستړی مشه په خیر رااله تا د خدای مړم کی ماریا تنها زما ډیر خوګه خوردا وایسه چې زی زدم شو اور ماو د نت پلی ک باندې اورم سو کوم نت پلی ک زما आवाज اوری کم کم سے کی اوری ویلکم په خیر رااله خوش آمدید او ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ خوشاله شئ چې دومره خواري مو کړی دا او نت باندې زمونږه आवाज چې کم دی هغه تاسو اوری کال کر سکتے ہیں آپ لوگ 0315-94-72-30 دو زما دا فون لکھا دا 0335-960-74-50 ہم دے خورازی گورو چھ پہلنے کالر را سرسوک دی کم زینے دی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام جن اینڈ السلام علیکم
0: وعلیکم سلام سوک خبری کبھی ببو دا کم زینہ
2: جی
0: شیدن
2: آئیشہ خبری کم
0: آئیشہ سنگا طبیعت دکھا دے برابر شیدو سنگا دے
2: شکر الحمدللہ
0: ماشاء اللہ او زمونگا پدے علاقوں کے دا سے آگا مچان دی کماشی دی سپین کلر کی دی سم ڈیر دی دی لیٹونو نا تاویگی ستاسو علاقہ کشتا
2: سم ڈیر زیاد
0: خماوے کدا یواز زمونگا علاقہ کی دی خلق دا ستاسو علاقہ کی مشتا لکہ دارزے کی دی باران سر ماشمان دا دری سلور گھنٹی زندگی وی دی لائٹون نا تاویگی تاویگی بیا ختم شی مڑشی کا نا خطا تا پتشتا زما خور دادا چا خوراک دے دادا چوم چرخ کو خوراک دے تازو چوم چرخ کئی تا سوائے
2: چندہ
0: ہے نا نا چندہ خو پزما کوی اپا دیوالو نو سگرزی چپکلی چوم چرخ کئی چرمخ کئی سو گورتا سوائی سو گورتا چرمخ کئی وائی سو گورتا چوم چرخ کئی وائی سو گورتا سوائی سو گورتا سوائی تازو تا چرمخ کئی وائی چرمخ کئی نے علاوہ بل ورتا کم نے مخلی
2: مسرے کے
0: واہ ماشاء اللہ دا گورا شیدو کم جب بدل دے مونگ تو خوڑو پتا نہ ہوا دا داغی خوراک دے دا رزق اللہ غیل رو باسی خواہ عائشہ خوری زما پروگرام در باندی سنگ لگی رشیا رشیا بوائے بس خور تچ گورا خواری کبے او مینا کبے نو بیا دا موبیل بمتا سر مینا کا استا کال بملاوی گی ہاں کم او پروڈکٹ دا سی دی چ عائشہ پخپل استعمال او دا سی خوخ دے چ ختمی گی او بیا روڑی زما خوگی خوری چ کم ماشومان دی کنا اگی تا بیوٹی کریم ملگا وا تو وایا ولی دا خو ډیر زیات ګرانم دی او بل خبر دا دا چې دا لوی خلکو له استعمالول پکار دی چې دا چا په مخ باندې داغونه وي دانی وي تیرسری وي یا د مخ رنگ خسته کوي ځان سپینې چې څوک می وګوري تعریف نیو کینو ماشوم خو سم ګول دی ماشوم ته اشما ویټامین سی سیرم لگاوا اشما کریک کریم لگاوا اشما غوړ کریم لگاوا اشما تیل لگاوا اشما هربل سپری لگاوا اشما اکنی ڈراپ لگاوا اشما شیمپو صابون ورله استعمالوا
2: دا لگئی
0: نا نو اصل کی زما خوری نقصان خوی حسم نشتا زکا چه لوی مخ دا غوخی نا جوڑ دے دا ماشوم مخم دا غوخی نا جوڑ دے خو ضرورت نشتا بیام که یو داس ماشوم دے چه اخیار دے دا غدیر شوک کی گی او وی چه زلگو مغلا اشما ویٹامین سی سیرم روڑا دیر خستا بوتل ام دے پم پکی دے ورطے دا لگوا پا مخیم لگوا پا لاسونیم لگوا بس لگوا نو خستا بمی ورسرا و خوشحال بمی اتارا تویلیو که چارا تویلیو چه خکولا زمامل گری دا ملگری تھا پروگرام کی
2: جی
0: نا ماشاء اللہ یعنی مطلب زیرا زیلا ملاوی کے ورسر خلا سرا نو دے مطلب دار خور بیا دخلا دا وجہ بتکال کبھی اگر بدر تویلی جی درور پروگرام میں واورا درور پروڈکٹ میں استعمال کا
2: بالکل
0: صحیح دا وغیرہ ماشاء اللہ نخلا مخبل نیم خلا دے گنا نیم بدل دے ستا خپل نیم عائشہ دے کا بدل دے تاسو یو بل سنگ پی جند
2: جی نہ بدل دے
0: صحیح دنو دام گٹ تورم کڑے دچ یو بلم پی جندلی دیا ماشاء اللہ خلا زما ڈیر خور دا زی سمر تعریف و کم کم دے حقیقت کے مات خلا باجی ڈیر اگرانا دا دنو شیرانا
2: بالکل
0: ان شاء اللہ ضرور بدر تکال کئی تا تبم کال کئی ما تبم کال کئی کچھ کم گیلا ستا دا گیلا دا غیم دا چھ بھائی نمبر نہ ملاوی گی تدا گی نہ لگا خی موبائل وقت نہیں سی آگو وقت آڑو موبائل نہیں سی کھلی تین بولے اخبل خبر کئی زمونگا نہ اوری وعلیکم السلام ڈیرا مننا عائشہ ڈیرا مننا خوشحال ہو سی عائشہ مستر مل گئے وہ شیدو نا شیدو کی امجد دکاندار دے او شین باغ کے ہم یو دکاندار زما خیال علمگیر دے دس رزما دشما تمام پروڈکٹ ملا گرازی گرو فون بل کر سر سوک دی کم سے ندی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوک خبر کوی د کم زینا زکیہ خبری کوی د نوشیر انا آواز خودی د مروتو پشان دے او علاقہ دے نوخار دا عجیبہ خبر نہ نہ کنا ما تو خدا پتہ نہ وجہ زکیہ د لکی نہ تلے دا نوخار تا شازیہ میسج کئی خدای را دنے دی ویل چ زکیہ تلے دا یار دا خبر خودی صحیح دا خو دم را بسوک لیوانیانی چتابا اوکی او بیا بده نوخار تراولی نوخار کی خزی ختم شوی چتابا سی بلکی مروت تخلق در زیر اشتابا کی
3: لا لا ایزی نمی بوت لیدا
0: خاد لکی ندر اوست ایده نوخار ترا تختی دلی یه لکا
3: خاو
0: زا سیده اللہ مدل تا خوشحال ساتا نوخار چکم ده نو آغا که سیگنلیم سیدی زما پا خیال تا سیگنلی نیٹورک نو بتا سو رو تختی ده نوخار تا یار بس خور تکال میسج نہ کہ نو شازیہ میسج اس کا ہی تکال میسج نہ کہ نو زک دی مونگ نہ یادو سر ٹائم کے دی خبر ہم بدلی شوی وی خو پتہ نشتا چ سنگ دی پزڑ رہو ری دو چنن دی کال اکڑو زما پا خیال پتہ نشتا توی زکیہ تبا وی زکیہ با وی زکیہ شازیہ خو میسیج کئی کل کل کالم کئی تا یا ورز وی چھ بھائی زما نیمم مشاملہ و پروگرام کی یاد دیشی اچھا نو اوس تما تا دو وایا چھ تا ما تا کالو کڑو آنیر دیووی چھ زما نیمم مشاملہ و او ما در تاغ ٹیم دو وی چھ خوری میسیج کل راشی نو شازیہ اور زکیہ دازی یوزے یا دو ما تاسو ٹولو مر یوزے میسیج کڑے لکا آجوا سباحت زبیدہ نور کول نور تاویل نا نا بھائی زما نوم تی لرکا ما وی چھ خدایا پخور میں سے چلو شو اوس نن توائی چھ زدی بیخی ہی رکڑی اما نو اوس وای ز گونانگاریم کہ تو گونانگارے او کا
3: سایرا تے ونے دے مکمل سہ کنے گل فام وزیر سایرا تے دو مکمل دے
0: سہ یرا گل فام اور علی خو غیب دی اور سایرا کل کل کال کئی میسج کئی پختنم کئی او غ کل کل پروگرام تم راضی امداس ام راضی بہرحال ز خور یلا دے تاسو خوشحال ساتی ز ہمیشہ خبر کم چھ زما پروگرام مثال دروان گاڑی دے څوک راوختل ما سره سفر کوي څوک کوشول بس مونږ ورپسې واپس ریورس ګیر نه لګو چې تالته کوشوي څه شولې نو چې کم خلق راځي ستانه پیله عائشه را لشیدونه ګوره ماشاءالله خسته خبرې وکړلې او داسې خویندې رونه راځي چې یقینو کوي چې هغه د زړو رونو خویندو کمې پرېښې نه دی ښه صحیح ده ډیر مننه الله دې خوشاله کا زکیا ډیر مننه حقیقت کې راغلی نو شعر تک غب دی لګول وسوره درې شو وایم خانو شعر درې شعر راغلی ځا خوري الله دې دلته خوشاله ساته او دلته کې اوسېږي بس رهایش هم دلته دې کسړې په ډیوټي راغلی دې
3: نه نه نه نه 15 دن ته چکر ته دې
0: سټای کې صحیح ده ٹھیک ده صحیح نه زړه رمنن الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې اګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم
4: وعلیکم
0: وعلیکم سلام سوق خبرې کوي د کم زین صدف ستړې مشي په خیر رالی ژوندې داسې هواګانې لګي کنه پکیم تم خامخې ماڑا پاس ادا پکی نہ سیٹ تھا شانو سے بوڑھائی خونے زوان ہے ماشاء اللہ جی ہوا نہ راضی جس طرح خبر ہی راضی بالکل صحیح شو ادھر گا چونا خوزیا خوا پی رہی ہیں دکھا میسج خود راضی صدف اکثر دے میسج راضی صحیح ده ٹھیک ده اور دارا تو آیا زما خوگی خوری چی موسم سنگ ده کوٹ منظری کم پی خبر پشان خستہ موسم ده کوٹ منظری خوسم پہ اوچت ده مزبا راغلے و مزبا کوٹ منظری والا شاہ فیصل والد صاحب چو وفات شو چی سنگا میں مزبا اولی دو ڈائریکٹ ترا یاد شو مائے دے کوٹ منظری نہ زمونگ یو خورم چی کم دنو مائے کال کئی پروگرام کے مائے گورا دا نارینا و زنانا دا سی شیز وی کچر تا دیا خوین دی نارینا وی سڑیو او دوی تا اختیارو مائے دا بمرات لے زمونگا دے غم خادیلا مجبوری بھی کنا وہی مجبوری کا نام ہے شکریہ ہاں سب پیغام اور کیا اوری دن کو تخوری چھٹیاں نہیں دی لہ خوب بدی پورا شوی ہاں ہاں ڈیرا مانا نا سب پیغام اور کیا دن کو چھوڑیا ڈیرا مانا نستا مور اوپلار تما پدوان سلام دے خوشحال اسے کوٹ منظری کی سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا نو مزبا کاسمیٹک اسٹور سر زمنگ اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی رضی گرو بلا سر فون بلی کا مانی سوک دی کم سے ندی ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام شگیلا اوغر والا خور خو نہیں ما تو خو نوشین خکاری ابل نہیں خا دا بل سنو ملائی باو شمائلہ جوندی دا
5: بالکل شور وی
0: تا تا پتا شتا دا شہاب دا خواخی نیمم شمائلہ دے بچاتا وایا مو
5: اچھا
0: بچاتا مو آیا بیا کی دیش شہاب پروگرام ہو رہی گا نا خو کنا نبا ہو رہی انشاءاللہ خو او د خواخي سحر پروگرام اوري سحر او مازيګر ډير پمينه پروگرام اوري خواخي بي خا دارته وایا زما خوږي خوري شګي لوغره کې موسم پېښور بشان خسته دي کنه
5: بالکل
0: دي مطلب داري چې پورا خیبر پختونخوا کې باران او کلاودي ويدر ده هم
5: سبي دا ريزو کو ټینګ کې هم برم
0: شو اواز می صفادر ذکر کړو باندې پروگرام اوري کنه
5: بالکل
0: کړو او ماشاءالله کرک ریډيو ډير خپي جنې کنه خان دي بنا خان دي بنا
5: بالکل نہیں بجے رہنے دے نام سرا
0: سب پیغام اور کے اوریدن کو تزما خوری
5: تو کہیں جی بھائی مال ہے جی سلام بکائی شری کے
0: وعلیکم السلام زما سلام امور تا کا
5: صحیح پیغام دے تو کنا اسما فرمل کریم اور کوئی سوال ہے کنا تیرے بغیر ہم سر بلا خبر نہیں دے کہ
0: یہ ہے مزدور رزلٹ یہ ہے یہ ہے کتا پروگرام کول او تام د اشما د پارا پروگرام کولو کنا صحیح ده ٹھیک ده ډیر مننه خوری الله دې خوشاله کا او یو دو کالران بزان سره خلم بیا بل ستاسو میسجز د پروگرام سره جوړ کم خو خمو ده وکنا السلام علیکم وګل ولی بابا
4: وعلیکم السلام اسلام خان څنګه
0: ګل ولی بابا څنګه یار اوبر اغلی دې ډیر ټانکی انعام درغلے او ٹانگ تھا ویڈیو جوڑا کڑے وارا لے گلے وویل چوگورا پٹو کی دمرا ڈیری اوبر گرزی دا ٹانگ آو درغلے او پرون درغلے او نن درغلے او زما پا خیال او اس پر ڈی ای خان کی دے سوبت بدر نہ زخرم انعام ادھر نہ نشی خوڑے رستا سوبت لگ سخ دے تریخ دے اغا بدر نہ زخرم بچنگے دی سنگ دے گل ولی بابا بچنگے دی سنگ دے بچنگے گور زیم تپوس کو مکن زیم تپوس کوم پدا غٹ ریڈیو کی گور ز تپوس کوم خاں گل ولی بابا ڈیر من اللہ دے خوشحال کا ٹانگ کی سوکم زما آواز اور سندام اینڈ رمضان پلازے کی ضربت خان جی سرا زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دا کم زینا
6: خبر
0: کہ مومن خان سنگ طبیعت دے خد برابر استڑے مشی پخیر رالی یار بس شکر الحمد للہ پہ خبر کے خوب صرف وریزی دی نہ را وریگی نہ بشتا نہ چکڑشتا نہ خٹشتا نہ زل طوفان شتا صرف وریز دا بس وریز دا آ بدلتا خوشورو نے دلتا صرف وریز دا منگ تے خالی خی چو گو رہی خواہ شاہ کے ورو تازو تماشا کا وئی قدر کو مومن خانہ ہر کل راشے ہر ٹائم کال کولے شے چی کال دے رازی کا خیری زمانہ بخطا نہیں سی خان
6: بس بس مرا تا پروڈکٹ ڈیر غیو ہر سی سرا استعمال کرو یہ سلا صحادی
0: بدا سمرم چے دخل کو مینا تا گوری کنا پروگرام خو ماشاءاللہ اوری نو داوم دا دے دا وجہ دا مینا دا چشما استعمال کڑی دی فائدہ ملاو دا کالو نو میسیجو نا کئی ماشاءاللہ
6: صحیح
0: ڈیر مانن اللہ دی خوشحال کا خوشحال اوسے مومن خان دی خبرو کہ یو خبر آیا تا شو وزے جی کم دینو یو کالر خلما دے کالر نہ بات درزر بیا لکھ پل گپ شپ لگو بس تیسرے مکڑم دلہ بندی آنو السلام علیکم السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اللہ شکر الحمد شکر الحمد جس طرح دا کال لگے
0: زما خو گرور سو خبر کبھی د کم زینا
7: راہ علم حضور کو جی دا خوش خان ہتک مزہ
0: راہ علم راہ علم
7: جی جی
0: راہ علم راہ علم سمرا ٹائم نظما پروگرام اور کال خود پہلا زلو کڑو ماشاء اللہ
7: او جی پروگرام ډیر وخت نه ورجی او پراډک هم تاسو ټول استعمال او جی او خو بددا تر موږ ډیر پریشانی و ځکه چې موږ ځول ته گجرات ته کار ده او تاسو ما تما په 0315 94 72 32 باندې سجن پری هو او د موږ ته اشما سپری دې ډیر زیات بهترین زغور
0: نو بیا نو دلتا نزان سر اوڑا کنا
7: نو دیر دا او کچھ سمر گجرات کچھ سمر غٹ وشتورو نو یو سا آئی پی جندور
0: نا پی جنی نا پی جنی نا پی جنی رورا مونگا خو گورا زتا تا یو خبر کوما زما خو گرورا یو شکر الحمدللہ مونگا پروگرام کے دا دروغ نوایو چھ پورا پاکستان کے زمونگ پروڈک ملاوی گو دا پورا پاکستان نمبر ون دی زما رورا گجرات کی نا ملاوی گی نو تالا پکار دی چھ دلتا نزان سر یو سا شپک دانے یو سا درزن یو سا ستا پخکار کئی درسلور پیسا یو سا بیا واپس رازیال تے سنگواڑی اغیل ہے مڑا
7: اوست ته سرجی کیسه کوم کنه چې تاسو ته مونږ مرګر راتلو نه بیا ما غته سزاری مینس کوم خیر راول واحد کا کاسمیٹکس تو راول ما هغه زما مرګر دی او هغه تر مانم سره کوله او تیر هغه پکار دی وسل سره پنجابیان بالکل
0: زما خو ګرورا بس پاکستان ډیر غټ پاکستان دی لویه دنیا ده کنه نو مونږ هم لګیا یو بعضی خلک د لاهور نه سٹارټ والی بعضی د کراچۍ نه والی بیا داسې راځي مونږ د پېښور نه سٹارټ اغستې دی الحمدلله داسې روان یو کار کو خو اصل کې د خلکو اعتماد جوړول خلک د دې شیز نه خبرول دا ډیر ګران کار دی نو ماشاءالله تاسو خبر یې تاسو مونږ باندې اعتماد دی الحمدلله چې څه تاسو اغستی دي تاسو مایوسه شوی نه نو دا ډیره غټه دنیا ده ان شاء الله خبرې کې به یو ورځ به داسې راشي چې هر ځای به پروډکټ ملاوي کی
7: بور
0: یادوي بور یادوي رور اللہ دے کامیاب کا اللہ دے خوشحال ساتا ڈیر خوشحال شم تا سر میں خبریں اکڑے ڈیر مننا خوشحال ہو سے
7: ڈیر
0: تھینک یو جی اللہ حافظ ڈیر زیادہ مننا

خجی راځي لګ میسجز به د پروګرام سره جوړ کو هغه مومن هغه خبرو پس خبر راځي ما جګل سٹارټ کې پروګرام کولو غنه نو بازیکال راندا سیدی د هر ریډیو دا سیدی زب نیم نه لمو د ریډیو چې د دې لیسنر دا سیدی خو کال به کو ار چاته به کال کول ستا کریم می استعمال کړي زبردست دي ستا کریم می استعمال کړي زبردست دي غنه ما وی خدای اوس د داسې کالر نه بزان سنگ اخلاصې لکه دا کالرم چې کم دی کنه نو سنگ تاسو باندې د یو کالر خبرې خېلګي داسې مونږ باندې خېلګي تاسو باندې کده کم کالر خبرې بدلېږي مونږ باندې بدلېږي خو بس کو مجبوری دا اوس کالې کړي خبرې خو سره کې کنه نو سپیشلی بد خبرې د اغه کالر خلکو لګي چې کم ارچا تا کال کوي د هر یو پروګرام ته چې کم کال کوي کنه بیا د اوریدونکو د داسې کالر خبرې ډېرې بدې شي او داسې انسان چې کم دی لکه سایکو غونتی وي کنه هر چا تا کال کوي هغه وایي که بزده د ریډیو بچای مو مشهور کالر یې ما دنیا پیژني ورته پته نشته چې ار جی ګان څوک نه پیژني نو کالران به پکې څوک سو پیژني او دومره غټه دنیا نو ما ته به چې کله داسې کالر کال وکړو کنه چې رستا کریم مې استعمال کړي ما ویل زما کریم باندې 100 روپۍ قیمت دی بس بیا به سړی غلی و مې کاغذي ډبه سنگ دی پلاسٹکی ڈبے سنگ دے دن کریم بگی سنگ دی با سڑے خو بغلط شو نو چھ بغلط شو ماو پی پردن را جولا خانی اربا میں ورتو ہوئی چھ روڑا دروغ دی ہوئی غلط بیانی دی اوکڑا بس بیا باغ زما پروگرام کی کال نہ کولو چھ ردا خو میں اس رانی سی را گیرئی میں نہ خوشحالی نو باز خلق چھ کم دے گنا اغا پخپل تاریب بانی خوشحالی گی او الحمدللہ مونگم پی خوشحالی گو خو اس مونگ دا اغا وخنا راوتی یو لکا 2018 ات کال مونگ سفر اوکڑو پا اشما کپنی کی پا دے اشما پروڈکٹو کی نمونگ تا پتا دا چی دا کم پروڈکٹ بارا کی سوک خبر رکی صحیح خبر رکی که غلط خبر رکی دا خوائی که دا بد وی او الحمدللہ دم راز مونگ دا ہر یو پروڈکٹ ریزلٹ دے چی چا کم پروڈکٹ ہم استعمال کردے دے که اشما تیل دی که اشما شیمپو دے که اشما کریک کریم دی که اشما اکنی ڈراپ دے دانو والا که اشما اینٹی اکنی ٹیوب دے که اشما ہربل سپرے دا او کدا کشانتی زمونگ دا اشما ہر یو پروڈکٹ دی او ہر چا استعمال کری دی کنا که اشما فیس واش دی اشما فارمولا کریم دی اشما بیوٹی کریم دی او کدا کشانتی دا اشما بلیچ دی سکن پالش دی دا اشما سیرم دی کنا او یا زمونگ ٹیلکم پاؤڈر دی ہر یو پروڈکٹ چ ہر چا استعمال کرے دے ماشاءاللہ مطمئن دیتے نا خوشحال دیتے نا نو بس زخو بدر تم دک خبر کوم چر زمونگ دا اشما پروڈکٹ استعمال وئی ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سره ملاویږي بل خبر داد کنا چې 100% گارنٹی سره استعمال وي 100% گارنٹی سره زمونگا اشما پروڈکٹ 100% گارنٹی سره گارنٹی مطلب دا چې فائدہ در لدر کی دعاګانی کوي خلکو له مشوره ورکوي فائدہ لدر نه کومه دکاندار له واپس ورکوي.

السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام میں قبول کئی. وعلیکم السلام. میسج ہمارا لے گلے دے د شیدو نا وای چې سلام, آی ایم آلسو فرام شیدو. ها خو نه مبارک دین دی لیکل چې تاسو کې صحیح دا اوی چې پروډکټ دم زبردستی ریزلټ دې مونږ استعمالو ولله خوشاله کا. ابي ها وزیر اکرام بھائی ډیرو وخت بعد دې پروګرام اورما. ما سره زما نور ملګری دي, مطلب ملګری دي مطلب زنانه دي, ماریا دا, صفیا دا, وزیر دا, لبنا گل دا, سبا وزیر دا, زمانے سے میں وہ خام خا ریٹ کے مبارک شاہ خام خام ادھر لریٹ کو. السلام علیکم اکرام بھائی, ہاو ار یو؟ نن خو ڈیر زبردست موسم دے, باران ہوم دے اور منہ خو چپکلی تھا کربوڑ وائی اشرت د نورنگ نا خاص ہی کربوڑ نورنگ کے سگنل کم سے نارا جی. آئی ایم بٹانے سٹار اللہ نور. ہیلو سلام مائی ڈیئر اکرام مامو, ہاو ار یو؟ یور پروگرام اینڈ یور وائس از ا ویری نائس اینڈ سویٹ. سلام ٹو آل لسنر اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندر. ہمڑا پختو اردو بدی لکھ لے وجہ تمہارا خواری دکھ رہا بھائی جان. اشما ہو ٹول پروڈکٹ کھولی دی ہو ماشاء اللہ, اسپیشلی اشما ہربل آئل, اشما اکنی ڈراپ, اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر, اشما ہربل اسپرے, اشما کولڈ کریم, اشما رائز بلیچ, اشما آملا شیمپو, اشما فارمولا بیوٹی کریم اور اشما رائس فیس واش. دا ڈیر زیاد کھلے دے ما تا پتا وچی دا اگد میسج با زبیدہ نور را لے گلے کیسر موبائل زون منگل میلا سوکم منگل میلا کی زما آواز اوری کیسر موبائل زون سر زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئے زفارو کیم دا اکوڑینا زماستا سو شو ڈیر زیاد خوخ دا اور اشما کاسمیٹک زندہ با. تینک یو. دین علاوہ چی کم دے وی ہب با یما دبنونا وائس دے صفا دے اور میرا نام مریم نہیں میں ہبا ہوں. اچھا ٹھیک ہے ہبا, ویلکم, پخیر رالے. انشاءاللہ آج کے بعد میں تمہیں ہبا ہی بولوں گا. صحیح ہے بھائی زیما. نمبی خان بیٹھانی لیکن مروت نا آواز دکھ کر ریڈیو پلی کا باندھے بالکل سفارا جی مبارک شاہ. گور اشما کرک کریم چکم دی دا پکور کے کہہ دے دا یودا سے آئٹم دا یودا سے پروڈکٹ دے گا نا چدا ستا سو پسردئی کے بارش کے دھوپ کے گرمئی کے ہر ٹائم ستا سو پکار رازی تا سو وائی سنگا اغا دا سے چے اشما کرک کریم چکم دی کنا دا ابو دا وجہ ستا سو لاس پہ خرابی شی ماس خوتا نہیں اشما کرک کریم لگا وی سہر بٹی کیے ڈائی پر پیم پر دا وجہ ماشومان پاخشی اشما کرک کریم لگا وی سہر بٹی کیے. دینا علاوہ اشما کرک کریم تاسو پنور کی گرزئی کارونا کوئی لاسون خپی بدنم پوخشی جلن کئی سوزش کئی ریشیز دی اشما کرک کریم لگوئی ٹک بشئی پوندے مخرابی دی پا پوندو یو لگوئی خلم پخدا پخلیو لگوئی خارخ دے در باندے پاغیو لگوئی زخم دے سپونے دے دا چمبل سورائسیز دی اشما کرک کریم ہربل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دے پا جبا پا شنڈو پوزا کے دننا غوک کے دننا لگو لے شئی. نو اشما کرک کریم پا 300 روپے کی ملاوی کی دا ہر کور ضرورت دے زان سرے کے دے خواہ پکار.

معلش بابا اي دنو شيرانا چې وای زدم پروگرام اورما ماشا الله مبارک شه. وانس اگین شما نور د بابو زین اړي رضاعت مننه خوري خوشاله اوسې نازمینا د شاخ نمبر جینا وای جیا لا شکر دې نن مو आवाज ټیک دې کرام خانه ورے دا نور کله خراب وسو ار وخت ټیک وی مانا کله کله ستا غوګونو کې مسئله وی د عمر تک ازدا کنه بس لګیا دې عمر تیری کیا کہے گا جہاں. سفیان هم د شیدونو اکرام بای مونږ نن اکوڑا نوی دکاندار تلاړو اغه دکان کې باران اوبر اغلې وی ټول دکان یې خراب شوه و. اشما ریمول کریم اشما رائس فیس واش ورسره نو اغه می بیا بل چانه را واغسل الله دې په رحم وکي نوید باندې او بس خوڑ کی دکانونو دینو د زما د غرونو بس خوڑ خو خوڑ یو بخو په کرازی خو الله دې په رحم وکي. او آی ایم تلوار فروم علی خیل اکرام بھائی ډیر زیات را ته ګرانی الله دې خوشاله کړه کله تلوار خان کتا د ګرانی. سلام علیکم اکرام بھائی ز لبنای ما او چپکلی ته خومونګه نگا چمتراک وایو او د سپین مچان چې کم دی کنه دې د میګی دی او ز اشما سیرم استعمالوم اشما سیرم بمنی زمونگا سیرمو کی دو قسم سیرم دی یو اشما ڈیلی سیرم دے 15 ایم ایل دے 150 روپے بانی یو اشما ویٹامین سی سیرم دے 500 روپے کی دے 30 گرام دے 30 ایم ایل دے او دغا اورنج کلر کی دے او ویٹامین سی دیور کی اور خکول مزیدار زبردست اورنج خوشبویم دا نو دا استعمال بھائی دیر زبردست ریزلٹ دے داغونا تیر سری سر گولان دے ہلکی ختمی دا ورزی لگولے شی کشاران مشاران ٹول استعمالو لے شی کریمو کے میکس کولے شی دیر خکول ریزلٹ دے اشما ویٹامین سی سیرم ایمن الزواہری دا نورنگ نا بھائی زمون خواتا خو نیٹ بندو اس لگے سگنل خلاصی شوئے بھائی مونگا اشما سپری استعمال کو او بوتل کی سپری چکم دے کل کل ڈیرہ کم ہوئی دکاندار تا وای خوری بل بوتل بدر لدر کئی دا سپری چکم دا کنا زمونگا سپری اشما ہربل سپری دا چکل دکاندار سر ڈیر وقت پرتے بھی کنا نو یا دا سی را کگشی نو دا اکثر چکم دے بس الوزی ہوا کی الوزی کنا دی کی دا زمونگا چکم دا فارمولیشن دے کم بوٹی دی نو آغا دا سی دی چی دا بس الوزی کنا نو اشما ہربل سپری استعمالی کی دا سا دا پارا دا گرمکو دا پارا دینا علاوہ کمزے دی پوخی اور بو سرا اس وزی زخم اسپون این خارخی خلے دے پخی اشما ہربل سپری بہترین ریزلٹ دے. سلام علیکم اکرام بھائی آملا شیمپو ملتانی مٹی ڈیر خکولے ریزلٹ دے ام خانی آج و صباحت میں سلام اور وعلیکم السلام ام خانی ام صحابیہ. السلام علیکم اکرام بھائی کیسے ہیں آپ, آپ کی شو بہت اچھا لگتا ہے, میں دونوں ٹائم سنتی ہوں, میں آپ کی سائلنٹ لسنر ہوں ڈی آئی خان سے. اچھا میری بہن اللہ آپ کو خوش رکھے اور تھینک یو. السلام علیکم اکرام مامو سلام آف آل لسنر حمزہ جانی فروم ٹانک مامو مام میسج ولی نے شامل اوے مامو اشما ویٹامین سی سیرم خپو او پلا سنو لگوے شو بالکل لگوے شی دخپو او دلا سنو د پارا زمونگا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ کریم مرازی ہینڈ اینڈ فوٹ فارمولا کریم دی لاسونو خپو باندے مرائی بانے سٹ باندے د لاسونو خپو اشما ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ امرازی او ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش امرازی. السلام علیکم اکرام بھائی ز امان اللہ یما امان اللہ وزیر یما آواز دے کرک ریڈیو باندے او رما او وای چی مونگا چرمشکائی ورتا وایو چرمشکائی سعید. السلام علیکم اکرام بھائی ز ولی جائم دا کمبٹ نا دا کمبٹ چرتا دے ولی جا. السلام علیکم اکرام بھائی سنگ گئے پروگرام دے زبردست بٹاگرام کی نہ ملاوی کی استاد پروڈکٹ وہ جو صدا بٹاگرام تو رولی گئی کہنا بھائی یار بٹاگرام کی کوئی ڈیلر ہو زموں گا کہنا ان شاء اللہ سبا بھائی شامل ہو مخائی ڈیلر ہو بٹاگرام مین بازار کے زموں گا مین ڈیلر ہو اگر سر زموں گی شما پروڈکٹ ملاوی کی خان. السلام علیکم اکرام بھائی کمان گر نہ مشاہد خٹگی اما اکرام بھائی پروگرام دے اور ما صدف دا کوٹ منظرینا فون پہ لکھم راغلے وا خور خوشحال ہو سے. السلام علیکم اکرام بھائی چرنگا طبیعت شد ہے برو بار یہ عامر یم دا لنڈی وانا لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا سرزمائش ماں پروڈکٹ ملاوی گئی عین نور بخاری اپنے گھر سے آپ کو سلام میرے اسٹوڈیو کو یا سوری میرے اسٹوڈیو سے آپ کو وعلیکم السلام. رویدا نور یم اکرام بھائی جان سنگھ پروگرام دے زبردست ہے ام خانی تمہیں سلام ورگا پروگرام دے ڈیر زبردست دے ٹھیک دا خوش ہمیں دا خان کلک کلک دا میسج بدلاؤں یو میسج دے سار مزگر مانس خوتا نہیں را لے گی. سلام علیکم اکرام بھائی روہینیما دا کرکنا اشما واشنگ پاوڈر زبردست دی دا کپڑوں دا پارا
کمی خویندې میندې زما آواز اوري کنه اشما صرف استعمال کوي. دا کپڑے چې ډېر زر زړیږي کنه او یو پیر وینځلو سره بیا ډېر بدرنګ ښکاري, دا د دې مین وجم صرف دي. دا نه چې زه د خپلې کپنۍ د پاره زما د کپنۍ صرف مې استعمالوي, کم کپنۍ صرف ستاسو خوخي هغه استعمالوي, خو ښه کوالټۍ والا صرف استعمالوي. د ارزانو صرفو په چکر کې مه ګرځئ. ارزان صرف چې کوم دي کنه نو هغه بیا یو پیر وینځلو سره کپڑے چې کوم دي هغه خرابې شي. صحیح ده, خ کپنۍ والا صرف استعمالوي, کاغه د هری کپنۍ خ کوالټۍ والا استعمال. دانه چې زمونږ کپنۍ د صرفو محتاج ده او یا مونږ صرفو ته نه, الحمدلله الله صرفو کې رزق هم راکړي, پہچان هم راکړي, خ کوالټۍ مو جوړه کړې ده. خدا دا وجهي ښه. صحیح ده, نو تاسو اوس وایي چې غریب سړی هر ځای کې تباه دی, نو مړه بس دومره خو د انسان وس کیږي کنه چې ته په 200 روپۍ صرف اخلي, په 300 والا 500 والا ولې چې کپڑے سونه ګراني دي. صحیح ده, ته به کپڑے وینځو کم هر ورځ سړی صرف استعمالوي کنه. فیضان غمجن یم اکرام بھائی د شانگلی نا مغمجن کی گمڑ مندر سر ملگری ہو یارا. سلام علیکم اکرام بھائی, سب سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام اشمانور د بابو زینا, او ماشاء اللہ چې درائس فیس واش نے اون خو زیخا. او لالا زما میں سچ سم ریٹ کا زیم شائستہ وزیر دوانے نا. لالا نن زمونگا پخاندان کی وادو ٹولی جنہ کئی حل تا پاتی شوی بی, نو زم راغ لما ستا پروگرام دپارا اس میں منی او کنا منی لالا جانی بالکل نہ منما. سلام علیکم مامو جان, چزلمی ریڈیو وس صفا شو اول صفا نو وس ماشاء اللہ زمونگا پا کچن کیم کار کئی چرتا چی گرزی را گرزی ماشاء اللہ کار کئی. ایس ایم ایس میں سر فل ریڈ کا ابو ذر دشان کرنا یا لگا ابو ذر نو تو پا کچن کی سکاوے خدای مسلمان گرمی دا ز شاکر یما اپر دیرنا سړی مشه لکه شاکرا یا مصطفی موز 88.4 اور وکرم بیتاسو ته سلام کو فای کا فاطمه کائنات دلندی وانا. وعلیکم.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: تاس اور ریڈیو امن.
3: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
3: وی اللہ دمرا زر سنگا
4: اسماخ صفات پیٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
3: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی. کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
4: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی گی.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
5: پادشاہی زمون سرا زکه چی دادا یواز ریڈیو نه دا دادا باور امن او یواله غږ دی. دلته تاسو ترسی صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه. او زم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرک.

0: اوریدین کی هم بخی ورکشاپ دی بخی پاتن لگی نن خو چکم دیگه نن بخی بخی بخی ورکشاپ دی بخی پاتن لگی خو ورته وی کنه چې توستو میر خیر دی یعنی پروگرام پر امیر خان سره چې کوم دیگه نا مخادر کی نو پروگرام چې کوم دیگه نا تاسو بالکل رتلای شي د پروگرام شه میر سره په 09272921292 باندې کالو کې ور سره 8583 باندې میسج کوم دیگه نا دهر تک نو اوریدین کی پروگرام شو غاب شو مشله وی اور سارا سارا چکیم نی کنا کلورون سے بون ہر راون دی یا چی مش خو وش مش پروگرام وری تا صرف پروگرام کا امید در سارا وش نو منا نام کی شکریہ مو کی چے تو سے اندے مش پروگرام دے پر انتظار کی منیجر سے پروگرام دے پر انتظار کو منیجر سے چکیم نی کنا اگ موجود نہ دای نو اگے غیر موجود گی شے زاو اور سارا سارا گل لار غلی نو پروگرام شو زان چے گل لتا ہا مکاور کی چا گا پسڑے سر وڑی دی پروگرام تر غلای دای آیا دای سو دای منیجر صاحب کمائی محسوس ایو کنا جی السلام علیکم گل اللہ
1: مجھے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا میں سوچتا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئینہ میرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے جی گران اوریدن کو السلام علیکم سلام احترامات خوشحال اوسے آباد اوسے چه چیرته وای ها داوگانی دې سره مو ته داوگانی کو تو سب داوگانی کو امید لره ټول بو شاو خوشحال بو بالکل ځچ نن روغ لا ملګری وې چې منیجر صاحب خو نن نشتا طریقا مویل چې خامخام کمی مخصوص او زه خو خود مخصوص او چې موږ ګرون اوریدن کې به خامخا مخصوص ای ځکه چې طریق خان یو بالکل خپل ځون ته
0: دا خو للاس همیشه دا وی کنه چې کله ها زه پروګرام تر ولای کابل ته پسلاړ باندې وی کدن لو مو پسلاړ باندې سو پروګرام کې کنه نو دا مو ټول ته دا ویل دي کنه چې هر ارجه خپل خپل لسنر وی هر ارجه کیمه هم پروگرام کی هر ارجه خپل خپل زونتا زونتا لسنر
1: بالکل داسې
0: خاص مثال دلته کا زیا نن د منیجر سره پروگرام په زیبن نوسیو کې د شه د مو داسې مینول وی د مو لسنر وی چې هغه بل پروگرام نو نو وری صرف د مو وری
1: جی بالکل
0: زنه داسې لسنر وی چې هغه د صرف طریق سره پروگرام صرف
1: بالکل داسې
0: زنه داسې وی چې داسې لسنر وی چې هغه د اختر نواز لغه خوښوي داسې چې کوم سره په لینک په ذریعہ باندې کوم پروگرام نه کړی زنه او اف خوښوي
1: بالکل
0: زنه داسې وی لسنر چې زنا د مفتی سره پروګرام وي
1: بالکل
0: زنا او داسې لسنر چې عادي صرف ته نیوز ولې
1: بالکل داسې
0: دا کوم لسنر چې دی دا لالا د جوتو په غوره باندې کنه تیر جوتی ځکه چې دا کوم تاکسی میډ خو مخه چې وی کنه هغه چې کله هم کوړه سړای څه شارو کنه
1: بالکل داسې
0: میټای ورې څه شي کنه هغه میټای وی کنه پټول باندې وي
1: بالکل داسې
0: نو هغه لسنر دی خدای نه دا نیم یو طرف شي نیم بل طرف شي نیم دی وشي نیم دی بل شي نور کنه خاموش لسنر چې کوم دی کنه هغه بیا ډیر به حد دی ا دې مو لسنر دی طارق صاحب لسنر دی دا ټول چې کوم کریډر چې کوم دی کنه دا د رډیو مان 88.4 کرکټ حاصل لای چې دا مر خلک خلک پروګرام نه ورته ورې کنه چې کله ها میجور ترسی نو ماشلا دی مست چکم دی اغه حضرت جنابی و زان چې زپ خپل باندې کوي ډیر جوته شکر گزار یم ډیر جوته چکم نه کنه زونه نه چکم نه کنه اغه از شکر یاد کوم کله کله ټیم چې ز پروگرام کو 12:30 سے کو 12:30 سے کو نو سوچ کله خپل چکم نه کی چاوي چې بستر ته چکم دریم کاټ سمل نو باز سوچ کې چاو دا اوس دا ټیم تاوکسا دا اوس پر مت دا ور دین کې مت ویشي مو سره پروگرام ور ودا او چې کله هدا نه چې کله هم مزه نه یعنی جزات اوس اوس دې چې کوم دې درته چې شي اکثر دا چې ور دین کې سوپر امیجا رادیو نه وي باندې کړي چې دې تک ښه ځای نه یور لایک نه دمر دې رادیو نه باندې وي چې کې دې شي چې بیا وروشي کنه
1: بالکل یقینا ګران اور دین کې پمجا باندې ګرون دي موږ پروگرام ته انتظار کوي خصوصي دې آر آر جی خپل لسنر وي چې څه شک نشته ځکه چې مینا موږ سره د ریډیو امن سره ټول اوریدونکي کوي موږ دا امید ده چې نن به تاسو موږ داسې پروګرام ورغړا دا چې تاسو به شخوان ویناو خپل شدم دړکې سره مور ورغړا دا
0: ګللا سنا میزي شوکات الله پروگرام ری مسکل نه ارګه وو غونه چا چې مسکل نه سید داس دم دم ر مسکل نه کیستې موبایل او چا ټوپ پاین درنا د مسکل ما چې کنه کنه یوت کا
1: صحیح صحیح بالکل دا خبره د مشتکلونه خرڅي خو کلونه یو خپل ټیم دا موږ پاغه موکې باندې ته سه کلونه
0: الله تاسو کې کنه چې کال نمبر خبرته شو میسج تر کې کار خبرته
1: بالکل ته سه مشتکل کوای شو ایم جی پی ٹی سی ایل نمبر دا 09272921292 0927-291-292. بالکل دیما دیتو سے مشتالا کال کوائے شو اخبل خیالات میں سرا شیئر کوائے شو اے دن علاوہ مشتا تو سے میسج کا کوائے شو میسج طریقہ دا سے دو اول بو میسج تا لوڈ شو پل موبائل کے آگے کے بولی کوئی چھ آر اے کے بیا بو ڈیش ویر کو اسپیس بیا بو اسپیس ویر کو بیا بو آگے خپل نما ولی کوئی خپل کلی نما بو ولی کوئی بیا بو خپل میسج ولی کوئی او مشتبر سینڈ کو وہ 85-83
0: یعنی وہ تب انزا ہوا تدر
1: بالکل 8-5-8-3 بندے
0: للا پر بیشتر زور دی
1: عربی کے مشکل دو
0: ویچے مشکل دو پر بیشتر
1: بالکل دا سے دو چھے اس سلاسا مشتا پاتشتا دا سے اس سبا مشتا پاتشتا سو ٹکی مخصوص
0: آبا پاتشتا خمسا پاتشتا
1: آکنا دا سے ندو چھے مشتا دا یقیناً عربی نرسی نمدا سے سوچ
0: پچھلی پچار روز سے میں نے مرتو سے زدہ کی کلا سڑائی دوبے تا لوٹسی سڑائی کلا ٹائم حاج تا لوٹسی عمرے تا لوٹسی چبی اور تو کم از کم چکم نہیں کہنا سنا سے ورتا ویلا شے کہنا چھ
1: کائی فہ لوکا
0: کائی فہ لوکا اے دا سے نیچے بیرتا وے کہنا چھ خبر کسی نے ورتا
1: شے صحیح جگہ سے دو بالکل یقیناً
0: عربی چبی خبر دینے ورتا کھڑی کہنا چھا یو کا سو کنا چرے عربی و کہو کنا بچرے عربی نے ورتلا پورتا کنا بیا دے کیما پو کپنیش چ کیما کنا ڈر جوتا گیر شایو
1: جی جی
0: بیا کپنے ول کا سنورتا ویلی وی سرے مشری مو سو کیو کنا خوی ورتا ویلی کنا چ سہ حال مدای ویسے بدا ورتا ول کنا زکا چ دیبن خوی دال خول ویسے دال نو عذابن چرگن ثواب ویچ دال نو عذابن چرگن
1: ثواب کنا یقیناً عربی پر ضروری دو اتنا علاوہ بینگ مسلم کو چار دو چھ میرا تھا عربی کم سے کم دم رسی چھ پوکھ پلا کے یو بل پیوائش داس دکول پوچھار دی بس مجھ بننا بیا زخب کوشش کہوں کم سے کم دم
0: رس للا داس داس نیچے خلتے ہوئے چرم للا پاتشتا موتو نجی کمی وٹا پاس دا کردی
1: او یای بو
0: تو نمی للا مو یوادا چی ککل هم موتا دا سی سوکو ارسارا کشینی جی لدین لاؤ سی دا غاس گاب شا بوی ویچی ٹاپے ہو کگن ورطانی چی ٹاپے دی دیر مونا ویرم مونی زر سانگی سر وزی بو لدین للا تو نمی داس دا کردی دو و داس نیچی بیا تم تم مونا آغاز دا کنا چی دارن غزابون چرگون سوا بو چی تو میں جی موتو نا داس دا کردی دی کنا
1: بلکل زدکو بی خمحا زدکو پوچار دی کچھے انسان اس پتہ نہ لگی ہر قسم حالات
0: جی مسئلہ للا کوشش ہوتا کی کہنا چار سنا سے چکم نہیں مرتو سدا کے ہو بیا کا چار تتلی کہنا چھ بیدا سینی جی مرتو سدا خبر کسی ور کڑی کہنا چھ ولالا دا سینی کہنا چھ تو تلاوی پورے تلاوی لے چیر تلاوی کہنا تو بیا ورتے مو خود اٹ کی زاد دالو نہ زابن چر گن سو گن ورتا خبر اور ورتا سن میر چر تا بل نو مو خلی کہنا
1: او جی او جی
0: وہ سن میر دال تا چکم نہ کہنا بل نو مو خلی دا سینی جی
1: بالکل دا سے دا سے
0: چر چر تا بشی کہنا
1: بالکل خبر داسے انسان تا پچار دی چی کمار ربا دائی کوشش وکی ازدا کی ربای سرا سرا فرسی اردو انگریزی لکا پشتو دا اغا خبری دی چی دا امیر سرا پا ضروریات پیشی ری ار وقت ار ٹیم
0: کے امیر ضروریات پیش کی او دا چی کمیز دا کلک دا پچار دو کنا
1: دا سی دو زکا چی خپلا زندگی تیروان دی پراو مشتا پا کیا سنتی آوی
0: وللا ننسا مصرفیات سری
1: مصروفیات ہمیں بالکل خاص نشتا دا بالکل فریغ ہوں چھوٹائی دی پو چھوٹوئی کے جاں بالکل فری ہوں بس یہ چھے دوڑ بازار تک صرف اتو سے پرے منڈا رو ہے بیا پلا خپل کور کے ہوں یقیناً دا سے چا شغل نہ لارا
0: چا شغل نہ لارا دین لاؤ چھے کم دی تیتر او داگا خوش رو
1: ترو بالکل توریون خوچاؤں اشتا ہر سرا او غی سرا خپلا مینہ کاؤں چا دونوں سرائی کاؤں لکھا وای مخبل یو پرندې څومره پرندې چې دي غټلو سره شوق کوم زناورو سره دو شینو سره مې شوق تا اوس تلې مې هدي بالکل هغه زه ډېر سره خوشحال وم
0: اچھا مسله چې ته ډېر سره خوشحال
1: ډېر یقینا مزړه ته ډېر
0: الله چې ته خوشحال کنا مشک خیر دی هغه وې کنا چې ته خوشحال خیر دی مشک په جنت سره گزاراو کې
1: بالکل خبره ده غاسې دو الله دا مو خوش خو صحیح الله دې سره سره څه څه خوش خو صحیح
0: الله هغه وا ای واټا پرو په ځل کنا ویچه غدا یم ټپا د سره سره ټپا دو کنا چې پتا دې نه کیږي ګوللا په ما دې وشي د ډالر برانونه
1: برانونه پتا دې نه کیږي ګوللا په ما دې وشي د ډالر
0: برانونه اے وځه نه خیر دلالا به دا سګی نه چې دا مرته تاسو درکې خو چې ډالر برانونه
1: نڅ نڅ مو تر کو با نور تا ورا
0: ګوللا دا سینې چې به رډي در پشي
1: ای چې دې یارانو صدقې لره غوړ دې یارانو صدقې لره غوړ هسه نه چې په دولت په ظاهر یم بس دمره په چار ته لشکې ډېرې مو تر کوټه
0: خبر کسی اور دن گیتا ہاں مقابر گئی
1: 0297 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
0: یار غمینه دي صدا سندره دو کنه زون چې دا ور وی کنه کبي چرته کې خوانې دیر کو
1: ورځه
0: خیر دې مې څه په بیک گراوند سیمه څه ورته وی
1: سایدو
0: لا دا سندره ور وی سندره نمبر به بیا مینه ولته هم کې ورکې په 0992 92 92 زون چې دا نمبر مو زون سره نوٹ کړای هم وی
1: بالکل
0: لا لا
1: ورځه پیږي دا ګران اوري جون کو

0: اکثر چکی کلا سوک سندر وی کنا نو هغه وی کنا دا سې چې سوک د سیو بل بدل سره وی کنا خو چې دا سوک سفړ ورته وای او سوک چې کیم دې شبا شاور کوي کنا نو دا چې کنه پدا باندې پدا سره پروگرام نور هوک لای کی چې دا ځای تاسو غونې مینا ول درمي تاسو غونې اوریدین کړو درمي او موږ سره پارټیسیپیټ کی نو دې میډ حوصله مې مزید نور ه بلند دي بس للہ بس دا تمہیں اخوان در کے میٹ پروگرام غور سر اور میٹ ہمیشہ کوشش دا کرے تسا کھلے نہ کھلے پروگرام دیر کی منگل میلا ہمیں رحمد آباد دس دے ناری وہ سرا میٹھا خیل صابر آباد سمر ہم مینا اول دی خو بس دا چې کومه کنه صابر متجه روزري مې ملاقات پر بالکل امید چې کومه کنه هغه ټول ته کومه شغات استقبال وکي صابر والا
1: دا چې کله په شاور ته کور ته راځي مطلب وکړه کړی چې کله کور ته په وایي
0: نه دل ته مشت نه درې د محمد چې کنه دل ته نه درې درته
1: دا چې د مو ته هغه
0: اچھا شاہ سعید لالا ڈیر چھو تمہارا دیکھ کال یو جہان مند کی پروگرام تر اگلے یو جہان منا پاس کل اللہ
1: شکیل
0: خان تھا
1: شکیل
0: خان تو پروگرام نو کال ضرور رکی
1: ضرور
0: جو تمنا جو جہان منا بالکل
2: جی بالکل السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: جناب سوکی او دیکھوں جنا خبر کی
3: جنت وزیر گل وزیرستان
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ سرنگ چل رہا جوڑی موسم دے سرنگ دا حالات سرنگ دی
3: شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہر شے لولی دی
2: برون مرون شتا نشتا برون شو دا
3: پروگرام بالکل
0: صابر خیر ہوئے کہ نا اے غوزان چی خیر سی وارے کی گاف شا مشلائی مولشت متنگو ہیں خمیرو سی بیا توستا ہم مکادا سی در کیوی ٹائم بے ٹائم توستا مکادا در کیوی ٹائم بے ٹائم ازو گلا لاخ پلے مانشو مانجلس تا کی
2: جی
3: بالکل اتسے دوڑا مانجلس پنجلس شا لگی لکا دے کواٹی تکی چا صحیح
2: صحیح دیرہ میرا بنی شکریہ
0: اللہ کواٹی تکی دے خوالی
2: نمی دی خوالی لی
0: نائن اللہ دیندہ
2: پشاوری کی چیتا نمک منڈی کشتا
0: نا نا دلتا پا بانی گل سی دی
2: اچھا دائی ہو اچھا
0: بانی گل کواڑی کواڑ بانی گل سی دی کنا
2: دے پاسے ہو خصوصی بھی اچھا
0: سپیشل سپیشل نسلہ چکلا دا سی
2: جی جی
0: سپیشل گگاڑا خوشتا
2: بلکل شتا
0: اچھا جنت وزیرا
3: جی
0: پرگرام سے سار سر شامل ہوئی
3: پروگرام سے شارٹ کٹ لار پر پشتون زورا والی پشتون تا میں سر سلام دے
0: اچھا زورا والی بالکل مفکل پروگرام سے کل زکن شکڑا چا ورتا سگنل مسئلہ وی خود میش پروگرام نا ریگولر ور وی
3: بالکل متفاتا دو متفاتا دا لا دا دا رحم
0: و امین امین امین بس انشاء اللہ دو گونے کی سیدو
3: اسپیشل دو گونے
0: اسپیشل دو گونے کے ڈیر جو تمن نے کال کے والی یو جہان جنت وزیر غائی دے وزیرستان نہ کال کے یو جہان مننا کی شکریہ کی لالا
2: جی
0: زو چل کے شانتی دا یو سنگ بل ہندر بنا ور وا دل کی رسے غم جنا ون دے لالا
2: بالکل صحیح دو
0: خاصے دو کنا
2: بالکل
0: فن دیار مومن ڈر جوتا ورتین کی فرمیش ہو چر دچری دوال گان ہا لگوا ہا
2: بس ور زپے
0: دز کی سی سمر ہا کا دور زی میڈ لسنر دی اکثر دی میڈ وزیر سنوی تو وزیر سنے گانے چلے کھٹے کی چل ودی میڈ دے پشاور سائیڈ نہ چلے دس پشلا گی پنو
2: ور زپے

ची दमक दे दंदे तो पाई तो दे यार लाल सी।

からだから。ラララ、ロムセイカバレイキッセイダーシャデカナイララ、ビグダイ、ビグダイ。

La,

0: Allah. Sonuçta tuva kalıgri. Jaden abada da su ki kavali su mesaj da şamel kah.
1: Sayda, mesaj kah
0: şamel. Su mesaj da şamel. Salam, please play Hamid Zahir song. Cemayen nom der som wah.
1: Der
0: som. Yo jahan manan şükürya deki program şu da mesaj kah hodar toçe nom dendeli kala çara su ki o de kim zinay. O bazda ga farmiste day daro. Yo jahan manan Suhail Khawatin shopping center şakila wakarna. Deri jutama manan şakila wakar masla. Lala şakila wakar listener ha. Yaldi. Mutaj şakila wakar nasu kalu ki ana. Kecho da hodi manfali kil ne kalu.
1: Yao, bilkul şakila wakar. Der dilchasp kasandi o der min dak.
0: Der di min na. Dakti om bas chicken ni kana sa chicken ni kana badam mo sha urkadi chicken ni kana mampali pagam ni da mampali kili wal
1: ji ji bilkul da de gruno khalak di kala ke gruno khalak chi kum di da der sadawi aur der mine na dak khalak
0: allah la der jo tamana Suhail Khawatin sa bank center wala jo jahan manan ki shukriya de ki aur de sar chicken ni mi relish ma parak ko sar tar mila video jahan na wa assalam alaikum bhai shehzadi me studio de gulgul waziristan bhai sang tiktok wa youtube mid lar che fit photo aur khush amdid pada tak to بھائی پروگرام دے نائس ہے تو لسن تھا السلام علیکم وعلیکم السلام شہزادی مسعود یو جہان مننا شکریہ پروگرام سے میسج کولو یو جہان ان کی وچ ائی ایم صابر ایوری فرام بیٹانی دس از مائی فرسٹ ایس ایم ایس تلام سلام ٹو یو اینڈ ال لسنر پلیز پلے کرن خان سونگ اسپیشل سلام ٹو گللا
1: وعلیکم السلام بالکل مجھے تو سندرا نوٹ کرا مکے سر
0: وہ منصور وزیر دے منگل ملے نا ویسے موت دا سنگ ضرور پلے کا دس دے انداز رہتا بدل بدل کاری کا سدل لے کے ڈیر جو تمنا ویسے گول دے دا شمال رہتا اور بل ویسے بی جی ایم کی ضرورت اپنے کا ان شاء اللہ کوشش کی داسی دے انداز درتا بدل بدل خیر ان شاء اللہ بی جی ایم شوے درتا اپنے کی وہ سلام دیپ میرا فرمیٹ ضرور پورا کرو حامد سونگ حامد ظہیر سونگ چمائن سوم چمائن نوم ڈر سوم سائڈو ان شاء اللہ کوشش کی درتا اپنے کی سائڈو ڈیر جو تمنا وہ سلام ایم جی بھائی سلام تو تا گل لتا وہ نظر اشنا سن لے کا محمد نواز دے ونڈا شمشکی اللہ دا کیم جی سر جی
1: وعلیکم السلام دا صابر آباد پہ علاقے دا صابر آباد چکل اکراس کے ال تکینا بیا غونڈی شمشکی
0: اچھا غونڈی شمشکی ولالا دے بانی کیم خلق تے اگے تا یو دو خوش خبری ور کی تے دے کیم زون کیم نیٹ ورک تے زی پزی بنے چکم لے اگا چار شیر کڑے دو زی پزی چار شیر کڑے دو زکہ چے متورور ہو صورت تے کور طرف نہ مسکل کو کور طرف نہ کور کیم نمبر اگا زون گو اگے طرف نہ میسج رتا رغلل خوب پوئی شوا چی داغا چی کمی گنا نیٹور سانا سچار شیر کردی او دی سر کس موتو لاتے لر ہاں پرگرام شے میسجو کو آگے ہیں یو جہان ورنہ کی شکریہ کی مکیل کسی سگنل دی سر ہاں چار شیر کردی یو جہان ورنہ کی نسو مرہ دی بانی کیم لیسنر دی کیم اور دن کی دی کا پرگرام ور بھی تو سے کچا سر ہاں زونگ نمبر بھی نو تو سے کوشش ہو کے کچا رہا کہ زونگ نمبر چار کردی نو آگے شیر کیم دی تو سر ٹرائی ہو کے اخپل مان شکا کنڈورا نہیں میسج خوزائیں چی دری میسج بلکہ میں تو سے اخپل دے قبیلے بول سر آئیو بول سر چکیم نی رابطہ کلاشتے وی سلیم خان فرام کندوخیل سلام علیکم مزدی اینڈ گلالا کمپائنڈ شو کو دیرا مزہ کری
1: دیرا میرا بنی شکریہ بالکل تو تدا اللہ پاک بالکل مراد تدا اگانی کو
0: اللہ پاک سنگ
1: بس اللہ پاک تے کامیاب کی پوپل زندہ جائی
0: اللہ پرمیشن دیتا ہوں پر
1: صحیح دا گانے دے سرا دی اللہ دے
0: ابا اللہ دا گونے گڈ دی ور سرا کو پتہ نہیں مائش دا ما پر دا جے کنا
1: صحیح دا بالکل میں خواہش ہے تو پورا مکڑا ہے تا خبر ہے

0: حالا زون چې دغه څنګه وروي ورسره سره یو څوک لارو
1: بالکل مې پښادو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ستړماشي کوم زنه خبرې کوي او څوک خبرې کوي
2: ز صدیق استاد فرام بیوټی فور مشرای کورونا کرک
1: صدیق استاد ستړماشي مخکې د کال کړه کا ولی نه کال دی دا
2: خبرې دی زما خواجا کلاس فیلو زما خواجا
1: صدیق استاد
0: دنه لالا
1: جی جی جی صدیق خان څنګه چل دا شې جوړی
2: جوړی پاسه ته مې لګي ورکی مو زیرا زکال په لري تو سره ملاقات وشي نور خو بالکل ورک شوای
1: بس رندای الله پاک رحم و کرم دا شسه حتمانی زون خبره کوا ته څنګه
2: بالکل الله امن دا خیر خیرت دا موسم ډیر برابر دا مو چې ازيري وکړو او ایم اس بي سیف ته مې یو ریکوست ها اور ایم ایس ڈی صاحب دا گل لالا مو ډیر خوش کلاس فلو دا ډیر مزدور ملګرا مې دا او دا مو خیال نسته
0: اته څنګه دې زو د خیال وسته ته ویا کنا
2: نو هو کله کله دا په مو خرچا کوي کنا گل لالا ته ویا
1: صحیح دو پښه مې دو بالکل بالکل هر کلر
0: ته گل لالا وی چې دا څنګه غاړه پښه کنا خصوصیت چې زو خرچا پکو څه خصوصیت سدا سه هنر د ورته ټیلنت چې زو چې دا نه چې کنا فائدہ هو به او خلا خبر والے
2: ام اس ٹی بھائی دا کلاس کے لوگوں نے قدنا ٹیٹو نے دا چھ شیطانت پیو کو بے بدا دس خود تلے نو
1: سدی کھانا ہے مت ہے وا خبر ہے یو دو
0: ہاں اللہ تے سدی کی سودا او کتے بے اورس
1: جی زے بے اورس
2: ام اس ٹی بھائی کلا دا کو قدنا لگوں نے ٹیٹو نے دا کنا کلاس کے وجہ سے شیطانت کو چھ بوں دا کتا دا بو دس ہاں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہلے بھی دیا
2: بالکل دخل کو ارمان مہربان ہو ندی
0: اچھا دخل کو ارمان مہربان ہو ندی
2: ٹول کھلی رہ جمع جانا
0: ارمان مہربان ہو ندی
2: جی جی جی
0: بس ان شاء اللہ ضرور تفلیق سے
1: شستا سانگ مجا خپل ډیر خوښتا دای مو کله سلو او په مور ایشیا میانو او یقینا مجا خپل کې ډیر مینا وا کله سلو سرا سرا دای مو ډیس کولو خو نه دا پته خو کله سلو می نږدې ډیس کولو می
0: اچھا ډیس فل ریا په سره ډیر څه تمنا ولا مسلا چې کیم دې بنی ګول کیم سیګنل مو خل سی په ځی بن خلاص شوی دي خو ځکه چې مسی نه پاته لګي چې هر دغه مسی چې کیم دې دغه ری والله او وزن چې اولو دغه مسی ته شامل کله
1: بالکل
0: بالکل ریگولر زہانی وفا جنی کھیلنا ایم ایس ڈی ٹول لسنر تک آئی مس یو ہانی وفا
1: جی جی وعلیکم السلام جی
0: لالا ماشاء اللہ سگنل روگ صبح چار تو سگنل زی پی بنا چیک مشتا دے فیڈ بیک روح کی طرف نہ روح او دے سر سر چکم دے دا کی میسج دا دی فون یہ نه ہانی وفا چکم دی دے مشتا دے جن خیل سائیڈ نہ نور دے بانی کیم خلق تے اگے تاں دا وی چ سورانی وال تسی مشتا فیڈ بیک کرو کہ دس چکم دی کنا دے ککی وال نارو خدا سے دسو کہ چ دے منڈان نا فیڈ بیک کرو کہ دس چکم دی کنا دے بانی کیم کیم سائیڈ نہ دی دے غیر ول سائیڈ شو دس چکم دی دے نورنگ سائیڈ شو ضرور تسی مشتا فیڈ بیک کرو کہ لالا دغه یو ورور چې کومه غانا ورسته وکنه چې مې نو ډېر شوم سره سي حمید زهير په ورشه دو ځان چې دا ورته ورګي
1: صحیح دو صحیح دو

0: la yo vos su fuerzo le queda. De que sus su fuerzo yo hay que echar de que vos en el fuerzo le queda. Si me vea tarica de esta jury, de esa sala mujer, computer, o al chicken de gana, agaja, vece masla, por gran murri, o sabu de esa inshallah, charmer de Saoliva. او ماشاءالله چې سبو ان شاء الله درس
1: صحیح
0: ډیر ستنه ویلکم ورک لای درته مجید خان او ماشاءالله د چکم نه کنه نوید کول ډرینګ ول سره ورسته د کوندای د کمپیوټر ول امیر خپل چې سمره د رادیو سمره سچار وی وینډو وی کمپیوټر سره مسله وی څه څنګه وی ټوټلی چار چکم نه کنه مش په دونه کی
1: ماشاءالله
0: نو دا چکم نه کنه ماشاءالله د سره د کمپیوټر لپ ټاپ جوړول هر څه سپیر پارت ار سره ملي وی او د چکم نه کنه زکه کنه چې همیشه مې ورته چې توسه آغا خلق ته ورته می چکیما انتخاب مزون ده پر کی توس ده پر انشاء الله می شوی دا شنت چکیم کنا مجاهد خان شو او د سید ایت الله شو نه لالا
1: جی
0: ہدایت چکیم چار چکیم کنا د زین می چکیم کنا حمید الله سپیشل ولر مو چې د ایت الله خان تا ورشا چکیم دے عجب نور پلاز ده او ته محمد چکیم دے غادر وی مو سپیشل ورشا وکي سنه می چار چکیم کنا مور ته زون ونه پوي کلا زنه خل وکي چار کاروبار شو چکیم نکنا ہر دس میر مجاہد بھائی تھے چہرہ چیسنا میری چار چکیم نکنا کھلیور تک پیسے جو تو بولا وہ چکیم نکنا کھلیار تک چدا سے نہیں چھ پر ڈیوٹ لگا سر نے چہ وہ چکیم نکنا تو خلوص زبا نہ او کنا داشن چھ بیا ور سے کسے نہ رہے چمالا مجاہد خانات خوانے ون دا زورت نو دا نن چکیم دے سسٹم تنو چھ چ سرنگ سر ڈائریکٹ چکیم سر گانا ور ڈائریکٹ مر سروشی دا چکیم نی ٹوٹل چکیم نی مر سر دا چکیم نی گنا دشے مرست دو ہمیشہ مر سر دا سنگ پسنگ لوڑ دے ویچ چ سسائی فرق وی پرن سپیر ول سسٹم سچارے بس وچ در سر نہ دے نارے خالی اڑ گا خدا ش دین دا چکیم نی پروگرام نہ ہر سر ور وی نو چ مر سر دا سے پس کیم کاروبار شوی پ مارکیٹ سے سکس ما وی او چ مر سر دا خپل لسنر خپل ور دین گیر سمنا وی کنا بے مر در جوت پخوش
1: یقینا بالکل مجاہد چکم دا دا تکڑا کا ملاقات بالکل مخل کے دا پو سیکنڈ فلور مندے دا
0: نہ دا بل دکون بالکل دای نو دکون ہا دای ور سر سر چکم نے نو کول ڈرنک ور سر چکم نے دشن نہ دکون دای نو سم رہا دا کمپیوٹر سے سم مسئلہ در تا سش سم مسئلہ ور سلا شی او بلا چیز ور سکا چیز دے دے ریڈیو من کرک لسنر یا ودن ال دس چار تا کلا سرنگ چی دے ریڈیو ول تک لالا دا پر خبر کی سر تاو کنا چې قسمت الله ټیلر پر گاوم مور وی کنا قسمت الله ټیلر وی چې کلا ټیم مشتا لسنر روشي کنا چې کپڑے روري چې دا سو کچ آ شانت کپڑے ار تاو غنل کا سرنګ چې انجنیر بایته کنا دا غش چې کیم نه دته وی چې ار د چې کیم نه دته ور درې مور ته وی کنا چې را غشای چار تاو کلا کا سرنګ پروډوس د کیم نه کوي کنا دا شای دته هم وی زکه چې دا مستر خلوص چې سو ضروری دی کنا چې وی کنا دا خلک ته لوس ورکوا چې دا کیم نه کنا جے تو چکم نی گنا ہر سے تا وچارا پلون کائ چلا چکم نی گنا داش دے دس نہ کنے مر سا دت نور سا گنا سٹ ورترا خدا سی مر سا چکم میچ کلا مر پخپل بن مطمئن سی سچ نہ نو دے ایک سڑی چکم او چلا گنا دو میٹن سلا ہر دے پلیٹ فارم نے چکم او چتا وی
1: بالکل دو دغا سے یقینن دا ډیر مخلص وڑ کلا او 400 مخلص سر کلا چ خپل 400 سر سو کو فدار وی نو لہذا آغا کامیاب ترین انسان دا بالکل
0: لالا د دارو سره ورغه

0: چې لاله درته کسو چې ته خوب خوب لري کنه څنګه کریم خان ولا سندر تاله السلام علیکم هلو وعلیکم السلام سره چې لخوا کې شای خیر خیر یتاي خیر خیر یتاي ما دې څه خبر کړې کیم زنا نوریا خبر کړې کیم زنا اچھا بنو نا سگنل کلیئر شو لے ہاں
1: فرق شتا پٹیا
0: والا دکی سگنل ہے تو وچ کلیئر شو لے اوس صفا در سی میٹ والا
2: کریل
0: سے اے تو مول در سی غتول کٹ کی وہ سگنل ہے تے کمن بحال شو لے کہ سرنگے نور دے خپل دے تے سم سفر چا سر مر ہفتہ شو کنا اے
2: وے جان
0: بن سے کیم دی نہ کال کڑائی پروگرام
2: مندن
0: رے دد ودر ورز سگنل ہے دا کیم سالور پنجا ورز تیر فل تو سا سگنل ہے کہ تو سا نہ وے
2: نوین جان وے دا
0: ہاں ویسے نہ ہونے کے برابر ہوا اچھا اچھا شا شا شا بس سا خبر چھ بس وہ سو سگنل رغلی وی زکہ کنا چھ ڈیر خلق پریشان وی ڈیر جو چھ کیم کنا ادم دکیم می سفر ور نہ دے سر دکیم نور د خپل فراد دکیم ټول سرا زکہ نہ پتہ لگلا چا یا چرتا و لیا پتہ خا جوڑ فلا چا تا نہ پتہ لگی یار پتہ خپل کی جس جوڑ دو زکہ چھ رپتے وے نو اچھا فور کی پروگرام چھ سٹار تر شامل وی سرنگے منصور وزیر منگل ملے نا اوچی مدی بھائی تو ایس ایم ایس لیٹر شامل کا سبیر وزیر ممتا پٹراکیٹر کے سلمینا اوچے مو عمر 18 سال ہے سبیر وزیر او زبرولی مما عمر سمر دای لاتے پر تو سمر
1: شل شل کولای دا
0: بالکل یعنی تن الش کی چکم دی سر دیا منا دے کے شکریہ دے کہ او دے سر سر اللہ پروگرام سوں چیو کال تو خلا لاسٹ کال
1: جی جی
0: خبر سر ہوگا
1: جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: سٹڑا ماشی جناب چو خبر کی کم جنا خبر کی اللہ پاک رحم و کرم دا خپل ایزون خبر کوا برون شتا نشتا اچھا نورا موسم سوڑوی
3: شکر الحمدللہ شبر و بازا
1: دا خبر کوا نورا مجھا پروگرام نوروی
3: بس دا افتاش سے اور میں ابو می ریڈیو پاس تو ابو می پر ریڈیو ری جائے او
0: اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا اللہ یہ تھا دے بابا جی سارا پروڈی بنا رہے تھے اصل ہاں اچھا پروگرام یم نٹ کیم پروگرام دے سا ور در چت پر دے شو ایک تا ایک پروگرام چ ہم ہا چ مصطفی تھا ہو لگی کنا
3: اچھا
0: دکی کیم پروگرام نہ تپر دے شو ای چ تور ڈیو لگا ولا تو دا خوان در کے چ رزی پم بیل لگاو بالکل موج مستی داو دے بیچے پہلا پہلا دو کے چا پشتنا در نہ اوکھ لگنا چے پہلا پہلا شو دے چا والا رودلی بیو سو جو بر کے سیدھا شو دے چا والا او کی مشوا
3: یار نہ مو کھنے دی والا او اواز اواز میں کا والا دے
0: بس دا انجینئر میں سود شو دو او ہفتے پش پاو نی وین نل چکم لگنا نن چے منیجر صاحب پسیر ولی سیلو دیر جو تمن کال کے ولی یو جہان ونا بالکل.

0: iyo kale wax la baadbe si ijaazato qali kii masjid aad tarabay laa
1: sayidoo ji assalamu alaykum
2: assalamu alaykum jaa war ka sawa qali misti to kidar ma
0: jaa ji ji ji
1: chaw kidar ma ma shay
2: enam du yoro na ka ekram du yoro na ga enam
0: hey
2: aga pa khiri ki kala program ka safai ta na ga wa kan da ga kala ki aga da safai kra
0: ki mai wa
2: akhiri ki enam enam da ga
0: la khwar na wir da su safata lagi بالکل امیر صاحب چوکی دور مارو یو جہان ون کی للا گانا چھلی وا کریم خان خان
1: زنگوینا
0: الالا چھا ویلی وا
1: آواز پتہ ہنستا گانا مزدور گانا دو
0: اچھا مزدور دو
1: کریم خان
0: سلام خیال کے دو شاہ زڑا کنا
1: شاہ زڑا